Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע. אנחנו משקימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו יום שני, למד בסיוון, תשפ"ו, 15 ביוני 2026, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המהדורות של אל אמש. כאמור, הלילה, מושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ההסכם הזה ייחתם ביום שישי בשוויץ, בטהרן מאשרים אותו באופן רשמי. ראש ממשלת פקיסטן הוא זה שמכריז על כך שהושגה עסקה לאחר שיחות אינטנסיביות. כאמור, החתימה ביום שישי, מה היא כוללת? שאלה טובה. טראמפ אומר, תנו לנפט לזרום. נשיא ארצות הברית ביקר בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו על התקיפות הישראליות שכמעט הביאו לקריסת ההסכם. הוא אדם מאוד קשה. טקס החתימה כאמור נקבע ליום שישי בשוויץ, הסעיף הדרמטי. ההסכם כולל את הפסקת הלחימה בלבנון. בישראל שתיקה מוחלטת. לא מדברים מהרגע שהוכרזו ההכרזות. איראן טוענת, ביטלנו את הירי לישראל בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו בידי טראמפ. תכף נביא את כל הניתוחים, עדכונים, דיווחים, כל מה שרק אפשר להגיד על הבאמת דרמה חסרת פרופורציות הזו שמתרחשת לנו. כאמור, איראן לועגת לארצות הברית, היא קיבלה את התבוסה. אני לא כך מבין מה טראמפ חשב לעצמו כשהוא הלך למופע הזה. נשיא ארצות הברית פרסם שורת ציוצים לאחר ההכרזה, קרא לזה הסכם גדול. הנפט יזרום שוב עבור האזור והעולם. פקיסטן וקטר בירחו, מצפים שכל הצדדים יקחו חלק במסע ומתן ברוח חיובית, ואף אחד לא מצליח לענות על השאלה, מה קרה לנשיא טראמפ. גם יועצו של פעלבי יוצא נגד ארצות הברית, החמיצו הזדמנות לשחרר את איראן. קמרון חנסריניה הביע ביקורת חריפה על אירופה, שלא דרשה את שחרור האסירים הפוליטיים. המצב הכלכלי באיראן כיום גרוע משהיה לפני פרוץ המחאה. בסביבת פעלבי טוענים כי המערב לא התייעץ איתם למרות הבהרת עמדתם, והציפייה למבחן הכוח של מוג'תבא חמינאי במהלך הלוויית אביו ביולי. זה המצב כרגע. לפחות בעניין הזה נאמר, כרגע בישראל הלם מוחלט מהתנהלותו של הנשיא טראמפ. לא ברור מה באמת עבר על הנשיא הזה שכרגע רץ לספר לכל העולם שהוא הצליח להשיג שלום, ועוד רגע הוא וחמינאי מתנשקים על מדשאות הבית הלבן. תכף אנחנו ננתח את כל העניין הזה בהרחבה וננסה באמת להבין מה קרה שם. הם חייבים את ההודעה, השיחה בין החשודים, פריצה לבית המשפט העליון נועם סולברג. בשיחה שהוקלטה דנו השניים בסיכויים להכיש את המעורבות באירוע לנוכח תמונות ותיעוד וידאו שהציגו להם החוקרים. בסוף אפשר יהיה להרשיע אותם אם לא יהיה מישהו שיתפס מה שנקרא על חם או יודע, וכרגע אין מישהו שנתפס על חם. בינתיים, בצפון, צהל מחסל את מפקד תיג הגולן וגם מאבטח של נסראללה. אלי מוסא תקדוק חוסל מדרום לליטני. זה קורה בסוף השבוע, מפקד בכיר חיזבאללה מחוסל. רק אתמול צהל החל מאשר את דבר חיסולו. בעבר הוא שימש כמפקד צוות ההבטחה של חסן נסראללה. בשנת 2007 הוא נחלה בידי ארצות הברית בגין רצח 5 חיילים אמריקאים. המחבל מילא תפקידים בפיקוד של כוח רדואן ויחידת נאסר. צהל הגדיר את הפעולה חיסול משמעותי וסגירת מעגל חשובה. שאלה גדולה שנשאלה היא אם הוא נחלה בעבר על ידי האמריקאים, איך הוא חוזר חזרה לתוך לבנון. מה עוד נספר לכם בענייני חדשות ספורט? ספורט לבוקר הזה, חוף השנהב מנצחת 1-0 את אקוודור. בדקה ה-90, 1-0 לחוף השנהב על אקוודור. שחקן מנצ'סטר יונייטד, דיאלו, עלה מהספסל והכריע בדקה ה-90 משחק קיצוני.

כספי ומהיר, בו היו לא פחות מארבע בעיתות שנעצרו בקורה ובמשקוף. מעניין. וגם הולנד ויפן נפרדות במשחק מצוין ביטקו 2. דאיצ'י קמדה השווה עם נגיחה בדקה 89 בתום מחצית שנייה אדירה. לפני כן וירג'יל ון דייק כבש לזכות הכתומים. משחק מעניין וטוב, מלא שערים. כולם מצפים מהולנד וכולם גם מצפים מיוון, והם בהתקדמות שלהם. גרמניה עשתה את שאלה מול קורסאו, אף אחד לא יודע איפה זה, מסתבר שאיזשהו אי שהצליח להפיל למונדיאל. הגרמנים חגגו על היריבה הצנועה במשחקם הראשון במונדיאל, לוקאס נמצ'ה. ניקו שלוטראק, בעוד חיינה וחיינה, אני לא אקרא פה את כל השמות השחקנים, בסוף שבעה גולים עשו את העבודה לגרמניה, שפשוט הביסה את הנבחרת הצנועה. בכדורגל הישראלי, סעיתי לא מעוניין לשוב לישראל לאחר ההסלמה במצב הביטחוני. בגרמניה מדווחים שהקשר הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה, אין לו עניין לחזור למכבי תל אביב, ומכבי תל אביב ינסו לשכנע אותו בכל זאת לחזור. וגם מועדון האוהדים החדש שיקה ביתר לאוהדים שלה, הקבוצה הירושלמית הודיעה על ביתרי, וגם על מועד פתיחת המינויים. נדבר על זה בפינת הספורט. כאמור, אתמול בעקבות ההחמרה בהנחיות פיקוד העורף, בעצם היחידים שנפגעו מההנחיה הם אלו שרכשו כרטיסים להופעות של עומר אדם ואייל גולן, שבעצם שתי ההופעות הללו בוטלו. להבנתי, הופעה של אייל גולן צפויה להתקיים ביום שלישי. הצליחו מה שנקרא לשריין את האצטדיון לעוד יום אחד. בבלומפילד, לגבי עומר אדם, אני לא יודע, תעקבו, תבדקו, אבל שתכירו. וגם, סוף סוף, נועה קירל מספרת מה גרם למצב הרפואי שבגללו היא עלתה על מטוס, חזרה מירח הדבש שלה ישר לבית החולים. דלקת בתוספתן, זה הסיפור. דלקת בתוספתן, פנדצית, מה שנקרא, בשפה הרפואית הלועזית. לא נעים, לא נורא, הלך הירח דבש, אבל בסוף זה ניתוח פשוט, והיא עוברת אותו בהצלחה, והיא תהיה בסדר. בעקבות פעילות חשודה, שימו לב, ערוץ היוטיוב של עידן רייכל, הוא שר. מקו מפרסמים כי ערוץ היוטיוב של הזמר והיוצר, הוא שר בעקבות מה שהאתר הגדיר כפעילות חשודה, ואנשיו של הזמר חושדים שמדובר בניסיון חטיפה של הערוץ, שבעקבותיו יוטיוב פועלת להסרה באופן מיידי. רייכל מסר, ראינו הכל מהכל, הערוץ יחזור, אני לא מוטרד, יוטיוב ישראל עוד לא מגיבים לעניין. אז תחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים גם בצפון וגם לאורך מישור החוף. וכמובן שאת התחזית המלאה אנחנו נביא לכאן לקראת סוף הבוקר. זהו חברות חברים, נצא לדרך עכשיו. אנחנו ביחד עד לשעה 7. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו, 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות, מה עובר לטראמפ בראש? אף אחד לא יודע לענות על השאלה הזו. טראמפ אומר הלילה, ההסכם עם איראן הושלם, המצור הימי האמריקני יוסר מיד. ההסכם כולל הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל הזירות, כך לפחות הוא טוען, שימו לב, כולל בלבנון. החתימה על ההסכם צריכה להתקיים, איפה? ביוני, ב-19 בחודש, כלומר ביום שישי בשוויץ. לאחר חתימת מזכר ההבנות צפויים להתחיל 60 ימי מסע ומתן על הסכם קבע. מחירי הנפט כמובן צומחים מיד לאחר ההכרזה על הסכם. טראמפ הכריז על ההסכם הזה, הודיע על פתיחה מיידית של מצר רומוז, אלא שלאחר הצהרתו הראשונית טראמפ מבהיר, מצר רומוז ייפתח רק ביום שישי, אחרי החתימה הרשמית על ההסכם. העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה, הכריז הנשיא, מזל טוב לכולם, אני מאשר בזאת את פתיחת מצר רומוז, ובמקביל את ההסרה המיידית של המצור הימי של ארצות הברית. ספינות העולם, תניעו את המנועים, תנו לנפט לזרום. חתיכת מנותק ממציאות. לפי סוכנות הידיעות פארס, התנועה במצר רומוז תנוהל בידי איראן ועומן. סגן נשיא החוץ האיראני אמר כי השיחות על ההסכם הקבוע צפויות להימשך 60 ימים. ומה טראמפ חושב שהוא ישיג ב-60 הימים הללו? הוא חושב שהוא ישיג שלום. כך הוא חושב, חי בסרט, פשוט חי בסרט, הזיה מוחלטת הדבר הזה. לאחר ההודעה של טראמפ, מסוכנות הידיעות האיראנית דווח, איראן ביטלה את המסע ומתן לאחר התקיפה בדחיה, והתכוננה לתקוף את ישראל. אולם בסופו של דבר, בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהוצאו בידי נשיא ארצות הברית, ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון, והסרה מיידית של המצור, השתכנעה איראן לוותר על ביצוע התקיפה. אני חייב להודות, לא מכיר אמירה בישראל על כך שהיא מכירה בשלמות טריטוריאלית של לבנון, היא מכירה בסעיף שהיא מחויבת לסגת מלבנון, ולהסיר מיד כמובן את כל הנהלות הביטחונית שלנו מול אותה מדינה, לא מכיר, אבל זה מה שהם אומרים. אני לא יודע מה לענות לכם על השאלה הזאת, כי בישראל שתיקה מוחלטת, מוחלטת, איך נדבר על ישראל? מיד אנחנו ניגע בעניין הזה של ישראל, וננסה להבין במה מדובר. אז איראן מאשרת את השגת ההסכם זמן קצר לאחר שטראמפ מודיע, וכמובן חוגגים ניצחון. בטהרן מיהרו לקבוע כי אילצו את ארצות הברית לקבל את ההסכם, וכמובן לעגו לטראמפ, אזרחי איראן תחת פיקודו של המנהיג העליון, הוכיחו לארצות הברית שאין דרך אחרת מלבד לקבל את תבוסתה. הביסו אותם, כן. בין המגיבים הראשונים היו סגן שר החוץ האיראני שטען כי במסגרת ההבנות הסתיים המצור האמריקני במצר רומוז כבר הלילה. הנה, זה משהו שאני לא מבין, כי לפני חמש דקות בטוויטר שלו, בסושיאל שלו, הוא כותב שהמצור יוסר ביום שישי לאחר החתימה. אז תחליטו, אתם בעצמכם לא מאוזנים במוח שם בארצות הברית. מה עובר עליכם? איך אפשר לנהל ככה מלחמה? עם אנשים שכל חמש דקות כותבים משהו אחר, מודיעים משהו אחר, ומעדכנים משהו. אין להם מושג מהחיים שלהם. פשוט הזיה. גם המועצה לביטחון לאומי באיראן הודיע שהושלם הנוסח הסופי של ההסכם, אבל כל אחד מספר סיפור אחר מה יש בהסכם הזה. נוסח סופי. והדגיש שהמצור הימי על איראן יוסר באופן מלא ומיידי. עוד נמסר, המסע ומתן על הסכם הסופי החל רק לאחר יישום ההתחייבויות של הצד השני בהתאם למזכר ההבנות. הבנו. בהצהרה המשותפת של בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה נמסר כי המדינות מוכנות להסיר סנקציות על איראן בתגובה לצעדים ברורים וניתנים לאימות בתוכנית הגרעין, לאחר שהסכם מושג בין וושינגטון לטהרן. בינתיים בלבלים את המוח מסביב, אבל לא באמת נכנסים אל התכלס. התכלס, אני אספר לכם, אין שם שום דבר שמסביר בצורה ברורה מה אומר הסעיף הזה שנקרא גרעין. מה זה אומר? זה שנותנים כותרת כללית זה נחמד ונעים ויפה וסבבה, אבל מה זה אומר? כי בפועל, צריך להגיד רגע אחד בכנות, לא, אין שם מענה על סיפור הגרעין. עכשיו, זה עוד לא דיברנו על טילים בליסטים, לא דיברנו על המימון של הפרוקסיז, ולא דיברנו על סעיף לבנון שלא ברור כרגע מה קורה איתו, מסיבה מאוד פשוטה שכרגע בארצות הברית וגם באיראן וגם בפקיסטן ועוד מעט גם באירופה אומרים שישראל צריכה בכלל לסגת מהדבר הזה.
אני לא יודע, לא הבנתי מה האיש הזה עשה. באמת, מה עשית? מה עשית? באמת אני שואל. מה עבר לאיש הזה בראש, שהוא הלך למופע החתכת הזוי הזה, פשוט מחק את כל ההישגים הצבאיים, שבין היתר צריך לומר, ברובם הגדול הם הישגים צבאיים שלו. אני לא זוכר מתי מעצמה שהשיגה כל כך הרבה הישגיות צבאית, מפוררת בצורה כל כך בוטה את ההישגיות שלה בהסכם מדיני. פשוט כך. אין דרך לתאר את זה אחרת. חתיכת הזוי. איש מנותק מהמציאות שקם בבוקר, בבוקר שלנו, כן, אצלו זה ערב, ומפזר סיפורי סבתא על זה שהוא הולך להשיג שלום. שלום ממי? מי? תראה איך הם לועגים לך. מה יש לך? מי לוחש על אוזנו של טראמפ? מי האיש שמצליח להפוך את המוח שלו ממוח של נשיא של מעצמה לפירה? מי? מי זה? לא ברור הסיפור הזה. אבל מה שטראמפ עשה לנו ביממה האחרונה זה נזק עצום, עצום, שאני בכלל בספק אם אפשר יהיה לתקן אותו בתקופה הקרובה. זה מה שיקרה דקה אחרי, האיראנים ירוצו להתעצם מחדש פי 10 מאיך שהם התעצמו לפני המלחמה הזאת. כי הם הבינו שזה לא הספיק להם. מבחינתם היעד הוא להשמיד אותנו. לא לצאת בטקו. לא לחטוף מכה קשה צבאית ואז לבוא ולספר לכל העולם שהם ניצחו. אלא באמת להשמיד אותנו. שלא נוכל להתקיים. שאנחנו נהיה אלה שנתחנן להפסקה. שאנחנו נהיה אלה שעכשיו נצא לתהליך של שיקום ארוך טווח, אם בכלל. זאת המטרה שלהם. למחוק את הזכר שלנו מעל פני הקיום שלו. וזה מה שהנשיא לא הבין. כי הנפט יותר חשוב לו, כי היום הולדת שלו יותר חשובה לו. זה הבעיה הכי גדולה בסיפור פה. פשוט תתנתק מחללית האם, ותתנתק מהמציאות, וזה הכל. עם זה עכשיו אנחנו צריכים לחיות. תכף נחזור לעוד תגובות בעולם סביב הסיפור הזה.

עכשיו 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, גם האופוזיציה באיראן מעלה סימן שאלה אחד גדול, מה קרה לטראמפ? קמרון חנסרניה, ראש הסגל ויועצו של רזה שאה פהלוי, מביע תסכול עמוק מההתנהלות של ארצות הברית ואירופה מול המשטר באיראן. בשיחה אתמול הוא אומר שזאת אכזבה גדולה מההסכם שנרקם, וטען כי מדובר בהחמצה של הזדמנות לסייע לאזרחים האיראנים לשחרר את ארצם. מספר כי בסביבתו של פהלוי, בנו של השאה שהוציא מיליוני איראנים לרחובות בתחילת חודש ינואר, מרגישים שותפות גורל עם ישראל מול ההסכם המתגבש. הוא עצמו חשף כי בזמן אמת הגיעו דיווחים מתוך משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי המעידים על חושה חסרת תקדים. יש ייאוש בעם האיראני שארצות הברית לא הלכה עד הסוף ולא ניצאה את החלשות המשטר, הסביר אותו יועץ. היו לנו דיווחים שמשמרות המהפכה היו על סף קריסה. הם לא האמינו למזלם הטוב שארצות הברית ואחרים עצרו את המהלך הצבאי בראשית חודש אפריל, ואז נוצרה תפנית לטובתם. לטענתו, כל הסכם שלא יחתם לא יבטיח את חירותם של אזרחים ולא ישיג את הביטחונות שהמערב שואף אליהם. היועץ הפנה ביקורת קשה גם כלפי מדינות אירופה ובהן גרמניה, בריטניה וצרפת, שאימן חשף כי פהלוי קיים שיחות באירופה שמרבה לדבר בריתות ובלעת על ערכים של זכויות אדם נעלמה ברגע שזה הגיע לאיראן, הוא אמר, והוסיף כי הציפייה הייתה שאירופה תתעקש על שחרור אסירים פוליטיים, דבר שלא קרה. בינתיים, כאמור, לגבי זירת צפון, אין כרגע שום שיח סביב העניין הזה, לא מכיר נסיגות ולא מכיר עניינים, וגם בצבא לא מכירים דבר כזה. יכול להיות שטראמפ מספר סיפורי סבתא ו... בעיקר ספר סיפורים לעצמו. טוב, צהל מאשר כי חיסל ביום שישי האחרון את המחבל עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה, דקדוק ששימש בעבר כמפקד תיק הגולן, חוסל בתקיפה של כוחות צהל באזור שמדרום לנהר הליטני שבלבנון. הוא נחשב למוקד ידע מרכזי בחיזבאללה, בעל ניסיון מבצעי רב, לאורך השנים הוא מילא שורה של תפקידים רגישים, בהם מפקד צוות ההבטחה של מזכ"ל הארגון שחוסל חסן נסראללה, מפקד בכוח רדואן ואחראי יחידת חיל הרגלים בארגון. כמו כן הוא פעל כמפקד במחלקת המבצעים של יחידת נאסר. אחד מתפקידיו המרכזיים היה פיקוד על תיק הגולן, שלוחה מבצעית שאחראית להתבססות הארגון בסוריה ולבניית תשתיות צבאיות סמוך לגבול ישראל. היחידה נחשפה בידי צהל ב-2019. עברו של דקדוק כולל גם מעורבות בטרור נגד כוחות מערביים. בשנת 2007 הוא נחלה בידי האמריקאים לאחר שהוביל את חטיפתם והוצאתם להורג של 5 חיילים אמריקאים. בצהל מסרו כי הוא הוביל בשנים האחרונות את מרבית נעלי הקרב מול כוחות הצבא. דובר בחיסול משמעותי של מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה, נמסר מצהל. זו סגירת מעגל חשובה למול אחד מהמוצאים אל הפועל המרכזיים של פעולות טרור נגד אזרחי ישראל. כוחות צהל ואף חיילים אמריקנים בצהל הבהירו כי המשיכו לפגוע במפקדי ארגון. טוב, בסדר. בינתיים, בתוך ההר, זה הדברים שצהל ככה מוצא באותה רשת מנהרות בבופור, שם צהל מבצע בעיקר טיהור בתוך אותה תשתית התקרקעית, נמצאה מתחת לרכס הבופור שבלבנון. בתיעוד שהפיץ הצבא אתמול ניתן לראות את האמצעים שצהל איתר במקום, אמצעים משמעותיים שהיו אמורים בין היתר לייצר את אותה תוכנית פלישה. בין היתר נמצאו שם מפות שממחישות את איום המנהרות על יישובי הצפון. באחד מהמתווים התת-קרקעיים בו אותרו המחבלים שניסו להימלט וחוסלו מהאוויר לפני כמה ימים, אותרו על אחד הקירות מפות שממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. לפי הצבא, רשת המנהרות תוכננה ומומנה בידי המשטר הטרור האיראני, שמתוכם בעצם נבנו כל התשתיות הללו, מהכסף שלהם, מהתשתיות שלהם, מהעניינים שלהם. ככה זה נראה לפחות מבפנים. אם אין לכם את התיעודים, תבואו אליי לטלגרם, יש אותם שם. תמונות באמת מרהיבות, צריך לומר, בעניין הזה.

עכשיו 6:32, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. הם חייבים את ההודעה, השיחה בין החשודים בפריצה לבית המשפט העליון נועם סולברג. תמנו לשיחה נחשף בין שניים מהחשודים בפרשת הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, מספק הצצה להתלבטות שלהם מול הראיות שנאספו נגדם. בשיחה שהוקלטה דנו השניים בסיכויים להכחיש את המעורבות באירוע לנוכח תמונות ותיעוד וידאו שהציגו להם החוקרים. מרבית השיחה הוקדשה לשאלה אם להודות במעשים. הם חייבים את ההודעה, אמר אחד החשודים לשותפו. יש להם תמונה, אבל לא עשיתי כלום. מה עשיתי? במהלך השיחה התברר כי אחד מהם כבר אישר בחקירה כי הוא מופיע באחת התמונות. בעוד השני ציין כי אמר לחוקרים שהוא יכול להיות שזה אני, יכול להיות שזה לא אני. שניים התחבטו בשאלה מה ניתן להמשיך ולהכחיש, במיוחד לאור העצה שקיבלו מעורכי דין. העורך דין אמר לי שאם רואים ברור ברור, אז אין לך מה להכחיש, הסביר אחד החשודים. אתם סתם תצאו שקרנים. השניים ערכו הבחנה בין השהייה בחצר של הבית לבין הכניסה לחנייה, אותה הגדירו כשטח פרטי שאליו נכנסו ללא רשות. אחד החשודים תיאר את התיעוד שהוצג לו במהלך החקירה. ההסרטה של התמונות של הפרחים הם ממגרש החנייה, אמר החשוד. רואים אותי יוצא מהחנייה, התיעוד המדובר מתייחס לדיווחים על נזק שנגרם בחצר בית, כאשר אחד מהם ציין כי כשיוצאים מהמקום רואים את הרכב דפוק. לאחר, לאורך השיחה, הביאו השניים חשש מהמשך ההליך המשפטי, אני פוחד עוד אחד מהם. בשלב מסוים אף החל להקריא את מזמור תהילים שיר למעלות. חברו ניסה להרגיע אותו והסביר את ההתנגדות שלו לשיתוף פעולה עם החוקרים. אני פוחד הרבה יותר מההודעה, אם לא נודה, זה יכול לכל היותר עוד שבוע. שניים העריכו כי גם משך המעצר הצפוי להם בשל העיסוק התקשורתי בפרשה. אחד החשודים טען כי ללא הודעה ניתן להחזיקם זמן מוגבל, אך הוסיף כי מאחר שהתקשורת אוהבת לדבר על זה, ההליך עלול להימשך כמה חודשים ולהסתיים במעצר בית. רק בורא עולם מחליט, סיכם אחד מהם, אם נצטרך לשבת, נשב. טוב, בינתיים עשרות חרדים הפגינו אתמול מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במבשרת ציון. הם הגיעו למחות במקום על מעצר עריק ביישוב, אחרי שהופץ בקווי צבע שחור שיש להגיע לביתו של עמית. לפני שבוע וחצי קרה האירוע של ההתפרעות מול הבית של נועם סולברג. המוחים גרמו אז נזק לכניסה וכן הלאה וכן הלאה. לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט השלום בירושלים, המשטרה לא יודעת מי האדם שהזמין את האוטובוסים ואת המיניבוס שהביאו את המתפרעים. בסך הכל הכללי לא יודעים להגיד מי, מה, מו, איך, כמה ולמה, אבל זה כרגע, זה המצב, זאת המציאות, ועם הדבר הזה הם חיים ומתמודדים ומתנהלים.

21 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם מקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת הספורט שלנו עכשיו. מונדיאל, זאת חגיגת כדורגל. 104 משחקים בחודש שלם, דחוס באקשן וברגעים גדולים, יחד עם נבחרות ממדינות קטנות יותר שמאיימות לגנוב את ההצגה. וממש לפנות בוקר מסתיים לו משחק הזה באמת בדרמה גדולה בדקה ה-90, 1-0 לחוף השנהב על אקוודור. אקוודור עלתה לדשא בין היתר עם שחקנים מובחרים כמו ויליאם פצ'ו מפריס סן ז'רמן ועוד קייסדו מצ'לסי, וחוף השנהב לו את דיומנדה מלייפצינג שמבוקש על ידי קבוצות גדולות, וכמובן שחקנים וכוכבים אחרים. הייתה איכות על הדשא ולכן גם המשחק היה משחק טוב שרובו התמקד במרכז השדה וכמעט לא הורגש. העיניים והכדור היו כל פעם ברחבה אחרת, משחק מה שנקרא מצד לצד, אבל בסוף הוא הוכרע אך ורק על ידי שער אחד בדקה ה-90. כאמור, חוף השנה ונצחת 1-0 את אקוודור. מה עוד? רבים התלוננו שמונדיאל 26 לא ממש עונה על הציפיות, ואפילו היו כאלה שהפריזו אותנו שהוא משעמם. וזה נכון, אבל זה בעיקר בגלל שהגרלה בהתחלה יצרה סוג של מפגשים משעממים. אבל אתמול הגיע משחק אחד מעניין, שניים אפילו, הולנד ויפן, אולי המשחק הכי מרתק עד כה במונדיאל, וזה גם נגמר בתוצאה בהתאם עם 2-2 דרמטי בין שתי הנבחרות. הולנד מסוג הנבחרות שכולם רוצים לראות אותה למעלה, למעלה, למעלה, ויפן היא נבחרת מעניינת, ממש מעניינת, שמגיעה אחת לכמה זמן למונדיאל ונותנת הצגה יפה, מכובדת. הרבה צוחקים על הליגות האלה, היפניות והליגות הסיניות וכהנה וכהנה, אבל בסוף הם שם, אנחנו לא, אז בואו, יש, כאילו, בואו, עם כל הכבוד. טוב, הגרמנים הגיעו 7-1 מול קורסאו. הרבה מאוד שאלו אתמול איפה זה ומה זה קורסאו, אז הנה הם גילו, אי קטן שהצליח להגיע מונדיאל, וכל פעם אנחנו מסתכלים על זה מול עצמנו, אנחנו יכולים לצחוק עליהם עד מחר, אבל אנחנו לא שם. בואו לא נשכח גם את זה. המשחק נפתח בצורה טובה מבחינת הגרמנים שעלו ליתרון כבר בדקה השישית בזכות שער גדול של פליקס נמצ'ה, אבל לא עברו הרבה יותר מדי זמן והנבחרת הנחמדה הזאת שנקראת קורסאו עוד צריכה לשרוד עם חמצן בריאות. בדקה 21 שבו שם לתיקו אחת, אבל זה לא היה מסוג המשחקים האלה שאתה אומר לעצמך, וואו, מתפתחת פה דרמה, כי ראינו את הקצב של גרמניה, והיה קשה מאוד לעמוד בקצב שלה, בטח נבחרת שלא בסדר גודל שלה, וזה באמת נגמר כך ברגע שהופקע השער השני, נפתח השער, ומשם בערך כמעט כל 8 דקות בממוצע, הצליחו שם לייצר גול. זה נגמר כאמור בדבוסה, צורמת, במספרים של מונדיאלים, 7-1. ממש ברגעים אלה, שוודיה עולה ל-3-1 בדקה 82 מול טוניסיה. גם כן מסוג המשחקים היחסית פחות מעניינים. טוב, ספרד הערב ב-7 מול קייפ ורדה, ושימו לב, בלגיה תשחק הערב בשעה 10 בלילה מול מצרים. כן, שלבי הבתים הם קצת משעממים, אני חייב להודות, ההגרלות לא משהו. זה מה שמייצר באמת מונדיאל קצת מנמנם, אבל בכל זאת, גם המשחקים צריך לזכור, לא משוחקים בשעות שלנו, זה קצת בעייתי. בדרך החוצה, ממכבי תל אביב, לפי דיווח שעולה בגרמניה, אמיר סאיטי לא מעוניין להמשיך אצל מכבי תל אביב בשל המצב הביטחוני. לאחר תקופת ההשאלה שלו, היה צריך להחליט אם העבר קבוע לישראל בא בחשבון מבחינתו. ככל הנראה, שחקנה של המבורג ענקה את עבור עצמו על שאלת עתידו. נכתב גם שהקיצוני שיצא לחושה שוחח עם ראשי המועדון לפני כן והעביר כי הוא רוצה קודם כל למלא מצברים ולנקות את הראש לפני שהוא יחליט. צריך להזכיר שמכבי תל אביב הייתה יכולה להחתים אותו באופן קבוע עד תחילת יוני הודות לאופציית רכישה בגובה 550 יורו, אבל לא רצה לעשות זאת ללא הסכמתו והוא לא הסכים. סאיטי הנחה את סוכניו להשיג לו הצעות ממועדונים אחרים שבהם יוכל לשחק בעתיד, זאת משום שהמצב בישראל משפיע עליו קשה מדי ברמה האישית, ללא קשר לך.

יפתחו שחקני הקבוצה, יפתחו שחקני הקבוצה את ההכנות לעונה הבאה, והסיכוי שהוא יצטרף אליהם לא גדול, זה עוד שבועיים, אז נמדע, בעוד שבועיים, אם כן או לא, אולי גם לפני כן. בינתיים, מכבי תל אביב, חוץ מלהחתים את בליץ', לא באמת מתקדמת לשום מקום. בית"ר ירושלים הודיע אתמול על השקת מועדון אוהדים רשמי וחדש בשם בית"רי. מטרת בית"רי תהיה לחבר את הקהל למועדון בצורה קרובה ומשמעותית יותר. ההודעה הרשמית, בית"ר ירושלים משיקה את בית"רי, מועדון האוהדים הרשמי של המועדון, שנועד לחבר את הקהל הצהוב שחור למועדון בצורה קרובה ומשמעותית יותר. חברי בית"רי ייהנו ממגוון ההטבות לאורך השנה בין 5% הנחה ברכישת מנוי. מכירה תיפתח ביום ראשון הקרוב. קדימות לרכישת כרטיסים במשחקי בית וחוץ, גישה לתוכן בלעדי, אירועים מיוחדים לחברי המועדון, מבצעים בחנות החשמית ומתנות שוות. אם יצטרפו תקבל כל חבר שובר בסך 50 שקלים לרכישה בחנות המועדון. הם בעצם מעתיקים את פוראבר של מכבי תל אביב. אצלנו נותנים 100 שקל, אצלם 50. מעבר להטבות, ביתרי נועד להיות הבית של אוהדי ביתר ירושלים בארץ ובעולם, ולחזק את הקשר בין המועדון. עלות החברות השנתית ב-180 שקלים בלבד. לרגל השקה, כל מצטרף חדש יקבל חודשיים במתנה, כך שמחיר ההצטרפות יעלה רק 150 שקלים בלבד לעונה הקרובה. יפה, נחמד מאוד. זה טוב, חשוב מאוד. אני גם, יש לי Forever Plus ו... נהנה מהרבה מאוד הטבות מהמועדון של מכבי, מי שמחובר, מחובר, זה גם כסף בסוף, זה כסף לקבוצה שאתה אוהב ואוהד, וגם זה חשוב לא פחות אם לא יותר.

כל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התיוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת תמודה הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלא גדלים, הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה בינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הרבות השבועים. בלילות יש מערכים עצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רוצח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים.

הסרתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. מלאת שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

9:30 עכשיו, דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, תרבות עכשיו בעקבות כמובן הערכות אמש לירי לעבר ישראל, דבר שלא התממש ולא התרחש, פיקוד העורף שינה הנחיות ובעצם ביטל אירועים בכל רחבי הארץ עם 5,000 משתתפים ויותר, דבר שהוביל רק לשני ביטולים, ביטול אחד, ההופעה של עומר אדם, ביטול שני, ההופעה של אייל גולן. הופעתו של אדם בצדון שלמה ביטוח בפתח תקווה, שכבר נדחתה לפני שבוע, בדיוק, בגלל מלחמת היממה עם איראן, נדחת שוב. אז אמר התקן את הקהל, לא יודע מה כבר להגיד לכם. אני פה בצדון, הכנו לכם ערב של החיים, אבל כנראה שלאיראנים יש תוכניות אחרות בשבילנו. נצאים מראש ואוהב אתכם. כרגע, לפי הנחיות ההופעה תידחה, נעדכן בהמשך מה עושים. שימרו על עצמכם, לא לאבד תקווה. כן, לא נעים, אנשים כבר היו בדרך לשם עם פקקים ועניינים וחזרו חזרה כפי שבאו. גולן, אייל גולן מקיים בימים אלה סדרת הופעות באצטדיון בלומפילד בתל אביב בעקבות הגבלת ההתקהלות בכל הארץ, הופעתו לא התקיימה אתמול. מיד עם שינוי ההנחיות אנחנו נעדכן על מועד חדש לקיום ההופעה. אני כבר מגלה לכם, כנראה בשלישי היא תידחה למחר בעצם. בפיקוד העורף הודיעו על שינוי בהנחיות לציבור, לפי שעה תתקיים פעילות מלאה, אבל הוטלה הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל הארץ, פרט ליישובי קו העימות שבהם תתקיים פעילות חלקית, וללא שינוי בהנחיות המקדימות והקיימות. ההנחיות הן בפועל, צריך לומר, בתוקף עד היום 8 בערב, אבל סביר להניח שכבר הבוקר פיקוד העורף יחזלש את האירועים, ויעדכן שהאירוע יסתיים סופית, מה שנקרא. ככה אנחנו מבינים. טוב, אז לשאלת מה קרה לנועה קירל, התשובה הגיעה אתמול, דלקת בתוספתן, הידיעה על כך שהזמרת נאלצה להפסיק את ההרצאה שלה, ולשוב לישראל בטיסה מיוחדת בעקבות דלקת בתוספתן, עוררה עניין רב סביב אחד המצבים הכירורגיים השכיחים ביותר. בסוף היא מסיימת עם פוסט שהיא באה, אומרת, יש לי דלקת בתוספתן, זה מסוג הדברים שאין מה לעשות. ברגע שזה קורה צריך לנתח, צריך להוציא אותו את האפנדצית ולתקן את זה. זה איבר קטן מאוד שיושב בזה של הזה, של השקלוז, של הפלז, של הטוז, של האל, שצריך לשלוף אותו החוצה. היא כתבה אתמול פוסט באינסטגרם בו חשפה כי בדיקה רפואית נמצא כי היא סובלת מבעיה בתוספתן, האפנדצית. בלקט תמונות שפרסמה, תיארה הזמרת כיצד דרך הדבש הקצר שתוכנן, נע בין מסעדות ובילויים לבין שעות ארוכות בבתי חולים ביפן, ובארץ עקב כאבי בטן ממושכים שחוותה. תכננו ירח דבש, אבל התוספתן שלי לא כל כך זרם. כתבה נועה קירל בפוסט שפרסמה, אני בסדר, הבהירה, תודה לכולם על הדאגה. בהמשך הודעתה, גם הודתה, גם לבעלה דניאל פרץ, על שהיה לצידה, יש לי בעל מושלם שדאג לי, רק בריאות, אמן. לפני 7 חודשים נישאו הכוכבת והשוער הבינלאומי בשתי חתונות, ערב אחר ערב, ומאז עין הרחם סחם סחם סחם, הלך התוספתן. טוב, לא נורא, זה פעם אחת בחיים, טפלים בזה וזה נגמר. טוב, מה נספר לכם עוד? נספר לכם שערוץ היוטיוב של עידן רייכל הוסר בעקבות פעילות חשודה, כך מפרסם האתר מאקו. מי שיחפש את שמו של עידן רייכל ביוטיוב ימצא הפניות לערוצים אחרים. ומי שיעקב אחרי קישור לערוץ מקבל הודעה לפי הערוץ הוסר כי זיהינו בו תוכן שמפר את ההנחיות הקהילה שלנו. לפי גורמים המאורים בפרטים לאנשיו של רייכל נודע כי בעקבות פעילות חשודה בערוץ, שמפרה את התנאים של יוטיוב, הערוץ נמחק. עוד נאמר על ידי אותם גורמים כי מדובר בסממן של ניסיון חטיפה של הערוץ, שבעקבותיו הדבר הראשון שעושים זה להסיר אותו. אנשיו של רייכל נמצאים במגעים עם יוטיוב על מנת להחזיר את הערוץ לאוויר. הוא אומר בתגובה, כבר ראינו הכל מהכל, הערוץ יחזור, אני לא מוטרד. מיוטיוב בישראל לא נמסרה תגובה. דרמה, כמו שאומרים. טוב, יאללה, תחזית מזג האוויר לבוקר הזה. נספר לכם שהיום יהיה מונן חלקית, לא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעות הבוקר ייתכנו טפטופים, איפה? גם בצפון וגם לאורך מישור החוף, אני מוציא את הראש מבישור החוף פה בחלון. על איזה טפטופים הם מדברים? רק אלוהים יודע. בסדר. מחר, יום שלישי, מונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הסתכלות ככה למבט קדימה. ביום חמישי, שישי, הטמפרטורות אפילו יורדות אל מתחת לממוצע, שתכירו,
תדעו, לא תגידו, לא אמרנו. הנה אמרנו. הנה אמרנו, חברות וחברים. הנה אמרנו. זהו, אנחנו כאן ממש לקראת סיום. רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם. אני מקווה מאוד שנהנתם. נזמין אתכם. 14:00 לכאן, לתוכנית החדשה שלנו, 90 פלוס מינוס, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. מחכים לכם פה 14:00 כאן ברדיו 90. היה לי לעונג, ורק לאחל לכם שיהיה לכם בוקר טוב ויום נהדר. זהו, לי קוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות.

0: טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים לפי פקיסטן והאיראנים. ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת כתגובה על התקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול, זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק. כך לפי שלושה גורמים איראנים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס. טראמפ תקף אמש בשיחה עם העיתון האמריקני את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי התקיפה אתמול בביירות כמעט וחיבלה בהסכם. הוא אמר כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף: אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר ירד בשעות הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור מישר בדקה ה-90. המשחק בין הולנד ליפן הלילה הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קוראסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. הים התיכון גלי עד גבוה, ועל כן הוכרזה התרעת רחצה כתומה. במקביל, נמשכת העלייה בכמות המדוזות, עם דיווחים על ריכוזים גדולים בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה, לצד תלונות על צריבה גם ממי הים עצמם.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: הלאה והלאה, ולך תדע.
1: בדרך כלל משימה שנקראת סופה.
0: לך תדע מה עוד מצופה לנו.
1: צריך לעבור את יום שני.
0: מה עוד מחכה לנו בעתיד, אנחנו בשני, ונראה לאן אנחנו הולכים מכאן. לאן אנחנו הולכים מכאן אגב?
1: לשלישי, מחר שלישי. אתה רוצה מה, עוד יומיים? אתה חרבי.
0: לאן הולכים מכאן? מה קורה? זאת אומרת, אז רגע, מה בסוף? כאילו, אם יש להם את ה...
1: זה, את זה.
0: אז מה נעשה?
1: ולנו יש את זה, אני לא רוצה להגיד בשידור מה זה, מה אנחנו קיבלנו. כי זו תוכנית בוקר וילדים מאזינים.
0: אבל אנחנו שומעים את הדיווחים של ברק רביד, הוא לא אכפת לו, הוא משחרר הכל, אומר כאילו זה.
1: כל מילה שצריך לחשוב פעמיים להגיד אותה,
0: הוא אומר.
1: מבחינת...
0: והרבה פעמים בשידורים עצמם, בחדשות, אומרים, והוא אמר לו, והיה שמים כוכביות על כל מיני מילים וזה.
1: איזה כוכביות, הוא לא רואה בעיניים, הבעיניים, אם יש מילה שיש בית שורש
0: כן, הוא אומר,
1: הוא
0: מתרגם את זה, הוא מקבל את זה באנגלית, לא חושב שזה מה שהוא תכנן ליום הולדת טראמפ, זה כאילו קלקלו לו קצת יום הולדת.
1: דווקא מבחינתו...
0: אני חושב שכל הטנטרום הזה שהוא נכנס אליו של מלחמה, שלום מלחמה, כל הדבר הזה, זה קצת משבר גיל ה-80 קצת.
1: כן, טיפונת. בסדר, יעבור לו.
0: הוא רצה שזה ייגמר וזה ארגן לעצמו קרבות אגרוף בבית הלבן ו... והיום יום שני בשבוע, זה מה שאני יכול לבשר לך. היום באמת 15 ביוני 2026, למד בסיוון תשפ"ו. כלומר
1: נגמר לך היום סיוון.
0: נגמר סיוון, כל מה שתכנת לסיוון.
1: תמיד מרגש כשסיוון נגמר,
0: ויותר מזה שתמוז מתחיל.
1: שתמוז מגיע, כן,
0: נכון.
1: הרגע הזה שאתה מבין שתמוז כבר פה, אתה אומר וואו,
0: זה כבר סיפ.
1: הרגע הזה בשנה, הרגע הזה בשנה שתמוז מגיע, כולנו כמובן מתרגשים.
0: נכון, אז בבקשה, אז הנה, בבקשה.
1: ואגב, מתרגשים, תן לי רק לפתוח את הרגלית של הפלאפון ולמקם אותו מולי בצורה כזו, שהוא עומד יפה ניצב, עם זווית, קצת זווית.
0: עד היום פתחת את זה לפני וזה, אבל עכשיו, רק בגלל ההרגל.
1: לא, התחלת לדבר איתי על יום שני, יום שני וזה, אז נשאבתי לתוך הדיאלוג, אבל הנה, יש רגלית והפלאפון מולי. בלי מגע יד אדם, לא לגעת בו.
0: אנחנו מתחילים את הבוקר הזה, כן, תכף נדבר על ענייני היום והשעה והמלחמה וכולי.
1: ומונדיאל וכזה והכל.
0: אז זהו, כן. בקשר למונדיאל, יש תלונות רבות נגד פיפה שהכניסה הפסקות מים אחרי כמה זמן? מחצית?
1: זה הורה 25 דקות.
0: והופכת בעצם...
1: כאילו באמצע המחצית.
0: והופכת באמצע, בעצם את המחצית לרבע.
1: נכון. יש לך בעצם ארבעה רבעים.
0: ארבעה כאילו, רבעים, וכל זה לסובת הפסקת מים, שהמתוחכמים בינינו מבינים שזה לא באמת תשתו מים, אלא הכנסה של פרסומות.
1: כן, כבר השחקנים מסתכלים על השואו, אנחנו לא עצמאים.
0: גבר,
1: אנחנו לא עצמאים, בוא נמשיך, חבל על הזמן הזה, בוא נתקדם בעלילה.
0: לא, גם ילדים מכיתה ז' משחקים 90 דקות בלי הפסקת זה, אפשר להסתדר.
1: לא, אגב, גם בארץ זה קיים מאז ומתמיד, שבעונות, זאת אומרת, בקיץ החם הלוהט, אז עושים הפסקת שתייה. אבל לא כל העונה.
0: מאורגנת?
1: כן, כן, כן, אבל לא כל העונה.
0: אחרי 20 דקות כאילו...
1: כן, כן, כן.
0: פקל?
1: יש לך פה שרב, משחקים פה בשרב, אתה חייב איזה.
0: אז מה זאת אומרת לא כל העונה?
1: לא כל העונה, רק בשרב הכבד.
0: כשצריך, כאילו.
1: כן.
0: אז לא, הם הכניסו את זה, אם הבנתי נכון, לסיסטם.
1: בוא נראה, כן, לא יודע אם זה ירוץ עכשיו קבוע, כן, כן, זה לא כיף, זה לא כיף.
0: אז זהו, עכשיו, כל זה בגלל שהם רוצים להכניס פרסומות, והפרסומת שאנחנו מבינים, אתה יודע, מבינים שאנחנו גם זה, ולפעמים היא עוזרת הפרסומת, ולפעמים היא נהדרת, ולפעמים היא נדבקת.
1: ב5% מהמקרים אתה אומר, וואי, פרסומת מגניבה.
0: עזרה לי.
1: וואי,
0: לא, אנחנו בעד פרסומות, שלא תבין לא נכון.
1: לא, כמה שיותר, חביבי. כמה שיותר, אבל...
0: יחד עם זאת...
1: יש לנו תמיד ביקורת על פרסומות.
0: תמיד, כל דבר יש לנו ביקורת, אז מה?
1: אם יש לך ביקורת, תגיד אותה, אחרת מי אתה ומה אתה באירוע.
0: אז בקשר לפרסומות, אנחנו שואלים הבוקר, מה אתם לא כל כך אוהבים בפרסומות? מה מעצבן אתכם בפרסומות? בהנגשה של הפרסומת, בצורה שבה היא משתחלת לכם מאחורי הזה, בדרך שבה מכניסים פרסומת נניח לאתרי אינטרנט, ואז מראים לכם את ה-X,
1: מחביאים קטן, אותו, כן, ולפעמים הוא קטן, יותר קטן מזה, שזו כבר ממש התעללות, שנותנים לך בתמונה עצמה של הפרסומת X, שהוא לא ה-X שסוגר,
0: נכון.
1: אלא כאילו מטמיעים איזה שהוא סתם X בים של סימנים. כן. ואתה אומר, הנה X, בוא נסגור, כן. לחצת, נכנסת.
0: ונכנסת לתוך הזה.
1: עונת המאה.
0: עכשיו, אני לא מצליח להבין, מה הם, הרי אני סתם מתעצבן עליהם שאני עושה את זה, כן. אז מה הם מרוויחים מזה? נניח זה X וזה, ועבדו עליי, ולשנייה לחצתי על הזה, כי... של הזה. אני לא אקנה את המוצר שלכם עכשיו, כי אתם הצבנתם אותנו.
1: מראים למפרסם, חביבי, יש פה כניסות, בוא תראה כמה כניסות, תשלם לנו כסף.
0: אז המפרסם, מה המפרסם אומר?
1: המפרסם צריך,
0: אני לא יודע מה,
1: 5% מהנכנסים שיקנו.
0: בסדר. בקיצור, אנחנו שואלים אתכם מה אתם לא אוהבים בפרסומות, מה מעצבן אתכם. גם נניח הדיבור המהיר בסוף, נניח, של מה שהם חייבים להגיד.
1: כן, אם אתה לא רוצה להגיד לי או אתה רוצה להסתיר ממנו, תסתיר. אל דבר מהר.
0: כן.
1: הנה, אמור בכפוף למצא, אתה מפרסם את זה, בכפוף למצא. אתה עכשיו פה, יש פה משהו מסוכן לי. משהו מסוכן לי. אם אמרת אותו מהר, הוא מסוכן לי.
0: אם אמרת את זה מהר, זאת אומרת, זה לא חשוב או שזה יותר חשוב?
1: זה חשוב לך להגיד את זה, חשוב שאני לא אבין את זה.
0: אז בקיצור, מה אתם לא אוהבים בפרסומות, בהשתחלות שלהם לתוך חיינו? האם הם...
1: פרסומות גם בטלוויזיה, גם באינטרנט, גם ביוטיוב, באתרים כאלה ואחרים.
0: כל רקלמה שנחשפתם.
1: יש פרסומת שהיא בווליום שהיא מאוד מאוד חזק, היא צועקת ממש. ולפעמים אתה יודע, אתה לא רוצה שישמעו.
0: טוב, אולי תנמיך קצת.
1: כן, אבל לא, הם מגבירים את הווליום, אתה מבין, ואז לפעמים גם מביך אותך.
0: אז כן, מה אתם לא אוהבים? אז תכתבו לנו לוואטסאפ.
1: כאלה שקופצות לפעמים בהתחלות של כל מיני דברים, כל מיני אתרים, וכל מיני זה שנכנסים לפעמים.
0: בווליום?
1: ופתאום הווליום שם צורח, שאתה אומר, רגע, יש פה שכנים מעבר לקיר.
0: למה אתה לא עובד עם אוזניות?
1: כי בוא, אתה יודע, אתה לא עכשיו צ'ב עם אוזניות. אתה גם ככה מטפל אירוע, אז גם אוזניות?
0: הבנתי, כן.
1: זהו,
0: אז תחליש את הרמקולים. לא משנה, בקיצור...
1: זה קופץ בווליום, וגם זה פרסומות מביכות.
0: אם אתה מחליש את הרמקולים, כן,
1: נכון. רוצה להגדיל בשמונה סנטימטר? לא, בואו, אנחנו לא...
0: בסדר, בסדר. אנחנו בוואטסאפ, 054-90-90-539.
1: כן.
0: אפשר לשלוח הודעות לוואטסאפ. אפשר גם לשלוח הודעות קוליות, אנחנו ממש ממש מקבלים אותן בחיבוק אפילו. אפילו בחיבוק.
1: נכון, ואנחנו את ההודעה הקליט שאתם שולחים, אנחנו לוחצים פלי וישר משמיעים, לא תיכנס לפני זה פרסומת שזה 7-8 שניות.
0: אוי, אולי כן נכניס פרסומת לפני זה?
1: אפשר כבר לגזור קופון, בוא נגזור אותו.
0: אם זה פלטפורמה פרסומית?
1: נו, מה, אתה עוד כמה שקלים?
0: כל הודעה קולית, אפשר להשחיל פרסומת לפני זה.
1: בוא נעשה, אנחנו נעשה הודעה קולית.
0: אז אפשר הודעה, זה, ואפשר בטלגרם שלנו, שהוא גם הוא פלטפורמה נהדרת, לכתוב שם מה אתם לא אוהבים בפרסומות, אנחנו בטלגרם הבוקר, הבוקר ברדיו 90.
1: אגב, לוואטסאפ אפשר גם הודעה קולית לשלוח.
0: כן, אמרנו.
1: כן, כן, כן, וזה נשמע ככה, הנה נטלי שלח את ההודעה הזאת. אגב, ההודעה הקולית של נטלי,
0: היא בחסות
1: 90FM, הרדיו שלך
0: כל הזמן.
2: בוקר טוב, בוקר אני טוב. אגיד לכם איזה פרסומת מעצבנת. Mm. זה אלה של המכשירה שמיעה. למה אני גם לא שומעת את זה, אני כל הזמן מגבירה ואני מבינה שאני צריכה את זה. יאללה, יום טוב.
0: יום טוב.
1: הם בכוונה לוחשים שם יכול להיות. צריך מכשירי שמיעה.
0: בקיצור, אז מה אתם לא אוהבים? אגב, לא על תוכן הפרסומת, אבל על האירוע כולו.
1: זה אפשר גם על התוכן, זה ייצר תוכן. מה שבא לכם על פרסומות.
0: שהפרסומת לא תיעלם, שהמפרסם לא ייעלם.
1: לא, אנחנו כמובן, אם זה פרסומות שעובדות איתנו, אנחנו לא... לא נוריד לנו, לא פתאום נגמיד... מה שמצבן בפיגמנטו, לא נגיד את זה, אתה מבין, אתה לא זה.
0: אבל תפרסמו אצלנו גם, אנחנו קוראים למפרסם, פרסם אצלנו.
1: אגב, כן, זה נכון.
0: זה אנחנו מעודדים.
1: פרסמו אצלנו, אנחנו רוצים לפרסם את העסק שלכם.
0: כן, אנחנו נעשה את זה טוב יותר.
1: וגרנטי מילה שלנו, אנחנו נתאבד על זה.
0: עניין אחר לגמרי, לא עניין אחר, אולי קצת עניין אחר, חידון אקטואליה. שזה...
1: אפשר לקרוא איזה עניין אחר, אבל זה בעניין אחר ובאותו עניין.
0: באותו עניין של מאזינים ושיתוף פעולה, אנחנו מזמינים אתכם גם לשתף איתכם, זאת אומרת להתקשר לחידון אקטואליה, כרגיל אצלנו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: אז תרימו טלפון, כנסו לרשימה, אולי נדבר בהמשך, זה יהיה כיף גדול.
0: פרס לזוכים וגם פרס נוסף שהוא לבחור שיר אם אתם עונים על 5 ומעלה.
1: כן, וזה גם יום שני, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: חודש טוב! עכשיו זה חודש טוב!
1: בכל פלטפורמות!
0: 1-2-1-2-90-90-90 בהמשך.
1: שחר פה מאחורי הזכוכית, אני מחכה לשיחות שלכם, וזה כיף גדול גם לדבר איתה, שתבינו.
0: אגב, הם עושים את זה כאילו, הם דואגים כאילו לשתייה של השחקנים. אם הם באמת דואגים לשחקנים, תעשו עוד הפסקות. לא רק שתייה, תעשו הפסקת מנוחה.
1: הפסקת מנטלית גם.
0: הפסקה מנטלית, הפסקת אוכל קטנה, הפסקת חטיפים.
1: כן, שב, תביא את החלוץ לפסיכולוג לדקה, לדקה. שב, ספר, אני רואה שאתה לא מפקיע, מה עובר עליך?
0: ואז גם, להכניס לזה פרסומת, שב, כאילו אפשר לעשות...
1: בילדות עברת דברים יכול להיות שבמגרש...
0: עוד דברים שהם זה. אתה יודע, שאם המטרה שלכם זה לדאוג לשחקן ולרווחתו...
1: בטח. תנו לו מסאז', תנו לו איזה שתי דקות מסאז' כזה.
0: כן, נכון, הפסקת מסאז'
1: עם... ולפרק לו קצת את הגב ככה לשחרר.
0: אז אגב, הייתי עושה במקומם פרסומת למים בהפסקות שלי. הייתי מחלק לכולם אותו מים, והייתי עושה... הם עושים את זה?
1: קיים, כן, כן.
0: קיים?
1: קיים, פרסומת למים, כן.
0: לא, הייתי מחלק להם מים מסוג מסוים, שזאת תהיה פרסומת.
1: אבל לא רואים אותם.
0: הם יורדים ל...
1: יוצאים מהמגרש, הטלוויזיה עוברת למקבץ פרסומות.
0: הבנתי.
1: ושם גם, וכל העולם, וזה, כל המפרסמים שם
0: חוגגים. מה, הם יורדים כדי לשתות? מה בעיה לשתות במשחק?
1: לא, הם לא יוצאים מהמגרש, הם לא הולכים הבית, הם לא הולכים לאיזה בר.
0: לכולם.
1: שבו חבר'ה, הם יורדים מעבר, אתה יודע, לכיוון קו האורך של המגרש, שם מאמן בספסל.
0: אז שם הייתי מחלק להם בקבוקי מים מאותו תוצרת. בסדר. טוב, אנחנו רוצים להתחיל...
1: במשחק גמר... במשחק הגמר, המחצית זה לא רבע שעה הפסקה, זה חצי שעה הפסקה, זה נכון, אבי כותב את זה, זה יהיה חצי שעה הפסקה.
0: עוד מעט נהיה עם כותרות החדשות, אנחנו כאן עד 9:30, מה נגיד לך, שתהיה לנו הזמן טובה.
1: יאללה, ביי.

0: יופי, יופי, יופי. טוב מאוד שהגיע יום שני.
1: כן, חיכינו לו.
0: מהבחינה הזאת של...
1: בטח, אני מיום רביעי שעבר מחכה ליום שני.
2: הבוקר, עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: מהבחינה של התקדמות ימיות השבוע, אנחנו סבבה לגמרי.
1: עברת עוד יום?
0: עברתי את ראשון, בדרך לשני, לשלישי, ל...

0: בהשקה. היא אומרת, כל המטרה הולכת להשקות, וכזה מסתובב, מצטלמת, ואני בבית.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אם יש עדכונים מהחדשות, אנחנו כמובן נעדכן.

0: בוואטסאפ, בטלגרם, מה אתם לא אוהבים בכל הקטע של פרסומות, איפה הן נדחפות אלינו, איך משתחררים מהם.
1: כן, על כל...
0: מאיזו פרסומת, לא סוג, לא תוכן הפרסומת, אלא... איפה אתם לא מסוגלים לצבול פרסומת?
1: יכול להיות גם בקולנוע פתאום, יכול להיות בטלוויזיה, יכול להיות בפלאפון, איפה שאתם נמצאים.
0: לא, אני אומר, כאילו לפעמים מקבץ פרסומות בטלוויזיה, אתה יכול לחיות איתו, אבל נניח באינטרנט שנכנס לך פרסומת לפני כתבה שאתה בא לך לשמוע, אתה לא יכול לחיות איתה.
1: נכון, קשה מאוד.
0: אתה מבין, יש פרסומות שאתה, כאילו מקומות שבהם אתה לא סובלני לפרסומת.
1: אתה רוצה את זה כאן ועכשיו, בטלוויזיה התרגלת כבר, אוקיי, עכשיו זה, אני הולך...
0: ולפעמים יש לי כותרת...
1: סליחה, בטלוויזיה כשיש פרסומות, אתה יכול לקחת עכשיו 4-5 דקות, גם יש ספירה לאחור, ואתה אומר, יש לי עכשיו לעשות איזושהי משימה, 4 דקות, הכל טוב, אני אעשה משהו, אני אחזור.
0: כן.
1: באייפון, כשאתה נכנס לסרטון ויש פרסומת, אתה לא מליח עכשיו לעשות פה כלים או משהו, וכן.
0: אתה כלוא בתוך הדבר הזה. בקיצור, זה פרסומת.
1: ולא, זה לא עוזר לנו שאתם אומרים לנו אפשר לדלג על הפרסומת אחרי 27 שניות, כשהפרסומת היא 30.
0: נכון, נכון, נכון.
1: באמת, השלוש שניות שחסכתם לנו בגילום,
0: וגם 27 שניות האלה עוברות יותר לאט מ-27 שניות של דברים אחרים.
1: ואחרי זה משחילים לך עוד פרסומת.
0: של חמש.
1: את זהו.
0: כן. בקיצור, זה. אז זה בוואטסאפ, בטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון התואר. תכף נהיה עם המאזין הראשון, זה קצת מרגש, נכון.
1: מי זה יהיה, מי זה אותי, האם זו פעם ראשונה שהם מתקשרים עבר לרדיו?
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. ארצות הברית ואיראן השיגו הסכם. טראמפ שוב תקף את נתניהו, במקום לתקוף את איראן הוא תוקף את נתניהו.
1: יפה.
0: והוא אומר עליו אדם קשה. הנשיא כתב, ההסכם הושלם, ברכות לכולם. איראן אומרת...
1: לכולם ברכות.
0: כן, אפשר להגיד ברכות.
1: ברכות לאיראנים, אוקיי, כן.
0: איראן אומרת, הפסקת אש מיידית גם תהיה בלבנון. מי שהכריז על העסקה, זה דווקא פקיסטן. לא הבנתי איך הם השתכלו לאירוע.
1: המתווכים.
0: ממתי הם מתווכים?
1: כן, זה גם קרה שם, זה באסלאם הבא.
0: לא, זה קרה לא במקום מסוים, הם עשו את זה הרי דיגיטלי.
1: לא, אבל כל השיחות עד עכשיו היו שם. אז, כן. הם כאילו בעלי הבית.
0: אבל למה...
1: הם המערכים.
0: אבל למה פקיסטן צריכה להגיד זה שדבר... בקיצור, אנחנו כאילו, איפה אנחנו באירוע של
1: הזו שלנו? אנחנו, מי אנחנו?
0: בקיצור, הודיעו שיחתם ההסכם עצמו בשוויץ ביום שישי. איך כל אומות העולם?
1: פקיסטן ושוויץ.
0: כן, זה כמו מונדיאל של המלחמה.
1: וגם במונדיאל הזה אנחנו לא משתתפים. טוב, אוקיי.
0: טראמפ ביסר על הסרה מיידית על מוצר...
1: על המצור שם, כן.
0: הורמוז. באיראן...
1: וואו, איך הכנסנו להם, אה?
0: עם המה,
1: עם המצור הימי שהסרנו אותו.
0: לא, המצור דווקא עבד מעולה, זה היה לחץ כלכלי מטורף, אם הוא היה עוד קצת, הם היו נחנקים. באיראן להגו, כן, אתה יודע כמה מיליארדים הם מפסידים כל יום על זה?
1: למה לא המשיך לחנוק?
0: אז זה משהו אחר. באיראן להגו לארצות הברית ואמרו, הם קיבלו את התבוסה. בישראל שותקים בינתיים.
1: נו, טוב, נו, ברור שנשתוק, מה נגיד, העיקר ההשתתפות? מה נגיד, גם מקום אחרון זה יפה? הפסד וניצחון הרוח? שותק, עדיף לשתוק. לפעמים עדיף לשתוק. ב-67 לא שתקנו שש ימים, פה עדיף לשתוק.
0: טראמפ שכנע הלילה את איראן לא לתקוף, הם הרי הבטיחו שיתקפו הלילה, הוא שכנע אותם לא לתקוף את ישראל ולנהוג באיפוק. האיראנים אמרו, ביטלנו את המתקפה, אפשר ללכת לישון ולא להסתכל בחלון.
1: כן, איזה להסתכל בחלון? פואטים. אחרי הסכם כזה, אתה הולך לישון, אתה שם את השמיכה על הראש, מחסה, לא רוצה לצאת מהמיטה, לא יודע איך אנשים פה, זה, אתה יודע.
0: לא, אבל אני אוהב את הפואטיקה, של אפשר ללכת לישון ולא להסתכל בחלון.
1: בסדר.
0: יפה. טוב, עניין אחר לגמרי, הנסיכה בתאילנד מתה באופן מפתיע. תיירים מתבקשים לנהוג בכבוד ובאיפוק.
1: כן.
0: לא צריך להגיד לנו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בתאילנד ממילא נוהגים בכבוד ובאיפוק.
1: מבקש מתיירים, אתה יודע, איתנו צריך לבקש, הנסיכה, כל השנה שם.
0: כן, הנסיכה הבכורה מתה בגיל 47 באופן מפתיע, והממשלה הכריזה על 15 ימי אבל לאומיים בתאילנד, למרות שהמדינה שרויה באבל, התיירות למדינה נמשכת כרגיל. כשהמלך בזמנו מת, ביטלו אירועים כמו מסיבות פול מון, חיי לילה נפגעו וכולי, כרגע אין עוד...
1: מלך זה שנת אבל הם עושים, מלך זה שנה, נסיכה זה הם עושים שבועיים כזה, זה לפי ההיררכיה, בטח דוכס, מרכיז ו... רוזן, יומיים. זה כזה שלושה ימי עסקים, כן. כן, זה לפי ההיררכיה.
0: כרגע אין הודעה על ביטול מסיבות או מגבלות, אבל תיירים מתבקשים להיות רגישים לסביבה,
1: כן,
0: בכל זאת המדינה.
1: כל כך מיותר להגיד לנו ממש, את זה, כתיירים, כן, ישראלית, כן, תהיו רגישים, ישראל... אנחנו כל השנה רגישים שם לסביבה.
0: נכון,
1: אתה,
0: נכון.
1: לא שומע אותנו, לא רואה אותנו, נכון, לא, לא מורגשים.
0: נכון, נכון, נכון,
1: כאילו,
0: נכון, נכון.
1: יש פה ישראלים, כי כאילו
0: לא... לא, לא, לא, צריך, לא, כן, לא כן. צריך להגיד לנו לשמור
1: על... אתם מעליבים אותנו, שאתם מבקשים איתנו לגלות איפוק,
0: אנחנו בכל מקום שאנחנו מגיעים תמיד, זה במיוחד, על אחת כמה וכמה בתאילנד.
1: בתאילנד זה הרגישות הזאת, לעם התאילנדי, לעסקים התאילנדים, לחוק התאילנדי.
0: אז עכשיו יותר מתמיד. טוב, עניין אחר לגמרי, מחקר קובע, אכילת ג'אנק פוד ביחד מקרבת בני זוג. יותר אפילו מאשר פעילות בריאותית. פיצה, קינוח מושחת ואוכל מהיר אחר מייצרים תחושת ביטחון, קרבה ואנרגיה של אנחנו נגד העולם. אני יכול להבין את זה, זה כאילו אנחנו עושים איזה חטאים קטנים כאלה שהם שלנו, ואנחנו עושים את זה ביחד.
1: ביחד איתה, אז כן. הכל בסדר, יש פה מין, אנחנו קליקה כזאת
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, כן, אנחנו מנשנשים כזה משהו
1: זה,
0: שעשו.
1: זה עכשיו משהו שהוא שלנו.
0: או כינוח מושחת, אנחנו
1: אוכלים
0: ביחד,
1: ביחד
0: בפשע, בדיוק.
1: כאילו, כן, כן.
0: מערכות יחסים מרוויחות מהאכילה משותפת, לא משנה של מה, העיקר שעושים את זה ביחד. מנצ'יז ושאר ג'אנק פוד הם הרגלים שמפתחים מחוות קטנות גם, שמחזקות את הקשר. החוקרים מעירים שלא צריך לבסס את כל הזוגיות, רק על רביצה וג'אנק פוד.
1: לא, אתה לא מבסס את כל הזוגיות רק על רביצה וג'אנק פוד. יש גם מריבות, ויכוחים, מצבים, לא הכל זה אוכל.
0: אבל זה בהחלט משפר את מערכת יחסים, ואתה יודע, יכול להיות שצריך להכניס גם למערכת היחסים. בואו נאכל איזה במבה ביחד או משהו.
1: ג'אנק פוד שהוא בערך, למרות שכל אכילה של ג'אנק פוד היא ביחד, גם אם אתה אוכל אותה לבד.
0: כן, נכון.
1: כי תמיד היא לידך, אני רק צ'יפס אחד, אחד, אחד, צ'יפס אחד, ועוד אחד, טיפה,
0: כן, נכון,
1: טיפה להרטיב את זה.
0: אין צ'יפס אחד.
1: אין, אין, אין, אין. תמיד זה ביחד.
0: טוב, אז תוכלו ביחד. אנחנו נצא להפסקת פרסמות קלה ותכף אנחנו ממשיכים. תכף מאזין ראשון לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, בעוצר ובטלגרם מה מעצבנת פרסומות, ועכשיו נצא לפרסומות אבל לא מעצבנות.
0: לא, לא,
1: פרסומות שלנו זה מעולות,
0: שלנו מצוינות.
1: כן,
0: אנחנו עושים הפסקת קלה ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: 90 FM. זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום בשתיים עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. וכל יום בשתיים ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ ל-80s. לא נוותר על שירי האהבה הגדולים.
17: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר. רק כאן. ברדיו 90.
18: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: כשהשעה היא קצת אחרי 7:30. אנחנו שואלים אתכם מה אתם לא אוהבים ומה מעצבן אתכם בפרסומות, בהנגשה שלהם, במיקום שבו הם נמצאים, נמצאות, בדרך שבה הם נדחפות או משתחלות לחיינו. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-9095-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, שאני כותבת שהכי מעצבן אותה שיש פרסומת שכמעט על חצי מסך פתאום באמצע משחק.
1: כן.
0: שזה גורע לך מה...
1: זה פשוט, אתה יודע מה, אנשים יושבים בבית, זה לא רק היא ואני, זה כל מי שרואה כדורגל, אני אומר לך את זה, רואה את זה, זה לא בדיוק חצי, אבל זה שליש מסך.
0: כן.
1: אתה לעשר שניות או חצי דקה, אתה לא רואה כדור.
0: אבל הם לא עושים את זה ברגעים החדשים?
1: לא, לא, לא, זה על המשחק. אתה לא רואה את המשחק, תראו לי את המשחק. אתה יודע כמה אנשים יושבים בבית ואומר, תראו לי את המשחק. גם כשהבמאי פתאום נותן קלוזאפ על איזה מישהו בקהל.
0: כן, ברור.
1: והמשחק משוחק, ואתה בחרדה.
0: נכון.
1: כשאתה לא רואה את המשחק, אתה בחרדה שאתה חוטף גול.
0: אבל אם המישהו נחמד, אז אתה מסתכל גם על המישהו.
1: לא, תראה לי אותו אחר כך בהפסק. כשמישהו נפצע חלילה במגרש,
0: חלילה.
1: כן.
0: בקיצור.
1: כשהוא קורא את הצולבת חלילה, אז אתה רואה. אנחנו רוצים מאוד כדורגל, אתה מראה לי מישהו בקהל עכשיו בקלוזאפ.
0: טוב, בקיצור, אז אנחנו שואלים מה מעצבן בפרסומות, באופן כללי ופרטי, בוואטסאפ תכתבו לנו ובטלגרם.
1: כותב שרון בוואטסאפ.
0: כן.
1: בתוכניות בישול.
0: כן.
1: כשיש פרסום סמוי.
0: נכון.
1: שהוא בעצם
0: נכון,
1: גלוי.
0: נכון, נכון,
1: לאורך
0: נכון.
1: לאורך כל הזה. נכון. ולאיזשהו כלי בישול ממותג, מסוים איזה מעצבן. אתה כבר מחפש את כן, הפרסום
0: כן,
1: הסמוי.
0: כן, נכון.
1: אתה מחפש פרסום סמוי.
0: רגע, אתה מדבר על נניח סכין, או כן. על המוצרים עצמם, גם המוצר
1: גם וגם,
0: עצמו, שכאילו
1: כן.
0: משתמשים.
1: הם לא לוחצים על זה. הוא לא אומר, אני אקח עכשיו את הסכין של ארק.
0: אני לא אוהב שנניח אני מכין משהו מחברה מסוימת, נניח אני מכין מרק מחברה מסוימת, לא יודע, לוקח ממנה את הירקות של החברה, ואז היא אומרת לי, כך גם אופן ההכנה, אתה לוקח את סדרת התבלינים שלנו,
1: אפשר כמובן לשדרג לרוטב, של
0: הזרבה
1: של סדרת התבלינים שלנו, ולקחת גם את הרוטב של... אוקיי,
0: טוב, בקיצור יש לי את... הלנה על הקו, היי הלנה.
1: הלנה?
2: הלנה, כן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר
1: זה
0: טוב.
1: הלנה, הלנה באלף או בהי, כמו הלנה היפה מטרויה?
2: בהי.
1: הלנה. זה הלנה מטרויה,
0: מניין גברתי?
2: גרמניה.
0: את מתקשרת כרגע ממינכן?
2: לא.
0: אז מאיפה?
2: אני חושבת
0: שאתה שאלת
2: מאיפה
0: אני הגעתי. לא, כולנו, את יודעת, כולנו באנו מתפוצה כזו או אחרת.
2: כן.
0: אז רגע, את עולה חדשה מגרמניה, אפשר לומר?
2: אפשר, עולה ותיקה.
0: עולה ותיקה מגרמניה, אוקיי.
1: המבטא נשאר, אבל כן, המבטא נשאר.
2: נכון.
0: יש שוני ברמת נניח הנימוסים בין גרמניה לישראל?
1: אולי במעט, ככה בקטנה?
0: שמת לב לאיזה?
1: משהו בגינונים אולי, בחינוך? ילד גרמני בן שלוש, ילד גרמני באוטובוס בן שלוש, ילד גרמני ישראלי בן שלוש באוטובוס.
0: יש שוני. רק אני אעדכן אותך ששער הדולר ירד למתחת ל-2.91 עכשיו. זה בעקבות הזה. כלכלה דווקא עולה עם ההסכמים האלה המתרקמים. טוב, אלנה, בדרך לאן את?
2: לדרך
0: עשי
2: תעופה, אבל משם לירושלים. אני פוגשת חברה מגרמניה.
1: את אוספת אותה מהשדה ונוסעת לירושלים?
2: כן.
0: והיא באה מגרמניה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זה חברה שכאילו הייתם חברות בגרמניה ואת באת לארץ והיא נשארה שם?
2: לא, היא במסגרת ההסברה בגרמניה, אנחנו עושים ביחד הסברה בגרמניה.
0: נהדר, יפה.
1: עושות מה הסברה?
0: הסברה בגרמניה.
1: מה יש להסביר? הכל בסדר, לא?
0: כן, היא...
1: להסביר? למה אנחנו צריכים להסביר?
0: במה את עוסקת אז בעצם, אלנה? בהסברה?
2: לא. אני לא זה ההובי שלי. אני בדרך כלל עובדת במשרד תרבות. כן, משרד החוץ הגרמני. אבל כן, אני עושה שם...
0: אוקיי.
2: ובירושלים,
0: ובירושלים את מדריכה אותה כזה? אתם הולכות למקום שאת לוקחת אותה כזה? כאילו, זה עלייך או שאתם הולכים לסיור מודרך?
2: אני הולכת איתה קודם כל למנחם בגין, למרכז של מנחם בגין.
0: כן.
2: ואחר כך
1: נלך לאכול. קודם כל, כמובן, לפני הכל, ירושלים בגין. לפני הכל, נכון. למנחם בגין. כן.
0: נכון, זה דבר ראשון, עשינו וי.
1: כן, גשר המיתרים קצת.
3: דרך אגב, סליחה שאני ככה מתפרד, זה בעלה. ישראלי שלא היה במרכז מורשת בגין חייב ללכת.
0: נכון, נכון, נכון.
3: יוצאים משם משהו.
0: צודק לגמרי.
3: זה מטלטל אותך.
0: נכון, נכון. נכון, נכון. טוב.
3: בלי קשר לימין שמאל.
1: לא, ברור.
0: אוקיי, כן, כן, כן.
1: טוב שאמרת את זה.
0: כן.
1: ואז מסתובבים, ירושלים, מחנה יהודה, כזה, כותל, כזה.
0: אז רגע, אז מה אתה עושה כשאין הרי החברות? אתה מתלווה להן?
3: לא, לא, אני רק מקפיץ אותה לשדה התעופה וממשיך לעבודה.
0: אוקיי, הם
1: למה שלא תתלווה להן? שתיהן מסתובבות בירושלים, מדברות גרמנית, ואתה לידה.
3: בדיוק, לא הבין כלום.
0: אתה לא זה? אתה לא מדבר גרמנית?
3: מילה פה, מילה שם.
0: אוקיי.
1: מה אתה מבין? שנל, בטח, מה זה? תודה.
0: שנל זה מהר.
1: מהר.
0: שנל זה מהר? כן, זה אנחנו יודעים.
1: שנל זה מהר.
3: נכון,
1: נכון, נכון, נכון. כן. זה מהסרטים, שנל שנל זה מהר מהר, אבל כל סרט הוא 4 שעות. למה הבמאי לא אמר שנל? יש לך שואה של קלוד לנצמן, 6 שעות סרט, איפה פה השנל?
0: טוב, אנחנו, לנה, אנחנו נלך...
1: איפה הכרתם אז בעצם בארץ, כן?
2: נכון, באוטובוס מירושלים לתל אביב.
0: באוטובוס?
3: באוטובוס, כן.
1: הספקתם כל נסיעה?
0: מה עושים באוטובוס? איך אפשר בכלל להתחיל לדבר?
1: נסיעה טוב, נסיעה של...
0: לא, אבל איך אפשר להתחיל לדבר עם זאת?
1: הוא אמר לנהג, שנל, שנל, כי אני הוא מתחיל איתה.
0: לא, הפוך משנל.
1: הוא אמר לנהג... סליחה, כן, כן, כן.
0: איך מתחילים לדבר עם בן אדם זר באוטובוס? אני שואל אותך בטח אורן.
3: אתם זוכרים שהיה את המחנה שנלר בירושלים?
1: לא.
0: לא?
3: אז נסעתי לשם להוציא גימלים, והיא הייתה לאוטובוס, התחלנו לדבר.
0: ישבתם אחד ליד השני במקרה?
3: משהו כזה, כן.
0: וואו, איזה סיפור, ממש מדהים. כאילו, לא
1: כמו פעם, הכי כיף כמו פעם, להתחיל כמו פעם. הכי כיף.
0: כן.
2: נכון? ככה הכרנו, כן.
0: וואי, מדהים. כמה זמן אתם ביחד?
3: 30 שנה.
0: וואו, חשבתי שזה סיפור מי של שום.
1: מה זה 30 שנה?
0: גדול.
3: היא בתיקה. לא
0: עולה
3: חדשה.
0: טוב, יופי. אז אלנה...
1: רגע, ומה אתה עושה בחיים? שאלנו?
3: אני עובד במוצרי חשמל.
0: יפה. בואו נלך על חצי דקה של שאלון, אם אתם לא יודעים מה שתגידו, עבור.
1: גם ראשונים, גם לבוקר הזה.
0: ואם תגיעו ל5, אז אתם גם בוחרים שיר. הנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, 1. מה פירוש האות ט' בראשי התיבות להטאב?
3: לא יודע,
0: עבור. באיזו שפה נכתב השיר אינטה עומרי?
3: ערבית.
0: נכון, מי הנשיא הקודם שחתם עם איראן על הסכם שמגביל את הגרעין? הנשיא...
3: אובמה.
0: נכון. איזו מדינה הכי קרובה לאי קורסאו?
3: עבור.
0: במונדיאל, באיזו נבחרת משחק נונו מנדש?
3: עבור.
0: איך קוראים לילד בשיר הסבון בחה מאוד?
3: דני.
0: נכון.
1: זה נכון מאוד.
0: נכון, נכון, נכון מאוד. כמה יש לנו כאן בעצם? טרנס להט"ב.
1: כן, זה נונו מנדש.
0: נונו מנדש, בהונגריה, בפורטוגל. שם הונגרי קצת.
1: נכון. ונצואלה, איקור סאו. וערבית הוא ידע, זו תשובה אחת נכונה. סליחה, שתי תשובות נכונות.
3: שלוש, למה? שלוש.
1: ערבית ואובמה. ודני, נכון, נכון.
0: אובמה ודני, נכון.
1: ערבית, אובמה ודני ידע, בסדר. טרנס זה ט' להט"ב.
0: כן.
1: בסדר? להט"ב זה לסביות, הומואים, טרנס וביסקסואל. אוקיי, כזה, נכון? כן. אז אנחנו עם 3 תשובות.
0: אנחנו נפרדים בנקודה הזאת לדעתי. תעשו חיים. ועוד... ביי, להתראות. עוד מעט מאזין נוסף בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. נקווה שיעברו פה את השלוש, שיבחרו שוב.
1: זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה.
0: שיהיה...

0: יש הערות מצחיקות בטלגרם, אם אתם רוצים, תקראו. לא את הכל אנחנו קוראים בשידור. אם אתם רוצים, תצטרפו לטלגרם.
1: אפשר לכתוב הכל.
0: כן.
1: צנזורה
0: אין
1: בטלגרם. אנחנו הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, קבוצה כזאת של מאזיני התוכנית, הבוקר ברדיו 90.
0: היי, היי, הבוקר, אם אתם חפשים אותם.
1: לא בגימל.
0: לא, שיתחילו 90, רדיו, כל מיני דברים.
1: כן, אתה מתחיל למילה הבוקר, רווח, כן.
0: עכשיו.
1: ברדיו, רווח, ואז 90 במספר.
0: טניה הצטרפה לטלגרם.
1: ממש עכשיו, כן.
0: בוקר טוב, טניה.
1: היי, טניה, גוד מורנינג.
0: נכון, אייל, תודה. הלהט"ב התרחב ללהט"בק. בארצות הברית זה כבר מלא מלא אותיות. LGBT.
1: כן.

0: אסי, מכיר אסי? הצטרף הטלגרם.
1: אסי, אה, איזה כיף.
0: או הצטרפה.
1: איזה כיף, איזה נהדר.
0: אנחנו יודעים, כי ראינו את מין המצטרף, כמו המצטרפת. ריקי הצטרפה לטלגרם.
1: היי ריקי, בוקר טוב. אייל אף פעם לא הבין בפרסומות לבשמים מה הקשר בין מה שמראים לפרסומת עצמה לבושם. תמיד מראים דברים אחרים, חופים, אישה רצה, כל מיני דברים אחרים, אתה לא יודע מה הקשר.
0: מצד שני, בניחוח אוקיינוס כזה פתאום.
1: אה, אז מראים אוקיינוס. מצד שני, זה ריח, איך תפרסם ריח?
0: נכון, כן.
1: ומצד שלישי רואים נמצא על הקו, אז אתה יודע, אני כבר לא יודע כבר מה לחשוב על כלום.
0: אבל איך תדע, כמו שאומרים.
1: רואי, בוקר טוב.
0: שלום, רואי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: התעוררת, אפשר להגיד.
1: אפשר, כן.
0: אבל חצי כוח. ראית כדורגל אתמול, ראית כדורגל.
2: כן, אפשר להגיד, קמתי עכשיו.
1: אה, כבודו ילדון?
2: לא כל כך.
0: בן כמה כבודו?
2: עוד מעט 18.
0: אה, זה אדם בוגר ורציני ואחראי ואפילו עצמאי לפעמים.
1: כן, אתה עצמאי לפעמים?
2: כן, כן.
1: מאיפה אתה, רואי?
2: נתניה.
1: אוקיי, ואז מה עושה בחורצ'יק בן 18?
0: אתה לפני, אחרי, תוך כדי...
1: סיימת את הלימודים, אני מניח.
2: עדיין לא.
1: מה יש לך עוד?
2: עשיתי עוד איזה בגרות.
1: איזה בגרות?
0: במה, אתה זוכר? או שפשוט תגן עט ותישב שם.
1: עט ומחשבון.
0: מה נותנים
2: היום? אני כל יום...
0: תנח, תביא, נראה מה אני יכול לעזור.
2: כן, בדיוק ככה, אני כל יום בא עם עט ו...
1: ונראה מה יהיה.
2: מחשבון.
0: אני מכיר את זה.
1: תביא מחשבון, כן.
0: כן, אני מכיר את זה טוב. גם לי מחשבון, עט.
1: ובחופש, אחרי שהבגרויות הסתיימו, יש לך תוכניות?
2: כן, עבודה וזה.
0: יפה, מה אתה עבוד?
2: ריבר.
0: אה, כן, משקאות וכזה ונחמד.
1: אתה יודע לשקשק ולעשות את כל הדברים האלה?
2: כן, בטח.
1: אוקיי.
0: יש לך כבר תאריך גיוס?
2: עדיין לא, אבל בקרוב.
0: מה תעשה, לאן תלך? אתה כבר יודע מה הכיוון?
2: כן, עם צעסה, לא, לא.
1: עוד לא יודע.
2: כן, אבל...
0: אוקיי.
1: טוב, לא הרבה, כן, אוקיי, כן. אין הרבה מילים ב...
0: טוב, זה גיל 18.
1: כן, נכון, זה, נכון, נכון.
0: מילה פה מילה שם, לאסוף את זה למשפט אחד מסודר בסוף.
1: מה הסלנג שעכשיו משתמשים אתם? כאילו סיגמה, אתה משתמש במילה סיגמה?
2: מה, לא, לא.
1: לא, אז מה...
0: רגע, תסביר מה זה סיגמה.
1: לא משנה, זה כאילו מילה כזה תוכן. אבל מה, איזה מילה אתה כן משתמש?
2: M67.
0: סליחה, איך?
2: ששבע.
0: זה כבר טרנד שכבר חולף.
1: לא, הוא...
0: סיק סבן.
1: כן, ששבע. איפה אתה מכניס את זה נניח?
0: אתה יודע שאם אתה כותב ששבע בגוגל ולוחץ אנטר, הגוגל מתחיל לרקוד?
2: כן, נכון, נכון.
0: הגוגל מתחיל לרקוד?
1: לא.
0: אז תעשה את זה.
1: עכשיו אני אומר
0: כבר. כן, כנס לגוגל, תלחץ 67, אנטר. תעשו את זה גם אתם, אלא אם כן אתם בנהיגה, ואז אל תעשו את זה, יהיה נורא מוזר להסביר לשוטר. למה,
1: אני באלם, איזה גדול.
0: טוב, אז אני אתה יודע, בעולם של הצעירים.
1: איך אתה ידעת את זה?
0: כי אני בעולם של הצעירים.
1: איזה כיף לך שאתה בעולם של
0: הצעירים. אני דור מתחתך, זה לא... תגיד, רואי, אז אתה בן 18, יש לך, אתה בזוגיות בגיל הזה?
1: לא.
2: לא.
1: לא, לא, לא.
0: מה לא, לא, לא, לא, יודבט, מה?
1: לא, רואי לא בן אדם של זוגיות.
0: כן,
2: הוא
1: מה? לא, רואי רוצה יער.
0: ואיזה תלמיד אתה צריך לתת, נגיד, ציון בין 1 ל-10? איפה אתה ממוקם מדעתך בסקאלה?
2: מה?
0: בין 1 ל-10, איזה תלמיד אתה? מה אתה יכול להעיד על עצמך? איזה תלמיד אתה? בין 1 ל-10.
2: תלמיד? כאילו, הם לימודית או התנהגותית?
1: תן לעצמך את שני ציונים.
0: קודם כל בלימודים.
1: ואחר כך נדבר על ההתנהגות.
2: בלימודים 9.
0: 9, אוקיי, ובהתנהגות?
2: בהתנהגות 10.
1: עשר, יפה. חשבתי שאתה שובב קצת.
0: כן, חשבתי שאם אתה שם 9, שם אתה 3. ואם אתה שם 3, שם אתה 9.
1: טוב, רואי.
0: צד שני, אפשר ליישר קו ולהיות 3 בהכל.
1: אפשר להיות 6-7 בהכל.
0: 6-7 ולרקוד בשיעור.
1: יאללה, רואי, אתה רוצה שאני אלך לחידון קצר?
2: יאללה, נו.
1: יאללה.
0: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: עבור.
1: עבור. ואם אתה עונה על 5, אתה בוחר שיר. זה מקובל?
2: מה?
1: שיר. סונג.
0: שיר. תבחר שיר.
1: כן. יש לך שיר בראש? לא, לא עכשיו, רק אם אתה עונה על 5. יש לך שיר שאתה אוהב, או זמר, או זמרת, או להקה, או whatever?
2: כן.
0: אז תחשוב על זה, ו...
1: רגע, אולי רק תגיד לנו את מי אתה אוהב, רק שנדע שאני...
0: שם המבצע, המבצעת.
2: זמרת, יובל מנשה.
1: זמרת.
0: איך קוראים לה?
2: יובל מנשה.
1: ענבל מנשה?
0: יובל מנשה.
1: יובל מנשה? אוקיי. טוב, נגיע לזה ונדבר.
0: יאללה.
1: קח לך חצי דקה, שיהיה לך בהצלחה. 3, 2, 1. באיזה חלק בגוף יש דיסקים בין חולייתיים?
2: עבור, מה?
1: טוב, באיזו עיר נמצאת סדרת לרמבלה?
2: מה?
1: עיר. אוקיי, איזו להקה הוציאה את האלבום דיסקו מנייק?
0: להקה, מסדרות.
1: ישראלי.
0: קובי אוז.
1: אוקיי.
2: עבור.
1: בחתונה, ממה השם בן הזוג של נטע?
2: מי?
1: חתונה מי, יש נטע ו...
2: נטע ו... עבור,
1: אוקיי, אוקיי, נגמר הזמן.
0: אני מאוד אהבתי את התגובות שלך לשאלות.
1: נכון.
0: מי? איפה? מה אתה אומר?
2: מי זה נטע?
0: נטע היא בת זוג של אביתר בחתונמי, וטיפקס הוציאו דיסקו מנייק, ובברצלונה הסדרות שם, ועמוד שדרה.
1: רמלה, סדרות רמלה.
0: והעמוד שדרה זה חוליות, זה דיסק וכזה, בעמוד השדרה. אתה תראה את זה, באיזשהו גיל זה מתחיל לחוב.
1: נכון. לא שלך, לא שלך, אתה יכול לעשות הכל.
0: לא, כשאתה כבר תהיה זה כבר ימציאו פה פתרון. ששבע,
1: להתחיל לרקוד, לעשות כל מה שאתה רוצה.
0: ימציאו לייזר שפותר את כל החוליות, עובר לך מלמעלה עד למטה לייזר.
1: אתה לא קם בבוקר ותופס קצת הגב, כי קשה כאילו ללכת קצת.
0: כן, אתה לא קם בבוקר מופתע ואומר, לא כואב לי כלום.
1: כן, נכון, לא קורה לך. כי אתה בן 18, רואי.
0: נכון.
1: תמשיך ככה, תודה שהתקשרת ושמה נאחל לך שיהיה קיץ חם ולועט.
0: וכיפי.
2: אוי, לא.
1: מה, מתי יש מסיבה בקרוב שכדאי ש...
0: יש רונדו, אתם עושים רונדו?
2: רונדו לא.
1: לא, אבל יש מסיבה? מתי יש מסיבה?
2: מסיבה, יש, אבל אין עוד יותר זה.
0: אוקיי. ומה, יש איזה מופע כזה? עושים איזה הופעה?
2: נראה לי.
0: מה, אתה משתתף? אתה לוקח חלק בהופעה?
2: מה, לא,
0: נראה.
1: אוקיי, סליחה. לבוא למסיבה של... לבוא למסיבה?
2: בכיף, תבוא.
0: תזמין, נבוא.
1: טוב, רואי.
0: נבוא קצת, נשתולל.
1: שיהיה בוקר טוב, להתראות.
2: נשתולל.
1: ביי.
0: ביי. תחזור לישון.
2: כן, וואי, כן.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואלי, 1-2-1-2-90-90-90.

0: היית חוזר ל-18?
1: לשבוע. לכל גיל, הייתי חוזר לשבוע.
0: לא.
1: גיל או, שנה, או תן לי שבוע. גיל שנתיים, שבוע.
0: או חוזר
1: שבוע.
0: או לא חוזר.
1: לא חוזר.
0: לא חוזר. ל-22?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא חוזר אחורה. הפנים כל הזמן, קדימה.
0: 31.
1: לכיוון הסוף.
0: שחר מנשה מפיקה, אנחנו כאן 9:30. בשעה הבאה אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. אם בא לכם לבחור שיר, כתבו לנו. גם תכתבו לנו על דברים שנמאס לכם מפרסומות, מה אתם לא אוהבים בפרסומת. זה בעקבות הפסקות המים שבמונדיאל, שהפכו להיות הפסקות פרסומות בעצם.
1: כן, עושים לנו תמיץ. להם נותנים מים, לנו עושים תמיץ.
0: כן, או, יפה, תראו מה זה.
1: לא צריך.
0: למה? למה לתת פרגון?
1: לא, אין צורך.
0: הנה, בבקשה. לפרגן לא עולה כסף.
1: אמרנו שריקי הצטרפה לטלגרם, כן?
0: לא.
1: אמרנו. ריקי ברלין, ככה היא קוראת לעצמה.
0: מתי אמרנו את זה?
1: כתוב לי פה, ריקי ברלין, join the group.
0: יופי.
1: סליחה, זה באנגלית הטלגרם? הוא כותב לך join the group?
0: ריקי, בוקר טוב, ריקי. איפה ריקי? לא, היא בעברית.
1: לא, אבל לא השם שלה. כתוב הצטרפה לקבוצה או join the group?
0: הצטרפה לקבוצה.
1: עשיתי באנגלית את ההגדרות.
0: למה?
1: כי זה משפך את האנגלית.
0: ג'וינד הגרופ?
1: כל דבר שאתה רואה מול העיניים,
0: אולי תקרא ספר?
1: לא, זה כבר לא. אבל הספר שהזמנתי הגיע לסתימה. כן. זיכרונותיו של חתול נודד.
0: די עם זה, נו.
1: זה הגיע. אני צריך לקחת את זה. אני מתרגש.

0: האימא באלף, אימא באלף, בסדרה אלף, האימא,
1: חמודה הייתה,
0: נפטרה, מתה. חלו עולמה.
1: אחת הסדרות המצחיקות.
0: מעניין אם הוא יבוא ל... לשיבה.
1: האם הוא יגיע מ... בטח ממלמק. בטח משווים במלמק.
0: בטח יביא את המשפחה, נראה אותה המשפחה סוף סוף שלו.
1: בטח ישכחו להודיע משהו למי זה האבא שם, מי שישכחו אותו וכזה, והוא ידפק מזה איכשהו. האבא תמיד נדפק שם הרי.
0: נכון.
1: אני חושב שגם הוא כבר לא איתנו.

0: אתה רודף אחרי החתול פתאום.
1: מצחיק לזמנו.
0: היה מעולה, תשמע.
1: לזמנו.
0: פשוט דמות מעולה.
1: אמור להשתחרר מאז.
0: יש דבר שמחזיקים.
1: אתה לא מסוגל לראות פרק של אלף היום. לא מסוגל.
0: של אלף יש מצב שכן.
1: לא יודע. אחר כך הייתה בחורה עם רובוט, רובוטית. גם מצחיקה.
0: משהו כזה.
1: ילדת הפלא.
0: ילדת הפלא, כן. זה כבר שחוק. עוד פעם אחת.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
3: חפשו ישראכר טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: ש
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשישי הקרוב בשוויץ.

0: כי הוא אדם קשה מאוד. הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף, אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. מנהיגי קבוצת ה-G7 התכנסו היום בצרפת כדי לדון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. בפסגה השתתפו גם נציגי איחוד האמירויות, קטר ומצרים. הפסגה תימשך עד 17 ביוני. ובעקבות ההסכם עליות חדות בבורסות ברחבי העולם, מחיר הנפט צולל לכ- $80, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז, ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: הבוקר.
1: טוב, אנחנו מדברים פה על שעה שנייה, כמו שאני רואה, 8:03.
2: כן, נכון.
1: מה שלומכם בשעה השנייה? טוב יותר מהשעה הראשונה, פחות או מהשעה הראשונה?
2: מעט יותר טוב, חל שיפור. חל שיפור. כן, אפשר עוד, אתה יודע, להשתפר ולעלות למעלה.
1: וזאת תהיה השעה, באמת, היותר, זה מה שהיה פה בשעה הקודמת, לא יחזור על עצמו. מה שהיה פה בשעה הקודמת לא יחזור על עצמו, זה אני כבר אומר לך.
2: נכנס לספרי ההיסטוריה וישאר שם.
1: שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור. האם אתם רוצים להשפיע על השיר, זאת אומרת, לבחור אותו? אז אפשר בוואטסאפ, אפשר בטלגרם, הטלגרם הבוקר ברדיו 90, אפשר לכתוב שם איזה שיר בא לכם שנשיר, וגם דברים שמעצבנים אתכם בפרסומות, וגם להתקשר אלינו כדאי, רצוי, מומלץ, 1-2-1-2-90-90-90. לא הבנתי איך נהיה איש עסקים כזה עם המסע ומתן שהוא מנהל, סליחה.
2: הוא? כן, טראמפ.
1: הוא נהיה איש עסקים של הנדלן, של המצליח.
2: לא, הבנתי שגם הוא הפסיד המון המון כסף גם, טראמפ, בחיים שלו, שהוא גם נחשב בעסקים.
1: תמיד שאתה מצליח, אתה גם מפסיד.
2: אז במקרה זה...
1: הפעם דווקא...
2: זה לא מסיפורי ההצלחה שלו.
1: עכשיו רציתי להגיד לך דבר נוסף.
2: מה רצית להגיד לי דבר נוסף?
1: מה באמת רציתי להגיד לך?
2: וואטסאפ וטלגרם אמרנו שאנחנו מחפשים כמובן הבוקר, מה מעצבן ומבייס בפרסומות, כל פרסומת, גם בטלוויזיה, גם באייפון, גם במחשב, גם בקולנוע.
1: גם איך אנחנו מקבלים את הפרסומת,
2: גם טכנית מה מבייס, וגם כמובן באופי של הפרסומת ובהכל.
1: לאיזה פרסומות אין לכם חשק וכוח, זאת אומרת לאיזה סוג של פרסומות וכולו
2: בוקר טוב, אומרים לנו נשוב בעוד דקה, בעוד דקה נשוב, וחוזרים בעוד 4 דקות.
1: זה הבטחות.
2: אימא שלי כותבת את זה. אז נכון, אימא.
1: זה בהבטחות, נכון. בעצם מי שהפסיד מהלילה של אין מלחמה, כי היה אמור להיות מלחמה, זה רק עומר אדם ואייל גולן.
2: כן.
1: רק ההופעות שלהם בוטלו. לא בוטל שום דבר אחר.
2: וכן. וקהל... היה גם בלגן רכבות גם אתמול, שהוסיפו אקסטרה רכבות.
1: נו.
2: בגלל זה.
1: אוקיי.

0: בגלל שבוטלו הופעות, גם בוטלו רכבות, אבל לא באפליקציה.
1: לא הבנתי. אמרת, הוסיפו רכבות.
0: כן, נו. אבל ההופעות בוטלו.
1: כן.
0: אז גם הרכבות שהוסיפו בוטלו. אבל באפליקציה הם לא דאגו, לא תרחו להוריד את הרכבות. אז אני יודע שיש לי רכבת חזרה מתל אביב בלילה לילה.
1: נו.
0: נשאר, רואה משחק עם חבר חבר.
1: ואין רכבת?
0: וליתר ביטחון, התקשרתי למודיעין שלהם.
1: למה התקשרת?
0: כי בוטלו הופעות, אז אמרתי אולי גם הרכבות, אבל כתוב באפליקציה שיש רכבת עד 11:48, ממש ככה.
1: נו.
0: אני אומר, תקשיב, אני רק רוצה לוודא כאילו שיש רכבת, כי כתוב באפליקציה שיש, אבל ההופעות בוטלו.
1: כן.
0: אז היא אומרת לי, יש, נראה לי, ככה אמרתי, נראה לי שיש, נכון לעכשיו? אמרתי, תגידי, מה זה נכון לעכשיו? אני צריך לדעת אם אני נשאר לישון פה עכשיו בלילה או שאני זה.
1: כן.
0: אמרת לי, יש. אמרתי לה, יופי, אני אומר לו, הכל טוב, אפשר להיות רגועים, זה, זה, זה. אחרי רבע שעה אני מקבל טלפון.
1: נו.
0: מהשירות של הרכבות.
1: יפה שהתקשרה.
0: כן, אני אומר, תקשיב, דיברתי איתך לפני רבע שעה.
1: בעצם
0: קבל ביטול, אין רכבות.
1: טוב, אולי הם החליטו את זה על השנייה.
0: לא, אבל תורידו את זה מהאפליקציה, ובאפליקציה זה נשאר. הקיצור, הוא לקח אותי הביתה.
1: כן?
0: כן, כי לא היה רכבות. בנינו על זה שיש רכבות, שאפשר לראות עוד קצת כדורגל וכזה, ופתאום אין רכבות.
1: טוב, אתה יודע,
0: לא
1: דווקא כן, אבל דווקא מביטולים קורים דברים נהדרים. ביטלה רכבת,
0: לא
1: אתם נוסעים ביחד.
0: לא אם אתה תקוע במקום רחוק וכן, דווקא
1: כן,
0: כיף,
1: נוסעים ביחד, נוסעים ביחד,
0: ביחד כיף, כן.
1: מדברים, פתאום עולה נושא.
0: לא, אבל גם הוא, אתה יודע, הוא צריך לקחת אותי עכשיו, חצי שעה, ואז חצי שעה לחזור, זה שם החיים שלו.
1: בסדר, זה דווקא משינויים וביטולים.
0: אבל יצא בסוף כיף.
1: תשמע, בחול אתה זוכר רק את ההתברברויות, רק את המקומות שלא הגעת אליהם אתה זוכר.
0: גם בחול התברברנו ביחד.
1: כן, מי זה? חבב הזה.
0: הבסטי. אילן, אתה מכיר אותו.
1: אילן. אוקיי, טוב, אנחנו בזה. את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם הדבר הזה. קודם כל, איך זה הגיע אלינו, כל האירוע הזה של טראמפ אתמול. דרך הישוב, ברק, מה שנקרא, ברק שוחחתי עם טראמפ רביד.
0: כן.
1: אתמול שוב הביא את הדברים שהנשיא אמר לא על נתניהו.
0: כן.
1: בוא נשמע את הדברים מפי אוברם.
2: טראמפ דיבר בצורה קשה מאוד על ראש הממשלה נתניהו. אמר לי, אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה. שאני מאוד לא מרוצה מההתקפה המזדהנת הזאת בבירות, סוף ציטוט. דברים מאוד קשים של הנשיא טראמפ.
0: שאתה חוזר עליהם ומתענק ממש על כל מילה ומילה.
1: אבל שנייה, את הפאקינג...
0: הפאקינג, הוא גם נתן את הפאקינג.
1: אבל את הפאקינג הראשון, הוא אמר את זה באנגלית. למה את הפאקינג השני הוא תרגם לעברית?
0: למה צריך לתרגום בעצם, נכון.
2: טראמפ דיבר בצורה קשה מאוד על ראש הממשלה נתניהו.
1: ילדים לסגור את הרדיו.
2: אמר לי, אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה, שאני מאוד לא מרוצה מההתקפה המזדהנת הזאת.
1: לא,
0: אין צורך ברק, אנחנו בבוקר פה, מה אתה לא חייב לחזור דווקא על המילה הזאת?
2: לא מרוצה מההתקפה המזדהנת
0: הזאת. די, ברק, יש ילדים.
1: ילדים מאזינים לרדיו.
0: אז ללחוץ על זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
1: די, ברק, מספיק.
0: נו, תכבד.
1: עכשיו, עוזי רבי גם כן נתן את הפרשנות של פרופסור. לא. עוזי רבי, אתה יודע, הוא יש לו את השפה היפה שלו, פרופסור, הוא נתן גם את הזווית שלו על כל העניין הזה עם איראן.
0: עוזי רבי פרופסור.
1: פרופסור, בוא נשמע.
3: תאמין לי, במטאפורה או פרפרזה, אמרתי שהאיראנים כל הזמן חותרים להסכם מסגרת, כי כשיש הסכם מסגרת, הם לוקחים בעצם את התמונה ומשאירים לך את המסגרת. בחצי הלצה, אבל זה מה שקורה.
0: חצי הלצה זה הלצה מלאה, מה זה חצי הלצה? למה אתה מקטין?
1: כן, הלצה זה יותר מהלצה.
0: הלצה וחצי אפילו. זה כבר גובל בשתי הלצות. פרפרזה הזו.
1: מה שאני אוהבת, עוזי רבי שהוא מדבר בצורה אף אחד אחר לא מדבר ככה.
0: כן, אתה מקילומטר מזה את קולו של עוזי רבי.
1: מה שאפשר להגיד על איראן, על איראן זה שדבר אחד...
3: תאמין לי, במטאפורה או פרפרזה, אמרתי שהאיראנים כל הזמן חותרים להסכם מסגרת.
0: הסכם מסגרת.
1: עניין אחר, אחרי הירי, אותו עניין, אמליה ואופר אתמול דיברו אחרי הירי...
0: בעניין אחר ובאותו עניין.
1: על הצפון, הם דיברו עם תושבת הצפון, ואתה יודע, לפני שאתה מראיין מי, שאתה בודק את הקשר שלה באמת לאירוע, היה ירי שם לראות עד כמה היא קשורה לאירוע עצמו.
0: טוב, ברור.
1: בוא נשמע.
4: קשה להתפוס את המציאות הזאת. לבנה איתנו, שלום לך.
5: שלום, שלום.
4: כמה פעמים?
5: את ראית ממש את נפילת הכתב"ם הבוקר, נכון? לא, אני גרה בשומרה.
1: אז למה אנחנו מרייבים אותך?
0: איך נוצר החיבור?
1: כן, בינך לבין...
0: לבין אופר ועמליה שטוענת שאת ממש, לא סתם את ראית, את ממש, ממש, ממש.
5: נפילת הכתבם הבוקר, נכון? שלום, שלום.
4: כמה פעמים?
5: את ראית ממש את נפילת הכתבם הבוקר, נכון?
0: ממש.
1: ממש לא ראיתי.
6: לא? אני גרה בשומרה.
1: אז ממש לא ראית את הנפילה. דווקא הפוך. דווקא זה ההפך המוחלט.
0: אם יש משהו שאת לא ראית אתמול לבן, אז את נפילת הכתבם, אתה צריכה להגיד לה נכון, כי אני גרה בשומרה.
1: כן, זה לא זה. למה יש לא ויש ממש לא? נניח, היית אתמול במסיבה? ממש לא?
0: כן, כן, כן.
1: למה ממש לא? כאילו...
0: ממש לא, אתה בז לעצם הרעיון בכלל. אתה חצוף שלו בכלל שואל אותי, היית אתמול במסיבה? ממש לא.
1: כאילו,
0: מה נראה לך שאני אלך...
1: מה ההבדל בין זה ל... לא?
0: לא, לא, לא.
1: אני יכול להגיד...
0: אתה קצת לא בנוח לך אפילו כשאתה אומר רק לא.
1: הלכת היום, הלכת לים כבר? ממש לא.
0: לא.
1: למה לא? למה ממש לא?
0: ממש לא, כן.
1: צחיק אותי שאני שואל אותך שאלות, אתה באמת עונה לי, אתה חושב באמת זה, אם הלכת לים כבר.
0: אבל...
1: אני שואל אותך לצורך זה, לא לצורך.
0: אני ממש לא עניתי לך, אבל...
1: אבל ממש חשבת על זה?
0: לא.
1: לא, ממש כן.
0: לא חשבתי על זה.
1: לא?
0: האמת שלא, לא חשבתי
1: על זה. לא חשבת על זה?
0: ממש לא חשבתי על זה. בוא נגיד שאתה יודע, אתה מעליב אותי עכשיו שלעצם אתה שטועל בכלל.
1: תגיד לי שנייה רגע משהו.
0: רגע, יש עדכון עכשיו מברק רביד מהדקות האחרונות.
1: לא, אבל לא עוד פעם.
2: דיבר בצורה קשה מאוד על ראש הממשלה נתניהו. אמר לי, אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת.
1: אבל לא.
2: העברתי לו את המסר הזה. שאני מאוד לא מרוצה מההתקפה המזדיינת הזו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תעשה טובה, תעשה טובה, יש מילים שאומרים, יש מילים שלא.
1: כן, בספרה, שפה מלוכלכת, זה לא אצלנו.
0: הדיבור הזה לא מתאים, לא מכובד.
1: איזה שיר נשיר הבוקר במה שנקרא, מה שאנחנו קוראים שירה בציבור?
0: שביל הבריחה, אדר מציע.
1: אז זה או שביל הבריחה לדעתי, או נסיך החלומות.
0: זהו? כן. אלה שתי האופציות?
1: כן.
0: אז בואו ניתן דיווחי תנועה, ואולי ייכנסו עוד רעיונות עד אז.
1: או השקט שנשאר, או לואיטי פיראט, או לחיטה של נוער שוליים.
0: לחיטה של נוער שוליים, אבל אני לא יודעת כמה הוא רדיוקי.
1: לא, הוא ממש לא רדיוקי.
0: אז למה אתה זה?
1: אז או השקט שנשאר, או נסיך החלומות?
0: לא, לא, לא, לא, נסיך החלומות.
1: מגניב, מגניב.
0: איך קבע שאתה מישרה את
1: הבשת? כן, מגניב, מגניב, מגניב.
0: בלד על הכוכבים גם טוב, זה לא מעט. טוב, ניסינו. עומסי תנועה, כביש מספר 1, עמוס המחלף שער.
1: היי ברווזים ברווזים, למה אין היום איזה?
0: תראה לי איפה אבי. בוא נראה. אוקיי, כן. אנחנו לא נשאיר את ברווזים ברווזים.
1: אבל הוא יצא אבל?
0: מה נראה לך? בטח, בטח, בטח, בטח.
1: תגיד מתי יש לך יום הולדת, אבי, ואז אנחנו נשאיר לך ביום הולדת שלך.
0: כן, תכתוב עכשיו את התאריך.
1: כן.
0: ותזכיר לנו כמובן באותו בוקר. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
1: ואז ממש לא נשאיר את זה.
0: ממש לא. כביש מספר 2 עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, זה כביש החוף. וכביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים בדרום ועד הכניסה לגן יבנה וממחלף אשדוד צפון ועד גשר פלמחים. אני נותן לך עוד עדכון תנועה אחד, ככה לפנק, לפנק, לפנק.
1: אבל ממש ממש ממש בזרזות.
0: אז עדכון מכביש מספר 5, שני עדכונים. אחד, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם. וממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק. אלה דיווחי התנועה.
1: יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד. אנחנו נותנים את המילים וגם מצלמים את עצמנו בלייב צ'אט בטלפון.

0: לו בושה. שלך האש לוחשת, שלך האש לוחשת חלומות של אהבה
1: בחצוצרות, וואו.
0: ובליבן תקווה נואשת,
1: ובליבן תקווה נואשת,
0: שרפת לך בלהבה.
1: עליי

0: איטלקי יפה, יפה עם נשמה נרגשת.
1: גם קולקטיב פתח מצלמה עם הכובע היפה שלו. פתחו מצלמות, בוא נע. תצאו לצ'אט הזה ללייב.
0: ובלי פרוטה, איך נפלת בין על מוות אל הרשת.
1: תצאו לוידאו, כפתור שנקרא וידאו, ונראה אתכם.
0: אשר תמנו לך בני תמותה, לברק שבעיניים.
1: לברק שבעיניים.
0: בנו טירות מפוארות.
1: בנו טירות מפוארות.
0: היית בן 32.

0: זאפי פתחה מצלמה.
1: הדר אגמי. בפנים הנפלאים ובמבט.
0: פתחה מצלמה גם, בוקר טוב לך ולכולם.
1: פוסעות לאט. בצד ועוצה, אבל ליבן צעיר איתך לעד.
0: תניח חצוצרות, חצוצרות.
1: אין ידעו ימים טובים יותר. עברו מאז הרבה שנים.
0: עברו מאז הרבה שנים.
1: על אבן לבנה כפלת.

0: אור כתבה וקובי אושרת הלחין, זו גליה טרי שרה. חברים, מה זה תודה שהייתם איתנו בלייב ובנפתם מצלמות? אתם לא מבינים בכלל.
1: אבל יותר מזה...
0: ולכן אנחנו לא נסגור את הלייב הזה, ואנחנו נשאר עוד דקת בונוס בלייב פתוח.
1: אבל יותר מזה, ומה שחשוב כרגע זה שאמיר נמצא על הקו.
0: זה לא חשוב, זה הרבה יותר חשוב.
1: היי אמיר.
0: לא אמיר, גוד מורנינג.
1: היי אמיר, מה העניינים אמיר?
2: בסדר, מה קורה?
1: אנחנו בסדר, איך אתה אמיר?
0: עזוב אותנו, איך אתה אמיר?
1: כן, אתה חש בטוב?
2: חש בטוב.
1: האם ישנת היטב, או שהיית תחת החשש שאולי יהיה משהו הלילה?
2: לא, ישנתי היטב.
1: יופי.
0: אתה נרדם טיק טק, או שלוקח לך זמן, מתהפך מצד לצד, ומחשבות, וחרדות, וכאלה?
2: לא, תודה לאל.
1: כן? אתה עוקב אחרי המונדיאל, אמיר?
2: האמת שלא.
1: אה, למרות שאתה...
0: מה?
2: למרות שאתה בן,
0: ברוך הבא ל-1930.
1: אתה לא עוקב? למה? לא יותר בנים עוקבים אחרי המונדיאל מאשר בנות? לא.
2: אני לא יודע, אנחנו לא בעניין של הגדרות.
1: אוקיי, אז מה...
0: אני מעוניין שנגדיר, בואו נגדיר.
1: אז מה אתה כן עוקב? מה מעניין אותך?
2: לא, לא, זה לא מעניין אותי פשוט.
1: אוקיי, סבבה, מה כן מעניין אותך?
2: מה מעניין אותי?
1: מה?
0: אולי דברים של בנות, ברביות?
2: לא, לא, האמת שלא. מעניין אותי היסטוריה.
0: מה בהיסטוריה? אתה קורא? אתה מתעניין? אתה כאילו בקי כזה?
2: לא יודע אם בקי, אבל מתעניין, כן.
1: כן? מה, אתה קורא ספרים בספר היסטוריה?
2: יותר, כן, אפשר לומר.
0: מהפכה צרפתית, נכון, נגיד, אתה יודע, שנה, מתי הייתה?
2: 1789.
1: 1789. כן. תגיד לי רגע, אז היסטוריה וזה. בסדר, אוקיי. בן כמה אתה אמיר?
2: אני בן 36, לטוטו.
1: 36. ואתה בזוגיות?
0: אמיר?
2: לא.
1: לאלוהים הפתרונים. למי
0: הפתרונים? מה?
2: לאלוהים הפתרונים. לא, לא בזוגיות.
1: אוקיי.
0: אוקיי. אתה בינתיים בונה על זה שהוא סדר לך את האירוע.
1: אתה מחפש? אתה...
2: כן.
1: אוקיי. איפה אתה מחפש? אפליקציות וכאלה?
2: גם, זה, וואטסאפים.
1: מה אתה מחפש בעצם?
0: מה זה וואטסאפ? וואטסאפ זה אנשי קשר שלך. מה קורה מותק? תגידי, מה לגבי זוגיות? לא שאלתי אותך.
1: לא, אני מזכירה של בית ספר.
0: אוקיי, סליחה. מה קורה? תגידי, מה לגבי זוגיות? לא שאלתי.
2: לא, זה מסתלבטים. יש קבוצות וואטסאפ כאלה של...
0: יהודיות כאלה.
2: כן.
1: רגע, מה אתה מחפש בעצם?
2: מה אני מחפש?
1: כן.
2: לא יודע, שאלה טובה.
0: מה? בגדול, בגדול.
1: תגדיר, זאת אומרת,
2: שזה... מישהי נורמלית, בריאה, בנפשה,
0: בנפשה. בריאה, לא תגיע סטטוסקופ לדייט. בוא, תשתעלי שנייה, בבקשה. ולשחרר.
1: לא, אבל גם אם היא שפעת, זה עובר, זה כאילו...
0: אני מגיע סטטוסקופ לדייט ובודק בריאות.
1: נו, אוקיי, היא
0: בריאה. תיקח לה מדדים פתאום בדייט, בבר שמה?
2: יאללה חבר'ה, התלבטתם עליי, בוא נעבור נושא.
1: אוקיי, בסדר, בסדר. טוב, בוא נתקדם.
0: תקשיב, אתה צריך לעבור פה 3 תשובות, זה לא אמרנו לך.
1: כן.
2: מה
1: הפרסים? חכה עם הפרסים, אתה ישר פרסים.
0: אתה קופץ, צריך עוד לא עברת תשובה אחת.
1: זה משוכה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו מרוץ משוכה.
2: תן לדעת אם להשקיע, אם לעצור בצד, אם להתרכז.
1: תראה, תמיד תשקיע את המקסימום, זה אני יכול להגיד לך, בחיים תמיד תתן את המקסימום.
0: גם תמיד תעצור בצד. לא חשוב מה תעצור בצד, תמיד.
1: אמיר, אנחנו עם חצי דקה.
0: כל בן אדם בנסיעה ארוכה צריך לעצור בצד מדי פעם.
1: כן, נכון.
0: לחשוב עם עצמו על מה שהוא עשה.
1: הנה זה מתחיל, בהצלחה אמיר. 3, 2, 1. איזו נבחרת זכתה הכי הרבה פעמים במונדיאל?
2: ארגנטינה. ברזיל.
1: נכון, איך קוראים למלצר היינות במסעדה?
2: יינן.
1: אוקיי, מה האות הלפני האחרונה באלף בית בשפה האנגלית? הלפני האחרונה.
2: WTXYZY.
1: נכון, מה צבע הנעליים של חיילי חטיבת גבעתי?
2: שחור.
1: נכון, מי מהבאים לא משתייכת ללהט"ב? לי טולדנו, אמילי דמארי או אלונה סער?
2: לי טולדנו.
1: דווקא היא כן.
0: כן.
2: אלונה סער.
1: זה נכון, אבל זה אחרי הזמן.
0: לא,
2: אני התבלבלתי, אני רציתי להגיד אלונה, אבל יצא לי, והלמד שם בלבלה אותי.
0: אם התבלבלת ואמרת תשובה שגויה, ורצית להגיד את שאלה נכונה?
2: לא, לא, אבל הראש שלי היה על אלונה,
0: כן, כן, כן, כן,
1: כן,
0: זה נקרא בלבול, כן,
1: בסדר גמור, הכל טוב, אבל
0: ככה נראה בלבול.
1: תשובה נכונה זה לא.
0: אתה יכול להגיד שלאלוהים הפתרונים, ואז הוא היה עונה על זה, אבל אתה ענית בסוף, והתשובה היא באמת זה. אבל בסדר, שלוש תשובות, אתה בראש הטבלה, ראש וראש ביחד עם אלנה.
1: תראה מה זה, שיר אתה לא בוחר, אבל כרגע אתה בראש הטבלה.
0: אבל היה כיף לדבר איתך,
1: אמיר. ממש, כל הכבוד לך.
2: יאללה איתכם, יאללה, אחלה יום.
1: מה אתה מתכנן להמשך היום?
2: מה אני מתכנן להמשך היום? להגיע כמה שיותר מהר לעבודה.
1: כן.
0: עד עכשיו פינוק.
1: כן.
2: ולעבוד במרץ.
0: כן. אוקיי. אתה באנרגיה...
1: סי?
0: כן.
1: כן, אתה נשמע אנרגיה סי.
0: אתה באנרגיה טובה. אתה באנרגיה טובה לעבוד.
1: קמת וייב טוב הבוקר.
2: כן, אני טיפוס של...
0: של אנרגיה, של לתת עבודה בכל... כיף להיות הבוס שלך, הבוס שלך רגוע.
1: וגם העובד שלך.
2: בטח.
1: כן, יופי, בסדר.
2: וזהו, יאללה,
1: טוב, תודה, להתראות, ביי.
0: טוב, תודה, תודה, בכיף, כן.
1: נראה לי שלא קילפנו מספיק את הבצל שנקרא אמיר, אבל אולי בפעם אחרת.
0: החזרת אותו לסקית, מה זה?
1: כן, אוהב לקלף את הבצל של המאזינים, לדעת מה תומן בחובם.
0: אבל לפעמים אתה מרגיש אחרי שכבה או שתיים של הבצל,
1: שהבצל שאינו רוצה להתקלף.
0: אתה אומר, אל תקלף יותר, אל תקלף.
1: לא, הבצל לפעמים קורא לך ואומר לך,
0: הנחלי. בכוח, ובסוף אתה נשאר עם בצלצל שאלות קטן.
1: נכון, ואני לא רוצה להישאר.
0: כיף בצלצלי שאלות.
1: אני לא עובד איתם. עובד עם סגולים ועם לבנים.
0: סגולים אני לא יודע.
1: וואו, מה, סגולים אצלי זה במקום הראשון.
0: טיגון בישול וזהו סלט.
1: הכל, תמיד. אם יש סגולים, תמיד סגול.
0: גם, אז אם יש, אין מחסור, אף פעם לא היה מצוקה.
1: יש מחסור, אז אתה לא יודע שיש מחסור.
0: באמת, אני תמיד רואה אותם ליד הלבנים, ליד הרגילים האלה. תמיד יש בשפע.
1: לא תמיד יש, או לפחות אני לא...
0: אז אם אתה תקוע בלי בצל סגול, תגיד לי.
1: ואז מה?
0: אני אביא לך מהסופר שלי. יש לנו מלא.
1: קילו? תביא לי קילו בצל סגול. תבוא מחר, אם אתה גבר...
0: פה ועד להביא קילו שהמחיר שלו הוא לא כמו הבצל הלבן, הוא טיפה יותר, זה כבר אני לא יודע. אביא לך בצל שניים.
1: אוקיי, תביא לי בצל שניים.
0: בינוניים כאלה, לא הגדולים.
1: בינוניים, בסדר.
0: בסדר.
1: טוב.
0: נדחוף את זה לסקית של הבצלים הלבנים, ואני אעשה את זה באותה שקילה כבר. נעקוץ.
1: אוי, זה רעיון טוב. טוב, אנחנו שאלנו לגבי... איזה קרלי, דברים קרלי, קרלי. אתם לא אוהבים בפרסומות, בכל מה שנוגע לפרסומות, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. כן, כותב או כותבת בטלגרם, כשאומרים אינטרנט עד 100 מגה, זה יכול להיות גם 5 מגה.
0: זה מהדר. כל העד, זה כן.
1: כן,
0: כל
1: נכון.
0: כל העד, כל מבצעים עד 70% הנחה נכון, פתאום. נכון. אתה רואה את רוב המבצעים 15% הנחה, ויש איזה פריט אחד שהוא 70.
1: כן.
0: הודעה קולית הגיעה לוואטספה.
1: מעניין. תמיר. מעניין.
3: בוקר טוב, שאומרים חוזרים אחרי פרסומת זהב, ואחרי זה בחסות.
1: כן.
3: ואחרי זה עוד פרסומת ועוד חסות, בסוף חצי שעה פרסומת זה.
0: ואז איזה שני פרומואים למה יהיה הערב, ואז מה יהיה מחר, ואז זה, והנה הודעה כל של גילה.
4: בוקר טוב, באח הגדול, דוחפים פרסומות, כאילו במקרה קיבלו בגדים של טרמינל איקס, קיבלו נעליים של סקצ'רס, וכולם, וואו, איזה יפה, איך אני אוהבת סקצ'רס. וואו, טרמינל איקס, אני מתה עליהם, אני תמיד קונה אותם.
0: כן, ויפה שהיא חזרה למותגים, לשמות של המותגים עכשיו,
1: כן, ואז אולי גם היא, לא, אולי גם היא מפרסמת אותם.
0: זה בדיוק, אולי הבעלים, הנה עוד הודעה קולית.
1: אבל רגע, יש לי עוד שעתיים וחצי לשדר פה.
0: אז רק את ההודעה הקולית של מיכל, ואז עוד הודעות קוליות. שלחו הודעות קוליות, זה כיף.
1: כן, זה ממש כיף.
5: בוקר טוב, מה שמעצבן בפרסומות זה שמשפחות נראות מושלמות כאלה, קמים בבוקר, כולם יפים וזוהרים, אוכלים ביחד, ארוחת בוקר או ערב, בחיוכים ופונפונים, נו באמת.
1: נורא. נורא, משפחות מושלמות.
0: הטוסט, היא מורחת אותה טוסט, עם הסכין כזה, והחביתיות כזה, הכל.
1: והם גם נראים טוב כולם שם.
0: ויושבי הכלב עובר שם כזה ליד.
1: והילד מאחר קצת לאוטובוס שלו, אז היא קוראת לו...
0: היא מהר מהר שמה לו את הילקוט, הוא יוצא לאיזה אוטובוס צהוב כזה. והקורנפלקס היא שופכת מלמעט, הקורנפלקס עם החלה, והוא שמח, והילדים אוכלים, ו... הילדים גם אין בעיה מה הם ילבישו, מה שההורים ילבישו אותם זה מה שהם לובשים.
1: אף פעם הם ויכוחים, נכון, נכון. וגם תמיד טעים להם הכל, והכל מושלם להם, ונהדר להם.
0: קפה כזה, קפה מתוך, איך זה נקרא?
1: פרקולטור
0: כזה, כן.
1: נכון, פרקולטור.
0: ממש כיף, הכל עובד.
1: וגם יש הרמוניה נהדרת בין האבא לאימא.
0: ואבא חוטף איזה טוסט עם העניבה, והיא לוקח את התיק והיא לוקח את הטוסט בדרך כזה, והיא אומרת לו, רגע, נשיקה, וכן,
1: כן, נכון, הוא שכח נשיקה, ואז הוא אומר לה, יום נפלא שיהיה לך, שיהיה לך גם יום נפלא.
0: כן, ואז הוא יוצא, שראו פעם אחת מקור אחרי שהוא סוגר את הדלת, הוא איף קרצייה חופר את זאת, מתחיל לדבר לעצמו.
1: נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך.
0: לחידון צריך לעבור פה שלוש תשובות, אנחנו לקראת הכרעה.
1: אה, זהו?
0: אנחנו ממש לקראת הכרעה.
1: אז חבר'ה, תעברו ותזכו.
0: אנחנו בעצם עם עוד מאזין או מאזינה אחת, זהו.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: כנסו לרשימה, אולי נדבר, וצריך לעבור שלוש תשובות.
1: יאללה, אנחנו ממשיכים. פרסומות ותכף ממשיכים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: זוכרים את הלהיט הזה? בני כמה הייתם כשזה היה שיר השנה בעולם? שלום, כאן נועם אמיר. עד היום נפגשנו כל יום ב2 עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. וכל יום ב2 ניפגש עם תוכנית חדשה, 90 פלוס מינוס. מיטב הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. נקפוץ ל-80s. ולא נוותר על שירי האהבה הגדולים.
21: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר. רק כאן. ברדיו 90
22: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך, בוקר טוב.
0: אפשר להתחיל את המסיבה?
1: בטח, בטח.
0: יום פי.
1: מה זה התחלנו?
0: התחלנו?
1: אשטג התחלנו.
0: קודם כל, יש לי עידן על הקו, העידן.
2: היי, מה נשמע, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך, עידן, בוקר טוב.
0: אתה נשמע עירני.
2: כן, מאוד.
1: נשמע בסיס שלך, עידן.
0: נכון.
2: כן.
0: בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
0: אתה גם בגילאים האלה.
1: לא עברת את גיל ה-20.
0: כן.
2: עברתי, עברתי.
0: לא
1: עברת את ה-25.
2: עברתי לפני שבוע אותו.
1: מזל טוב, 25,
2: עידן. לא, 26.
1: 26,
0: עידן. זה הולך ומתקדם. מאיפה אתה בארץ, עידן?
2: מאזור קריית מלאכי.
0: אזור קריית מלאכי?
1: בוא תגיד מאיפה, למה אזור?
2: ארוגות, לא כולם מכירים.
1: מכירים, יש נחל ארוגות גם ליד.
2: לא, זה לא ליד.
1: אבל יש נחל ארוגות.
2: יש נחל ארוגות, זה שעתיים וחצי נסיעה.
1: נו, זה ליד, שעתיים וחצי, טיק טק, תקפוץ. איזה מוזר שנחל ארוגות זה לא ליד היישוב ארוגות.
0: רגע, מה אתה עושה בארוגות? מה אתה עושה בארוגות? איך הגעת לארוגות? האם אתה אוהב את ארוגות? מה יש בארוגות? מה יש לראות בארוגות?
2: מושב קטן, במועצה אזורית באר טוביה.
0: כן.
2: אחלה ענפים.
0: כן? אוקיי.
2: וכמו כל מושב.
0: אבל יש צעירים בגילך בארוגות?
2: יש הכל, כן.
0: וכשאתם רוצים לצאת לבלות, אתם עושים את זה אין ארוגות, אין האוס?
1: לא, אין מה לעשות, שבטח יוצאים לבאר טוביה.
2: לא, גם לא לבאר טוביה, יוצאים לאסדוד, ראשון, תל אביב.
1: זה כבר כן. תל אביב? זה כבר לרחוק יותר, כן.
0: כמה זמן זה נסיעה לתל אביב?
2: באזור חצי שעה.
0: לא נורא. למה זה נשמע לי רחוק? אבל מישהו צריך לא... לא, אתם... כן, כאילו מישהו צריך לקחת אוטו, ואז לא לשתות, וכל הדבר הזה.
1: כן, כמו בכל נסיעה.
2: כן, מסתדרים.
0: לא, אם אתה גר בתל אביב, אז לא.
1: לא, ברור.
0: נו, זה... צריך לעשות הסידור הזה.
1: כל מי שנוסע לתל אביב, לוקח אוטו וכל...
0: לא, הצעירים וזה... טוב, אתה יודע למה אני מתכוון. טוב, ממה מורכבים חייך, עידן?
1: גיל 26, מה אתה עושה בחיים בעצם?
2: אני השתחררתי לפני 4 חודשים.
0: כן.
2: אז כרגע אני לא עובד.
1: היית בקבע, כן? או שהיה לך דפוק של 5 שנים?
2: הייתי בקבע.
1: אוקיי.
2: עכשיו אני סטודנט שנה רביעית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
1: רגע, למדת כבר על חשבון הצבא?
2: למדתי תוך כדי הצבא.
0: איפה אתה סטודנט היום?
1: תוך כדי.
2: ב-HIT בחולון.
0: והיום אתה לא לומד? היום יום שני.
2: אני לומד בערבים, נשאר לי בגדול קורס, שני קורסים כאילו, אז...
0: אז מה אתה עושה כל ההנדסת...
2: חשמל ואלקטרוניקה, כן.
0: אז מה אתה עושה כל היום אם אתה לומד בערב? כאילו, אתה כל היום אתה פנוי.
2: כן, אני נמצא קצת בחנות של המשפחה.
0: נחמד.
1: אתה גר שם במושב, מה, עם המשפחה או ביחידה או בממשיך, איך זה עובד?
2: אני במשפחה בגדול.
1: כן.
0: אוקיי.
2: כן.
0: טוב, בסדר, בסדר גמור.
1: מושב יפה ארוגות? אתה אוהב את המושב? הוא יפה?
2: כמו כל מושב, אני לא חושב שראיתי מושב לא יפה.
1: זה יש בזה משהו, נכון.
0: מה, כל המושבים יפים באותה מידה?
1: כל המושבים יפים.
2: לא, ברור שאין מושבים יותר יפים.
0: תגיד, מה השאיפות שלך בחיים? כאילו, מה החזון שלך?
2: נסיים את הלימודים ונראה.
1: טסטר? הספקת לטוס? עשית משהו גדול?
2: הספקתי לטוס, כן.
1: בואנה, בגיל 26, הבן אדם כבר מסיים את התואר, הספיק לטוס, עשה קבע. וכזה.
0: יפה, אתה בזוגיות.
1: זאת השאלה הבאה.
0: אתה בזוגיות, עידן?
2: לא.
0: מעניין.
1: אין משהו בבאר טוביה?
0: או בארוגות?
2: בכל מקום יש, צריך רק למצוא את מה שמתאים לך.
0: צריך לחפש אולי, או דווקא לא לחפש, ואז זה בא בפתאומיות, פתאום זה בא, לא נוחת לך פתאום.
1: פתאום זה
2: בסוף הכל מכוון אלינו בידי שמיים, ומצליח לקרות קורה.
0: אוקיי, מעניין. אוקיי. רגע, ויש ים שאתה הולך אליו? יש ים ליד ארוגות? אשדוד אמרת.
2: יש באשדוד, כן.
0: אוקיי, טוב, נראה לי שאנחנו הבנו את...
1: אז אתם יוצאים כזה בשבת, שישי שבת, אתם הולכים לים כזה עם החבר'ה.
2: כן.
0: מה התקות?
1: נוסעים באוטו, תשים לב שאחד צריך לא לשתות כשנוסעים לים, בסדר?
0: טוב, עידן, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות, ואם אתה לא יודע מה שתגיד עבור, אתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים עם השלוש, ונראה מה אתה עושה פה. זה מקובל עליך?
2: יאללה, בוא נראה.
0: התנאים מקובלים עליך?
2: כן, לא חזק בידע כללי, אבל נבדוק.
0: אתה עוקב אחרי מונדיאל נניח?
3: לא כל כך.
0: לא, אוקיי, טוב.
1: אתה עושה ספורט? עזוב רואה, עושה?
3: אני משחק כדורגל פעם ב...
1: כן, במושב שם.
3: כן.
1: בטח שמגרש דשא.
3: יש סינתטי האמת, גם סינתטי, גם אספלט.
0: כן. עידן, חצי דקה, הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. מי היה ראש הממשלה במהלך מלחמת יום העצמאות?
3: מואף, עליך. עבור.
0: מי מבוגר יותר, אמיר בנאי או פרידה אוזיאל?
3: פרידה אוזיאל.
0: נכון, במונדיאל, שוודיה שיחקה מול טוניסיה הבוקר, איך נגמר המשחק?
3: 1-0.
0: לא, מה הייתה הקבוצה האחרונה שבה שיחק הפרשן איתי שכטר?
3: וואי, לא יודע.
0: באיזו תחרות משתתפת בימים אלה שירי מימון?
3: ברוקדים עם כוכבים.
0: נכון, לפי השיר, ואת זאת עם הנמשים, ואת זאת עם ה...
3: טלטלים.
0: לא, לא טלטלים.
1: אולי היו גם טלטלים, אבל הוא דווקא התלהב מהגומות.
3: אוקיי.
0: גומות זה חמוד.
1: שוקולד.
0: נכון?
3: מה זה?
0: גומות זה דבר חמוד.
3: נכון.
0: כן, אני הבנתי שיש...
1: גם נמשים.
0: גם נמשים. הבנתי שיש ניתוח לעשות גומות.
3: אני גם שמעתי על זה, יש ניתוחים להכל.
0: היית עושה גומות?
3: לא.
1: נמשים היית עושה?
3: גם לא.
0: לא. הייתי עושה גומה אחת אולי.
1: כן?
0: אולי גומה אחת. נחמד, לא? פתאום להתהדר בגומה.
3: יכול להיות נחמד.
0: יכול להיות נחמד. יכול להיות חביב. טוב,
1: לא יודע, פתאום יהיה מוזר לראות אותך פתאום מגיע עם גומה.
0: לא, גם זה כאילו, זה הדבר שצריך כרגע, גומה.
1: כן, זהו, בוא נגיד שיש עוד... כל כך הרבה ניתוחים לפני אולי.
0: לא, די.
1: לא, בגדול, לא אצלך. בכלל, בגוף האדם לעשות. אנשים כאילו לא חושבים גומה.
0: כן.
1: אם תשאל עכשיו 100 איש מה הניתוח הראשון שהיית עושה...
0: לא, זה לא מהראשונים, אבל...
1: אז אני לא חושב שגומה יהיה.
0: זה לא מהראשונים, אבל זה מהחמודים.
1: כן, בוא נגיד שאם אדם אומר גומה, אז המצב שלו מעולה.
0: או שהוא חושב...
1: מבחינתו המצב שלו מעולה.
0: או שהוא חושב
1: שדווקא... או שהרבה מודעות אין שם.
0: אז אולי יש תלת מודעות. טוב, עידן, אנחנו נסיים את האירוע. תודה רבה שהתקשרת.
1: כן, 5-1 טוניסיה, שוודיה.
3: תודה רבה
1: לכם. בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, היה במלחמת יום העצמאות.
0: אם היית בוחר שיר, איזה שיר היית בוחר?
3: וואו.
1: שכטר הפועל פתח
3: תקווה. לא, רגע, אני אתחיל בזה.
0: מה?
3: לסבור לרסיסים, לשלום הארצי מהופעה חיה.
0: איזה שלום הארצי?
1: לב שבור לרסיסים, ששלום הארצי מהופעה חיה.
0: אז תתקשר שוב, נניח, בעוד מספר ימים, ותענה, ואז תזכה, ואז נשמע את השיר הזה כולנו.
3: יאללה,
1: אז הוא עשה כזאת חוויה מתקנת לחידון.
0: ולטלגרם שלנו אתה מעוניין להצטרף? זה משהו שמעניין אותך כרגע?
1: יש לו טלגרם?
3: כן, תסלחו כיסור, נצטרך. מלחמה היה חייב להוריד טלגרם.
0: זהו, אז תיכנס רגע.
1: כנס שנייה בלייב, כנס שנייה לאפליקציה.
0: אתה נכנס לטלגרם שנייה, כמו שאנחנו מדברים.
1: כן, כן, כן, תוך כדי השיחה תעבור לספיקר כזה, ואז תלחץ על הטלגרם.
0: אתה כותב הבוקר, היי, בהי.
1: יש שם למעלה, למעלה, למעלה, שורת חיפוש. צריך לגלול כזה, לא, צריך לגלול כדי שיהיה איך כדור לחפש.
0: ואז אתה מצטרף, ואז אתה יחד איתנו. לפעמים עושים סקרים, לפעמים שואלים שאלות.
1: זה קבוצה למאזיני התוכנית, לביא.
0: לא מזיק, לא מזיק.
1: לא מזיק לך ומאוד מרים לנו.
0: הבוקר. הצטרפת, נכון?
1: הבוקר ברדיו 90.
0: עידו הצטרף, זה אתה? זה אתה עידן?
3: עידן, לא עידו.
0: עידן, אז היא הצטרפת.
1: אז אתה לא הצטרפת, כי הצטרף עידו.
3: אז תצטרף הבוקר.
1: כן. עוד שאתה כתבת עידו במקום עידן, בהגדרות שלך.
0: לא משנה. בקיצור, תודה שהתקשרת. anyway.
3: תוקן, תודה רבה.
0: ביי.
1: תודה.
0: ומיכה הצטרף, וחני הצטרפה. בוקר טוב לכם.
1: ועידן, הוא תיקן את זה לעידן.
0: עידן הצטרף.
1: ראינו, הוא תיקן. תוך שנייה הוא תיקן. כמה זמן היה לוקח לנו לתקן את השם שלנו עכשיו בטלגרם?
0: שעות.

0: אני רוצה לספר לך שהבוקר התגלה תגלית מדהימה בבנימינה, שמגדירים אותה תגלית של פעם בחיים.
1: איפה? בבנימינה?
0: בבנימינה, הם עשו שם חפירות.
1: תגלית גילו שלא צריך להכניס שום רכבת? מה אפשר לגעות בבנימינה?
0: לא, ארכיאולוגית. בכניסה לעיר, במהלך עבודות...
1: אני אוהב דברים כאלה.
0: של בניית תשתית הרכבת, התגלו פסלים בני 1,700 שנה.
1: וואו, יש תמונות?
0: סרטון. אבל זה בטח דורש פרסומת.
1: זה מי יפתח עכשיו שתי פרסומות לפני?
0: הממצאים התגלו במהלך חפירות רשות העתיקות להקמת מסילות, והם הותמנו, זה ממש פסלים שהותמנו בתוך בור לאיסוף יין של גת רומית, ויש איזה כתובת על אחת מהן. מנהלי החפירות אומרים, זה פעם, זה תגלית של פעם בחיים. הם נדהמים. אני לא יודע, אני לא כל כך נדהם מפסלים ישנים, אבל מי שנדהם מזה יכול...
1: כל דבר שהוא מלפני אלפי שנים, הוא תמיד מעניין.
0: וואו, בוא'נה, עכשיו אני רואה את הפסלים, זה מטורף. רגע, זה ארכיאולוגי מלירה. זה ארכיאולוגי, זה פסלים, זה שכן. בוא'נה, פסלים מטורפים.
1: כן.
0: ממש ממש יפהפיים. אני אשים את זה בטלגרם, אני אשים אותם בטלגרם.
1: תמונה. יודעים מה פירוש הכיתוב שם? תמיד הם צריכים לפרש מה כתוב
0: כן,
1: שם.
0: אני
1: זה
0: אגיד
1: כל
0: לך.
1: מיני קשקושים כאלה, ופתאום אומרים לך כאילו מה הפירוש.
0: כן, כן, לא, זה שם של מישהו. איך אני אשתף את התמונה
1: זה
0: הזאת?
1: זה כאילו מישהו מפעם כאילו שזה, אתה יודע, שכתב, כמו שאנשים כותבים, זה אבי היה פה? אז הוא כתב את העבר של מישהו,
0: ליקוגרגוס, משהו כזה.
1: ליקוגרגוס היה פה, הוא כתב.
0: ליקורגוס, ליקורגוס ביוונית. ליקורגוס. כן.
1: או ליקורגוס פלוס טרויזי, שווה אהבה לנצח. ושימותו הקנאים גם, אנשים מאוד מכתוב תמיד.
0: אז כל זה...
1: הראית את זה.
0: העליתי את זה, ומראים גם, יש סרטון, בוא נה, זה מתפרסם עכשיו, די מדהים.
1: איזה יופי.
0: זה דבר, זה פסלים.
1: שאתה אומר כאילו שמגלים משהו...
0: נו.
1: אם לפני אלפי שנים, פתאום, אז תמיד אתה אומר, איך עד עכשיו לא גילו את זה?
0: נכון.
1: כל הזמן הסתובבו שם כל כך הרבה אנשים.
0: אז אני אגיד לך, אני חושב שהם, לפני שחופרים, הם רוצים לחפור כדי לשים מסילת רכבת. אז לפני שחופרים סתם עם דחפור,
1: בודקים מי תהום וכזה.
0: לא, נותנים לרשות העתיקות לחפור לפני עם מטטה קטן, אני לא יודע, עם מה הם חופרים תמיד. יאה
1: ומטטה לקף כזה, וכן, עם זמל.
0: ואז הם מתחילים זה, ואז הם מגלים דברים.
1: או שפעמים גם מגלים בטעות, פתאום טרקטור שבודק לך כל מיני דברים.
0: נתקע לו הקף.
1: זה פתאום כן.
0: נתקע לו הקף במשהו.
1: פתאום בגולגולת של פלישתי.
0: אוי, זה מדהים, גולגולת של פלישתי.
1: של יבוסי אגב יותר יפה.
0: כן?
1: וואו, זה פסלים טוב, מטורפים.
0: שמתי את זה בטלגרם. מטורף.
1: למה גדעון סער בתמונה הזאת?
0: לא, זה ארכיאולוגי.
1: סליחה, חשבתי שזה גדעון סער. חשבתי שגם לשם הוא השתרבב. טוב, תקשיב.
0: בוואטסאפ ובטלגרם.
1: הפסלים האלה מדהימים.
0: זה באמת מדהים.
1: תקשיב, תסתכל את הפרופורציות.
0: לא, גם שלמים. 1,700 שנה. 1,700 שנה.
1: טוב, זה תחת לאדמה עמוק עמוק עמוק, בתנאים טובים, לא חשוף לשמש, בקירור, תחת לאדמה.
0: מה זה בקירור?
1: זה קר, מתחת לאדמה, זה נשמע. תקשיב, תסתכל את הפרופורציות בין הראש שלהם לראש של האנשים מאחוריהם.
0: ומה אתה מגלה?
1: שזה פסלי ענק.
0: ואתה רואה את הכתובת של הצד השמאלי, ליקורגוס הזה? זה ביוונית?
1: כן.
0: יפהפה. לא, אתה קורא ביוונית, זה לא זה. טוב, אנחנו, אם אתם רוצים, תראו בטלגרם שלנו.
1: יוונית זה משמאל לימין?
0: משמאל לימין, כן.
1: זה קצת אנגלית וקצת רוסית יוונית.
0: נכון, אני יודע לכתוב את השם שלי ביוונית.
1: כן?
0: כן.
1: טוב.
0: מה טוב?
1: יש לך פעמיים רייז.
0: כן, זה ניט פופ. NTPOP.
1: איך זה, סליחה? ניט פופ?
0: ניט פופ. רגע, יש להיות מיותרת, לא יודע. בקיצור, אנחנו...
1: ניט פופ, זאת אומרת, אם ביוון שואלים אותך כאילו איך קוראים לך, אז אתה אומר, נאיסטומיטיו, אני ניט פופ? זה נראה לך יעבור ביוון?
0: דווקא זה כן, זה מחרבים.
1: זה גם קצת רוסית, ניט פופ.
0: ניט פופ. אנחנו, עוד דברים שמעצבנים אתכם בפרסומות, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: הנה, התגובות גם על הפסלים, התגובות נהדרות בטלגרם.
0: מטורף,
1: זה מדהים, זה פשוט מדהים.
0: אנחנו נצא...
1: תחשוב, סליחה שנייה.
0: כן, בבקשה.
1: שבשביל לפסל את זה, יכול להיות שהיו צריכים, אתה יודע, יש פה שני פסלים, שני דוגמנים
0: שעל
1: פיהם עשו את זה.
0: נכון.
1: אז תחשוב מה זה, בא סטט, והוא אומר לך, גבר, יש מצב, אתה לא זז 4-5 ימים שנייה,
0: כן, נכון, אני עובד עליך. ולשניהם יש סקנים כאלה. טוב, תראו את זה בטלגרם. אנחנו את השעה הזאת נודה לשחר מנשה שהפיקה.
1: מי היית בוחר פסל אחד מהשניים, מי היית לוקח?
0: זה עם הכתובת, כמובן.
1: לא הימני עם הזקן הארוך יותר?
0: לא, אנחנו מסיימים בשיר ענק רומנטי.
1: השפם שלו יותר.
0: ואחרי אחד חדשות, אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה.
1: תקשיב, הוא מרשים, הוא נראה פשוט מעולה. הוא דומה לאבי מרום קצת השמאלי. תסתכל על השמאלי, תסתכל על השמאלי, הוא אבי מרום או לא אבי מרום?
0: הוא אבי מרום.
1: נכון?
0: שיר ענק רומנטי מסיים את השעה הזאת.
1: אני שולח את זה לאבי עכשיו.
0: ואנחנו מסיימים וממשיכים אחרי תשע.
1: רגע, איך אתה מסיים את השעה הזאת?
0: כבר אמרתי שלוש פעמים. קשה, קשה, תאמין לי, זה לא קל.
1: זה לא קל, זה לא קל, הנה.
0: כן, הוא דומה לאבי מרום.
1: נכון, השמאלי.
0: אולי זה אבי מרום.
1: שמע, מבחינת הגיל זה מסתדר. מתי נצטרף לפלגים?

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: אין אפס מעיין הגבס.
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אין אפס מעיין הגבס.
18: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צהל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית.

0: דתי ברורה. איננו שותפים להסכם זה שאינו מבטיח את ביטחוננו ואיננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו לסגת מכל שטח שלוחמנו כבשו, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע לנוכח אש המופנית לעבר מדינת ישראל. כך בן גביר. בעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ5%. גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
0: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת בשמונה בערב שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן. בתוצאה תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00, ובימי שישי עד 13:00.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: הנה מגיעה לה בדהרה השעה השלישית של הבוקר, 9:04 כאן אצלנו, והנה אנחנו כאן גם בשעה הזאת. לא יודע אם אתם האמנתם לרגע שבאמת נגיע לה. האמנתם שנגיע לרגע?
1: תמיד האמנו.
0: אוקיי,
1: אז הנה. כל השעה הראשונה וגם השנייה אמרנו תהיה שעה שלישית, אנחנו נגיע אליה.
0: בבקשה, אז 9:05 כאן אצלנו, ואנחנו עד 9:30 פה. בגלל הפסקות המים, השתייה שעשו במונדיאל לצורך בעצם פרסומות שמכניסים לשם, אז אנחנו שואלים אתכם, מה אתם לא אוהבים בפרסומות? מה מפריע לכם בדבר הזה? את איזו פרסומת נדחפת אתם לא מסוגלים לסבול? לא רק התוכן של הפרסומת, אלא יותר המקום שלה, ואיך היא משתלטת על חיינו. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, אפשר לשלוח הודעה קולית למספר הזה, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, למי שחבר בקבוצה, וכל אחד יכול להיות חבר בקבוצה. בואו נגיד את זה תכלס, בואו נגיד את זה דוגרי.
1: לפעמים צריך להגיד את הדברים, ואנחנו אומרים אותם.
0: כן, נכון.
1: מתן הצטרף לקבוצה, זה אמרנו.
0: זה אמרנו, נכון.
1: כי הפסלים עלו בקבוצה, התמונה של הפסלים שנמצאו בבנימינה, אמרנו.
0: כן, אמרנו ואלינו.
1: זה נראה טוב.
0: כן, כן, כן, פסלים גם שמורים, זהו, אמרנו את זה גם כן. רגע, אם ככל אמרנו, אז בשביל מה יש לי עוד חצי שעה? אני רוצה להגיד דברים חדשים.
1: אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו כל השעה הזאת מה אמרנו. בדיוק. בוא נגיד עכשיו.
0: נכון. רציתי להגיד לך שהרי בדרך כלל אומרים שספורט הוא, למה יש ספורט? למה יש כדורגל ואתה אוהד כדורגל? כי אתה מוציא שם אגרסיות. כן. גם כשחקן, גם כאוהד, אז החברה מעודדת אותך
1: גם, כן.
0: ללכת למשחקי כדורגל.
1: יש את הסברה שאומרת שהכדורגל הומצא בשביל להגיד.

0: להשכיח את הבעיות של
1: לא רק
0: הפוליטיות,
1: כדורגל, כל המשחק הספורט, כן, כן, סובלימציה זה נקרא. להם, כן. זה לעדן את עצמך בחיים האמיתיים, כדי ואתה מוציא את האגרסיות כן. שלך.
0: רע לעם שלי, קחו כדור.
1: לא, לא כזה, או לא רק כזה.
0: בעיות כלכליות, בוא נשכיח את זה עם ספורט ושעשויים.
1: לא, לא, כן, נכון, לא, אבל באמת לנפש של הבן אדם,
0: ברור.
1: שהוא מוציא אגרסיות במשחקים, נכון. הוא יותר רגוע בחיים. למה אני אומר לך את כל הדברים הנהדרים האלה?
0: אין לי מושג, אין לי כיוון
1: כי
0: אפילו.
1: כי אנחנו לא משתתפים במונדיאל. אז אולי אם תיתנו, תראה, אם היו נותנים לנו מראש להשתתף במונדיאל, למה הם לא נותנים לנו? אז אנחנו כל הזמן בזה. תנו לנו להשתתף במונדיאל.
0: עצבים, עצבים, עצבים.
1: בדיוק, עצבניים וכל זה.
0: תנו לנו לשחרר.
1: תנו לנו להשתתף גם כן במונדיאל. נתתם לכולם, נתתם.
0: צד שני, איראן כן משתתפת במונדיאל, והיא נראית לך רגועה?
1: נכון.
0: שמעת את מנהיגי איראן מדברים, מאיימים?
1: נכון.
0: יורים, מפעילים את החיזבאללה, את החמאס.
1: נכון, נכון.
0: לא ממש רגוע.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז לא בטוח שזה הפתרון.
1: אבל הם מודחים מוקדם, לא?
0: כנראה שיודחו, כן.
1: אז תנו לנו להשתתף במונדיאל, anyway.
0: כן, בלי קשר, כן.
1: גם בלי קשר.
0: למה נתתם לאיראן ולנו לא? מה זה הדבר הזה?
1: טוב, שחר מצטרפת אלינו כעת עם של מי השיר הזה לעזאזל.
0: אבי גם מצטרף אלינו כעת לטלגרם.
1: אה, יופי, אבי. אנחנו שומעים התחלות של שירים, ולפי התחלות, בוקר טוב שחר.
2: בוקר טוב.
0: שחר מנשה, שגם הפיקה את האירוע הזה, כן?
1: כן, נכון. היא משמיעה לנו שירים, נכון? תחילות של שירים, תחיליות של שירים אפילו הייתי אומר.
0: רק את התחיליות.
1: ואנחנו ננסה להבין באיזה שיר מדובר, נכון? זה
2: הקונספט.
1: נכון. משהו לפני שזה קורה.
0: משהו
1: חשוב.
0: דברים לאומה, דברים...
2: לא ישנתי, ראיתי מונדיאל.
1: כן, ראית?
0: כן, מה, את המשחק שלך?
2: לא. הייתי ערה, אבל לא, לא פתחתי.
1: אוקיי.
2: אני לא מבינה כלום במשחקים.
1: יש משחקים שגם אני לא מבין כלום.
2: אני לא יודעת מה זה נבדל.
1: אבל יש משחקים שלפעמים את יכולה להצטרף אליהם, וכאילו להרגיש כאילו שאת חלק ממשהו. זה קורה לי לפעמים במונדיאלים. אני הולך נניח עם הילדים, נניח לזה, לראות משחק בחוץ או משהו כזה, ואז אני בתוך האירוע גם. כאילו זה מעניין אותי.
0: אתה נכנס לזה, זה פשוט אתה נשאב לזה.
1: כן. שמעתי אתמול את אייל ברקוביץ' שאומר, לא מעניין אותי המונדיאל, לא מעניין אותי בכלל. אז הוא שאל אותו, אותך לא מעניין המונדיאל, כאילו זה, וזה, מה מעניין אותי מרוקו משחקת מול זה, איך זה מעניין אותי?
0: כן, זה מעניין אותו, יותר עניין אותו כנראה לשחק, מאשר יצפות. חיים רביבו לא מתעניין בכלל בכדורגל, בארץ לא מתעניין לו כלום. אחד משחקני העל הגדולים בכל הזמנים.
1: רציני?
0: כן, כן, אמר, לא מעניין אותי.
1: אז הנה, אתמול אייל ברקוביץ' אמר...
0: הבן שלו משחק במכבי תל אביב, רוי, שחקן ענק אגב, אז אני מניח ששם הוא כן מתעניין, וכן צופה בו משחק.
1: טוב, זה מפרס, גם אם הבן שלו היה בחוג קפוארה, הוא היה מתעניין בבן שלו בקפוארה.
0: בא ועוקב אחר כפוארה.
1: אבל כן, זה לא מחויב המציאות להתעניין. את יכולה להרגיש בסדר גמור שאת לא מתעניינת.
2: נכון. כל עוד אין לי בן זוג, אני יכולה לו.
1: אז רגע, זה כבר סיפור אחר. זה כבר
0: פינה בפני עצמה.
1: זה כבר עזבי שירים, עזבי הכל, עזבי מודיע. שנייה.
0: יצאנו מהפורמט, שברנו את הלינה.
1: רגע, נגמר הסיפור.
0: אנחנו באירוע.
1: למה יש לי רק חצי שעה?
0: ומדובר באירוע מתגלגל.
1: למה יש לי רק חצי שעה?
0: יום שידורי מיוחד. ושחר אין זוגיות.
1: רגע, זה בר טיפול, מה שנקרא. זה אפשר לטפל בזה.
0: לא, מה זה טיפול? הבחורה בריאה, אין פה עניין של טיפול.
1: לא, זה בר...
0: כן, פתרון. נמצא פתרון לאירוע.
1: אם דרושה כאן, אם דרוש כאן סיוע ממדינות זרות?
0: את רוצה שהפקיסטנים יתערבו? שנביא מתווך?
2: לא, תודה.
1: מה על הפרק? מה קורה?
0: מה צריך? את רוצה לדבר על זה? את לא רוצה לדבר?
1: היא אמרה את זה.
2: מישהו נאמן, חכם.
0: קחי לברדור.
2: חכם.
0: בסדר. טוב. בואי נעשה את הפינה.
2: כן. מוכנים לזה? נתחיל בקל מאוד. משם נתקדם.
1: יאללה. רגע, שנייה. בבקשה.
2: סבבה.
0: שלום חנוך מחכים למשיח. שלום חנוך מחכים למשיח.
1: חשבתי שזה היה
0: אוהב דה טייגר. שלום חנוך מחכים למשיח.
2: יפה, יפה. שלום חנוך.
1: כן? למשיח. זה נפתח כמו אוהב אוף דה טייגר.
2: כן, האמת שכן, אבל...
1: שימי את זה שוב.
2: מעניין אם הוא העתיק.
1: יש הרבה פתיחות של שירים שהן נשמעות אותו דבר, וגם שירים שלמים שנשמעים לפעמים אותו דבר כמו אחרים. אז שלום חנוך, בסדר, יפה מאוד. נלך הלאה.
2: כל הכבוד.
1: לדבר הבא.
2: טוב.
0: נור שוליים, לך איתה, זה לך איתה.
2: אין, אין, ארז, מאיפה?
0: כן, קליפים, מעבר תקרה, כן, בשחור לבן כזה.
1: לא שמעתי את זה אפילו.
0: כולם שמע, כן. נור שוליים, תני איזה 10 שניות מזה.
1: נכון, נכון, נכון. לא קשה.
2: כן.
1: לא קשה. אוקיי, בסדר.
2: סתם דלזלתי בכם.
1: יש ריח של שוקולד פתאום. רק אני מריח? אוקיי, סבבה. נמשיך הלאה לעניין, לשיר הבא.
2: זה לא תחילית, אבל
1: מה זה תוכית?
2: זה תוכית.
0: זה אמצע. גם נחמד, כן.
1: גרנד רוק קול טו מייג'ור טום.
2: יפה.
0: כן.
1: ספייס אודיטי, דיוויד בוי.
2: יפה מאוד. טוב.
0: נחמד מהאמצע מדי פעם.
2: כן. כי מההתחלה ישר...
1: אין התחלה גם. אין התחלה לשיר הזה, יש שקט.
0: גיטרה, גיטרה.
1: כן, אבל עד שהגיטרה נכנסת...
0: טוב, לוקח פה זמן להמריא שם, עד הספירה לאחור. זה צביקה פיק?
2: כן.
1: אם רצית להגיד לי שהלילה נגמר. מרילו.
0: נכון, תמיד אותו. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו. אז איפה את היום, מרילי? מרילו.
1: זה חיקוי קל, אבל הוא טוב.
0: וואו, שיגעון. אוקיי, כן.
1: נכון.
0: מה רצית להגיד?
1: הוא נפתח קצת כמו דנה אינטרנשיונל, אבל גם זה הוא כתב.
0: דנה וצביקה פיק זה אותם אזורים של מוזיקה כזה.
1: לא, זה הוא כתב את זה.
0: כן, כן.
2: טוב, זה גם ממש קל.
0: וואו,
1: קריס אייזיק, נכון.
0: falling in love with you, בים, הוא והיא בים עם קריסטינה אלנה,
1: ליד הזה, ליד העץ, הוא מתחת לעץ.
0: ים.
1: עץ.
0: יש שם עץ בים?
1: כן, הוא מתחת לעץ.
2: לא על הקליפ, אבל...
0: אוקיי.
2: הוא ליד גשר.
1: הוא ליד עץ. הוא תחת העץ.
0: יש שם ים, בחול, היא על החול, הוא על החול, הרבה בגדים אין שם.
2: למה אתם יודעים את זה כל כך?
0: אנחנו אנשים מבוגרים.
1: לא, ראינו קליפים בשנות ה-90. פיצחנו את כל השירים נראה לי.
2: אחרון חביב.
1: יאללה.
2: רגע. זה גם נראה לי כאן.
1: נשמע?
0: טוטו אפריקה.
1: טוטו אפריקה, נכון.
2: יו, אני לא מבינה.
1: לא, אבל זה קלים באמת.
2: כן.
0: קלים, אבל צריך לדעת להגיד בזמן.
1: מה עושים?
0: או, כן. אוקיי, בסדר. אנחנו מנצח, הייתה שם איזושהי תקלה טכנית בעניין הזה של הפינה הזאת.
1: איזו בתקלה טכנית?
0: כן, לא שמעו את השירים.
1: מי לא שמע את השירים? אני שמעתי.
0: על מאזינים. זה מה שכותבים.
1: מי מהמאזינים?
0: אלמור כותב לא שמעו אף שיר. קולקטיב כותב לא שומעים את הצלילים.
1: כי עלינו על זה בזה, כי נחשנו את זה מהר, לא כי לא שמעו, שמעו.
2: אבל את מרילו, גם לא שמעו?
0: שימי שנייה איזה רבע דקה מתוך שיר נשמע אם שמעו אותו רק.
1: כן, שומעים.
0: תגידו לנו בטלגרם אם שמעו.
1: פשוט זה היה התחלה וישר זיהינו. שחר, תודה רבה. תודה רבה.
2: כיף, תודה לכם.
1: תמשיכי ככה. מה נאחל לך?
2: מישהו חכם.
0: אוקיי, מישהו חכם, נמצא, נביא אנשוף.
2: כן, תודה שנולדתם.

0: רוצה בובות.
1: סינגפור. אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב. היי, היי, בוקר טוב אמרתי.
1: לא שומע, מה אמרת?
2: היי, היי, בוקר טוב אמרתי. שמעת את זה עכשיו?
1: עכשיו כן, קודם לא שמעתי.
2: אוקיי.
1: אתה יודע מה טל אומר?
2: מה אמרת?
1: שהוא נורא לא אוהב את אלה שנותנים לך 45% מהנחה ועוד 16% על היתרה ו3% בקשבק.
2: כן.
1: רואה חשבון שאתה דווקא צריך לא נותנים לך. זה בקשר לפרסומות ודברים שמעצבנים אתכם ולא מקובלים עליכם בפרסומות או בדברי המפרסם. אבל תכף נקרא עוד כמה דברים, אבל קודם כל בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואליה.
2: ראש בראש. ראש בראש. כן, כל אחד עם 3 תשובות נכונות.
1: ראש בראש. ראש בראש. בראש
2: ולב ולב. ויש לך פה הלנה.
1: הלנה.
2: בפתק אחד. ויש לך פה אמיר בפתק השני.
1: אוקיי, מי יזכה בפרס הגדול של הבוקר?
2: בוא תכריז על המנצח שלוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד מתת הבורגר. אני שבא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באפליקציה או באתר של בורגר, את משלוחים והזוכה או הזוכה בבוקר הזה.
1: לדעתי מדובר בהלנה.
2: הלנה, הלנה, גרמניה.
1: הלנה מטרויה.
2: ירושלים. נכון, נכון, נכון.
1: נכון, כל הכבוד.
2: היא לוקחת לעצמה את הארוחה המפנקת הזאת, ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנג'.
1: אלייך, הלנה. ולפני שאנחנו ממשיכים, בוא ניתן דיווחי תנועה נכונים לשעה זו. וגם נגיד שהטלגרם שלנו פתוח הבוקר ברדיו 90, עדיין אתם יכולים לכתוב לנו מה אתם לא אוהבים, מטריד אתכם, לא מקובל עליכם בפרסומות או במקבצי או, או בפרסומות שאתם רואים אותם פתאום במקומות לא, אתה יודע, לא בטלוויזיה ברדיו, אלא פתאום לא קשורות לכלום. פתאום שטח פרסום שלא חשבת שהוא שטח פרסום. גם זה יכול לקרות.
2: פתאום זה הופך לאזור שהוא כל כולו פרסומי. כביש מספר אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עדכון מכביש החוף, כביש 2 עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לגן יבנה, זה בדרום. ובמרכז כביש 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד קשר פלמחים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון מהצפון, כביש 4 עמוס מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק, וכביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק. אלה דיווחי התנועה.
1: יופי.
2: כן.
1: תראה, קורא נצטרף לטלגרם. זה משהו שצריך להגיד ברגעים המעניינים האלה.
2: וגם אוהד, את זה לא אמרנו.
1: בוקר טוב אוהד ובוקר טוב קורין.
2: מרום, גם מרום מצטרף.
1: בוקר טוב גם למרום, נגיד שעוד...
2: אם אתה אומר מישהו אחד, אתה צריך להגיד כולם, אתה לא יכול להגיד מישהו אחד מישהו.
1: עוד דברים שכתבתם לנו על דברים שמפרסמים, שאתם לא אוהבים, שפרסומות עושות לכם.
2: זה כותב בטלגרם, כששמים לך באלון שלט פרסומת של חברה נדלנית עם מחיר למטר, נראה לכם שאני אתפוס מחשבון בזמן הנסיעה של 120 קמ"ש וזה, ואני אבדוק כמה תעלה לי דירה בסך הכל, ואם זה יקר או זול או שווה לי או משתלם לי, להתחיל לחשב מטר רבוע.
1: נכון, נכון. שיש יותר מדי מידע בפרסומת שאתה לא יכול להקל אותו.
2: תן לי בום אחד גדול שייכנס לי לראש.
1: הם מחויבים כאילו, הם כאילו יש להם כל מיני מחויבויות כאלה להגיד כל מיני דברים ש... לך כצרכן זה לא אומר הרבה. רמי כותב בטלגרם, מעצבן שאתה באיזה אירוע חברתי ושמים מוזיקה מהיוטיוב על פול ווליום. ופתאום פרסומת למשהו מביך, זה גם קורה.
2: תמיד.
1: גם בהצעת ניסויים, שהוא בא והיה איזה סרטון כזה די ויראלי, שהוא בא, מציע לה, הוא קורא הברך, ושם מוזיקה מהיוטיוב, ואיכשהו שולף את הטבעת, ורוצים זה, הוא שם מוזיקה, ואז שומעים פרסומת.
2: נכון, אני זוכר כזה.
1: אז הוא יכול ללחוץ על... מחכה את ה-20 שניות, ואז לוחץ, והיא כבר, אתה יודע, זהו, יש את ה-20 שניות, פתאום עובר בוולנטינו, והיא אומרת,
2: אני אלך כל... שואלים אותה למה נפרט, היא אומרת, כי אתה, כל הפרסומות שלו, כזה, למי יש זמן לזה? דלק, דילקתי. רמי כותב, מעצבן שאתה באיזה אירוע חברתי, ושמים מוזיקה מיוטיוב על פול ווליום, ופתאום פרסומת.
1: אתה יודע שזה משהו שקראתי ממש ממש עכשיו.
2: אתה אמרת אירוע חברתי?
1: כן.
2: אוקיי.
1: קראתי את ההודעה שלו בקיצור.
2: של רמי.
1: של רמי.
2: כשהפרזנטור בפרסומת הופיע דקה לפני כן בתוכנית משלו, רותי כותבת. זה לא סתם.
1: נכון.
2: זה לא סתם.
1: TM כותב בטלגרם שלא הבין אף פעם למה רושמים בצד למעלה 4 דקות. ואז כשנגמרות ארבע דקות, יש עוד איזה דקה של פרסומות,
2: בטח,
1: אז
2: למה אתם
1: חושבים כל איזה ארבע דקות, נכון. כאילו נגמרות הפרסומות, עכשיו יש דברים אחרים שהם כמו חסויות, או... טוב, אני... זה, שזה... אוקיי, בסדר.
2: זה ככה בגדול.
1: כן, כן, זה, אלה הם פני הדברים.
2: בקליפ שדיברנו עליו, על קריס אייזיק, יש קליפ, בקליפ יש עץ.
1: יש עץ.
2: בחוף הים.
1: אוקיי, אז כולם צדקו. הנה, אתה רואה, אפשר להגיע לפשרות. נודה לשחר מנשה שהפיקה, לדעתי עשתה פה הרבה מעבר להפקה.
2: לגמרי.
1: ונודה לכל מי שעשה במלאכה. אנחנו נהיה פה מחר, לדעתי, בשבע.
2: נכון, מחר זה כבר יום שלישי, זה אמצע, שהתוכנית הזאת תעלה לספוטיפיי ממש בעוד דקות אחדות, בצורה ארוכה ומסודרת.
1: אנחנו נמצאים בספוטיפיי, תחת הכותר הבוקר ברדיו 90.
2: משהו כזה, כן, משהו כזה שם, כן, בספוטיפיי.
1: מה זה משהו כזה? הבוקר ברדיו 90, לא?
2: אתה רוצה את השם המדויק?
1: בוקר ברדיו 90, לא?
2: לא, זה הטלגרם האמת.
1: לא, גם בספוטיפיי, לא? ובטלגרם אנחנו הבוקר ברדיו 90. אז איך הם יחפשו אותם בספוטיפיי? אני תמיד אומר...
2: ספוטיפיי, השם הרשמי שלך...
1: מה, שינית את השם שלנו?
2: לא, זה מאז ומתמיד. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: בסדר.
2: תחת קומדיה, אני לא יודע למה. טוב, תודה.
1: שיהיה לנו בוקר טוב, להתראות.
2: ביי, חברים, תודה רבה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
20: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
19: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: רדיו 90, אנחנו עם מבזק החדשות המקומיות באולפן ארז קליימן. עיריית פתח תקווה התקנה כי לא תבקש העלאה חריגה בארנונה בשנת 2027. על פי העירייה, כפי שהיה לאורך 8 השנים האחרונות, היא לא תבקש העלאה מעבר לעדכון האוטומטי שאת גובהו קובע משרד הפנים לכלל הרשויות. עוד נמסר כי בניגוד לערים רבות אחרות, עיריית פתח תקווה לא גובה גם כיום היטל שמירה, וזאת על אף שתקציב הביטחון העירוני כמעט הוכפל בשנים האחרונות ללא הטלת מס נוסף על התושבים. ועדת הכלכלה של הכנסת המשיכה אתמול להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית להקמת רשויות תחבורה ציבורית, בהן נכללות גם מספר ערים בשרון, וכן הקמתה של רשות ארצית על פי הרפורמה שמטרתה להעביר את סמכויות הניהול התחבורתיים מהשלטון המרכזי לגופים אזוריים המכירים צורכי השטח. מטרופולין תל אביב יכלול גם את הרצליה ורמת השרון. בתוך כך, לפי ההצעה, החוק ייכנס לתוקף 6 חודשים לאחר אישורו הסופי במליאה ופרסומו ברשומות, למעט הסעיף המבטל את חוק החניונים שייכנס לתוקף 4 חודשים לאחר הפרסום ברשומות. וכתב אישום הוגש נגד 4 תושבי השרון בגין מעורבות בסדרת גנבות רכב במספר רב של הזדמנויות. על פי כתב האישום, 4 בשנות ה-20 לחייהם פרצו בפרק זמן של כשבועיים לשורה של כלי רכב, בין היתר בהרצליה, עוד השרון, פתח תקווה ורעננה, וגנבו את כלי הרכב לצורך העברתם אל השטחים. כתב האישום כולל 11 סעיפי אישום בהם מתוארים מעשיהם של הנאשמים, שכוללים שימוש בכלי פריצה מתוחכמים, בקר, מנוע ומפתח מותם, לצד התפצלות של חברי הכנופיה לפני המעבר במחסום עם כלי רכב הגנובים אל שטחי הרשות. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של 4 עד תום ההליכים. ועד כאן מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: 90 FM. 90 FM.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: 90 FM. 90 FM.

היומיות של רדיו 90. עשר ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחרי. עיריית פתח תקווה התקנה כי לא תבקש העלאה חריגה בארנונה בשנת 2027. על פי העירייה, כפי שהיה לאורך 8 השנים האחרונות, העירייה לא תבקש העלאה מעבר לעדכון אוטומטי שקובעו קובע משרד הפנים לכלל הרשויות. עוד נמסר כי בניגוד לערים רבות אחרות, עיריית פתח תקווה לא גובה גם כיום היטל שמירה, וזאת אף שתקציב הביטחון העירוני כמעט הוכפל בשנים האחרונות ללא הטלת מס נוסף על התושבים. ועדת הכלכלה של הכנסת המשיכה אתמול להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית להקמת רשויות תחבורה ציבוריות מטרופוליניות, בהם נכללות גם מספר ערים בשרון, וכן הקמתה של רשות ארצית. על פי הרפורמה שמטרתה להעביר את סמכויות ניהול התחבורה מהשלטון המרכזי לגופים אזוריים המכירים את צורכי השטח, מטרופולין תל אביב יכלול גם את הרצליה ורמת השרון. בתוך כך, לפי ההצעה, החוק ייכנס לתוקף 6 חודשים לאחר אישורו הסופי במליאה ופרסומו ברשומות, למעט הסעיף המבטל את חוק החניונים, שייכנס לתוקף 4 חודשים לאחר הפרסום ברשומות. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד דניאל יבג'נקו, בן 21, בגין המתה בקלות דעת של השוטר יניב אלקיים, זיכרונו לברכה, תאונת דרכים קטלנית בנתניה לפני כשנה. מכתב האישום שהוגש עלה כי יבצ'נקו יחד עם שוטרת נוספת עצרו במסגרת תפקידם בניידת משטרתית רכב שביצע עבירות תנועה במהלך פעילות אכיפה, שם עמד אל קיים לצד הרכב. באותה העת נהג יבצ'נקו ברכב מרצדס במהירות מופרזת שעובר בחדות בין הנתיבים וביצע עקיפות מסוכנות. תוך כדי נהיגתו הפרועה התנגש בעוצמה ברכב שלצידו עמד אל קיים ומותו נקבע במקום. נהגת הרכב נפצעה וטופלה בבית החולים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסול את רישיון הנהיגה שלו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תושב תל מוד נעצר בחשד לדקירתו של אדם אחר והשלכת רימון. החשוד בין ה-32 נעצר בחשד כי היה מעורב בשבוע שעבר בדקירתו ופציעתו של אדם אחר בעיר נתניה. במשטרה בודקים כי יומיים לאחר הדקירה, החשוד היה מעורב גם בהשלכת רימון רסס. חוקרי המשטרה בודקים קשר בין שני המקרים ואת מהות הסכסוך. בתום דיון בעניינו של החשוד בבית המשפט השלום בפתח תקווה, מעצרו הוא ערך ב4 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחרת. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד דניאל אבצ'נקו בן 21 בגין המתה בקלות דעת של השוטר יניב אלקיים זכרו לברכה בתאונת דרכים קטלנית בנתניה לפני כשנה. בכתב האישום שהוגש עולה כי אלקיים יחד עם שוטרת נוספת עצרו במסגרת תפקידם בניידת משטרתית רכב שביצע עבירת תנועה. במהלך פעילות האכיפה עמד אלקיים לצד הרכב. באותה העת נהג אבצ'נקו ברכב מרצדס במהירות מופרזת כשהוא עובר בחדות בין הנתיבים וביצע עקיפות מסוכנות. תוך כדי נהיגתו הפרועה התנגש בעוצמה ברכב שלצידו עמד אלקיים ומותו נקבע במקום. נהגת הרכב נפצעה וטופלה בבית החולים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסול את רישיון הנהיגה שלו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תושב תל מונד נעצר בחשד לדקירתו של אדם אחר והשלכת רימון. החשוד בין ה-32 נעצר בחשד כי היה מעורב בשבוע שעבר בדקירתו ופציעתו של אדם אחר בעיר נתניה. במשטרה בודקים כי יומיים לאחר אירוע הדקירה, החשוד היה מעורב בהשלכת רימון רסס. חוקרי המשטרה בודקים קשר בין שני המקרים ואת מהות הסכסוך. בתום דיון בעניינו, בבית המשפט השלום בפתח תקווה, מעצרו הוא ערך בארבעה ימים. עיריית פתח תקווה התקנה כי לא תבקש העלאה חריגה בארנונה לשנת 2027. על פי העירייה, כפי שהיה לאורך בשמונה השנים האחרונות, העירייה לא תבקש העלאה מעבר לעדכון האוטומטי שאת גובהו קובע משרד הפנים לכלל הרשויות. עוד נמסר כי בניגוד לערים רבות אחרות, עיריית פתח תקווה לא גובה גם כיום היטל שמירה, וזאת אף שתקציב הביטחון העירוני כמעט הוכפל בשנים האחרונות, ללא הטלת מס נוסף על התושבים. כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי השרון בגין מעורבות בסדרת גנבות רכב במספר רב של הזדמנויות. על פי כתב האישום, הארבעה בשנות ה-20 לחייהם פרצו בפרק זמן של כשבועיים לשורה של כלי רכב, בין היתר בהרצליה, הוד השרון, פתח תקווה ורעננה, וגנבו את כלי הרכב לצורך העברתם לשטחים. כתב האישום כולל 11 סעיפי אישום בהם מתוארים מעשיהם של הנאשמים, הכוללים שימוש בכלי פריצה מתוחכמים, בקר, מנוע ומפתח מותאם, לצד התפצלות של חברי הכנופיה לעבר המעבר במחסום עם כלי הרכב הגנובים אל שטחי הרשות. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של ארבעה עד תום ההליכים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין, יומן 90 עם כל הכותרות בשעה 12.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: 95.5 FM.

0: כן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ו-3 דקות יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, גם בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, כמובן התגובות גם בישראל. כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לדוקטור מייקל אורן, שלום.
1: צהריים טובים, יוסי.
0: רק נאמר לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. טוב, אז בואו נתחיל מזה שעושה רושם שהפעם זה לא עוד שיחה זועמת או שיחת צעקות, עושה רושם שיש משבר של ממש, גם בין טראמפ לנתניהו, וכמובן בין ארצות הברית לישראל.
1: טוב, אם אין משבר היום, הסיכויים גדולים מאוד שיהיה משבר.

0: כן, אז לאחר, מצד מאידך, התנגשות חזיתית עם הממשל הזה, שכל כך, כל כך רוצה את ההסכם עם איראן, ואיראנים יודעים את זה, ויודעים שאפשר לזכות אותו, ולהגיד, הנה, אין הסכם כל עוד שישראל מגיבה לירי של חיזבאללה. זה הפונטר. וכל מי שמקיין כראש ממשלה, לא רק ראש ממשלה כזה, כל ראש ממשלה של ישראל, צריך להחליט, וכל, להחתי, כל ראש ממשלה אחראי, חייב להחליט, להציל את הצפון. בכל מחיר, בכל מחיר. אין אפס.
1: אוקיי, אז להציל את הצפון, זה אומר להמשיך אולי את האימות מול טראמפ, מול ארצות הברית, והשאלה היא, אתה יודע מה, באיזשהו מקום יכול להיות שאנחנו כבר מבולבלים, כי מצד אחד הלכנו למערכה הזאת מול איראן, שאף אחד לא אומר שהיא לא מערכה נכונה וחשובה כדי באמת לחסל את המשטר האיראני, אבל יכול להיות שהיה פה תלות יתר של נתניהו בטראמפ, הוא שם את כל הביצים בסל אחד אצל טראמפ וחשב שזה מה שרק יפתור את הבעיה.
0: כן, זה נכון, נכון, אבל שוב מתח, כל ראש ממשלת ישראל שהצליח לשכנע את האמריקאים לתקוף יחד איתנו נגד איראן, מגיע לו איזה צלש, באמת, מה לעשות, זה התפקיד.
1: אז איפה, אתה יודע מה, בסדר, אבל אז איפה הכשל? איך אתה רואה, כמי שבאמת מכיר את היחסים בין ארצות הברית לישראל, ובכלל את הזירה הבינלאומית, איפה לדעתך, מייקל אורן, הכשל?
0: הקשר הוא הרבה יותר עמוק, יוסי.
1: כן.
0: וממשך הרבה מאוד שנים. אני חזרתי אמש מאירופה, משיחות באירופה, הייתי בכמה מדינות אירופה, בזמן ששיחתי באירופה ראיתי טלוויזיה. ובכל ערוץ חדשות, באיטליה, צרפת, אנגליה, לוקסמבורג, היו כתבות על המצב בצפון. וכל הכתבות עסקו אך ורק בהרס, שצהל בעצם עושה לדרום לבנון, כן? כל ההרס והסבל, ואני אומר לך, ואני לא מגזים, לא שמעתי לא פעם אחת את המילה חיזבאללה.
1: כן, מדהים.
0: תפלא לשמוע, בכלל, הוא לא קיים, אין טילים על הצפון, אין חסרי בית, אין רחפנים, אין, אנחנו פשוט קמים בבוקר וחושבים לרוב, אוקיי, איך הגענו לשלב הזה?
1: כן,
0: גם בארצות הברית, איך איבדנו את המפלגה הדמוקרטית? כן, יכול להיות שיש כאן תהליכים היסטוריים, כולל אנטישמיות, שחוזרת אחרי 80, הפסקה של 80 שנה אחרי השואה, כן? יכול זה נכון, אבל זה שיש פירות בממשלת ישראל, שרים שכן, שמבטאים בצורה גזענית, שתומכים בטרור נגד פלסטינים, כל זה גם תורם בהתרחקות של בני ברית היסטוריים שלנו. ובני ברית שלנו במערב היו דווקא ליברליים, לא השמרנים. אז זה טעם, מה לעשות? יש מחיר, והציבור פה חייב להפנים שיש מחיר במדינות כאלה. לא שזה מה שיכריע, אבל די ודאי. זה מעיץ את התהליך של התרחקות ממדינת ישראל.
1: אוקיי, ההתרחקות אני הבנתי, אבל אם אני שואל אותך על המערכה עצמה, דוקטור מייקל אורן, אני מתכוון לזה שיכול להיות, תקן אותי אם אני טועה, מה אתה חושב על זה, יכול להיות שהיינו צריכים אולי לחכות ולעשות מבצע שהולכים בו עד הסוף, ולא ככה שליפה מן המותן לרתום את ארצות הברית, שזה חשוב ביותר וזה מדהים וזה באמת היסטורי, אבל שאנחנו יודעים שאולי ארצות הברית, אתה יודע, בורחת לנו באמצע, מתקפלת, אז אולי היינו צריכים להמתין או לעשות את הדברים בעצמנו, אני לא יודע. מה, איך הגענו למצב שהיום אנחנו נמצאים במצב יותר גרוע מאשר לפני המלחמה עם איראן?
0: כן. טוב, שאלה. אני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים אולי באופן חלקי, זה שהתכנון של המלחמה, מכנת לוגיסטית, כן, או מכנת מבצעי, התכנון מעולה, שנמשך משך חודשים, כן, אם לא שנים.
1: כן.
0: כן. ואי אפשר לבוא בטענה מול, לא מול צהל ולא מול הצבא האמריקאי.
1: כן.
0: אפשר לבוא בטענות מול הציבור האמריקאי, שלא היה מוכן לסבול את המחיר, לשאת את המחיר של המלחמה. מה זה מחיר? זה דולר, דולר וחצי יותר לגלון של דלק, כן?
1: כן.
0: וגם עלייה מסוימת ביוקר מחייה. אבל טענה אולי עיקרית בשבילי, זה לנשיא ולממשל.
1: כן.
0: שלא תרח, לא תרח להסביר את המלחמה הזאת. מי היום ראשון?

0: והעם האמריקאי זה עם שאפשר לשכנע אותו. אפשר לבוא עם טענה, משום שהטענה הזאת, למה המלחמה הזאת הייתה הכרחית ומוצדקת, כל כך קל להוכיח את זה, כן, ולשכנע.
1: אבל
0: ולא עשו את זה.
1: הממשל האמריקני, טראמפ וכל היועצים שלו וכל הממשל כולו, לא ידעו שמחירי הנפט יעלו? לא ידעו שאיראן תסגור את מצר הורמוז? כאילו... אתה יודע, לנו כמסתכלים מהצד, כאנשים הממוצעים, זה נראה obvious, מובן מאליו.
0: זה obvious. אני חושב שמה שאני יודע, היו תוכניות מגירה, שכן, ציפו את האפשרות כזאת של סגירת המצר ועליית המחירים, אבל לא שמנו לב, לא יחסו לזה. הם סיפרו לעצמם סיפורי לילה, והנינו, ונרדמו, ונרדמו. שאלה באיזה מידה אנחנו נרדמנו. אנחנו עדיין לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שאנחנו במצב, אני אומר לך, ואני אומר את זה בצורה הכי מופקת, אוקיי?
1: כן, כן.
0: לא ידענו מצב כזה, כמעט מאז קום המדינה, שהיינו כל כך...
1: מה זה, מצב קשה?
0: עכשיו, לבדים, הבדידות הזאת, שאין לנו מה שנקרא באנגלית recourse, אין אל מי ללכת ולהתעולן, אין איזה כוח מאזן. ולכן, ראש ממשלה, הממשלה כולה חייבת להחליט, החלטה גורלית, ממש גורלית. זה אחד מצומת היסטורי פה, אנחנו נמצאים פה. או ללכת לאימות עם הנשיא וממשל, וכמעט בוודאות, אני לא יודע באיזה מידה יש אימות, ומה ההשלכותה של האימות, או פשוט להרים ידיים, להגיד, הנה, אנחנו מבטאים על צפון המדינה, אולי מעבר לזה. אתה מסכים איתי? אני מקווה שאני לא מגזים, אני רוצה להיכנס...
1: לא, אנחנו צריכים להגן על עצמנו בכל מחיר, גם אם זה מדובר באימות מול ארצות הברית, כי אין ברירה, ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, אבל אני שואל, אז מה להערכתך הממשלה צריכה לעשות בכל זאת כדי לנסות למתן את האימות הזה מול ארצות הברית, כי אנחנו תלויים בהם?
0: היינו צריכים עכשיו, מהיום, מאתמול, לבצע מין, מה זה מבצע? מבצע עולמית, בעיקר בארצות הברית, של מה שנקרא פעם הסברה, של מדיניות דיפלומטיה ציבורית, להסביר. מה, אני עולה לשידורים בארצות הברית כל יום כמעט, ומסביר שמה שמופגז זה הגליל, והגללי, כן? השם הזה כל כך מצלצל אצל כל כך הרבה אמריקאים נוצרים.
1: כן, כמובן.
0: מה, מבגיזים את הגלגלי? את, כן?
1: כן.
0: את הבית של ישו? כן. צריך פשוט להקדיש כל הזמן מה זה הגלגלי ומה קורה בגלגלי, מה קורה בגליל. ואין להם מושג. אני הבאתי שתי משלחות של תושבי צפון, לוושינגטון, לשני בתים של הקונגרס, וגם לבית לבן. שמה לא יודעים, לא מחוקקים, לא בצלת של הנשיא, לא יודעים מה קורה בצפון. וזה קשל. זה קשל בוודאי.
1: אז פה אתה מדבר איתי על קשל, הקשל העצום והמתמשך בהסברה בכלל.
0: כן. כן, אבל במיוחד עכשיו, לא מסבירים. איך זה שמשך שבוע וחצי של שידורים בחדשות אירופאיות, לא הוזכר פעם אחת את המילה חיזבאללה, ואני לא מגזים.
1: אז מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה של ההסברה? כי יש כאלה שאומרים, אוקיי, הסברה בסדר, אבל קודם כל המדיניות צריכה להיות נכונה, ואחר כך הסברה.
0: טוב, כפי שאמרתי, אין לנו הרבה מרחבתים פה. מדיניות, אני חושב, היא נכונה. אנחנו חייבים להגיב, אפילו נגיב בעוצמה יתרה. יותר עוצמה. ומה לעשות? ומה, אין פתרון פלא לצפון. היה פתרון אחד לבעיית הצפון, והפתרון הזה עבר דרך אסלאמבאד, לא דרך מטולה.
1: כן, כן.
0: כנראה, הפתרון הזה לא יתמשש, כן? אבל אחרת, צריך פשוט להחזיר את ההרתעה לפחות, ולהמשיך ולעקוד קשה מאוד.
1: אוקיי, אתה היית שגריר גם בזמנו של ברק אובמה. אם אתה צריך לבחון, על פי מה שפחות או יותר אנחנו יודעים עכשיו, איזה הסכם יותר טוב או איזה הסכם פחות גרוע, שאובמה חתם עליו או שטראמפ עכשיו חותם עליו?
0: עושה רושם שלכל הרבה הוא דומה. פחות דומה, גרוע, משום שמה שברור, כמה דברים. אין פתרון לבעיה הגרעין, כן? לא של התוכנית ולא של המאגר, כן? זה נטוי למסע המתן, ואתה מכיר איך האיראנים במסע המתן, כן? אין נגיעה, אין התייחסות בכלל לנושא הבליסטי, אין התייחסות בכלל לנושא של תמיכה בטרור, ומה שברור, שלמרות שהאיראנים לא יגבו, איך אומרים, דמי מעבר לחורמוז, עדיין שולטים שם.
1: כן.
0: וברגע שיש להם יכולת פוליסטי אגרי, לא רק התחיל לגבות את את דמי מעבר, כן? יכולים לסגור את המיצר שוב. אז מכלל זו גרוע, אבל מה שיותר גרוע מזה, זה שחלק מהכוח של מדינת ישראל, זה שבעולם, בכולו, או במיוחד במזרח התיכון, כולם ידעו שמי שעומד מאחרינו זה הדוד סם. ובדוד סם יש לו שרירים.
1: כן.
0: ומה לעשות? הדוד שוב הצטייר כפחות שרירי, הרבה פחות. ומי חושב שהמדינות ערביות תעמדנה בתור להצטרף להסכמי אברהם עכשיו, הם אשלה עצמו. הם התחילו ממש לדהור אל טהרן, אמנת להתייס איתם.
1: שזה חמור, כן.
0: זה חמור, זה בעצם אולי הבעיה, זה פשוט ההפסד הגדול של המהלך הזה.
1: זאת אומרת,
0: אבל אני רוצה לציין משהו
1: חיובי. כן, בבקשה, בבקשה.
0: עד עכשיו, הכל נשמע מאוד קודר. בעבר היו ראשי ממשלה, היו גם ממשלות, שהחליטו ללכת לאימות עם הממשל האמריקאי, זה קרה בכמעט כל מלחמה. אגב, ארצות הברית התנגדה ליציאה למלחמה בכל מקרה, ב-48, 67, 73, 87, תמיד. ולוי אשכול החליט, שש תמים אני יוצא למלחמה. הנשיא ג'ונסון אומר לו, לא, אשכול אמר כן. מה לעשות? בגין? מה, אני יורס את ה...
1: עם רייגן.
0: אני אומר, רייגן, ידיד, כן? את
1: הקורג
0: העיני בעירה. כן, כן. הוא לקח את זה לעצמו. אגב, שלנו מחיר, כל פעם שלנו מחיר, כן, רייגן הצטרף יחד עם עיראק בגינוי במועצת ביטחון.
1: ואחר כך גם הפשיר את אשף בעצם, הכיר באיזשהו מקום באשף, פתח משרדים שם.
0: לא, לא, לא, לא ברגל, אבל יותר מוכר. לא, לא, אבל הוא הפסיק את, הוא השאה את ההפסקת מטרות.

0: הקיומי הזה של הצפון קודם כל. הצפון מותקף, ואנחנו ידינו קשורות, ואם אנחנו מגיבים בדחיה, אז היחסים עם ארצות הברית עוד יותר ככה מדרדרים. מה עושים?
1: יוסי, הלוואי שהייתי יכול לתת לך איזה תשובה טובה.
0: כן.
1: ואני מודה שאין לי. אין לי תשובה טובה, אלא לומר שאנחנו בקטסטרופה. קטסטרופה אסטרטגית שאני לא זוכר כמו. אני חושב שהשתמשתי כבר לצערי במושג הזה לפני איזה חודש, אבל זה רק נעשה יותר גרוע. אנחנו הפכנו להיות למדינת חסות חלשה. בארצות הברית יש טראמפ, מה לעשות, אורמוז הרבה יותר חשובה לו מקריית שמונה, ואנחנו משלמים את המחיר בצערי. עוד פעם, אמרת לא להאשים, אבל מה לעשות, יש לנו ראש ממשלה שמחר את המדינה שלנו תמורת צורך אישי. אני מזכיר לך את כל הבקשות לחנינות ועניינים וסיפורים. עכשיו הבעיה היא שהבעיה היום שזה לא רק טראמפ, ארצות הברית הולכת ומתרחקת מאיתנו. צריך לזכור גם שטראמפ מתישהו יגמור את הקדנציה שלו, ואנחנו נישאר עם מפלגה דמוקרטית שכבר מזמן לא רוצה אותנו, וגם הרפובליקנים לא ירצו אותנו. ואז, בקיצור, קטסטרופה. אתה שואל לגבי הצפון?
0: כן.
1: אמרת בעצמך את התשובה, ידיים קשורות. שר ביטחון מפוצץ בהצהרות על רצועת ביטחון, ואנחנו נישאר שם עם התוצאה של המלחמה הזאת, שצהל עכשיו הולך לרצועת ביטחון לעשר שנים הקרובות. זאת תבוסה. זאת תבוסה, זה לא יעזור לביטחון, הרבה חיילים יהרגו בדרך, ועוד ועוד ועוד מילים קשות.
0: כן.
1: כאשר שוב, אנחנו במגף מדיני קרוע לחתיכות, אל מול צבא שעושה עבודה נפלאה כשרוצים ממנו ויודעים להגיד לו מה לעשות, אז הוא עושה. הוא עושה דברים טובים.
0: אז
1: אבל
0: השאלה...
1: לא קורה מדיני שום דבר.
0: כן, אבל השאלה, אם אני מסתכל עכשיו, אני ברשותך ככה שוב וחוזר או מחדד את השאלה, אם אני מסתכל על המצב המדיני, באמת הקטסטרופלי שנוצר בעקבות ההסכם הזה עם איראן, עדיין אני שואל, איך מגינים עכשיו על תושבי הצפון? כי אנחנו מדינה ריבונית, שמענו את מייקל אורן אומר עכשיו ומזכיר לנו, ואנחנו זוכרים היטב שהיו ראשי ממשלה שיצאו נגד הנשיא האמריקני, גם אם הוא היה רפובליקני ונשיא חזק, בכל זאת כדי לשמור נכון, על האינטרסים.
1: נכון, אבל להם היה גם, הייתה את ארצות הברית, היה ציבור אמריקאי, היה להם הרבה יותר כוח, הם ידעו מה קורה בארצות הברית. דווקא ראש הממשלה הזה, נתניהו, שהוא מומחה אולי, הוא מגדיר את עצמו כמומחה עליון לנושא ארצות הברית, אין היום ציבור אמריקאי סולד ממה שקורה במדינת ישראל. גם במלחמות, הוא מסתכל ורואה בטלוויזיה כל יום את מה שקורה ביהודה ושומרון, ובאירופה כנל, שרי ממשלת ישראל לא יכולים להיכנס היום לשום מדינה בעולם, אף אחד לא רוצה לשמוע אותם ולא לראות אותם. ושמעת פאק יו, מה שנקרא נתניהו, לראש הממשלה שלנו, שזה השפלה לאומית, זאת השפלה שלו כמובן, אבל זה השפלה של כולנו. אנחנו מדינה מושפלת, מצורעת, ולזה אין מה לעשות. זה הגיע בממשלה הזאת. זה הגיע בממשלה הזאת, אז יש את אסון השביעי לאוקטובר שהם לא מוכנים ללמוד ולתקן בוועדת חקירה ממלכתית, והם ממשיכים בדרכם. תסתכל עכשיו במה עוסקים עכשיו בכנסת ישראל, בחסינות לגברת, איך קוראים לה?
0: גוטליב.
1: בעניין. זה מה שמעניין, זה מה שעוסקים בו, זה מה שזה, והביטחון, והביטחון, מה שנקרא כמו שאומר אריק איינשטיין בשיר שלו, הלך פייפן בשלב זה.
0: אבל אם אני מסתכל על דרום לבנון למשל, כי מעבר לדחיה, אז אתה יודע, היה דיבור על זה שאולי הנשיא גם יאמר לנו לסגת מדרום לבנון. השאלה, מה המשמעות של צעד שכזה?
1: תראה, כרגע צהל נמצא בקו סביר מאוד. הוא עוד התקדם קצת, הוא לקח את הבופור, הוא לקח כל מיני מקומות, הוא נמצא במקום טוב. אבל המקום הזה, אסור לנו להכריז שאנחנו הולכים להישאר שם.
0: נשארים,
1: זה
0: כן.
1: לא, זה לא, שאנחנו נשארים שם.
0: כן.
1: צריך להיות שם, צריך לפעול בידיים פתוחות לגמרי. אי אפשר להילחם בחיזבאללה, תבין, יוסי. אתה נלחם בקצה הקדמי שלו, אבל איפה שמקבלים החלטות, אתה לא יכול להגיע לשם, אתה מוגבל.

0: על, וכאשר אתה עושה משהו, אז אתה מקבל פאקיו בזה, ואתה עוצר, כי אין לך ברירה, כי אחרת יעצרו לך עוד הרבה דברים, יעצרו לך הרבה דברים אחרים. ולכן, צהל נמצא במין סיטואציה, אני קורא לה סיטואציה מביכה. כן. מאוד, מביכה מאוד. אתה מבין? אז יש לנו עכשיו שמחה גדולה, לילה שקט עבר על, על, על יישובינו בצפון.
1: כן.
0: אבל זה מה שהמצב הזה, מבטיח, מבטיח, מבטיח. עוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, אבל בהגבלה, למה הולכים עכשיו עם איראן? הולכים עכשיו למזכר הבנות שעל הנושא הגרעין ידברו רק בעוד חודשיים. כן. מה יהיה עכשיו בחודשיים האלה, שטראמפ לא ירשה לנו להזיז אבן מימין לשמאל, ומדי פעם נתניהו יגיד, הנה תראו איזה גבר אני, ואני כן מוריד איזה שתי פצצות באדחיה. זה, ככה לא מנהלים מלחמה, ככה לא מנצחים מלחמה, וככה רק
1: כן,
0: מפסידים.
1: כן, אפרופו איראן, אני רוצה בסוף לחזור לעניין האיראני דווקא. זאת אומרת, אתה אומר 60 יום, אבל אנחנו משערים או מעריכים שגם בתום 60 יום לא יהיה כל כך מהר הסכם על הגרעין עם איראן, שאנחנו מכירים את איראן ואת המריחות שלה במסע
0: ובטח ומתן. לא איזה, ובטח לא איזה הסכם זה יהיה.
1: כן, כן, אז השאלה היא גם, אתה יודע, מול איראן, נקלענו למצב כזה של סבבים מול איראן, זה דבר שלא חלמנו עליו, והשאלה היא איך פותרים את הבעיה האיראנית מבחינת הגרעין להערכתך, מה צריך לעשות? כי יהיה מה שיהיה, פוליטיקה, נתניהו, לא נתניהו, אנחנו, הישראלים, מה שמעניין אותם זה האיום הגרעיני הקיומי.
0: נכון. את האיום הקיומי הגרעיני אפשר לפתור רק עם ארצות הברית. יוסי, צריך להגיד את זה בכל רם. מדינת ישראל לבדה לא יכולה לפתור את בעיית הגרעין, גם עם כל עוצמת חיל האוויר הנפלא שלנו. לא עובד, לא יכול להיות. צריך לזכור מה זה איראן. מה זה איראן? איראן היא מדינה פי כמה וכמה וכמה יותר גדולה באוכלוסייה שלה, יותר גדולה בשטח שלה, עם עוצמות טכנולוגיות מאוד מאוד מרשימות, גם אם נפגעו בצורות כאלה ואחרות. אין מצב שישראל יכולה היום להחליט, אוקיי, ארצות הברית לא במשחק, אנחנו גברים וזה, קדימה, נתקוף את איראן ונמצא את הפתרון לבעיה הגרעינית. קשקוש מקושקש, לא יקרה, אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. לכן אנחנו חייבים את ארצות הברית כדי להתקדם. ארצות הברית כרגע, מה לעשות? הורמוז יותר חשוב מקריית שמונה, יותר חשוב גם לטראמפ כרגע, צר לי גם מתל אביב וירושלים. בזה. זה מה שחשוב לו כרגע. ומחירי הנפט, שאולי אנחנו, אולי נהנה מדבר אחד, זה אני...
1: כן, אז לפחות ירד
0: לנו. מחירי הדלק, אולי מחירי הדלק, ירדו לנו, אתה מבין? אבל אנחנו בקטסטרופה, קטסטרופה, ולכן רק ממשלה חדשה, עם אנשים אחרים, שיפעלו אחרת, יצטרכו דבר ראשון, לחדש את הקשר עם ארצות הברית. לחדש את הקשר עם טראמפ, לעשות משהו אחר, כדי שיהיה עם מי לדבר, ולא רק ארצות הברית, עם העולם. עכשיו זה אומר לשנות המון דברים אצלנו במדינה, יהודה ושומרון ובית המשפט, והמון המון דברים צריכים להשתנות כדי שהעולם יהיה מוכן לדבר איתנו בכלל על משהו. פשוט שברנו את כל הכלים לאורך זמן, והמחיר כרגע הוא קשה מאוד.
1: כן, אלוף במילואים אייל בן ראובן, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לך יוסי.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נחזור. תודה.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום.
1: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: תשמע, אי אפשר, אתה יכול למצוא איזה מילה טובה על המצב המדיני, הבינלאומי, האסטרטגי, הביטחוני שלנו? כי אחרי ההסכם הזה שאין כמעט ספק גם אצלכם ואצל כולם, שזה הסכם גרוע מבחינת ישראל, איך הגענו לכישלון הזה?
1: קודם כל לא כישלון. בוא נדייק.
0: למה?
1: בוא נראה את כל ההילוך שהלכנו.
0: אוקיי.
1: אנחנו בשלב ראשון השמדנו את האיום המיידי הקיומי של הגרעין האיראני.
0: מי אמר? אתה שני... יודע, אני כבר אעצור אותך רגע ברשותך. מי אמר? כי יש כאלה שאומרים שאיראן הייתה רחוקה שנה וחצי מפצצה גרעינית.
1: לא, אני אומר לך, כל
0: ועכשיו, אנשים... ועכשיו, אותו דבר.
1: לא. אפילו יותר. לא. האיום המיידי, ברמה של מיידיות בוטל, לא קיים, יש איום, איום משמעותי מאוד. אז קודם כל זה דבר ראשון שעשינו. דבר שני, שינינו את המשוואה. בעבר מדינת ישראל הייתה משלמת מחירים כבדים בגלל הפרוקסי, שמי שמימן אותם זה איראן. איראן מימנה בכסף ישיר את הפרוקסי, ומדינת ישראל לא עשתה דבר מול איראן.
0: אז עכשיו המשוואה עכשיו... יותר חמורה מול הפרוקסי, אנחנו תוקפים בבירות, יש לנו את איראן על הראש.
1: ממש לא. היום מדינת ישראל ראש בראש מול איראן. מעבר לזה, איראן חטפה מכה שהיא לא חטפה מעולם, מעולם, כל שנות קיומו של המשטר.
0: ספר את זה לדונלד טראמפ, סליחה שאני קוטע אותך, עוד מילה אחת, ספר את זה לדונלד טראמפ, שבעצם האיראנים קיבלו כמעט את כל מה שהם רוצים, הם עם האף למעלה.
1: לא, זה לא נכון, תראה. אני מבין את התסכול, וגם אני חש אותו, אבל בצד שני יש יושר. אז קודם כל, היא ספגה מכה קשה מול הגרעין. דבר שני, היא ספגה מכה מול כל ההנהגה המדעית שלה. כולה לא קיימת, הושמדה כולה מעל פני האדמה. ההנהגה הצבאית שלה הושמדה, המנהיג שלה, תחשוב על ההשפלה האיראנית, המנהיג שחירף וגידף את מדינת ישראל, ואמר לאיראנים, אני שומר עליכם, אני מנהיג דתי, אני מברך
0: כן,
1: אתכם.
0: כן.
1: והתברר שהאיש הזה התעדה עם הרוח. אז קודם כל, יש פה באמת צדק ענק, ואני אומר לכם שהצדק הזה יוביר למהפך, בסוף
0: להפיכה שלטונית. זה לא עזר בסופו של דבר.
1: אבל שנייה, הפיכה שלטונית זה תהליך. עכשיו, כרגע אנחנו נמצאים בעוד פרק. איראן הייתה עד היום חודשיים, וטוב שכך, במצור של ארצות הברית. מצור, אין יוצא ואין בא.
0: כן.
1: לאיראן הכלכלה קורסת כי אין לה לא אלומיניום, לא פלדה, לא פיתוחים, זאת אומרת, איראן בבעיה קשה.
0: עכשיו, היא תקבל עכשיו, מיליארדים איראן... בחזרה.
1: לא, אתה יודע כמה הפסידה ליום? כל יום 500 מיליון דולר.
0: אוקיי,
1: כל יום,
0: אז, כל אז, יום אז איך אתה רואה? כן, תמשיך.
1: איראן לא תשתקטר. איראן כרגע לא, משוקה, לא, לא יכולה להשתקם כלכלית בכלל. היא נמצאת בקריסה. עכשיו, תראה. מה, ארצות הברית, טראמפ החליט, ובסוף יש לו גם אינטרסים של ארצות הברית, הוא החליט שכרגע הוא יוצא להפסקה, יש לו בחירות אמצע, הוא יוצא להפסקה, ואומר בסוף ההפסקה הזאת של ה-60 יום, אנחנו נדון בדברים החשובים, ואומר, אני עומד על כך שלא אליהם את ה-450 קילו אורניום.
0: כן.
1: זה מה שהוא אומר. תראה, עד היום, למרות שזלזלנו בו, ואני זוכר בכל הערוצים, שהוא אמר, אני אחזיר את החטופים ותישארו בעזה, אמרו, אז טראמפ אמר, וכל פעם אומר דבר והיפוכו, בסוף עמד במילה שלו.
0: איזה עמד? רגע, רק על החטופים.
1: הגרעין, אמרו,
0: רק על החטופים הוא עמד במילה שלו, וטוב שכך, ואנחנו שמחים, אבל תראה מה קורה עם החמאס.
1: וכמה, כבר, כמה זלזלו,
0: כל
1: כמה
0: כך
1: זלזלו.
0: הרבה זמן עבר, והחמאס, ואף אחד לא חושב בכלל לפרק אותו.
1: לא, שנייה, וכמה זלזלו באמירות שלו, אז זוכר כמה ציניות, כמה בדיחות, והוא עמד במילה שלו, שהייתה לו הגיונית, כי הרי כל הוגי הדעות של השמאל אמרו בארץ, אי אפשר לקבל אפילו חטוף אחד, אם לא נסוג לאחור, אפילו אחד. קיבלנו את כולם, נחשוטים 70%. עכשיו, אחרי אני אומר, אני סומך על טראמפ, יש פה תהליך, צריך לזכור שיש לו אינטרס משל ארצות הברית. אבל קודם כל, מדינת ישראל בנתה כמה וכמה קומות מול איראן, והיא כמעט מקריסה אותה.
0: אז זה מעניין,
1: עוד
0: אתה
1: לא,
0: יודע,
1: עוד לא
0: הגישה שלך...
1: האחרון באירוע
0: כן,
1: הזה.
0: אבל הגישה שלך מעניינת, אתה אומר אתה סומך על טראמפ, זאת אומרת, אנחנו שומעים ממקורבים וגורמים בכירים ביותר, שאנחנו יכולים לנחש מהם, שטראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס.
1: לא, טראמפ...
0: רגע, אנשי התקשורת והסביבה של נתניהו מסביבו אומרים טראמפ חצוף, ויוצאים עליו ב-200 קמ"ש, אז אתה דווקא תומך בטראמפ?
1: לא, אני אומר, תקשיב, לא, אני מבין את התמונה. בסוף טראמפ, עם כל הכבוד, דואג לאינטרסים של ארצות הברית. זאת צריכה להיות ההסתכלות. ההסתכלות זה אינטרס של ארצות הברית, וגם האינטרס של טראמפ, אין מה לעשות. עכשיו, הוא היה מושקע עד היום כל יום 1.7 מיליארד דולר ליום, כדי להגן למדינת ישראל. והוא עשה את זה בצורה טובה. הוא זה שאני מזכיר לך, שהפציץ יחד איתנו את הגרעין.
0: כן.
1: הוא זה, אני מזכיר לך, שעזר לנו לירט את כל הטילים על מדינת ישראל.
0: אוקיי, אבל מה עושים עכשיו? אוקיי, אבל מה עושים עכשיו שבעצם אנשים אומרים לנו, והמומחים למיניהם משני הצדדים, לא רק מהאופוזיציה ולא רק מהקואליציה, שבעצם זה סוג של הסכם אובמה שוב. אז מה, לאן אנחנו הולכים?
1: קודם כל, החוק מאוד מסכים עם אובמה. אובמה נתן להם, שיקם את הכלכלה שלהם, עם הכלכלה שלהם הרוסה, אני מזכיר לך שהם למדו את עוצמת הכוח, לכן זה בכלל הסכם אחר במקום אחר. עכשיו יש 60 יום. מה שחשוב שמדינת ישראל לא תסכים בשום פנים ואופן
0: כן.
1: להכיל משוואה כזו או אחרת מול פגיעות בלבנון.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, מדינת ישראל צריכה להגיד לטראמפ, אנחנו מקבלים את מה שאתה מחליט לגבי איראן, כי גם אתה מוביל בלבנון, אנחנו מובילים, ואנחנו המותקפים, ואין משוואה. מבחינתי, כל רחפן, אל עבר חייל, אל עבר עמדה צהלית, אל עבר קירת שמונה, מטולה, לא משנה, הפגיעת במחיר היא בתוך הדחיה, במקום הכי כואב, ובצורה חצת פרופורציות. את המשוואות שעשינו בעבר, קיבלנו בעניינה, כתוצאה מהם 7 לאוקטובר. אין משוואה. יש עוצמה,
0: אוקיי, אז אתה
1: יש
0: אומר...
1: כוח, יש קנייה. כן. וזה, זה, זה, וזה קו אדום של מדינת ישראל. זה קו אדום.
0: רגע, לא, אבל אתה אומר בעצם שעכשיו, חלילה, אם יתבצע ירי לעבר שלומי, לעבר נעריה, לעבר מטולה, אנחנו תוקפים שוב בדחיה? ראית את הצרכות שהיו בין טראמפ לנתניהו? כן?
1: אני אמרתי לא, רק לדק.
0: אז בבקשה.
1: אם תוקפים חייל בנבטיה, גם שם אני פוגע בדחיה. כי אני פוגע, אני לא מוכן לקבל משוואות. אני פוגע איפה שהכי כואב להם. אני לא יוצר משוואה. איפה שהכי כואב, שאתה רוצה להכניע יריב, אתה לא אומר איפה אתה פוגע שהכי פחות כואב. אתה אומר איפה הנקודה שהכי כואבת, נקודת התורפה הכי כואבת, שמה אני אפגע. ואני אומר על כל רחפן, על כל ניסיון בכלל, לא פגיעה. אני פוגע בדחיה. יגיד לי טראמפ, תשמע, זה קו אדום.
0: כן.
1: אני אגיד לו, סליחה. קודם כל אחראי לביטחון מדינת ישראל, וביטחון מדינת ישראל זה לפני הכל. אני לא מכיר ערך נשגב מזה. וביטחון מדינת ישראל הוא מעל הכל. והאירוע הזה של לבנון זה חלק מביטחון מדינת ישראל, וזו חובה ערכית.
0: אז אתה אומר מבחינת הצפון, שזה מה שחשוב כרגע לפחות, בשום אופן לא, זאת אומרת, להגיד לא לטראמפ, בקיצור.
1: כן, כן, להגיד לו בצורה הכי ברורה, להגיד לו כן להגן על מדינת ישראל, לא לטראמפ, כי גם יש איך אומרים דברים בצורה מכבדת. להגיד לו, אני אומר כן למדינת ישראל, כי מדינת ישראל מותקפת. מה היה עושה טראמפ אם ניו יורק הייתה מותקפת? כל יום ברחפן, כל יום בכתבם. כן. נראה לך שהוא היה, מכיל את האירוע הזה, מנהל איתו סכסוך? ממש לא. ולכן מדינת ישראל, ראש הממשלה צריך להציב קווים אדומים, ולהגיד אלו הקווים האדומים, ואני מחזק את ראש הממשלה, כי הוא עשה את זה עד היום. כי הוא עשה את זה, והוא עושה את זה, והוא מתנהל פה באירוע לא פשוט.
0: הטענה הייתה שראש הממשלה הטיל את כל יעבו על הנשיא טראמפ, יש מי שטוען שגם בענייניו האישיים, ובעצם הפך אותנו למדינת חסות, שאומרת...
1: לא, ממש לא. לבעלת ברית, כן. הוא הפך אותנו לבעלת ברית איתנה, שאמר את זה טראמפ, לא אני. שאנחנו בעלי ברית הכי טובים שלו. אני מזכיר לך, הוא הצליח לרתום את טראמפ להפציץ את הגרעין האיראני.
0: כן, כן, נכון, אבל עכשיו שטראמפ התקפל, אז הוא קיפל גם אותנו, זה הסיפור.
1: שנייה, טראמפ לא התקפל.
0: לא התקפל?
1: טראמפ עכשיו, לא, בוא נדייק. טראמפ אמר, אני נכנס ל-60 יום, למסלול שמסע ומתן.
0: אוקיי.
1: ואני מזכיר ששנה שעברה, אחרי שתקפנו בין עם קלבי לשאגת הארי, כולם אמרו, טראמפ לא יתקוף עוד פעם, ואני זוכר, ערוצים אמרו, לא תהיה עוד מתקפה, בצורה פסקנית, ואמרו, ואני זוכר, ואני שמעתי אותם ואמרתי לעצמי, וואו, תראה איזה פסקנים, כל ערוץ התקשורת, לא תהיה עוד מתקפה, טראמפ לא יסכים, הוא לא ישמע לנתניהו, ומה קרה? בדיוק אותו דבר.
0: אבל חבר הכנסת צעדה, בבקשה.
1: מאחר ושלוש פעמים התקשורת הוכיחה שהיכולת ניבוי שלה היא אפסית. אחד בחטופים, 2 בהפגזה על הגרעין, 3 על עצם שהגעת תארי. כל הדברים האלה, התקשורת אמרה, נתניהו אומר ולא יקרה. אני אומר, גם הפעם הרביעית, בסוף אתם לא צודקים. וטראמפ יעמוד במילה שלו. הוא ביקש 60 יום, כן, גם בעסקת החטופים הוא ביקש הפסקת השם, אני מזכיר לך.
0: אוקיי,
1: עמד... וצריך להבין, יש לו אילוצים פנימיים, אירועים מורכבים, כן. וזה יקרה.
0: אבל השאלה...
1: כן, לקחת אוויר וסבלנות.
0: אתה אומר, התקשורת, כאילו התקשורת היא פה, מי שמחליט, זה נבחרי הציבור, אם זה קואליציה ואם זה אופוזיציה, אבל שנייה, אותו אחרי עם כלבי, עמד ראש הממשלה ואמר, חיסלנו את הגרעין האיראני, חיסלנו את הטילים, ניצחון לדורי דורות. עברו 3 חודשים, או 7 חודשים, או 8 חודשים, והנה אנחנו שוב באותו... אז איזה אמירה זאת? זאת לא בדיוק אמירה שקרובה לאמת.
1: לא, היינו באירוע, אתה יודע, יש לך בן אדם במצב קשה, הכנסת אותו לטיפול נמרץ. אז קודם כל הצלת אותו. הצלה היא לדורי דורות, כי אחרת הבן אדם לא היה קם. אם לא היינו מפגיזים את הגרעין האיראני, לא הייתה מדינת ישראל. כי גרעין איראני זה השמדה של גדר החדר. עכשיו, את האיום הקיומי הזה, מנענו עכשיו יותר מזה. אין מה להגיד, יצרנו אלמנט של הרתעה מול איראן.
0: איך מנענו אם יש לנו 450 אורניום מואשר בתוך איראן, והיא ממשיכה להעשיר, אז איך מנענו?
1: לא, אין לה יכולת. איראן כרגע, אין לה צנטריפוגות, אין לה יכולות להעשיר. כרגע איראן לא יכולה. ברור שיכולה לחדש את זה. אבל זה תהליך.
0: לא יודע, המומחים אומרים שגם לפני זה הייתה כמה חודשים רחוקה מפצצה, וגם היום היא כמה חודשים רחוקה מפצצה.
1: אז אני ממה שאני מכיר זה לא.
0: אוקיי, אני רוצה להמשיך לרגע. כן, אני רוצה לעבור איתך ברשותך. אתה ידוע כמי שהתנגד לחוק, מה שקרוי חוק הגיוס או חוק ההשתמטות, והנה עכשיו החרדים
1: מצאו... שלא עבר,
0: כן, אמרת כאן.
1: גם פה בניגוד להערכות של כולם שאמרו, יפילו את הממשלה, לא יעבור תקציב, לא יקרה.
0: אכן, אמרת כאן.
1: הממשלה הגיעה ליעדה. והחוק לא גיוס לא עבר, כמו שאמרתי מתחילה 3 שנים.
0: מה שנכון, נכון, אמרת כאן גם אצלנו, ואכן לא עבר. אבל יש דרכים עוקפות, והנה חוק המעונות, וחוק יסוד לימוד תורה כמובן. מה קרה אבל שפתאום אתם עוצרים עם חוק המעונות?
1: לא, בוא נעשה סדר. חוק יסוד לימוד תורה, היו לו 2 סעיפים. סעיף אחד, שתורה היא רחל, שכולנו מסכימים על זה, והסעיף השני אמר שלימוד תורה זה כמו שווה לצבא. את הסעיף השני הורידו. אז נשאר סיף אחד שתורה יהיה היכל, לא יודע מי יכול להצביע, זה כולנו בעד. זה כמו להגיד, אני לא צריך חוק בשביל זה, כמו להגיד, אני אוהב את הילדים.
0: או, יפה, לא צריך חוק בשביל זה.
1: אבל לא משנה, אבל סעיף אחד, זה מה שנשאר, ולכן אין בזה שום בעיה.
0: אוקיי, חוק המעונות, למה עצרתם עכשיו?
1: עכשיו, חוק המעונות, מה שאנחנו רוצים להכניס, שבמעונות, מי שיקבל קדימות, זה המילואים ניקים. לא שירדת, לא קיבלת. עכשיו, אני חושב שברמה הערכית, מילואים ניקים, צריכים להיות קודמים לכל. הבן שלי עכשיו, שגר בירוחם, הוא עכשיו בכתר החרמון, גולנצ'יק לשעבר.
0: כן.
1: עכשיו, אתה מבין? הוא חייב מעונות לילדים שלו. אשתו מורה, בירוחם, עם 3 ילדים קטנים. זה לא פשוט.
0: גפני מאיים לעצור את כל ההצבעות, ואתה יודע.
1: אני מזכיר לך שגם איים, אני מזכיר לך שגפני עצמו איים, שהממשלה, הוא יקצר את ימיה של הממשלה, ושהוא לא יעביר תקציב. עבר תקציב? כן. הוא קיצר את ימיה של הממשלה, אפילו לא ביום.
0: אז מה אתה אומר שגפני בעצם יכול להמשיך ולאיים? זה לא מזיז לכם?
1: אני אמרתי את זה, אבל אמרתי את זה, 3 שנים אני אומר אצלך, שאתה אומר לי, אמרו שהם יאיימו, ואמרתי לך, זה זאב זאב. הם לא רוצים להפיל את הממשלה, זה אינטרס שלהם שהממשלה תישאר. ולכן אמרתי לך, 3 שנים הם יאיימו, הם פירקו את הממשלה. הם לא העבירו את התקציב, הכל קרה. לכן אני אומר, אותו דבר, עזבו את האיומים, אנחנו צריכים להתנהל בצורה נכונה, צריך לתעדף מילואים ניקים, כי כן, כי האנשים האלו עושים לא 90 יום, 470, 500 יום, אתם יודעים מה זה שאבא עוזב בית, ומשאיר את האישה לבד עם ילדים קטנים, ולהתנהל 3 חודשים, זה לא מילואים שלי, שאני וגעתם מן הסתם 30 יום, שגם ככה זה היה קשה. זה 80 ו-90 יום, ולא מדבר על סכנת החיים, ועל כל המורכבות.
0: מילה אחת לסיום בעניין השריונים בליכוד, הבוקר גם אנחנו שומעים על שערה בליכוד, על זה שבעצם אותם שריונים שמבקש נתניהו, זה בעצם שריונים של יאיר נתניהו, שרוצה להביא את החברים שלו, את האנשים שהוא סומך עליהם. מה הולך לקרות בעניין הזה? אומרים אולי לבטל את הפריימריז, לא לבטל?
1: לא, אני חושב שזה צערי פייק ניוז. מדובר בשריונים, להזכיר לך, אני שריון. ראש הממשלה הביא אותי כמשריון. ולכן גילוי נאות, אבל עכשיו אני חושב שצריך לתת לראש הממשלה שריונים. לא מדובר ביאיר נתניהו, מדובר להביא אנשים שאת חלקם אני מכיר ומוכיר מאוד, וגם הציבור כולו, אנשים ערכיים,
0: כן.
1: שמספרים, משקפים את מה שהראה בתקופה האחרונה, מהשביל לאוקטובר, זה לוחמים אמיצים, באמת, אותם מילואימניקים, אותם אוקיי. משרתים, אותם צריך שריין,
0: לא
1: אותם אנשים שיזגים את הצפון, לא רק שאני לא דואג, אני סומך על ראש הממשלה, אני יודע שהוא הולך להביא אנשים מצוינים, וזה דבר מבורך לליכוד, וכמו שהוא הביא אותי, ואני חושב שזה היה נכון לליכוד, ולדעתי, זה החלטה נכונה, אין לי ספק שאנשים שהוא הולך להביא, וחלקם אוקיי. אני יודע, אנשים ראויים ונכונים.
0: חבר הכנסת משה סעד הליכוד, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, ורוצים לדבר על עניין אחר. שלום, עודד ואנונו.
2: שלום, צהריים טובים.
0: פרשן לענייני סייבר בשבילנו, ראש מחלקת חולשות מוצרים בחברת צ'ק פוינט, ואיתך אני רוצה לדבר על הכותרות האלה שראינו בימים האחרונים, שלפיהן ארצות הברית משביטה או ביקשה למנוע או לעצור את אותה תוכנה של אנתרופיק, אותו, איך זה נקרא? מיתוס 5, אם אני לא טועה, נכון? קודם כל, תסביר לי, הרי זאת פעם ראשונה, אנחנו כל הזמן מעלים את החשש מאותה בינה מלאכותית, זו פעם ראשונה שיש התערבות כזאת.
2: כן, אז בוא, לגמרי, אז בוא נעשה קצת סדר.
0: כן, תסביר לנו לאלה שמכירים בינה מלאכותית, אולי שמעו על הצ'אט GPT ולא יותר מזה.
2: כן, אז בעצם בנושא של בינה מלאכותית, יש היום כמה חברות מובילות בעולם, שבראשם OpenAI, אנתרופיק וגוגל. OpenAI עם ChatGPT, אנתרופיק עם קלוד, וגוגל עם ג'ימיני. הם המובילות היום בעיה. עכשיו, לכל חברה כזאת בעצם היא מוציאה כל תקופה מודלים חדשים של הבינה המלאכותית. אנתרופיק, שהמוצר שלה זה קלוד, בעצם לאורך כל הדרך מוציאה מודלים של בינה מלאכותית שבאמת הם יוצאי דופן בכל הנושא של קוד. בכל הנושא של כתיבת קוד או הבנת קוד.
0: תסביר, למה הכוונה?
2: הכוונה זה שבעצם, אם אתה רוצה לייצר היום תוכנה, אז בעצם קלוד קוד הוא המודל בינה מלאכותית הכי מתקדם היום כדי לייצר תוכנה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: הבנת.
2: עכשיו, מה קרה? בעצם צריך להבין שכל קפיצה במודל מבחינה טכנולוגית זה כמו לקפוץ עשרות שנים בטכנולוגיה, אנשים לא מבינים את זה. אבל מה הגיע? לפני בעצם חודשיים אנתרופיק יצא באיזושהי הכרזה שהיא הולכת להוציא את המודלים החדשים שלה שהם נקראים מיתוס. עכשיו, היא הבינה בזמנו שהמודלים הם כל כך יוצא דופן שבעצם היכולות תוכנה שלהם יכולות לשמש גורמים עוינים כדי למצוא חולשות בכל תוכנה אפשרית בעולם. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אם הם ישחררו את המודל הזה, בעצם אנשים לא טובים, יכול להיות גם מדינות, יכול להיות גם סין, רוסיה, צפון קוריאה, בעצם יכולים להשתמש במודל הזה על מנת למצוא חולשות ובעצם לתקוף את כל האינטרנט, אוקיי? אז הם בעצם בחודשיים האחרונים נכנסו לאיזשהו תוכנית שהם בעצם לא חשפו את המודל הזה, ובעצם בסוף שבוע הם כן חשפו מודל שמסדרת מיתות, שנקרא פאבל, שהוא אמור להיות מודל בינה מלאכותית הכי מתקדם, אבל עם בעצם עם כל מיני
0: הגנות מסוימות.
2: הגנות, בדיוק.
0: כן.
2: וברגע שהם שחררו את המודל, אני יכול לציין שגם אני בעצם שיחקתי איתו, הוא באמת מודל שהוא באמת יוצא דופן, והוא הרים לי הרבה גבות, מה יקרה אם הוא יגיע לידיים לא טובות. ובעצם קשה להסביר את זה בעצם לאנשים ביום יום, אבל באמת המודל הזה, עם כל הקדמה, הוא גם יכול לייצר המון המון סכנות, ולהערכתי ארצות הברית, הבינה שבעצם מודל כזה, אם הוא נמצא עכשיו הוא מועתק בידיים של סין, רוסיה וכדומה, הם מאבדים את הפער שיש להם ביכולות בינה מלאכותית. עכשיו, זה אומר שאנחנו נכנסנו דה פקטור לעידן, שממשלות חייבות לקחת שליטה על, על, על, על, על המודלים, כי באמת המודלים האלו יכולים גם לערער כלכלה.
0: אפרופו השיחות הקודמות שלנו על פוליטיקה ועל איראן, אתה יודע מה? הנה, תשלח את פייבל לאיראן, אולי הוא יעשה את העבודה.
2: ומה יהיה אם לאיראנים יהיה גם פייבל?
0: לא, כמובן. אבל אתה יודע, עכשיו אני רוצה לדבר איתך מעבר לזה. כשאנחנו אומרים בינה מלאכותית, אתה יודע, יחסית בקצרה, אבל בכל זאת, אז אנחנו מבינים שזה משהו מעבר כמובן לאלגוריתמים שאנחנו מכירים, שזה הרבה יותר משוכלל או הרבה יותר אוטונומי בעצם, זאת אומרת שלומד בעצמו ומבצע בעצמו, נכון? זה מה שקורה.
2: לגמרי, תראה, בעצם יש היום בעצם שתי משתמשים עיקריים לבינה מלאכותית. יש בעצם את הקהל יד שבעצם משתמש בצ'אט כדי בעצם לבצע משימות, לתשל דברים, זה בעצם השכבה הראשונה. אבל בעצם יש עוד שכבה טכנולוגית שבעצם אתה לוקח ממש את המנועים, את הבינה המלאכותית, כן. ובעצם מתחיל לייצר פלטפורמות, מתחיל לייצר בעצם תוכנה. ובעצם אם בעבר היית צריך צבא של 50-100 מפתחים על איזשהו פרויקט במשך חצי שנה, אז היום זה, אנחנו מדברים על, על, על, על סדרי גודל של שבועות וחודשים עם בינה מלאכותית. זה הוציא ממש מוצר. אז בעצם שאתה בא ואומר שהטכנולוגיה מבחינת ביצוע היא כבר ברמה אחרת, זה יוצר אפקט.
0: כן, וזה גם משפיע כמובן על שוק ההייטק וכולי ועל משרות, אבל אני רוצה מעבר לזה, כל הזמן יש את החשש הזה, לאלה שלא מספיק, אתה יודע, מצויים בתחום, אבל עדיין זה חשש שקיים, אני מבין, שאתה יודע, שהגולם יקום על יוצרו, זאת אומרת שפתאום הבינה המלאכותית תשתלט עלינו וכולי וכולי. עכשיו, השאלה היא, עד כמה אנחנו נמצאים באזורים האלה בכלל? למשל, אני הבנתי שיש את ההגדרה הזאת שנקראת AGI, זאת אומרת בינה כללית.
2: כן.
0: עכשיו, אנחנו נמצאים שם, אנחנו חותרים לשם, מה זה אומר? תסביר לי.
2: אז תראה, ומבחינה תיאורטית, בעצם אנחנו, אני חושב שאנחנו עם המודלים של מיתוס, אנחנו באמת הגענו לאיזושהי קפיצת דרך משמעותית. שבעצם הבינה היא באמת יש לה יכולות יוצאות דופן, וכן, והשאלה בעצם, אתה רואה התערבות של ממשלת ארצות הברית, כאילו החששות שאתה מביע כאן הם אמיתיים. עכשיו, אתה יודע, אני לא רוצה להיות נביא או אבל מבחינתי בעולם הסייבר, אז בעצם זה אחד הפוקוסים הגדולים שלנו, כי אנחנו כבר מבינים שבעצם אנחנו מתמודדים מול מכונות, מול בינה שבעצם עושה את ההתקפות או עושה את השיבושים. ובעצם מה שנקרא כל התעשייה והכלכלה בעצם מתחילה ליישר קו. וזה גם אומר במשרות, וזה אומר בטכנולוגיה, וזה אומר בטכנולוגיות שמציא. זאת אומרת, אני חושב, אתה יודע, זה דעתי האישית, שאנחנו נמצאים יותר, וקשה לנו להבין את זה, בסוג של המהפכה התעשייתית 2.
0: אבל אתה יודע, בכל זאת, הנה, הגענו לאיזה כלי שבאמת יכול לעשות נפלאות מבחינת אנשים שבתחום, כמוך. זאת אומרת, יש לך פה איזה כלי אדיר, אבל עדיין אתה חושש להשתמש בו, כי מה, זה כמו נשק לא קונבנציונלי?
2: אני לא חושש להשתמש בו, אבל אני בעצם מבין, אני משתמש בו לדברים חיוביים, לדברים טובים.
0: כן.
2: אבל בגלל שאני בא מעולם הסייבר, אני יודע שבעצם בעולם הסייבר זה עולם גדול, שבעצם יש צבאות, יש מדינות, יש המון המון תוקפים. ואני כל הזמן בראש מריץ את הסנריו, האם כלים כאלו מגיעים לתוקפים, בעצם אנחנו מדברים כאן על בעצם רמת הגנת סייבר אחרת שאנחנו צריכים בעצם לייצר. זה האתגרים שלנו.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה ממה שהבנו פחות או יותר, אבל כן, אנחנו צריכים להיות כל הזמן, אני מניח, עם האצבע לדופק בעניין הזה.
2: כן, ועוד טיפ אחד קטן, כן. זה שככה, אני מניח שיש כאן הרבה הורים ששומעים וכל זה,
0: כן.
2: תעודדו את הילדים שלכם להשתמש בבינה מלאכותית.
0: כן, לעודד?
2: זה יוצא להם רק טוב, בוודאי.
0: מה אתה אומר? טוב, על זה נדבר עוד הרבה בהמשך, פעם הבאה. עודד ואנונו, תודה, צ'ק פוינט, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
0: אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי אדר. תכף נמשיך בשעה אחת עם השעה המקומית.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בן ג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, 1:05 עוד מעט יומן הצהריים, כאן ברדיו 90 FM, זו השעה השנייה שלנו, השעה המקומית. כאן מאופן על הביצוע הטכני משה יששכרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, ואנחנו פותחים בנתניה. איתמר.
1: נכון, צהריים טובים יוסי, אנחנו בנתניה, ואתמול יצא פוסט חריף במיוחד של חברת המועצה ויושב ראש האופוזיציה טלי מולנר, והוא בעצם המשך לדיון הרחב שערכנו פה בשבוע שעבר בעקבות ישיבת המועצה הסוערת, שאומנם בישיבה מולנר לא הייתה, הייתה במשלחת בחול, אבל האפקט לישיבה בהחלט מהדהד, ישיבה שבה טענו חברי האופוזיציה שלא עונים באופן ענייני לשאילתות שלהם. אז אתמול
0: ראינו את זה בפעם הבאה, בפעם הקודמת בדיון.
1: כן, שבוע שעבר דיברנו על זה רבות. אז אתמול פרסמה מולנר את הפוסט הבא, אני אצטט חלק ממנו, וככה היא כותבת: לצערי יש לנו ראש עיר שמתנהג כמו דיקטטור לכאורה, סותם פיות לחברי מועצה וליושב ראש ועדת הביקורת, מתחמק מלתת תשובות, מסרב למסור ציבור, מסרב למסור עלויות ותירות הוצאות בכספי הציבור שלנו, גם ששאלה מועלית כחוק במועצה, מנחה עובדי עירייה שלא לענות לחברי אופוזיציה, מנחה ראשי אגפים שלא לענות למיילים של חברי אופוזיציה, ומסרב בעצמו לענות למיילים של חברי אופוזיציה הנשלחים ללשכתו. ומה אתה מפחד? מה אתה מנסה להסתיר? הרי אתה ניהלת קמפיין שלם והבטחת מנהל תקין ושקיפות. אז היא קוראת את זה באמת דיקטטורה במיטבה, חלק מהפוסט הזה, ובאמת התחלנו בדיון הזה בשבוע שעבר אחרי המועצה, זה כנראה אפקט מאותם תשובות שהם קיבלו, ובוא נפנה לחברת המועצה ויושב ראש האופוזיציה, טלי מולנר, שתוכל לפרט למה היא מתכוונת.
0: אוקיי, תודה איתמר, שלום טלי מולנר.
2: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: יושבת ראש האופוזיציה במועצת העיר בנתניה, דיקטטור? אולי נסחפת קצת?
2: לא נסחפתי, ולצערי כמו שכתבתי, כתבתי את הפוסט הזה באמת באמת בכאב רב.
0: תסבירי
2: אבל
0: למה.
2: אבל באמת, כי לא יכול להיות שינסו באופן שיטתי להצר את צעדי האופוזיציה ולסתום לנו פיות. הרי מי שהתחיל והגה ויזם את המנהג הזה ששאילתות יהיו בנויות מארבע סעיפים, זה אבי סלמה. בקדנציה הקודמת שאילתה הייתה שאלה אחת, קיבלנו תשובה אחת. בקדנציה הזו, מאז שאבי יו"ר האופוזיציה, הוא יזם והגה את הדבר הזה ששאילתה מורכבת מארבעה סעיפים. כן. עכשיו, אני מודע שפנינו למרים, ואמרנו למרים, מה? ארבע סעיפים לכל שאילתה? אתה יודע מה מרים ענתה? תני להם, אין לי מה להסתיר, שישאלו, ניתן להם תשובות, ואכן כך היה. אתה, הרי הפרוטוקולים קיימים, אתה יכול לראות שאלות, גם של אבי, גם של אלון אלרועי, עם ארבע סעיפים, עם תשובות מפורטות, ברמה של, תראו לנו תוכנית שיפוץ בתי ספר בחמש שנים אחורנית, ומקבלים טבלאות ארוכות, ותראו לנו עלויות של חמש שנים אחורנית, ומקבלים את כל העלויות.
0: קיבלו תשובות? ותגיד, קיבלו תשובות?
2: מה זה תשובות ארוכות, והכל מונח מול העיניים שלי, יש כן. פרוטוקולים, הכל קיים. מגיע אבי סלמה, ואומר דבר כזה, השאילתות יפסיקו להיות בנויות מארבע סעיפים, הם יחזרו להיות שאלה אחת בלבד. לא זו בלבד, אני פונה בלי קשר למועצה לשני ראשי אגפים עם איזשהו נושא, למהנדסת העיר ולראש אגף נכסים, ומבקשת לשאול ומקבלת משתיהן את אותה תשובה. על פי הנחיית לשכת ראש העיר, אנחנו לא יכולות לענות לך, תפני ללשכת ראש העיר. בסדר, פניתי ללשכת ראש העיר עם אותן שאלות. אחד לגבי העלאת מחירי הציוד בחופים, אם השארתם לזכיינים לעלות, ואחד אם יש שינוי בטאבה של מלונות עיר ימים, שאלות לגיטימיות. הפניתי אותם ללשכת ראש העיר, לא קיבלתי תשובה. קיבלתי מענה ממנהלת לשכתו של ראש העיר, כן. שאומרת כך, עלייך להמתין לישיבת המועצה הבאה, ולהגיש שאילתות. זאת אומרת, מה בעצם אומר אבי? שהדרך היחידה של חברי האופוזיציה לשאול שאלות ולקבל מידע הוא רק במועצה במסגרת השתי שאילתות שיש לכל חברי מועצה.
0: אבל גם במועצה אתם לא מקבלים.

0: מקבלים את התשובות.
1: בדיוק, בדיוק. אז אם זה לא דיקטטורה, אני לא יודעת מה כן. כן. עכשיו, יש לנו את הזכות הזאת לבקש זכות עיון במסמכים לפי סעיף 140א, ומחויבים להציג לנו את המסמכים תוך שלושה ימים. אבל יש שאלות כן. שאין מסמכים בעצם. אם אני רוצה לדעת האם שיניתם את התב"ע בתוכנית המלונאות של עיר ימים, איזה מסמך אני אבקש? אתה מבין, יש שאלות שתושבים פונים אלינו ואנחנו רוצים כן. לתת תשובות, ובעצם אומר אדון ראש העיר, לא, גם אם אני לא תקבלו את התשובות, תחכו למועצת העיר, יש לכם את האופציה לשתי שאילתות, ושם תוכלו לשאול את השאלות, הרי זה סממן לדיקטטורה, כי האופוזיציה לא שואלת כי טלי מולנה רוצה לדעת, אלא כי הציבור רוצה לדעת. כל השאלות שאנחנו שואלים הן שאלות לטובת הציבור. אז מה אתה מפחד? מה יש לך להסתיר? ממה אתה חושש? עכשיו באמת יש פרוטוקולים, אתם יכולים לראות את התשובות הארוכות, הם קיבלו מענה מפורט.
0: אוקיי, אז את הוצאת את המכתף הזה, את הפוסט הזה, סליחה, שכתבת, השאלה היא, מה את עושה מעבר לזה? איך אתם מתכוונים לפעול כדי לקבל את כל המידעים האלה?
1: אז אני אומרת עוד פעם, לצערי, החוק די עומד לצד ראש העיר, זאת אומרת, ראש העיר לא חייב לענות. ראש העיר בהחלט מבחינה חוקית יכול להגיד, תגישו בקשה לזכות עיון במסמכים ותעלו שתי שאילתות במועצת העיר. אבל אני באמת, גם מפה, אני פונה ואני שואלת, למה אתה יכולת לקבל ממרים זכרונה לברכה דלת פתוחה, מענה מיידי, כן. מנכ״ל העירייה כהנחיה ממש, חויב לתת לך ברור. מענה מהיר, ואנחנו כאופוזיציה שיחסית קטנה, כך כן. שאנחנו לא מציפים אתכם בעשרות שאלות ביום, אוקיי. אנחנו מקבלים מענה, לא, אתם תחכו למועצת העיר, זה אוקיי. בהחלט סממן של דיקטטורה, של מנהיג, שבמקום לבוא לקראת הציבור ולהגיד, אין לי מה להסתיר, כן. תקבלו את כל התשובות, עושה בדיוק הפוך, ועצום שזה ככה.
0: הדברים האלה בהחלט ברורים, טלי מולנר, תודה, תודה רבה, ועכשיו אני רוצה לפנות אליך, אלון אלרואי, שלום.
2: צהריים טובים.
0: חבר הקואליציה, תשמע, מה שאומרת בעצם טלי, קשה שלא להסכים איתה, זה נראה פה כמו דיקטטורה, זאת אומרת, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, נאה דורש, נאה מקיים, אתם ביקשתם ארבעה סעיפים בשאילתות, אתם מצמצמים עוד פעם לאחת, אתם קיבלתם תשובות, אתם לא נותנים תשובות, למה?
2: תראה, קודם כל, מה שטלי אומרת, זה מאוד מאוד נחמד, רק העובדות הן אחרות.
0: למה?
2: אם אנחנו, אז אני אסביר. כן. קודם כל, בזמן הקדנציה הקודמת, לא שזה כל כך חשוב, היה סגירה של מיקרופונים, היה מציאות שבה לא נתנו לנו להיכנס לבניין תקופה מסוימת.
0: נו, אז זה בסדר? למנה זה לא לגב... בסדר.
2: לא, ואנחנו שינינו. היום המיקרופונים פתוחים, שאנשים יכולים לדבר מתי שהם רוצים, ולגבי השאילתות, אלעד כהן, חבר הסיעה שלה, התקשר כן. אליי לפני השבעה הקודמת, וביקש להרחיב את הדברי הסבר בהתחלה, ואפשרתי לו את זה, ואפשרתי להם גם בעל פה. אני חושב שהדרך שבה טלי מציגה את הדברים, גם אם היא תגיד 100 פעמים דיקטטורה, אין לו שום קשר למציאות.
0: רגע, אז עזוב.
2: שנייה, תן לי רגע להשלים. ולגבי העובדות, תראה, שאתה שואל שאילתה עם מסמכים, זה קצת אי-הבנת החומר, כי אם היא הייתה מבקשת זכות עיון במסמכי התב"ע, היא הייתה רואה מה אומרת התב"ע של עיר ימים. זה לא כל כך מסובך.
0: אבל היא מדגישה שזה לא רק העניין הזה של זכות עיון, יש הרבה מדעים אחרים, למה לא לתת את התשובות? כי הם מגיעים למועצה, רגע, שנייה, הם מגיעים למועצה, שואלים, מגישים שאילתות, ואנחנו סיכרנו פה ישיבה שכמעט על שום שאילתה לא עניתם, או ששלחתם אותם לראש העיר, או ששלחתם אותם לזכות עיון, או ששלחתם אותם להמתין ולשלוח מייל לראש העיר, או אני לא יודע מה, ולא עניתם בכלל. אחר כך, כשהם באים ורוצים לברר דברים מול ראשי אגפים, מול עובדי העירייה, הם בעצם קיבלו הוראה מכם לא לענות להם. אז מה זה אם לא דיקטטורה?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל בישיבה האחרונה אני לא הייתי, ואני לקחתי אחריות למרות הכל, ואמרתי שאני מניח, ואני מסכים, שהתשובות לא היו בנויות כהלכה, ואני לוקח על עצמי את האחריות לתקן את זה לעתיד. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מנהלי אגפים וראשי מנהלים, אפשר לפנות עליהם כאשר לא מדובר בלייצג אדם, אלא לייצג נושא. לגבי השאילתות, צריך להפריד בין השאילתות לבין זכות עיון. אם תקרא את השאילתות, כן. אז תראה שבתוך השאילתה אנשים ביקשו להציג להם מסמכים. וזה לא הליך. יש הליך של שאילתה על פי חוק, ויש הליך של מסמכים על פי חוק, וצריך לפעול בהתאם זכות עיון במסמכים. כמו שטלי נתנה את הדוגמה, על הטאבה בעיר ימים, יש מסמכי טאבה. אז מי שלא כל כך בקיא, אני מזמין את חברי האופוזיציה להרים טלפון, להתייעץ, ונסביר להם איך הם מגיעים לחומר.
0: רגע, אבל מה הבעיה לתת להם את התשובות? מה, זה עבודה קשה בשבילכם? לא הבנתי.
2: לא, אין בעיה לתת להם את התשובות, רק פשוט מאוד אתה במסגרת שאילתה לא יכול להציג מסמכי טאבה. יש הליך, וגם טלי אמרה שהחוק עומד לצידנו, אבל החוק עומד לצידנו לא בכוחניות.
0: אבל לא מדובר.
2: לא, זה היה הדוגמה, זה הדוגמה שהיא נתנה, בגלל זה אני נצמד אליה.
0: אז אתה לא חושב, אמרת עכשיו שאתה לוקח על עצמך אחריות בישיבה הקודמת, שגם אנחנו סיכרנו אותה, באמת זה היה מתחת לכל ביקורת, שלא נתנו תשובות לאנשים, אבל אני שואל, אמרת לוקח אחריות, אז מה, אנחנו יכולים להבין שאולי בעצם אתם מבינים שאתם לא בסדר ואתם תשנו?
2: אני מסכים שהתשובות שניתנו היו יכולות לתת בצורה מוצלחת יותר, ונתקן את זה.
0: אוקיי, ומה עם ראשי האגפים שאתם אומרים להם לא לדבר עם חברי המועצה?
2: יש יכולת לפנות כאשר אתה לא מייצג אנשים. אתה יכול, לפי חוות הדעת, בניגוד למה שדרך אגב היה בעבר, אם אתה רוצה לייצג נושא ולהבין את נושא התחבורה ברמת פולג, היא יכולה בהחלט לפנות. אם היא רוצה לטפר בנושא ספציפי של אדם ספציפי, היא לא יכולה לעשות את זה, זה חוות הדעת המשפטית.
0: ארבעה סעיפים אתם רציתם, קיבלתם, ועכשיו אתם מורידים לסעיף אחד, למה?
2: מה שמחליט, תגיד היועצת המשפטית, שזה מה שצריך לעשות.
0: מה זה היועצת המשפטית? לא, אתם ביקשתם ארבעה, אז מה, איפה פה, מה, זה מוצר כפול?
2: לא, אנחנו פעלנו לפי חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, להבנתי מותר לשאול ארבע שאלות.
0: אז להבנתך מותר לשאול ארבע שאלות, אז למה אתם רוצים לקצץ עכשיו לאחת?
2: עוד פעם, אז אני אומר לך שלא קוצצים יוכלו לשאול ארבע שאלות בשאילתה, אבל שאלות, ולא נאומים ולא מסמכים. שאילתה זה שאלה ותשובה.
0: אוקיי, בסך הכל אתה יודע, במשטר דמוקרטי אנחנו צריכים שקיפות, ואין כל כך את השקיפות הזו למרבה הצער.
2: יש שקיפות מלאה, אז אני חוזר, יש תחזור על אותו דבר כמה פעמים לא יפוך את זה לאמת. יש שקיפות מלאה, אם היא רוצה לראות, כאן דוגמה שהיא נתנה, שמתמחי הטאבה, הכל פתוח, זכות עיון במסמכים, הם רוצים לראות חשבוניות, כל מה שהם רוצים, אני חושב שיש שקיפות מלאה, ואנחנו מוכנים כל דבר וכל עובדה להתמודד איתה.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה באמת, כדי לדעת האם יש שקיפות כמו שצריך בעיריית נתניה, כמו שצריך להיות בכל עירייה אחרת, בממשלה.
2: לגמרי, צריך שתהיה שקיפות, צריך להיות פתיחות, ויש לנו רגישות גדולה לאופוזיציה, כי גם אנחנו היינו, וגם טלי, וגם אלעד, וגם ים קרן, אפשר לדבר איתם, והם יכולים להגיד, לפי דעתי, שרוב הזמן זה ככה מתנהל. יכול להיות שיש תקלה פה ושם, נתקן אותם.
0: כן, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן, אלון אלרואי, תודה. תודה רבה לך. אוקיי, איתמר, אנחנו עכשיו הולכים לרעננה, גם שם לא שקט.
3: כן, שם יש לנו דרמה פוליטית ברעננה, אני אסביר.
0: כן.
3: עשייה גדולה שמרכיבה את הקואליציה, עשייה גדולה בכלל במועצה, היא נקראת הרוב הדמוקרטי. היא מרכיבה באמת את הקואליציה, היא העיקר, לא? עכשיו, גם הרוב הדמוקרטי, שבעצם היא סיעה חדשה, היא בעצם מורכבת ממספר סיעות שהתאחדו לסיעה אחת גדולה, הרוב הדמוקרטי. עכשיו, אחת הסיעות שמרכיבות את הרוב הדמוקרטי היא סיעת יש עתיד, היא סיעה ארצי. עכשיו, לסיעת יש עתיד יש בעצם מקום אחד ברוב הדמוקרטי, ומי שבמקום הזה היא חברת המועצה, זהבה לנדמן, שהיא גם המשנה לראש עיריית רעננה, יושב ראש ועדת הרווחה וההתנדבות, העלייה, הקליטה וקשרי החוץ, הרבה תפקידים. אבל לסיעה עצמה, יש עתיד כסיעה ברעננה, היו שני ראשים, זהבה לנדמן וגם אורי זנקו.
0: אוקיי.
3: עכשיו, לכן נחתם הסכם שיש עתיד ערבים אליו, שניהם חתמו, שבאמצע הקדנציה, כלומר מחודש הבא, זה בעצם יוצא אמצע הקדנציה, תעזוב זהבה את המועצה, ואורי זנקו ייכנס במקומה.
0: חבר יש עתיד אחר.
3: כן, נכון, יש עתיד עתיד. עכשיו, אלא מה, שלפני מספר ימים, פרסמה זהבה, לנתן פוסט ארוך, אני רק אצטט חלק קטן ממנו, היא כתבה, לאחר תקופה ארוכה של מחשבה ולבטים, קיבלתי החלטה, לסיים את חברותי במפלגת יש עתיד, הדבר לא ישפיע על עשייתי הציבורית, אמשיך לשמש בתפקידי כמשנה לראש העיר ומחזיקה תיק התרבות וההתנדבות. בקיצור, כותבת זהבה, שהיא לא מתכוונת לכבד את ההסכם שלה והיא חתומה מול יש עתיד.
0: מוזר ביותר, כבר... מוזר
3: רגע,
0: ביותר.
3: רגע, זה יופי. ועל זה כבר הגיבה סיעת יש עתיד דרך חבר המועצה נאור שירי.
0: חבר הכנסת,
3: שכתב...
0: כן.
3: כן, חבר הכנסת, כן. חבר הכנסת נאור שירי, כן. שכתב, ויצטט רק חלק מהתגובה, כן. שיש לו תגובה ארוכה, אבל תקשיב מה הוא כתב. ההתנהלות של זהבה היא מבזה, היא מפרה הסכם, תוך פגיעה בכל הערכים שאנחנו מאמינים בהם, אין ערכים, אין חברות, אין יושר, רק הכיסא במועצה, היום זה אורי, מחר זה כל נבחר ציבור אחר. אין מקום לנציגי ציבור שפשוט משקרים בעזות מצח מזעזעת. אנחנו נלחמים בתופעות כאלה ברמה הארצית. איך אפשרי לקבל לדעות מחברת מועצה? זהבה חייבת לעמוד בהתחייבות שלה, שאם לא, אנחנו מצפים ברשימת הרוב הדמוקרטי לנשל אותה מכל תפקידיה. אוקיי, גם חברה לסיעה, זה שאמור להחליפה, אורי זנקו לא נשאר חייב, וכתב פוסט ארוך שכותרתו סיפורה של נוחלת, ומשם הוא כתב שחשוב להבין שהפרישה מיש עתיד לא פותרת אותה מההסכם, זה ניסיון מילוט מהבית הפוליטי עקב המהלך המבזה בו היא נקטה, זה לא מילה שלי מול מילה שלה, יש הסכם חתום, מפלגת יש עתיד כולה עומדת מאחוריי, ומהרגע שזהבה החליטה להפר את ההסכם, המפלגה הראתה לזהבה, תדלת החוצה. אז נקרא בהמשך את תגובת חברת המועצה.
0: חבל שהיא לא רוצה לדבר איתנו.
3: רגע, הצעתי לה. הצעתי, יופי. הצעתי לה להתראיין, אבל היא העדיפה לשלוח תגובה כתובה.
0: מובן.
3: ולגבי סיעת הרוב הדמוקרטי, כפי שהם לא תמכו בחבר הסיעה שלהם, חגי פרנקל, שהיה אמור להתמנות לסגן ראש העיר, גם פה הסיעה נשארת בשקט.
0: כן.
3: ואת האמת, בראייה שלי, אני לא רואה שהסיעה הזו ממשיכה בקדנציה הבאה באותו פורמט. ויפתיע אותי אם שוב יישארו הסיעה הגדולה. בינתיים, דרך אגב, היחיד שיכול להוציא את זהבה לנדמן מהמועצה, רק היא עצמה. חבר מועצה חייב להיפטר בעצמו, לא אף אחד יכול להיפטר.
0: ופה אין ראש העירייה לא אמור ולא יכול להתערב.
3: לא יכול, לא יכול, לא. גם אם רוצה, הוא לא יכול. ראש, רק חבר מועצה יכול להחליט שהוא יתפטר. זה די דומה למצב של חבר כנסת. אפשר להוציא אותו מהסיעה, אפשר לקחת לו סמכויות. אי אפשר לפטר אותו מאותו חבר כנסת, אין מכן, הוא עצמו עושה את זה. אז בוא נפנה כן. כל מי שכנראה לא יהיה חבר מועצה, הוא יזן כותו שם רעננה,
0: כן.
3: מיש עתיד, ונקריך את התגובה של זהבה לנדמן.
0: אוקיי, אורי זנקו, שלום.
4: אהלן, צהריים טובים.
0: טוב, אז מה, זהבה לנדמן נאחזת בקרנות המזבח, לא מפנה את הכיסא?
4: ברמה הכי נמוכה והכי נלוזה שיכולה להיות, כמי שמייצגת את המחנה הליברלי, כמי כחלק מ, אתה יודע, מהרשימה שנקראת הרוב הדמוקרטי, שבעצם היא הוקמה מתוך המחאה הגדולה של המהפכה המשטרית. ואני הייתי בין אלה שיזדו את הרשימה הזאת של הרוב הדמוקרטי, אתה יודע, אבני היסוד שלה זה בעצם לקדם נורמות שלטון תקינות, פוליטיקה ערכית ונקייה, כבוד הדדי. עכשיו, מעל הכל, אתה יודע, אני וזהבה הייתה לנו דרך משותפת, עבדנו ביחד, נאמר פה בתחילת הדברים, את המעשה ברעננה, עבדנו ביחד 5 שנים, ובאמת מתוך רצון שהדבר הזה יקרה, כי זה היה הצורך באותה עת, בתוך כל הבלגן שהיה פה במדינה, אמרנו, בוא שנייה נשים דברים בצד, אני ויתרתי לה, אמרתי, אקחי, תובילי את, תהיה את בתחילת הקדנציה, 2.5 ראשונות, ואני אצטרף בהמשך כדי שהדבר הזה באמת יקרה, והבאנו 7 מנדטים.
0: כן.
4: והיא עשתה פה מעשה נלוז, ואתה יודע, אני פה...
0: כן, אז תכף נשמע את התגובה הכתובה שהיא שלך, היא סרבה להתראיין למושה, הצענו לה.
4: אני מכיר אותה בעל פה, זה פשוט...
0: אוקיי, לא, אבל מה היא טוענת? שבעצם היא עזבה את יש עתיד ולכן היא לא מחויבת להסכם? לא הבנתי.
4: לא, לא, לא.
0: מה הטענה שלה?
4: א', אין הטענה אמיתית. אין הטענה אמיתית. היא קוראת מתוך דף מסרים שהיא כתבה לעצמה... שהוא רק מתוכן והוא באמת מבזה אפילו את, את, את, את, את ציבור המאזינים ואת תושבי רעננה. אין הטענה, פשוט, אני אגיד לך בדיוק מה היה פה.
0: היא עדיין חברת יש עתיד, אני רוצה להבין.
4: לא, היא לא חברת יש עתיד. היא לא חברת יש עתיד, אבל היא לא חברת יש עתיד, העזיב אותה את יש עתיד. היא באה ליש עתיד ואמרה להם, היא בשיעה של 7 חברים, היא קיבטה שמישהו יפרוש באמצע הדרך. אנשים לא פרשו. ואז בחודש האחרון, לקראת התאריך, אתה יודע, אני כמו בכל דבר בחיים שלי, נערך מראש, אמרתי, בואי נשב, נפגש, תחזיקה תיקים חשובים, תיק רווחה, נעשה העברת שרבית מסודרת, ועמת על חוט. לא עונה לטלפונים, לא עונה לוואטסאפים, קובעתי פגישה, לא מגיעה אליה, פשוט נעלמת, ואז אני מגלה שהיא בעצם הלכה למפלגת יש עתיד. בדרישה, שיתנו לה ג'וב, פשוט הכי, הכי נמוך והכי מכוער שיהיה, ביקשה מחברי הכנסת, מראש המפלגה, שיפגש איתה, ואיתה לה פשוט ג'וב, אתה רוצה שנתפטר, תן לי ג'וב. אז הסחטנות הזאת, אף אחד לא מוכן לענות, זה אומר גברת נכבדה. לא מנהלת איתנו מסע ומתן, יש לך הסכם דקיימיות, את רוצה ג'וב, את רוצה תפקיד, את חושבת שיש...
0: יש לכם דרך, אורי זנקו, יש לכם דרך לאכוף את ההסכם הזה בכלל, או שזה על הקרח?
4: לא, הסכמים פוליטיים במדינת ישראל, נכון? בדיוק כמו שביבי הבריז לגנץ ועשה את מה שעשה, כמו שעידית סילמן מכרה את נשמתה ועברה צד, ובלי שום...
0: בדיוק, אז אתה תאמין לי, אין טעם לחתום על הסכמים פוליטיים.
4: אבל אני אגיד לך משהו. אני לא, אני אולי שמע תמים, אבל אני רחוק מלהיות פרייר. אני לא מוותר על החברה הישראלית ועל הערכים. אני נמצא בעשייה ציבורית כבר קרוב ל-10 שנים. אני פוגש הרבה מאוד אנשים, רובם טובים. יש נוכלים, אבל את הנוכלים צריכים לשים בצד, ונשים אותם בצד.
0: אז רגע, אז אורי, בוא נשמע רגע את התגובה של זהבה לנדמן, ואתה מוזמן אחר כך להתייחס. רק נאמר שהיא כותבת לנו, שולחת לנו תגובה כזו. אין תופסים אדם בשעת צערו, כואב לי על מר זנקו שידרדר למחוזות השיימינג במקום לעשות חשבון נפש עם עצמו על התנהלותו החתרנית. כמובן שצילום המסך שהפיץ ארוך וחתוך באופן מגמתי, אמשיך לשרת את תושבי רעננה בהתנדבות מלאה כפי שפעלתי ב-12 השנים האחרונות, מתוך כבוד למפלגה שהייתה ביתי בעשור האחרון, אמנע מלהיכנס לפוליטיקה פנימית. אני ממשיכה בעשייה ציבורית מתוך אחריות לתושבים ולטובת המיזמים שאני מובילה יחד עם ראש העיר וחבריי לסיעת המועצה, לסיעה ולמועצה. מה אתה אומר?
4: שהיא שקרנית, א', היא יודעת שההודעה לא ארוכה, יש לה בדיוק את אותה הודעה. בהודעה עצמה יש טקסט שהוא מחוק בדברים שנאור שירי שם אמר שהם לא רלוונטיים להסכם שלנו, ולכן מטעמים שצינת הפרק מחקתי אותם. יש לה את אותה הודעה והיא יודעת שההודעה היא נכונה. היא פשוט משקרת, כן. בצורה הכי נמוכה שיכולה להיות. והיא יודעת את זה. ההודעה שלה היא, זה טקסט כתוב שרץ, תקשיב, אני עברתי רעיונות תקשורת, כל אתמול וכל היום, לכולם היא עונה את אותם דברים, וזה פשוט בושה לחברה הישראלית, שאנשים כאלה נמצאים בקדמת הבמה ובציבוריות, זה משהו שאנחנו חייבים להוקיע אותו. אני לא מחפש עצמי תפקידים, יש לי את הקריירה שלי, יש לי את העבודה שלי, אני יועץ משפטי ועורך דין במקצועי, ואני לא בא לחפש עצמי תפקיד. בסוף יש הסכם, אנחנו לא חיים בחברה שבה כל אחד עושה דין לעצמו. ואני אומר שהציבור ישפוט אותה על זה. גם אם תאחוז בכיסא בשנתיים הקרובות, תסיים את העשייה הציבורית שלה ואת הקריירה הפוליטית שלה.
0: כן.
4: הדרישה שלי והטיפייה שלי היה מהרוב הדמוקרטי. חברים, לבוא ולהגיד, לא בבית ספרנו.
0: אבל רגע, אבל הרוב הדמוקרטי יכול למנוע ממנה את זה?
4: הרוב הדמוקרטי יכול לנשל אותם מהתפקידים שלה. הרוב הדמוקרטי צריך לבוא פה בסטייטמנט. אתה יודע, אנחנו שומעים כל הזמן שקורה בפוליטיקה ארצית כל מיני דברים, ואנחנו מזדעקים. נפל משהו לפתחכם. זאת הזמן, זאת ההזדמנות שאתה לבוא ולהגיד.
0: מי שטוען להפיכה משטרית, ומשאיר אדם לשבת על הכיסא שלו, למרות שזה בניגוד להסכמים, אז זה לא בדיוק מסתדר.
4: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, ואני אמרתי לחבר'ה של הרשם על הרוב הדמוקרטי. חבר'ה, זאת שעתכם. לא תעשו את זה, לא תעשו את זה. אתם זוכרים את מפלגת הגמלאים של 2007, 7 מנדטים, איך הם נעלמו? אתם תעלמו. הציבור לא יכול לעשות דברים כאלה. בסוף, בסוף, בסוף, למילים ולמצע מפלגתי ולדרך יש משמעות. וזה המבחן. עכשיו זה הזמן שלהם לבוא ולהגיד, גברת נכבדה, לא בבית ספרנו. את לא עומדת בהסכם, את מנושלת מכל הסמכויות שלך ומבודדת פוליטית. תעמדי פה ותתביישי בחוצות העיר.
0: אוקיי, טוב, באמת מקרה יוצא דופן, אנחנו נמשיך ונעקוב. אורי זנקו, תודה.
4: אורי,
0: אוקיי, תודה על התיקון. אורי זנקו, תודה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. לוקחים אליפות, ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
19: 90 FM.

0: חזרנו, שלום לכתבנו מיכאל פוסט-מושקין.
1: שלום, שלום.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בעיית התנים בעקבות אותה התקיפה של תנים בכנרת, בלא מעט מקומות בארץ, באזור השרון גם אצלנו, אבל בלא מעט מקומות. התושבים מכירים את זה, להקות של תנים, שגם מייללות עם לילה, ובאופן כללי מספרים לנו שהם לא מסוכנים, והנה קורים הדברים האלה.
1: נכון, אז באמת האירוע התקיפה החריג שהתרחש בסוף השבוע בכנרת, במערכה הותקיפו וננשכו על ידי התנים 11 מתיירים, בהם 3 ילדים, העלה מחדש לכותרות את התופעה הזאת שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות במסגרת המסע התופעה הזאת שמתרחבת. התנים מוצאים את דרכם אל האזורים המיושבים, כולל כאן באזור השרון, כמו שאמרת יוסי, יותר באזורי המושבים, במועצות האזוריות השונות שיש לא מעט כאן באזור השרון, אך גם בשטחים עירוניים ניתן לראות אותם לא פעם פה ושם, במיוחד בשעות הלילה. וברשות הטבע והגנים אומרים שיש הרבה ריכוזים של תנים שהם חסרי חיות בר באזור השרון, במיוחד באותם מושבים סביב הערים הגדולות. הם טורפים תרנגולות, גורמים נזקים לחקלאות, מגיעים לבני אדם, ועם הזמן גם מאבדים את הפחד מהם. הסיבה לכך, מסבירים ברשות הטבע והגנים, שככל שהשרון צפוף יותר ובנוי יותר, החיכוך עם התנים עולה, ובמושבים, צריך לציין, יש לא מעט מוקדי אשפה לא מוסדרים, פחי אשפה שמושכים אותם תנים, ועבור התנים זה כמו סוג של מסעדת בופה. וברשות הטבע והגנים כמובן עוסקים בהרחקה של התנים מאוכלוסיות, לוכדים אותם לא פעם, מעתיקים את מקום אימוצותם, ובמקרים חריגים אפילו יורים בהם לצורך בדיקת כלבת. וככל שהם מתרגלים לכך שהם משיגים את האוכל שלהם בסביבה של בני אדם, אז כך גם הפחד מבני אדם הולך ונעלם, ותן נגוע בכלבת שמסתובב באזור מיושב הוא בהחלט פוטנציאל לסכנה, כמו שגם ראינו את התקיפה שהייתה בכנרת.
0: לגמרי. תודה, מיכאל. נגיד שלום לדוקטור יריב מליחי, שלום.
2: שלום יוסי.
0: אקולוג, מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים הלאומיים. אז לפחות עשה רושם, אתה יודע, תושבים שככה התריעו וסיפרו על להקות של תנים שמעללות להם ליד החלון כל יום בלילה, אז סיפרו להם הכל בסדר, זה מפוקח, אין מה לדאוג, ככה צריך להיות, אין אפשרות להרחיק, זה מה יש. השאלה היא, האם לא צריך לשנות מדיניות?
2: המדיניות אף פעם לא הייתה לומר, הכל בסדר ואין מה לעשות. ישראל היא אחת המדינות עם צפיפות התנים הגבוהה ביותר בעולם המערבי. אוקיי? אנחנו יודעים שיש הרבה תנים. אלכס אמר מקודם שהתנים נכנסים ליישובים, אבל בישראל ב-20 שנה האחרונות...
0: כן.
2: מיכאל, סליחה.
0: כן.
2: אבל ישראל ב-20 שנה האחרונות, אתה בעצמך רואה יוסי, היישובים נכנסים גם לשטחי החקלאות ולשטחים הטבעיים, כי מה לעשות? אנחנו מדינה גדלה, וכשמדינה גדלה היא צריכה להתפתח, זה בא על חשבון שטחים טבעיים.
0: אבל כשאדם מתקשר לעירייה שלו, ואומרים לו שאין מה לעשות, הם לא מזיקים, וזהו, זה מה שאומרים להרבה אנשים, אנחנו יודעים. אז מה,
2: נכון, אז... קודם כל, אז בוא נתחיל ככה, תן זה חיית בר. אני לא יכול לדבר בשמה של חיית בר, חיית בר היא בלתי צפויה.
0: כן.
2: ברמת העיקרון יש אלפי תנים במדינת ישראל, אבל אין לנו אלפי תקיפות של תנים במדינת ישראל.
0: אוקיי.
2: נכון? כלומר, יש הרבה יותר יוסי תקיפות של כלבים משוטטים מתנים.
0: הכל בסדר? כן? אוקיי,
2: כן,
0: אוקיי.
2: כן, נכון. אז התנים יכולים לתקוף, אבל זה מאוד נדיר, גם המקרים שקרה בכנרת וגם בתל אביב, זה נדיר אם אתה מסתכל על התמונה הגדולה. ולא, לא צריך להתקרב לתנים, ולא צריך להאכיל אותם. אנשים שמאכילים תנים, גורמים להם לקשר בין אדם למזון, ואתה במבה שתטייל בפארק הירקון, או בשכונה בנתניה, נתניה יבוא אליך, כי הבן אדם הקודם נתן לו לאכול. ואתה תגיד, או תסתכל, ולא יהיה לך אוכל לתת לו, אז הוא יחשוף שיניים, וינהם וירצה. אז המדיניות היא לא לעשות כלום, יוסי.
0: אז מה, תסביר, אז מה כן עושים, ואני אגיד יותר מזה. אם, למשל, אפילו שאדם יודע שהתנים לא מסוכנים, נגיד אפילו אם הייתם אומרים את זה במיליארד אחוז, ולא היה מקרה אחד אפילו, בכל זאת, זו תחושה, אתה יודע, אולי קצת לא נעימה, שתנים מייללים כל יום ליד הבית, לא יודע, האם אי אפשר להרחיק אותם?
2: אני אומר, קודם כל, עם תחושות קשה לי להתווכח, אני אוהב יללות תנים, אבל זה אני.
0: אוקיי.
2: קשה להרחיק חיות בר. חיות בר עושות, מה שחיות בר עושות, הן מזדווגות, ממליטות, ניזונות, חיות בתור יתרה. מה שאתה יכול לעשות, יוסי, וזה הכי חשוב, לצמצם ולהוריד את גורמי המשיכה של התנים אל תוך הרחוב שלך, אל תוך המושב שלך. תן נכנס לא כי הוא אוהב את האספלט ואת הגינת משחקים. תן נכנס כי יש לו מקום מסתור ומקום מזון. הוא מגיע כי יש מזבלה, הוא מגיע כי יש פחי אשפה פתוחים. הוא מגיע כי אנשים מאכילים חתולים ומפזרים אלפי קילוגרמים של מזון על הרצפה, שזה נגיש גם לתן, וכתוצאה מכך, התנים מתבססים על המזון, אז להגיד להרחיק אותם זה קל, אני אומר, תשנו את ההתנהגות, תשנו את הדרך שאתם מושכים את התנים.
0: לא, אבל בסדר, גם אם יש רחובות מטופחים, רחובות שאין בהם מזבלות, ובכל זאת יש תנים, אני שואל, האם אין דרך לעשות הפרדת כוחות, זאת אומרת להפריד חיות בר מאזורי יישוב וסמוכים?
2: כן, אפשר לעשות את זה בעזרת לחידה של הפרטים שנכנסים והעתקה. אפשר בעזרת גדר גיבורה שתמנע מהם כניסה.
0: אוקיי, אז למה לא עושים?
2: כי זה, אנשים לא אוהבים לחיות בתוך גדר, וזה עולה הון תועפות. אמיתי.
0: והעתקה?
2: העתקה היא מאוד מורכבת, כי קשה ללחוד תנים. והרבה פעמים זה נגמר במוות של התן. והרבה פעמים יוסי, כמו שאמר מיכאל, אנחנו גם בתנים מסוימים שמה שנקרא מהווים סיכון אמיתי, אנחנו גם יורים ומדללים אוכלוסיות. אבל שוב, זה לא יעזור אם אנחנו...
0: מתי מדללים אוכלוסיות? סליחה, מה הם הקריטריונים? מתי מדללים אוכלוסיות?
2: כאשר הספירות שאנחנו עושים מראות יוסי שיש עלייה בצפיפות. אנחנו כל הזמן סופרים בעלי חיים בלילה, בעזרת זרקור, נוסעים עם הטנדרים, אנחנו מפקחי רשות הטבע והגנים, מעריכים את צפיפות האוכלוסייה. ברגע שאנחנו מקבלים הרבה תלונות ציבור במקום מסוים, ברגע שחקלאי סובל מנזקים גבוהים, אנחנו מנסים להתערב, אבל זה התערבות רק לצד אחד. כלומר, התן משלם מחיר, או שמעיפים אותו או שהורגים אותו, אבל הבופה והמסעדה של החקלאי ושל המושב עדיין פתוחה, ואני לא...
0: לא, זה...
2: אני לא אבטר, לא יעזור.
0: זה ברור, גם בזה... לא, גם בזה צריך לטפל, זה ברור, אבל אני אומר, אתם עוזרים כאילו לחקלאי שאולי במצוקה ושסופג נזקים, אבל השאלה, עד כמה אתם חוששים מתקיפה כמו שהייתה בכנרת, שמחר, חלילה, כן? תהיה תקיפה קשה באזור אחר של ילד או של מבוגר, לא משנה.
2: אנחנו חוששים, ולכן אנחנו עובדים בצמוד עם הווטרינרים העירוניים, עיריית תל אביב, רמת גן, זה דוגמה ומופת לצפיפות תנים שיש להם ברמת גן, והם פועלים כדי לצמצם את הקונפליקט הזה. הם ממשדרים תנים, הם מעקרים תנים בצורה כזאת שהם יישארו בטריטוריה.
0: אז הנה, שמעתי על עוד שני דברים עכשיו שאתה אומר. ממשדרים ומעקרים. מה זה ממשדרים?
2: שמים משדרים כדי לראות איפה הם הולכים ולזהות את מוקדי המשיכה. אם אתה יודע לאן התנים הולכים לאכול בלילה, אתה תוכל לסלק, אולי יש איזה נקודת אוכל שאתה לא מכיר.
0: כן.
2: מעקרים זה לוחדים אותם, עושים להם עיקור, אבל כן. לא עושים עיקור מלא, עושים עיקור שמונע רבייה, אבל עדיין משאיר את התכונות הטריטוריאליות, כי אם אתה תסלק אותו, יבוא תן אחר ויתפוס את מקומו.
0: כן.
2: ועיריית תל אביב לוקחת את זה בשיא הרצינות, והיא לקחה את זה גם אחרי שצפיפות
0: התנים. אז זה תלוי בעיריות עצמן, או שזה תלוי באיזושהי מדיניות ארצית? או שכל עירייה דוחפת לזה כפי ראות עיניה?
2: בתוך הערים עצמן זה תלוי, אנחנו רגולטור לנושא, מייעצים להם, אבל ההחלטה היא של הווטרינר העירוני ושל העיר. איך לפעול.
0: זה מעניין, כי אוקיי, אז בעצם בסופו של דבר החלטה של הווטרינר העירוני, אני מניח שאם ראש העיר יש לו אג'נדה מסוימת, אז הוא דוחף אליה.
2: נכון. בתל אביב לדוגמה לא יורים בתנים. נקודה. ממשדרים, מעקרים.
0: איפה יורים בתנים?
2: בשטחים חקלאים. אני לא מכיר ערים שבשטחים חקלאים, וגם במקרים שיש טריפות של בקר, טריפות של תרנגולות.
0: הבנתי. אוקיי, אז למדנו עוד יותר טוב את הבעיה, אולי צריך לעשות דברים אחרים, ושוב, אתה אומר שזה גם נתון לשיקוליהם של העיריות עצמן.
2: לא, אני גם אמרתי שהציבור פה,
0: כן,
2: הוא החצי השניש לקונפליקט.
0: לא, זה אמרת, הדגשת, זה
2: לא,
0: בסדר.
2: לא, אבל ידידי, תקשיב, אני לא יודע לחנך חיית בר, אני חושב שאני יודע לחנך בני אדם, וזה המפתח.
0: אין שום בעיה, וגם זה נכון. הדוקטור יריב מליחי, תודה. תודה רבה לך על הדברים
2: תודה
0: האלה.
2: תודה רבה, יוסי, להתראות.
0: להתראות, אוקיי. מיכאל, אני חוזר אליך, ואנחנו מסיימים עם גאווה מקומית. מיכאל איתנו. טוב, אז תכף ננסה ליצור קשר שוב עם מיכאל פוסמושקין, כתבנו. אנחנו רוצים לדבר על רוכב אופני היד. עמית חסדאי, מכפר יונה, שנפצע קשה, קשה מאוד אפילו, במבצע חומת מגן, ונותר משותק חלקית, אבל זה לא מנע ממנו לזכות במדליית ארד באליפות אירופה. מיכאל איתנו?
1: כן, אני איתכם.
0: אז כן, אנחנו רוצים לדבר באמת על עמית ועל ההישג הנפלא הזה.
1: נכון, אז רוכב אופנוע יד עמית חסדאי, בן 42 מכפר יונה, זכה במדליית ארד היסטורית באליפות אירופה. עמית, צריך לציין, נפצע אנושו במהלך פעילות מבצעית בשנת 2002, נותר משותק בפלג גופו הימני וביד שמאל, עבר תהליך שיקום ממושך שנמשך כארבע שנים, ויותר משני עשורים אחרי הפציעה, הוא באמת מגיע להישגים האלו שאנחנו מדברים עכשיו, ולפודיום האירופי. הוא השתתף כבר בעבר במשחקים הפרלימפיים בפריז, והגיע גם למקום הערבי, ולאחרונה זכה במקום הראשון בתחרות העולמי שהתקיימה בתאילנד. בסוף השבוע האחרון, באליפות שהתקיימה באיטליה, הוא התמודד למעשה אחרי כמעט 40 קילומטר מול מיטב הרוכבים באירופה, ועמית עלה אל הפודיום, זכה במדליית ארד באליפות אירופה באופני יד פרלימפיים, ובאמת הביא את ההישג המרשים הזה, סיים מקצה של שש הקפות, וככה באמת הביא גאווה גדולה לישראל. מדובר במדליה היסטורית ראשונה לישראל באליפות אירופה באופניים פרלימפיים, ואני מציע שנדבר עם עמית ונשמע ממנו איך הוא הגיע לדרך, גם ההתמודדות עם הפציעה הקשה באותה פעילות מבצעית. צריך לציין שאנחנו מדברים אחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, הרבה מאוד נפגעים כתוצאה ופצועים כתוצאה מהלחימה, ואולי עמית יכול לשמש להם דוגמה איך אפשר להגיע חרף הפציעה לאותם מצגים.
0: כן, בהחלט. תודה, תודה מיכאל. שלום עמית חסדאי.
3: היי, שלום. תודה, תודה רבה לפרגון.
0: מגיע לך בצדק. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
3: עכשיו אני בבית כרגע.
0: אוקיי, התחרות הסתיימה כבר מזמן. חזרת הביתה כבר.
3: חזרתי הביתה, כן.
0: עכשיו, קודם כל באמת ברכות עמית על ההישג הזה. בוא תגיד לנו, זה בעצם אליפות אירופה באופני יד.
3: כן, באופני ידיים, האולימפיים.
0: כן. עכשיו,
3: עובדים בכל העולם.
0: כן. עכשיו, איך זה עובד? בעצם פשוט מדבשים בידיים במקום ברגליים.
3: כן, מדפשים עם הידיים, ויש לך תנועה של...
0: כן.
3: סליבן.
0: אני מניח שצריך בשביל זה אימונים מפרחים.
3: כן, אימונים שלי זה בסביבות 17 שעות בשבוע.
0: וואו.
3: כן, בסביבה אינטנסיבית.
0: אני רוצה לחזור אחורה ברשותך רגע לפציעה שלך, זה היה בחומת מגן, אחד ה... מבצעים המוצלחים שלנו. אתה נפצעת, מה קרה?
3: אני קיבלתי כדור בצוואר בעורק הראשי.
0: וואו.
3: כן. הייתי מחוסר הכרה כמעט חודש, ולא נתנו לי סיכוי בעצם.
0: כן.
3: לא נתנו סיכוי, הייתי במצב אנוש. ובשיקום ארבע שנים.
0: כן. ואחר כך פשוט זאת אומרת קרה הנס ויצאת מהמצב הקשה הזה.
3: יצאתי מהמצב הזה, כן, והתחלתי לרכב על אופניים, אופני ידיים, בעשר שנים האחרונות.
0: וזה אני מניח משהו ש עזר לך אולי בשיקום, בהתמודדות עם הפציעה.
3: מאוד מאוד עזר לי, זה נתן לי כל פעם מחדש. אני קצת מתרגש, אז...
0: זה בסדר גמור, אנחנו לא. מבינים את זה. אז זה נותן לך, מה אתה אומר, עמית?
3: זה נותן לי כל יום, אתה יודע, לחזור כאילו למה שאני צריך לעשות, לחיים שלי בעצם. החיים שלי זה אופניים וה...
0: אגב, לפני הפציעה רכבת על אופניים או לאו דווקא?
3: רכבתי בקטנה, לא בשביל...
0: כן.
3: לא בשביל...
0: כן.
3: מקצועי.
0: ואיך הגעת דווקא לאופני היד? זה משהו שהציעו לכם אולי אני יודע מה, בארגון נכי צהל?
3: בחוג אופני ידיים בבית הלוחם תל אביב.
0: בבית הלוחם.
3: המקום המדהים הזה, שנתן לנו הרבה...
0: כן.
3: אפשרויות בעצם. ובחרתי להגיע לשני ידיים, כאילו לרכיבה רגילה בהתחלה.
0: כן.
3: ואחרי זה התחלנו לרכב יותר מקצועים.
0: ואיך אתה מתנהל בחיים היומיומיים? אתה מקבל עזרה? אתה יכול לתפקד בדברים כאלה ואחרים?
3: כן, יש לי מאמנים שעוזרים לי, אתה יודע, ותומכים בי. קובי, לאון ומר.
0: כן.
3: כן.
0: עכשיו, העניין הזה, אתה יודע, הזכיר גם מיכאל בתחילת הדברים, את המלחמה הנוכחית הקשה שהחלה ב-7 באוקטובר, ועד היום אנחנו עוד עם הספיחים שלה, והמון אנשים נפצעו, חלקם קשה, ומה היית אומר לאותם אנשים, אתה יודע, אנחנו לא באמת מצויים בסיטואציה הקשה שאי אפשר לתאר הזו, אבל מה אתה יכול לומר להם? אני מניח שעולמם חרב עליהם.
3: אמונה, כל הזמן להאמין, וזה רק הדרך שיוציא אתכם החוצה מכל
0: להאמין במה, עמית?
3: להאמין שאתה בעצמך.
0: בעצמך.
3: שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק אם תשאף לזה ותגיע רחוק.
0: כן, ובהתחלה...
3: לא לוותר.
0: לא לוותר.
3: לא לוותר, כי זה קשה, זה קשה להגיד את זה, אבל...
0: כן.
3: חשוב לדעת שיש יש את המחר. אם זה לא המחר, זה יום למחרת.
0: כן, ואתה נמצא עכשיו, ברוך השם, במקום הרבה יותר טוב עם הפעילות הזו שלך.
3: כן, בטח.
0: כן.
3: פעילות מדהימה, שכל יום מחדש לקום בבוקר ולעשות את הדברים שאתה באמת... מאתגר אותך ונותן לך מטרה לקום בבוקר.
0: כן.
3: ויש קשיים, אבל גם עם הקשיים האלה אנחנו עוברים אותם.
0: כן, באמת, באמת שפו, עמית. ומה השלב הבא? מה היית רוצה לעשות?
3: עכשיו כרגע אני מתמקד לאליפות עולם.
0: מתי זו אליפות העולם?
3: בספטמבר.
0: ספטמבר, איפה זה יהיה?
3: בראשון לספטמבר. זה בארצות הברית.
0: ואני מניח...
3: האולימפיאדה.
0: כן, אני מניח שזו המטרה הבאה. יפה, ואנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה, אושר ובריאות, וגם בהצלחה בספורט הזה, ושתביא לנו עוד הרבה מדליות, עמית.
3: תודה רבה, רק אני רוצה להגיד תודות.
0: כן.
3: חשוב לי מאוד להגיד תודה לוועד הפרלימפי הישראלי, לארגון נכי צה"ל, לתכנות ספורט נכים, ולבית הלוחם תל אביב.
0: כן.
3: שבלעדיים הדרך הזאת לא הייתה קופת.
0: כן.
3: ולמאמנים היקרים שלי.
0: כן, כן.
3: קובי לאון ומאיר איתן.
0: יפה.
3: מאיר כרמון.
0: יפה.
3: מאיר כרמון.
0: כן, אז הנה, אמרת את כל מי שצריך, אני מניח שיש עוד אנשים, אנחנו מודים לכולם. עמית חסדאי, קודם כל שפו, ושוב תודה לך על הדברים האלה, ושיהיה המון בהצלחה.
3: תודה רבה.
0: אוקיי. זהו, אז אלה הדברים. אנחנו כמובן באמת סיפור מרגש. זהו, אנחנו מסיימים כאן את היומן שלנו. נגיד תודה למשה הסתחרוף שהיה לביצוע טכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תשמע FM, תשמע FM.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90 נפגשים כמו כל יום ב-2-4 עם תוכנית המוסיקה של השרון ולעיתים נהדרים וקלאסיקות נהדרות. ומה אני אגיד לכם, הכנתי לכם פה פלייליסט מושלם לשעתיים נהדרות של באמת באמת מוסיקה טובה. פסטי דוצ'י, יוצאים לדרך. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.

0: אברי לוין, קומפליקטד, תיקח אותנו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף אנחנו חוזרים עם אייר סופליי ובויס אבניו ועוד לעתים נדרים של R.E.M. והביטלס יהיו כאן. וואו, מה מחכה לכם אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', שכי ישראלי.
16: 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל

Without You, Air Supply, כן, גם להם יש ביצוע, הם בין הראשונים שנתנו ביצוע נהדר ללהיט הנפלא הזה. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו עד סוף השעה, מוסיקה כדי להרגיע אתכם. בוי סבין יחד עם ג'ון אנדרסיה, Everything I Do, I Do It For You, איזה קאבר נראה.

אם אתה מאמין שאפשר להנחית אדם על הירח, אתה יכול להאמין להרבה מאוד דברים. אריאם, סוגרים לנו שעה ראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, ואת החלק הראשון של פרק האהבה שלנו, יחד עם הבירלס, ניפרד בשעה הזו, ונחזור כמובן בשעה הבאה. קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

לורה נהדרת, פותחת לנו שעה שנייה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 עם לעיתים נהדרים, מוסיקה מקפיצה. אני מצפה שתרקדו בחלק הראשון של השעה הזו כמו שרקדתם בחלק הראשון של השעה הקודמת. אם לא, אז הנה זה שיר שאולי אולי אולי יקפיץ אתכם מהכיסא שלכם שם במשרד. I don't feel like dancing, אבל בואו נרים את הראש, בואו נשתה קצת, בואו נתעורר קצת, בואו נרקוד קצת. יאללה, יצאנו לדרך, שתהיה לכולנו הזנה נהדרת. לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: The Police הנהדרים, לוקחים אותנו להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים ממש עוד רגע עם החלק האחרון שלנו עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. ג'ניפר ראש תהיה כאן, וגם ליאן ראמס, וגם סם סמית וטרייסי צ'פמן. וואו, מה מחכה לכם כאן, תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
9: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

Night in White Satin, ביצוע אדיר של ג'ניפר רוש. איזה יופי של דבר. חזרתם אלינו חברות וחברים בחלק האחרון של התוכנית שלנו עם שירי אהבה נהדרים. ליאן ריימס, How Do I Feel? איזו מוסיקה מחכה לכם כאן.

סאם סמית הנהדר סוגר לנו כאן את התוכנית להיום, חברות וחברים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהצטרפתם, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו כאן כל יום, 2 עד 4, לא מפספסים, באים עם המוסיקה הכי טובה. Fast Car, טרייסי צ'פמן, סוגרת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, היה לי העונג. ביי ולהתראות לכם.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אפס, מעיין הגבס.

איזה כיף שבאתם. שלומות, שלומות. אחרץ טוב, מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך אתן? איך אתם? כל העברות, בקיצור. אתם הבאים לרכב בדרכים. מהדורת יום ב' בשבוע. כולם בסדר, כולם בטוב. עבר לכם יום סביר, מינוס, פלוס. איפה שוב כזה? יש מלנת אלפים דברים לעשות היום, באמת, יש לנו מלא מלא מה להספיק, מלא. בואו נתחיל, חבל.

נסיעת השכל, פותחים את התוכנית היום. היום התוכנית מלא, מלא דברים, באמת. צריך להספיק, באמת הכל. טוב, גם עוד מעט נהיה עם החידה שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי בכבודה ובעצמה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא, היא תחות חידה, היא תאמר דברה, ננסה להבין ולהגיע לפתרון של העניין הזה. גם נשחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, ונראה האם נצליח להביא 7 מ-7 היום, האם זו אופציה בכלל מבחינתנו, האם זה יכול לקרות. גם נבדוק מה קורה עם תוצאות המונדיאל, גם מה שאימרתם אתמול ונתתם את התוצאות שלכם למשחק שדיברנו עליו, וגם נדבר על משחק של היום, ניתן לכם את האופציה להגיד לנו כמה ייגמר. נראה גם מה קורה בכבישים, ישמע לכם עוד דברים חדשים, יש הכל באמת מלא דברים שגם יש לנו להשמיע לכם בהמשך. צוות הרכב בדרכים בצד השני של הזכוכית, משה איסטה איסטחרוב, וקוראים נראה לכם אנחנו כאן.

באירוויזיון, פעמיים. פעם הראשונה הייתה עם השיר הזה. Forever to the end of time. From now on only you. שוודיה כמובן, כן?

ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי, זה נהיה שגרתי לגמרי, האומץ הזה. 66, מהכניסה להיוגב ועד צומת מגידו. ב-77, מצומת ישע עד מחלף סרזיר, ב-471, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. רוצים משהו חדש? מה אתם אומרים? משהו חדש? יאללה, משהו חדש, בשכנעתם אותי. השבוע יוצא הסרט של הסדרה, קופה ראשית, נכון? כולנו יודעים, זה יוצא, אין מה לעשות, יש רבים שמחכים לזה וזה. ובתוך העניין הזה, לתוך הסרט הזה, יש שיר. כן, תאמינו או לא, שיר שבמקור שייך לקורין הלל, וזה זן אדיר, אבל מי שמבצע אותו כאן, לא אחר מאשר אושר כהן, קבלו חדש דנדש, אושר כהן עם זן אדיר.

די. טוב, כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4, נאמבר 4, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד צומת אמונים.

0: מחנוזה נדיר, לא יעזור. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו ימשיך כבודו מדובר בצ'אצ'ואן מוזיקלי קל, פשוט ונעים, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים ידועים מאוד, מאוד. וזה עובד בצורה מאוד פשוטה, שיר מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, 5 נקודות. השיר האחרון הוא שווה צ'יטיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7, לא קרה עדיין השבוע, לא קרה השבוע, לא היה, מה אתה חושב? לא היה. אולי היום, maybe today is the day, you know? בכל מקרה, בכל שלב בסיבוב שלכם, פעם אחת, אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה שלכם. כן, גלגל ההצלה בדמותו של איסטה שיושב בחדר ההפקה, לפעמים הוא עוזר, לפעמים הוא לא, לפעמים הוא טוב, לפעמים הוא לא, לפעמים הוא גרוע. אין פה לפעמים לא. כן. טוב, איסטה, איסטה. מה אתה רוצה? מה? תשמע, אני רוצה שנדגים להם איך עובד המשחק.
1: לא.
0: למה?
1: אני רוצה שאתה תשמע.
0: נו, אני שומע. ו... בוא נדגים.
1: בוא נדגים להם איך עובד המשחק.
0: אני מסכים. בסדר, הסכמתי.
1: שבו אתה משמיע שיר,
0: ואז אתה...
1: ואז המאזין...
0: אוקיי.
1: צריך להמשיך מאיפה ששיר נעצר.
0: בוא נדגים.
1: אבל בשיר האחרון...
0: תדגים. אמצע הלילה.
1: את לא מתקשרת.
0: נו.
1: אז אולי. אבוא מחר.
2: את לא מתקשרת.
0: אם היא לא מתקשרת אליך, יש סיבה למה היא לא מתקשרת אליך.
1: לא, היא לא מתקשרת כי היא שכחת המספר.
0: מסננת אותך.
1: לא נכון.
0: שכחת המספר, היום זה שמור בזיכרון.
1: לא.
0: עזוב, עוד דוגמה, עוד דוגמה.
1: זה לא, זה העברתי לה בזה, בענן.
0: עוד דוגמה, עוד דוגמה, קח את זה.
3: מתי אלמד לבחור נכון?
0: במקרה שלך אף פעם, אבל עדיין.
1: למה ככה?
0: לא יודע.
3: לראות שטוב
1: בלי להביט שוב לאחור.
0: איזה שיר זה, יאי
1: יאי יאי יאי יאי
0: שיר מרגש. לבחור נכון.
1: קיצור, כרגלי,
0: 2 מ-2, בסדר,
1: בטח 2 מ-2,
0: 70% הצלחה.
1: עם הניסיון הכשלה שלך.
0: מה? לא היה שום ניסיון הכשלה.
1: היה ניסיונות הכשלה.
0: טוב, בקיצור, 2 מ-2, יאללה, בסדר.
1: אתה חושב שאתה יכול להתקיל אותי?
0: אני יכול.
1: אתה לא יכול להתקיל אותי.
0: אני לא רציתי, אני הייתי נחמד. טוב, הקווים נפתחים.
1: Thank you very much.
0: בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. ככה מחייגים, כמו שזה נשמע, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן.

No. אוקיי, טוב, הגיע הזמן לצאת הדרך עם בואה של הגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי. בעוד רגע היא תבוא ותפרוץ שוב לחיינו וירטואלית, תיכנס לאולפן וירטואלית, היא התלבשה חגיגית וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ראשונה, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אתם יודעים איך זה עובד, אתם מכירים את זה, ואתם גם יודעים הרי שמכיוון שבואה של הגברת, הרי לא מדובר באירוע כזה שאפשר לנפנף. לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, מה זה? מה זה, ספאק? מה זה? לא, לא, לא, אי אפשר לנפנף את זה. זה אירוע גדול. זה אירוע חשוב. הרי מה קורה לפני כל אירוע חשוב? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, נו. אתם יודעים על מה אני מדבר, חלקכם משחקים בו בימים, חלקכם בלילות, חלקכם לא משחקים בו בכלל.

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו על חשש, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. אמיתי, אמיתי, כן, כן. וכראוי לשכזה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא בכלל פתחה את הפה. פשוט לנחש את התשובה הנכונה לחידה לפני החידה. אם תדעו, אם תצליחו לנחש, תצליחו להיכנס לראש שלה, להבין לרגע מה היא הולכת לחוד חידה היום, קחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן. כן, כן, שווים במיוחד, האמת יש לומר. אז אתם יכולים לעזר בכל דבר שיכול לתת לכם יתרון, אני לא יודע. יש כאלה שאוהבים לקרוא בקפה, בתי, בצ'וקו, בפטל. בפטל, יש כאלה בפטל. כן? פגשתי מישהו שקרא בפטל. הוא מאושפז היום, אבל זה לא... אל תיקחו את זה כנגדו. הוא ניסה. זה לא... ניסה, מה קרה? בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. זה הזמן להוציא טלפונים, להוציא, להיכנס למה נשמע. להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90 שמספרו 054-9090-539. 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. טוב, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, קניון זה לא, זה לא קניון, לא טרמפולינה, לא גן שעשועים, פצצת אטום, שוער, טבעת, לא שמשייה, גם לא, לא דלק, לא, למרות שנהיה יותר זול, שטיח, מזרן, פח, מגדלים, משקי אנרגיה, מתקות, ראיתי גם, זה לא לואיזה, לא מדובר בקפה שחור חזק, לא מדובר באיסטה, לא, אתה לא קשור. לא מדובר בפקקים, לא, גם לא עגבניה, גג, ראיתי, לא, אין לנו, גם לא מגדלור, למרות שתשובה טובה, לא דקל, מה קשור דקל? טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדימה. טוב, אין מה לעשות, אין מנוס. נאלץ לבוא ולראות את החידה של צ'ירי, as is, מה שנקרא. יודה אותי, גם היום זה לא קרה. אבל להלן חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו?
0: מה? אם אתם יודעים, 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-9090-539, 05, הבנתם, הנה עוד פעם אחידה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו?
0: לגמרי, אם אתם יודעים את התשובה, עזרו, וצפו, שתפו אותנו, שנדע גם אנחנו, 054-9090-539, זה מספר המנה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.

0: קשה, קשה בכדור הארץ, קשה. טוב, הגיע הזמן לשחק בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו סיבוב ראשון להיום, ואנחנו כבר רוצים לצאת לדרך ולהגיד שלום לאמיר, שלום, מה העניינים?
1: שלום, מה המצב?
0: לא רע בכלל, מי זה מגחגך שם לידך?
1: גילי.
0: גילי? גילי, מה נשמע?
2: מאמן, מה קורה?
0: לא רע בכלל, עכשיו הרבה יותר טוב. מאיפה אתם?
1: אנחנו מנתניה וגילי מאבן יהודה.
0: גילי מאבן יהודה, אוקיי. מי זה אנחנו מנתניה? מי עוד שם?
1: אני אמיר.
0: אוקיי.
1: כן, אנחנו בשיעור נהיגה.
2: אנחנו בשיעור נהיגה.
0: תגיד לי,
1: רגע.
0: Hold it. מי המורה נהיגה פה?
1: אמיר.
0: אמיר, אתה מורה נהיגה. ועכשיו גילי היא על ההגה כרגע?
1: לא, אנחנו בצד, עצרנו.
0: זהו, לרגע חשדתי. אוקיי, מי עוד איתכם?
1: זהו, רק אנחנו.
0: רק שניכם. תקשיבו, אני בונה עליכם. קודם כל, גילי, כבר ניגשת לטסט או שעוד לא הגיש אותך?
2: אני מסיימת מינימום מחר.
0: מינימום, את השיעור מינימום מחר. אוקיי, יש זה? אמיר, צפי למתי מגישים אותה או ש...
1: יש, גילי, תותחית על.
0: די! יש כאלה שיש להם את זה, 100-101, יש כאלה.
1: כן, כן.
0: יאללה, נו.
1: מי ביניהם?
0: יאללה, נו, יפה. גילה, אנחנו מחזיקים לך אצבעות לקראת הטסט הראשון, אנחנו איתך. אבל עד שזה יקרה, יש לנו שישה שירים לפנינו. יש לכם גלגל הצלה אחד, אנחנו מתחילים. קבלו את השיר הראשון.

0: אני חי וקיים.
1: לא יכולת לתת לי?
2: לא לריב, אני אוציא אתכם מהאוטו. מה זה? טוב, אחד יש לנו, אחד יש לנו. הולכים לשיר מספר 2, קבלו את זה.
3: חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר.
0: ממה את מפחדת?
2: מהטסט, מה זה ממה? מהטסט היא מפחדת. רועדת מהטסט. איך עברתי לזהר? טוב, יש לנו 2-2, הנה שיר מספר 3.
1: אתה אני אולי.
2: מה קרה ל... לא ליצור, לא ליצור, גילי. אוקיי, יש שם 3-3. ממשיכים, תתרכזו, קבלו את שיר מספר 4 להלן.
3: כמו שאת כשאת פורסת כנפיים.
0: אני צייר ואת זמרת ברים.
2: אדומה, אדומה.
3: אני צייר ואת זמרת ברים. אדומה.
2: אוקיי, יש לנו 4-4. 4-4 זה נהדר. הנה שיר מספר 5.
3: אין לי אצבע את השלכת בירוק.
0: אם רק תרצי, צי.
2: תרם, צי. לא.
3: אם רק תאמרי.
2: אם רק תאמרי. אני נותן לך חצי על זה, נותן לך חצי.
0: יאללה.
2: חצי. יש לנו 4.5 מתוך 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון. הוא שווה 2 נקודות. בשלב הזה אני שם לכם התחלה של שיר, ואני מאוד מאוד אשמח אם תגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי כתב, לא מי שר, לא מי הלחין, לא מי מנגן על גיטרה, אלא רק מה השורה הראשונה בשיר. גבירותיי ורבותיי, קבלו הזדמנות שלכם להביא 6.5, זה המקסימום שאתם יכולים להביא כרגע. הנה, הנה השיר שלכם, קבלו את זה.
0: הולכים אל הלא נודע, הולכים אל הלא נודע, אל הלא נודע.
2: גבירותיי ורבותיי, מתוך 7 אפשריות אמיר וגילי הביאו 6.5. וואו, הלם, הלם. תקשיבו, הייתם ממש טובים, ממש ממש, אבל מאות גבולים יצליחו לעבור אתכם היום, קשה לי להאמין, אבל בואו נראה, ניתן לאנשים את הצ'אנסה, בואו נראה. היה כיף גדול שחק איתכם. יאללה, תחזרו לשיעור נהיגה ותעדכני אותנו, גילי, אם עבר טסט או לא, תעדכני אותנו.
0: תעבור בראשון, בראשון היא תעבור.
2: יאללה, הלוואי, מהפה שלך לטסטר שקובע. חברים, תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו, ואתם מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים, 1-2-1-2-90-90-90.

0: בניס אנדרסון. יאללה, איזה איש בכלל, איזו אישיות. טוב, הגיע הזמן לבדוק האם התקדמנו כבר, ויש לנו כבר תשובה נכונה לחידה של צ'ירי להיום. האם כבר הבאתם לנו את התשובה הנכונה? כי הרי היא הייתה כאן קודם, והיא באה, והתלבשה חגיגי, וחד החידה. ובחידתה היא אמרה...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם.
0: תקתקים,
1: איך כן. קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק, הוא מגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
0: כן, כן. מה אני אגיד לכם? בוא נראה. איסטה, אשמי הכל.
2: כן, בבקשה, ומה כן. אוכל לסייע לך?
0: לסייע אתה לא מסייע, אבל בוא ננסה
2: אז לפחות. אז עכשיו אני לא אסייע.
0: הנה, התחלנו.
2: אז עכשיו אתה תראה, ואתה רוצה, אתה עוד מהמסדרון מנסה לפתוח את הסכסוך.
0: מהמסדרון? מה עכשיו, אתה מכניס שיחות מפרוסדור? לא הבנתי.
2: אז זהו, אתה עוד מהפרוסדור.
0: מהפרוסדור, איזה מילה יפה זאת, פרוסדור.
2: מנסה לשלח לחיטי, ואתה תראה.
0: תקשיב רגע. האיש והפרוסדור.
2: עליך, בהפוך על הפוך.
0: בסדר. אתה זוכר את החידה? מה היא אמרה הרי?
2: היא אמרה זה. כן.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק, הוא מגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
0: מה הבעיה?
2: אוקיי.
0: מה הבעיה?
2: פשוט.
0: נו, בבקשה.
2: אבטיח.
0: מה?
2: אז אני אסביר. בדרך כלל מתוק...
0: אנשים אמרו אבטיח.
2: רגע, אמרו אבטיח.
0: אוקיי, למה?
2: אבל תן לי רגע.
0: אוקיי, בבקשה, סליחה, בבקשה.
2: תן לי, אני אסביר אבל.
0: אבל אני מסביר. נו.
2: אבטיח בדרך כלל מתוק, נכון?
0: לא בתחילת עונה.
2: זה לא משנה, לא אכפת
0: לי.
2: לא בתחילת עונה.
0: עכשיו זה התקופה שגם אם אתה נותן לו מכות כאלה שלה כזה...
2: המכות לא עובדות.
0: לא עובדות, בדיוק. אתה מבין את הבעיה?
2: תקשיב, אבל הוא בדרך כלל מתוק.
0: בדרך כלל מתוק, אוקיי. מגיע בשני צבעים מרכזיים.
2: רגע, קטעת לי את החוט. כן, מגיע...
0: אני עוזר לך. איזה שני צבעים?
2: שני צבעים, ירוק ואדום. אבל הוא לפעמים יכול להכיל עוד צבעים, אז מה זה אומר?
0: שהוא רקוב.
2: אם האבטיח מקולקל, הוא יש לו בורדו כזה בפני.
0: ואז
2: נהיה לבן,
0: אבל גרעיל לזה גם.
2: הוא יכול להיות גם הגרעינים שלו פתאום שחורים, אז עוד צבע שהוא מכיל בפנים.
0: הבנתי.
2: הלבן שמפריד בין ה... הוא יכול, אבל שני צבעים מרכזיים שלו זה ירוק ואדום.
0: הבנתי.
2: אתה מבין? תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: תודה, תליחת החידה. עכשיו אני יכול ללכת.
0: כן, תודה, כל הכבוד לך.
2: ומה שנקרא...
0: אני הייתי, אני...
2: היה נעים.
0: אתם הייתם.
2: לא.
0: זה לא זה. כי זה לא זה. זה לא זה.
2: רד על עצמך לבד.
0: זה לא זה, רד על עצמך לבד. זה לא זה. רק אומר.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז מרשמלו.
0: מרשמלו?
2: מרשמלו.
0: מרשמלו. מה קשור מרשמלו?
2: מגיע בדרך כלל בשני צבעים עיקריים. לא.
0: לבן וורוד?
2: לבן וורוד, בדיוק.
0: או נגיד, אני זורם את זה.
2: היום יש כבר עוד צבעים.
0: מלא צבעים, כן, נכון.
2: הוא יכול גם להגיע במילואים כאלה.
0: הוא בדרך כלל מתוק.
2: יש מרשמלואים שמגיעים במילואים.
0: מה?
2: כן.
0: מה, הם עושים מילואים, המרשמלו?
2: יש. לא הם עושים מילואים, הם לא, אין להם צבא.
0: אין להם צבא.
2: לא.
0: אוקיי.
2: לא יודע אם אין להם צבא, אבל הם לא מקבלים צו מילואים.
0: אתה חשב, חלמת פעם על צבא מרשמלואים?
2: וואו,
0: יוצא למלחמה. טוב, זה לא מרשמלו. זה מלחמה דביקה. זה לא זה.
2: זה לא משהו.
0: ועכשיו אם פתאום יורים עליהם אש, הם נהיים כאלה, כמו המרשמלות של המדירה.
2: אבל הם לפעמים שורדים את האש.
0: זה נחמד וזה לא זה.
2: מישהו רשם לי אייס, עכשיו אני לא יודע מה הכוונה, אם זה אייס קפה או אייס...
0: אייס? קרח כאילו.
2: שון קרח או... אז אני אגן על זה...
0: איכשהו, על איזה גרסה אתה בוחר להגן?
2: אני אלך על הצבעוני, כי אם זה יהיה קרח זה שקוף ואין לי...
0: על אייס כאילו של קפה?
2: אני אלך על אייס קפה, כן.
0: אוקיי, שני צבעים?
2: שני צבעים, בדרך כלל יש לך גם את האייס וניל או אייס...
0: אוקיי, איך זה מכיל עוד צבעים בתוכו?
2: אם אתה מכניס בפנים כל מיני צבעים. גומי.
0: גומי?
2: לא יודע.
0: הוא לא עובר בקש, טוב זה לא זה, נו, בחייך.
2: למה, אתה בטוח?
0: התשובות האלה לא רציניות. אפשר תשובה רצינית?
2: מקרון.
0: או, מקרון בא ממלא צבעים.
2: מגיע במלא צבעים, אבל...
0: מלא, אבל דיברנו על שני צבעים מרכזיים. יש את הירוק, יש צהוב, יש לבן, יש שחור.
2: אם אתה הולך על מקרון אחד, זה צבע אחיד.
0: כאילו אם זה אחד ספציפי, one מקרון.
2: one
0: מקרון. כאילו אז יש את הקצה ואת האמצע.
2: לא, זה לא משנה, כי הם ראו, בדרך כלל מגיע בשני צבעים.
0: אבל הוא בא ממלא צבעים, מקרונים באים ממלא צבעים.
2: אבל זה עדיין צבעים ספציפיים.
0: לא, יש צהוב, ירוק, שחור, לבן, יש מלא צבעים. מה אתה אומר?
2: שחור אין.
0: מלא צבעים למקרון.
2: אין שחור.
0: ורוד.
2: ורוד יש.
0: נו, אתה מבין.
2: אין שחור.
0: אבל זה לא זה.
2: אולי סגול
0: כה. זה לא זה. בסדר? לא זה.
2: זה לא זה?
0: זה לא זה.
2: וואי, מה אני אביא לך עכשיו? אוקיי. תהיתי?
0: נו.
2: תהיתי?
0: אחרון תביא טוב.
2: סוכריה שמחליפה צבעים, אתה מכיר אותם?
0: מה, עדיין יש את אלה?
2: שמע, זה היה שובר לי את הלסת.
0: זה שובר לסתות. גם הם היו באים בגדלים של בועגלות כאלה.
2: זה גודל שאתה מחזיק אותו בשקית אוכל.
0: כן, בכל פעם כן, הם היו באים ענקים כאלה.
2: היית שומר את זה וזה היה מגעיל כזה?
0: נכון, זה תמיד מגעיל. לא יודע מה, ההתלהבות זה הגימיק, שאולי, הגעתי לעוצב, אתה לא הגעתי ל...
2: זה אף פעם לא הצלחתי לסיים את הדבר.
0: לא, כי זה מגעיל, תמיד נשבר גם, נופל ונשבר, ואז או שזה נופל על החול, ואז אתה כבר לא מרים, טוב, תלוי. לא, לפעמים שוטפים.
2: בקיצור, הסוכריה מחליפה צבעים. הבנתי. זה טוב.
0: זה טוב.
2: כי היא מחליפה צבעים.
0: שתי צבעים מרכזיים.
2: וכן, הצבעים המרכזיים שלה הם צבעוני ושחור לבן.
0: כשאתה רוצה להגן, אתה מדרדר את השיח. באמת, למקומות, באמת, באמת, למקומות פחות טובים. טוב, מה אני אגיד לך? לא עזרת.
2: זה לא שלא עזרתי, לא זה עזרת. שעוד לא הגענו.
0: לא, לא עזרת, תעזוב אותך. לא, באמת שלא עזרת.
2: די,
0: טוב.
2: די, עזוב אותי.
0: אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה בחייכם, תעזרו אתם. 054-90-9539, זה מספר הוואטסאפ.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק, הוא מגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
0: בפינת הקלאסיקה,

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 3, 2, 1.
1: זה פתיח לפתיח יצא. אהבתי אבל את הספירה לאחור, זה סיף אלמנט של דרמה. קצת דרמה. פלאי הטכנולוגיה משתלטים על חיינו.

שעה שנייה שלכם בדרכים יוצאת הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואימו אמן. שעה נוכחית, נסה לראות האם תהיה לנו תשובה לחידה של צ'ירי היום? האם 6.5 תשובות וימשיך כבודו זה מספיק? לרגע, מה קורה עם התשובות שלכם למשחק של אתמול שאימרנו עליו במסגרת המונדיאל, וגם נכריז על משחק חדש להיום? הכל מהכל, מעכשיו, עד 6. ככל שיותר לנו כמובן, ככל ש...

טוב, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, כביש מספר 1, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל מהכניסה.

לוד עד צומת אל על, מצומת הטייסים עד הכניסה לחשמונאים, כל זה ב-40. ב-44 מצומת מעשיהו ועד צומת ניר צבי. ב-65 מצומת חנה עד צומת מנשה, ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף המשב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זהו, זה מה שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, וואטספו לנו, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו.

0: Where is my husband? טוב, בואו נראה האם התקדמנו והאם כבר יש פתרון לחידה של צ'ירי שהייתה כאן קודם, האם הנושא הזה פתור מבחינתנו, או שמא עדיין צריך לחפש את התשובה הנכונה לעניין הזה. לצורך העניין, אנחנו פונים אל האיש והאגדה שאין שני לו.
1: כן.
0: כן. יש לך בעיה במשהו, לא משנה.
1: מה איסטה, בעיה?
0: איסטה, מה נשמע?
1: בסדר.
0: איך אתה? תשמע, מה קורה עם התשובה? האם זה פתור? אפשר לברך?
1: זה מזל שלא, אין פה מצליח.
0: מזל שלא רואים אותך. תביא, אחרת היית נבוך עכשיו.
1: לא, לא הייתי עושה 90% מהדברים שאני עושה.
0: האמת שכן, ממש. אני חייב לשים פה מצלמה נסתרת, רק על מנת לתעד אותו ולהראות לכם.
1: אין צורך.
0: פעם אחת ולתמיד, איך זה נראה מאחורי הקלעים כאן אצלנו?
1: אין צורך, אני מסווג.
0: אחידה הייתה מסווג, אחידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמוכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדיוק?

0: בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
1: נו בוודאי!
2: אוקיי, יש לי משהו טוב.
1: התשובה הנכונה היא בטח...
2: תן לי טופים, תן לי טופים!
1: פרסום את הגמר, לא.
2: סופגניה!
1: סופגניה!
2: עכשיו!
1: איך אני אוהב, איך אני אוהב?
2: עכשיו.
3: קודם כל רואים עליך שאתה אוהב סופגניה.
1: נכון, אני סופגי אחד גדול. תשמע, קודם כל... אין, הוא אוהב את עצמו, הוא עפיפון בלי חוד. איסטה, כדור הארץ. כדור הארץ זה איסטה. אני צילמתי אותך מקודם.
2: אוקיי, לא צילמת אותי.
1: בסדר, אבל הנה זה ילחית אותך. תקשיב, סופגניה.
2: סופגניה, אוקיי. בדרך כלל היא, אתה יודע, סופגניה מבחוץ, ריבה מבפנים, זה שני צבעים.
1: זה הקטע?
2: עכשיו.
1: אוקיי.
2: זה גם יכול לבוא בעוד דברים, כאילו היום כבר הרסו את הסופגניה.
1: לא הרסו, יש שגידו שדרגו. יש שגידו
2: שדרגו. והוסיפו שוקולדים ופצפוצים ו...
1: יש מלא גרסאות היום, מדברים מלמעלה, ושור סוכריות
2: ו... ונילים כאלה ו...
1: דברים מגניבים.
2: אני לא אוהב.
1: אני...
2: אין לי... ריבה.
1: עוד פעם ריבה.
2: זה מה יש לנו.
1: שוב פעם ריבה. תשמע...
2: מרגרינה וריבה.
1: סופגניה זה מדהים. זו תשובה טעימה מאוד. למה? אני רוצה פה להעלות נושא. אני רוצה להעלות נושא לסדר היום. למה סופגניה לא תהיה קיימת כל השנה?
2: זהו.
1: נכון שצריך? נכון שיש בזה עניין?
2: יש, אני חושב שיש משהו שהוא...
1: למה דונאץ שיש בו חור, וזה פחות טעים, יש כל השנה?
2: הדונאץ זה לא סופגניה, זה לא סופגניה.
1: אז למה דווקא את הטעים אין? למה?
2: אין, זה קטע,
1: אני מוכן להגיד לכל בעל עסק, שמאפיות וכאלה.
2: אל תיתן, אני אפתח עסק,
1: סופגניה כל השנה. שאם הם היו מוכרים סופגניות כל השנה, זה כל השנה היה עובד.
2: וואו,
1: מטורף.
2: עכשיו מה זה? עכשיו מה
1: לך סופגניה? לא נגנוב, מאזינות, אני רשמתי בקן.
2: לא, אני.
1: הנה, בטח.
2: זה שלי.
1: טוב, זה לא סופגניה אגב התשובה, אבל הנה, זרקתי לכם סטארט-אפ.
2: אבל טעים ו...
1: איך נתתי? איך אני מחלק סטארט-אפ עם חינם?
2: זה קטע, זה אם פתאום מחר פותחים סופגניה.
1: רשת של סופגניות, אחי, רשת.
2: איך נקרא לה?
1: סופגן רשת.
2: לא, סופגניה...
1: עוד פעם ריבה, זה הכותרת.
2: וואו.
1: כן. טוב, תן לי תשומה אחרת.
2: עוד פעם ריבה. יואו, זה מטורף. אבל זה לא, הם לא יגישו רק ריבות.
1: לא, בוא נדבר על תשובות.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אני מתפזר.
2: אז זה לא סופגניה.
1: כדור הארץ לאיסטה, כן, זה לא סופגניה.
2: שערות סבתא.
1: וואי, אני שמעתי גם את התשובה הזאת, אמרו לי אתה פה בחוץ, שתדע.
2: כן?
1: כן, כן, כן, בלי להזכיר שמות, שחר.
2: אני לא יודע איך להגן על זה.
1: בלי להזכיר שמות שחר.
2: מובן.
1: שערות סבתא, בא בשני צבעים. נכון, בדרך כלל לבן וורוד כזה. למרות שעכשיו יש כחול וזה וזה וזה וזה וזה. אבל, אבל, ויש אבל, אי אפשר, אין בפנים דברים.
2: אתה יכול למלא אותה?
1: לא, לא, זהו שלא. ופה חשדתי. פה חשדתי, פה הבעיה. טוב, זה לא זה, בקיצור, זה לא זה, אפשר להתקדם, הישר אל העניין הבא, תן לי תשובה טובה. אבל נכונה גם, אפשר נכונה כבר?
2: כן.
1: נו.
2: קרמבו. איך טעים.
1: איך טעים.
2: איך טעים קרמבו.
1: עוד משהו שצריך להיות כל השנה, אגב, בעיה עם החום קצת, כן, אבל...
2: לא, הכל בסדר, שמים את זה מתחת למסגן או משהו.
1: קרמבו, אתה מאלה שאוהבים את הטעמים המוזרים, בטח אתה בחור של מוקה, היה את הדיון, נכון, היה.
2: ואני אוכל רק וניל.
1: ורק מלמעלה ולא מהקרמבו, לא מהביסקוויט.
2: לא מהביסקוויט, הביסקוויט הוא בסוף, חבר'ה תלמדו.
1: בסדר, הלם, טוב.
2: אני חושב שדנו בקרמבו. דנו
1: בזה, בנוגע...
2: וזו תשובה ממש טובה.
1: ממש טובה. שני טעמים מרכזיים, אבל מה ממלאים בתוך הקרמבו?
2: אתה יכול למלא את הכל.
1: אף אחד לא ממלא קרמבו.
2: לא?
1: לא.
2: אני מכיר אנשים שהם...
1: אתה מכיר אנשים מאושפזים, בוא נתקדם.
2: זה לא יפה.
1: נכון. כל אחד מסיבותיו, בוא.
2: אוקיי.
1: יש לו פצע בברך.
2: ארטיק.
1: ארטיק?
2: ארטיק.
1: יש ארטיקים כאלה שהם כן ממולאים, נגיד גומי גמים כאלה.
2: יש גם את הארטיק רמזור.
1: נכון.
2: שברגע שאתה מקלף את השכבה הראשונה, יש
1: נכון.
2: פה
1: שכבה... גם הדובדבן שבחוץ הוא כאילו...
2: נכון,
1: עד העברות
2: נכון,
1: וזה, ואז נכון, בפנים זה לבן.
2: יש לו פצפצת כזאת.
1: הכי טעים שיש.
2: הכי טעים
1: שיש, כן. דובדבן.
2: הדובדבן טעים.
1: דובדבן. טוב, לא פתרת לי עדיין. שתדע.
2: לא.
1: זה לא זה.
2: לא.
1: לא, אני אומר לך. אבל אולי...
2: הוא הולך איזה ארטיק.
1: זה קסת הדלוקס. טוב, חייב לפתור את זה. תעשה לי טובה, תמצא את האחראים לעניין ותביא לי תשובה נכונה, בבקשה, לסוגיה. אם אתם יודעים מה התשובה, אז אולי תעזרו לפתור את זה. לוואטסאפ שלנו, 054-9090-539.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו?

0: En Queen, Eva Max. שלום ברוריה.
1: כן,
0: מה
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: מה שלומך?
0: בסדר, איך את?
1: איך אתה?
0: אני השתבח הבורא, איזה כיף שאת איתנו. ברוריה, מה העניינים? איך עובר
1: אתה
0: היום?
1: אתה מכיר אותי, נכון?
0: מאיפה אני מכיר? ספרי לי, אני לא יודע, אני אמור להכיר?
1: אתה נשמע.
0: לא,
1: רגע, אני... שומעים אותי ברדיו?
0: שכולם, אחת, שתיים, שתיים, שיגעון, שומעים, בטח כולם שומעים אותך. מה זאת אומרת?
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שנתחיל, תני לכולם מסר לחיים, תני לנו איזה...
1: מסר לחיים.
0: כן, כן.
1: תראה, כל החיים שלי אני עובדת על עצמי על מסר לחיים, אז אנחנו ראש חודש תמוז, אנחנו בראש חודש תמוז, ואנחנו רוצים לשמוח, לבקש שיבנה בית המקדש, זהו.
0: אמן, הנה, אתה רואה, שלא תגיד, אתה רואה שיש מה איזה?
2: אמן, אמן.
0: אמן, יפה. טוב, ברוריה, תקשיבי, את חייבת עכשיו להביא תוצאות, אנחנו נשחק, המשיך כבודו, אני אשים לך שירים, ואת צריכה להמשיך אותם מאיפה שהשיר נעצר. מאיפה את? לא אמרת לי, מאיפה את בארץ?
1: נתניה, נתניה.
0: נתניה, עיר האורות. טוב, יאללה, מתחילים, שיר ראשון, קבלי את זה.
3: גם כשאת אומרת ונועצת מבט, כמה שאני מכור אלייך, את לא מבינה.
1: וואו.
0: את רוצה...
1: לא קמי לדעת דברים כאלה.
0: לא, רגע, את רוצה... שנייה, יש לך גלגל הצלה. רוצה גלגל הצלה?
1: רגע, אני צריכה להגיד את שם של הזמר, לא?
0: לא, את ההמשך של השיר. בואי, הנה, גלגל הצלה, גלגל הצלה, איסתה.
2: כן.
0: אתה חייב לעזור לברוריה.
2: אני אעזור, שים לי את זה עוד פעם.
0: הנה, בבקשה.
3: גם כשאת אומרת ונועצת מבט, כמה שאני מכור אלייך, את לא מבינה.
2: את כמו ילדה קטנה, אותי את מסובבת.
0: אתה אמרת לברוריה שהיא ילדה קטנה.
2: לא, זה עומר אמר, זה לא אני.
0: אתה אומר לברוריה.
1: רגע, מה גלגל הצלן שלכם?
0: הנה, ראית, אינשאללה, הביא לך נקודה, מה קרה, עזר. טוב, ברוריה, תקשיבי, תקשיבי. החוקים מאוד פשוטים. השיר, איפה שהשיר נעצר, את ממשיכה את המילים. מאוד פשוט, יאללה.
1: זהו, אני מזמן לא נחתרתי לשירים כאלה.
0: הנה, יאללה, הנה, שימי לב, קבלי, הנה, תראי איזה שיר הבאתי לך, חבל על הזמן. קבלי.
4: בדד במשחול אל
1: העין
0: נו, בדד, נו.
1: במשעול אליי,
0: יופי,
1: בדד. וואי, איך שכחתי, למה?
0: בא, נו, הנה, בא. בנתיב ללא כלום.
1: יאללה, נתיב ללא כלום, תעייר עלמון.
0: אני לא יכול על ברוריה, אני לא, אני רוצה שתנצח. טוב, תקשיבי, הולכים לשיר מספר 3.
1: אתה רוצה שתנצח? יאללה, תביא עוד שיר ישן.
0: יאללה, קחי, הנה, קחי, הנה שיר ישן, ממש, קבלי את זה, יאללה.
4: זה קורה
1: שהדרך
4: מתמשכת.
0: ברוריה, את חייבת להביא.
4: זה קורה
1: ללכת
0: כל הכבוד לברוריה. קבלי עוד שיר, קבלי את זה, קבלי.

0: עוד פעם.
1: שכחתי את ההמשך.
2: אני לא יכול להמשיך.
1: שהייתי לו, שמע אותי עכשיו, הוא בא לגביע. אה, לא בא.
2: איפה, מה?
1: אני אומר,
2: אחי ציון שומע אותי. לא, אחי ציון, לא לצחוק עליה. אוקיי, אוקיי. לא לצחוק עליה. עוד אחד, אחרון, מוכנה? תתרכזי אבל.
1: רגע, נשום אוויר, רגע.
2: נשימות, ולהכניס מהאף, להוציא מהפה, ו... יאללה, קבלי.
3: אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי.
1: רגע, לא חמאת.
2: עוד פעם, הנה, קחי עוד פעם, תתרכזי. זה המכשיר.
3: עם קצת דמיון חופשי.
1: לא, תביא עוד שיר אחר, מחייך, יאללה.
2: מה זה פה תוכנית כבקשתך? תקשיבי, אוקיי, אנחנו הולכים לשיר האחרון. בסדר? תתרכזי אבל. חייבת להתרכז עכשיו. אני שם לך התחלה של שיר. בסדר? את ההתחלה שלו, ממש. ותגידי לי מה השורה הראשונה, בסדר? פשוט, לא להסתבך. אני שם לך התחלה, תגידי לי מה השורה הראשונה. בסדר? סגור? אפשר להתחיל? את מוכנה? נעלמה לי. היי! לא שמעתי אותך, לא שמעתי. אוקיי, מוכנה, הנה, קבלי, אני שם לך התחלה, את תגידי לי מה השורה הראשונה, תראי גם איזה שיר יפה קיבלת, חבל על הזמן, באמת, אחד היפים אם לא...
1: להמשיך את השורה הראשונה, אתה אומר?
2: אני שם לך את ההתחלה, תגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. אוקיי. הנה.
1: וואו, מה זה?
2: הלם.
1: לא. זה יורם גאון, יאללה.
2: זה יורם גאון! תקשיבי, אין דברים כאלה, כל הכבוד, איך ידעת ש... זה לא זה.
1: זה לא
2: יורם גאון. בואי, תקשיבי, היה מה זה כיף שחק איתך, תבואי כל יום, באמת.
1: תהיה בריא, תודה רבה, תשמעו אותך.
2: אמן, תודה רבה, שיחקת איתנו. לא, אין כאלה, איסתה, תלמד איך שחק, תלמד.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני...

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: 90 FM, 90 FM.

0: Aretha Franklin. Think. גם לך לא יזיק מדי פעם לתופינק, אתה יודע. רק אומר. רק אומר.
1: הסתבנתי, מה אתה רוצה?
0: מה אתה?
1: אתה רק מחפש לריב איתי.
0: חס וחלילה.
1: מתחילת היום.
0: מה פתאום, אני לא רואה. עכשיו חמש וחצי, אני אף פעם לא רב בחמש וחצי, זה לא שעה טובה לריב. תקשיב רגע, אני לא סתם פניתי אליך.
1: גם ברבע לארבע אמרת לי, לא, זה לא
0: צורך שלי. גם רבע לארבע זה לא זמן טוב לריב. נכון. עובדתי, אתה רואה, אני עקבי. תקשיב רגע. סיימת?
1: כן.
0: אתה יכול לתת לי תשובה נכונה לחידה?
1: כן.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק? הוא מגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
0: בבקשה, מה הבעיה? מה ביקשתי? תשובה נורמלית, תשובה נכונה. אל תיחנק.
1: זה בעיניים שלך.
0: נו, נו, דבר אליי.
1: אוקיי.
0: נו.
1: You are with me?
0: לא.
1: Because I need you to open your mind.
0: התחלנו עם פתח את הראש.
1: Yes, of course.
0: בפינתנו פתח את הראש. בבקשה.
1: All right.
0: נו, מה התשובה?
1: So the answer is...
0: עזוב, דבר בשפת האם. בוא נדבר...
1: This is my mother language.
0: דבר אליי, נו, מה? דבר. עוד שנייה הולכים הביתה.
1: אוקיי, למה אתה מלחיץ? אני לא, לא, לא, לא.
0: יש עוד פינה?
1: אני לא עובד עובד.
0: אתה יודע שיש פינת מונדיאל?
1: אוקיי.
0: נו.
1: סדר.
0: תן תשובה.
1: חמצוצים.
0: חמצוצים?
1: Yes, I tell you to open your mind.
0: איך אומרים חמצוצים באנגלית?
1: חמשישים.
0: טוב, תשמע, חמצוצים הרי זה לא הגיוני, נו בחייך. איך זה יכול להיות הגיוני? זה בא בשני צבעים, חמצוצים בא בכל הצבעים שיש. זה לא יכול להכיל בפנים שום דבר, בוא.
1: אוקיי, בסדר.
0: אפילו פתח את הראש לא עובד פה.
1: אז מסטיק.
0: מסטיק?
1: מסטיק.
0: מסטיק בא בשני צבעים?
1: כן.
0: למה אתה אומר שני צבעים?
1: צבעוני.
0: צבעוני צבע אחד ולבן צבע שני.
1: כן.
0: יופי, יופי, ממש, ממש.
1: וואי, ממש ככה.
0: יש לך גם תשובות רציניות?
1: כן.
0: נו.
1: בצד קינדר.
0: טוב, זה טוב.
1: אני אסביר.
0: אני מבין, אבל תסביר.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: מבחוץ.
0: מבחוץ.
1: הוא ככה.
0: הוא ככה, הוא שחור.
1: בפנים, הוא ככה.
0: הוא לבן.
1: מבפנים, בפנים, בפנים.
0: יש מלא.
1: יש מלא צבעים.
0: נכון, יש בפנים דברים.
1: אז זה טוב.
0: תקשיב, זו תשובה.
1: מדהימה.
0: מטורפת. זה עונה.
1: אני בעד.
0: עונה על כל
1: הסוג. שנסגור את היום.
0: לא, שנייה.
1: ובצד קינדר.
0: אל תלחיש.
1: תודה רבה.
0: לא.
1: אני הייתי אני.
0: אתם הייתם,
1: אתם. אתם, אתם, אתם.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
1: מה?
0: בוא נעבור על זה סעיף, סעיף. שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים.
1: בצד קינדר.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים?
1: בצד קינדר.
0: למרות שיכול להכיל צבעים נוספים בתוכו.
1: בצד קינדר.
0: וואו.
1: מדהים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: מה זה, זה מטורף.
0: הקטע הוא שזה לא זה.
1: לא.
0: כן.
1: לא.
0: הלם. הלם. לא, לא, לא, לא, זה הבנתי. עוד תשובה אחת, עוד תשובה אחת, כי אין לנו זמן.
1: חטיף קוקוס.
0: מה? אדום לבן הזה?
1: כן.
0: די.
1: אבל
0: מה יש בפנים? הוא לא טיים. יש כאלה מתים על זה, אני לא, אני לא.
1: וואו, יש כאלה, כן, אני לא הבנתי.
0: תשמע, אבל זה לא מכיל בתוכו כלום.
1: למה לא?
0: לא מכיל.
1: הוא מכיל בפנים זה.
0: הוא לא מכיל. טוב, אתה, עזוב, בחייך.
1: אוקיי.
0: אתה צריך לנסות לפתור לי את הסוגיה הזאת כמה שיותר מהר. הזמן הולך לרעתנו, אני אומר לך. וחוץ מזה, שאני אתמול באימורים על המונדיאל, אני צדקתי ואתה טעית, עוד מעט צריך לבדוק את זה. גם לזה נעשה.
1: אתה מצחיק אותי.
0: טוב, תכף נבדוק. בכל מקרה, תמצא לי תשובה נכונה, בבקשה. אתה יכול למצוא לי תשובה נכונה.
1: תתנצל על מה שאמרת עכשיו.
0: לא, אני לא חוזר בי.
1: אולי.

0: אז כן, נחכה לך בשדות, משינה, כמובן. טוב, איסטה, איסטה, אני חוזר אליך, ולו לרגע אחד. שומע? איסטה, שומע? הוא תבוא, הוא תבוא. תשמע, תשמע רגע, תקשיב שנייה, אני רוצה לדבר איתך על נושא רציני.
1: כן.
0: קודם כל, אתמול אנחנו במסגרת המונדיאל, כמו בכל יום, נותנים למאזינים שלנו לאמר כמה ייגמר, ומחכים ומקווים למצוא תוצאות נכונות ומחלק פרסים בעניין הזה. אתמול נגיד, אנחנו נתנו
1: משחק... יש תחרות בינינו, אל תשכח.
0: כן, תחרות בחייך. שנייה רגע, שנייה. קודם כל, אתמול דיברנו על הולנד-יפן.
1: נכון.
0: אני אמרתי שיצא טקו-טקו שתיים.
1: מה אתה?
0: אתה אמר... אמרת שיצא כמה? 3-1.
1: לא,
0: זה לא,
1: זה לא מה שאמרת.
0: מאיפה אתה זוכר מה היה?
1: כי אני יוצאתי לך במקרה את הדברים.
0: את ההקלטה.
1: כן.
0: בוא נזכר יחדיו מי אמר מה.
1: בוא.
0: סבבה, בבקשה.
1: קדימה. אימור
0: שלך.
1: אני חושב שיש שם טקו, עכשיו אני מתלבט.
0: טקו טקו שוויון?
1: טקו טקו שוויון.
0: וואלה, למי?
1: אני הולך על...
0: נו.
1: מה זה? מה זה? 2-2 אולי?
2: וואו!
0: כל הכבוד.
1: מה אתה אמרת? רגע, מה?
0: ממך פעם, הולך יותר אקסטרים, ואני אומר 3-2 הולנד.
1: איפה הולכת, תגיד לי? איפה הולכת?
0: חבל שזה מוקלט, כל הדברים האלה.
1: הלכת.
0: איסטה, בוא נע, אתה... 1-0 לך.
1: 1-0 לי, כמובן. 1-0 לך.
0: תקשיב, היה לנו זוכה? יש לנו זוכה?
1: אז זהו, שהיו עוד איזה 3 אנשים גם, שאלו כמוני, כמוני.
0: הבנתי, הבנתי, נו, תתקדם.
1: ומתוך הגרלה שנעשתה, מאחרי הקלעים, אפריים הוא הזוכה שלנו.
0: אפריים?
1: אפריים הוא הזוכה
0: אפריים
1: שלנו.
0: אפריים מקבל
1: כן.
0: מאיתנו ערכת קומבינה, מתת הבורגרד.
1: בטח.
0: די, הלם.
1: כן,
0: תשמע,
1: כן.
0: תשמע, אוקיי, קודם כל מגיע לו.
1: מגיע, מה שמגיע.
0: מה שמגיע,
1: מגיע.
0: נכון, לא כמוך. תשמע, בכל מקרה... לא,
1: גם
0: לא.
1: לי מגיע.
0: לך, בוא, אנחנו נדבר בסוף העונה. היום, היום יש כמה משחקים, אנחנו כבר ניתן לכם להגיד כמה ייגמר. היום יש ספרד עוד מעט, בשבע בערב, משחק של ספרד.
1: זה תוצאה שידוע מראש.
0: כן, יש ערב הסעודית נגד אורוגוואי באחת בלילה.
1: אני חושב שנלך על בלגיה מצרים.
0: בדיוק, בארבע לפנות בוקר יש איראן נגד ניו זילנד, אנחנו הולכים על בלגיה. מצרים. זה הזמן שלכם לשלוח את התשובות, כמה לדעתכם ייגמר המשחק הזה, בלגיה מצרים, משחק סופר מעניין היום ב-10 בערב במסגרת המונדיאל. הוואטסאפים שלנו נפתחים עכשיו לתשובות שלכם, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, בלגיה מצרים, כמה ייגמר, תנו לנו תשובה מדויקת, איסטה? בוא, תתחיל אתה את האימור שלך, בבקשה, כך.
1: אני אלך על האימור שלך מאתמול.
0: אתה הולך 3-2?
1: 3-2 לבלגיה.
0: לבלגיה.
1: כן.
0: אני הולך על האימור שלך מאתמול.
1: כן?
0: לא, לא, האמת שלא. אני הולך 2-1 בלגיה.
1: אתה הולך 2-1 בלגיה?
0: 2-1 בלגיה, זו התוצאה שלי.
1: 3-2, שזה יהיה מוקלט.
0: שמוקלט, זה מוקלט. 3-2 לבלגיה.
1: 3-2 לבלגיה.
0: רשום. טוב, איסטה, אבל תקשיב, אנחנו כבר רבע לך, רבע לשש. אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה לחידה.
1: אני על זה, אני על זה.
0: אין ברירה, אין זמן, אין מנוס. חייבים לסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד, כי עוד מעט התוכנית נגמרת, תמצא לי תשובה נכונה לחידה.
1: אחד,

0: אמי ויינהאוס, יאללה. טוב, איסטר, אנחנו, אתה חייב לי פה תשובות. אתה יכול בבקשה להגיד לי איפה אנחנו עומדים עם החידה של צ'ירי היום?
1: אני שמח לבשר.
0: למה אתה אומר את זה בחוסר חשק כשאתה שמח לבשר?
1: שבידי.
0: בידי התשובה.
1: הבשורה. לא, התשובה היא לא...
0: אתה נושא בשורה?
1: אני נושא בשורה.
0: הלם. הלם. זה שאתה נושא משהו זה הלם.
1: די. נו, נו. די, אני אומר שתקציק להתנשק איתי כבר היום.
0: מזל שזה סוף התוכנית. נו.
1: התשובה.
0: נו.
1: הנכונה.
0: היא.
1: היא.
0: אצל.
1: לא, רגע.
0: הם.
1: לא, לא.
0: פרסום את הגמר.
1: לא,
0: לא. היא. נו.
1: נמצאת.
0: אוקיי.
1: אצל.
0: אצל.
1: זיו.
0: זיו. שלום לזיו.
2: אהלן חברים.
0: מה העניינים? מה קורה?
2: מצוין, הכל בסדר.
0: אתה כבר נשמע לי בסביבת בית ושקט.
1: נשמע שהוא התעורר.
0: כן, הוא באזור שקט, ממש.
2: שקט, כן, אמרו, כן, רגוע.
0: רגע, אתה עכשיו כאילו מדבר איתנו ואתה שוכב על הספה בבית, זה הקטע?
2: מקודם, מקודם.
0: יאה, הלם.
1: עכשיו הוא התיישר, הוא התיישר.
0: הלם, לכבודנו, הוא התיישר.
1: כן, כן.
2: בדיוק.
0: לא, כולם גם עייפים, כי יש מונדיאל בלילות, זה קשה, זה קשה. חייבים לסדר את השעות של זה. תשמע, הייתה לנו חידה היום, וחייבים לטעות על קנקנה ולפתור את חידתה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מתוק ומגיע בשני צבעים מרכזיים, למרות שהוא יכול להכיל צבעים נוספים בתוכו?
0: לגמרי! התשובה הנכונה היא...
2: שוקולד.
0: שוקולד! איך אני אוהב, יאללה, הנה גם אבי לפה אוהב שוקולדים, אבי חובב ידוע.
1: שוקולד, כן.
0: כן,
1: כן.
0: גם אני אוהב את הממולאים בפנים.
1: אני לא אוהב שום ממולא. שוקולד מריר רגיל.
0: לא, לא מריר, אתה מבין כי אתה ממורמר.
1: לא, שוקולד, מי שמבין העניין,
0: אני אוהב שוקולד מריר, כן, גם אם אשלי הייתה אומרת את זה, יאללה.
1: זה השוקולד הטעים.
0: לא, לא, לא, לא, עזוב, זיב, מה השוקולד הכי טעים? שקט, הוא יודע.
2: שוקולד הכי טעים זה ילדים שלי, רע ורב וגפן.
0: הם,
2: שוקולד לבן, שוקולד לבן.
0: שוקולד לבן, בבקשה. אני גם מאוד אוהב שוקולד לבן. אני גם אוהב את השוקולד עם הקרם חלב בפנים. ליגה, גם ליגה.
1: כמה שיותר אחוזי מרירות.
0: יש גם את הפצפוצי אורץ, טעים. יש מלא דברים מגניבים.
1: זה
0: בסדר, זה בטח אתה אוהב. זיו יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה מתת הבורגראנץ'.
1: על האש.
0: פנק אותו, לא על האש.
1: על האש.
0: על הפלנג'ה, נראה לי.
1: עוד אנגוס.
0: עוד אנגוס. פנק לי את הבחור. מתת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. ושש וחצי תשובות נכונות היום, בהמשיך כבודו.
1: אמיר וגילי.
0: אמיר וגילי.
1: השאלה מי לוקח את...
0: מורה הנהיגה והתלמידה בשיעור הביאו שש וחצי תשובות. לא, זה, בוא, זה ארוחת קומבינה.
1: קומבינה, כן.
0: יכולים לאכול ביחד.
1: ביחד?
0: אם היא תעבור טסט ראשון.
1: רק אם היא תעבור.
0: רק אם היא תעבור את הטסט.
1: יאללה, בסדר.
0: איסתה, מה אני אגיד לך? תודה רבה.
1: יש על מה?
0: עזרת מאוד.
1: תודה, תודה.
0: הנה, אתה רואה, פרגנתי לך. שלא תגיד שאני רק מתלח לך. למרות שאתה יכול להיות.
1: גם את זה אני אציא בהקלטה.
0: כן. ותשמר את זה, זה לא קורה הרבה. זהו, תודה רבה כמובן למשה איסתה איסתחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים לרחל, נשוב להשתמע מחר בין 4-6, כהרגלנו באייכל בדרכים. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: FM.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימו.
6: חפשו ישראכר טיימו.
7: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.

0: הערב בחדשות, איראן בארצות הברית צפויות לחתום פומבית על מזכר ההבנות ביום שישי. מיד, השעות המתוחות שבהן מנע טראמפ תקיפה איראנית ומענו האמריקנים כשהתבקשו לרסן את ישראל בלבנון. ברק רביד עם הפרטים, ראש הממשלה נתניהו בהצהרה ראשונה וגם התגובה בשידור חי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. דאגה עמוקה בישראל בעקבות ההסכם המתגבש. במערכת הביטחון מקווים להצליח להשפיע על הסעיפים עד הרגע האחרון. שרים בממשלה תקפו את נתניהו.
1: ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו.
0: בצהל מצמצמים פעילות בדרום לבנון, הערב הותקף רכב עם פעיל חיזבאללה. תושבים לבנונים תועדו חוזרים לחלק מהכפרים.
2: מפולפלים כי לא ברור לנו מה ההסכם הזה. כי אני לא ברור מה הסיפור המתחולים.
0: איראן ביום שאחרי ההסכם, חגיגות מאורגנות ברחובות, דאגה מהמצב הכלכלי ובקרב מתנגדי המשטר, אכזבה מהנשיא טראמפ שהבטיח שהעזרה בדרך. ועדת הכנסת הצביעה בעד השארת החסינות לטלי גוטליב.
3: עזרת לטרור! מה יצא לך מזה?
4: שאושר מתן
3: חסינות. ואתם כולכם עובדים אצלה!
0: ודפנה ליאל עם החוק שהממשלה מקדמת נגד התקשורת והסכנות. תחקיר המבקר חושף, מה קורה ברכבת ישראל?
5: מה היה זה בצופים ברכב המוזיקים? האם תעשו אותם בפי? הרכבת עצה אפשר נכנסת
0: לנמל. עוד מחדל שהשבית אתמול לתנועת הרכבות בצפון, הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים, ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה.
5: הביאו לה מעצב, הביאו לה גילונות מיוחדים. עכשיו הוא רוצים לעשות לה חנייה פרטית. רוצים לעשות לה גינה עם דשן סינתטי. כמלכה אליזבת.
0: אחרי התקיפה בכנרת, יגאל מוסקו על התנים שהשתלטו על שכונות בערים בישראל ומסכנים את התושבים.
6: הלכתי בפארק הירקון ופתאום אני מרגישה מאחורה צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את התן, צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
0: טירוף המונדיאל בשיא המתיחות, הנבחרת האיראנית נחתה בארצות הברית. כתבנו אדר גיציס פגש את האוהדים האיראנים והאוהדים היפנים שניקו אחריהם את האצטדיון ושוב גנבו את ההצגה.

0: רב לכם, ערב טוב. בישראל מודאגים הערב מאוד מההבנות שהושגו בין ארצות הברית לבין איראן. החתימה הרשמית על מזכר ההבנות תהיה ביום שישי, אבל כבר עכשיו חוששים כאן שהוא לא ייתן מענה לאינטרסים הביטחוניים של ישראל. וגם היום הולכים ומתרבים סימני השאלה סביב הסוגיות המרכזיות, הגרעין, הטילים הבליסטיים וחופש הפעולה נגד חיזבאללה בלבנון. מיד נשמע מה אמרו בדיון מתוח בקבינט והאמירה של נתניהו, אסור לקרוע את החבל מול האמריקנים. מיד גם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו ומסיבת העיתונאים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אנחנו פותחים איתך ברק רביץ', לכנו לוושינגטון ברק עתיים, פרטים שאומר בכיר אמריקני על ההסכם והמשמעויות שלו.
1: כן, יונית, בכיר אמריקאי, למעשה שני בכירים אמריקאים מתדרכים כתבים ממש לפני חצי שעה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, ובעצם אומרים בפעם הראשונה שארצות הברית ואיראן כבר חתמו דיגיטלית על ההסכם הזה, על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ואנס חתמו מהצד האמריקאי, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף חתם מהצד האיראני. בכיר אמריקני אמר באותו תדרוך כי טראמפ חתם על ההסכם כי הוא רצה להפגין מחויבות אישית לתהליך הזה. ההסכם צפוי להתפרסם פומבית בתוך 24 עד 48 השעות הקרובות. עכשיו ביום שישי בז'נבה, טקס חתימה רשמי וחגיגי, ואנס וקליבאף יעמדו זה לצד זה אל מול המצלמות, יחתמו על ההסכם, ילחצו ידיים, ללא ספק זה יהיה אירוע היסטורי, ללא קשר למה כל אחד חושב על ההסכם עצמו. בכירים אמריקאים אומרים כי אחת הסיבות למלחמה הייתה שהאיראנים סרבו במסע ומתן לפני המלחמה לעשות ויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אומר, כעת האיראנים מסכימים לוויתורים בתחום הגרעין שהם לא הסכימו בעבר, ולכן ארצות הברית מוכנה לשקול צעדים והקלות לאיראנים שהיא לא הייתה מוכנה לבצע בעבר. אבל יונית, החלק הקשה מתחיל עכשיו. אנחנו בעצם, אם נקביל את זה למונדיאל, אנחנו במחצית. אוקיי? עוד אנחנו לא יודעים איך המשחק הזה ייגמר. אנחנו לפני 60 ימים לפחות של מסע ומתן על תוכנית הגרעין, על מאגר האורניום המועשר, על השארת האורניום, על הסרת הסנקציות. בכיר אמריקני אומר, אנחנו הולכים למסע ומתן הזה עם עיניים פקוחות, אבל נדע תוך שבועיים שלושה עם ההבנות שלנו עם איראן אמיתיות, או שהאיראנים בעצם מרחו אותנו ואי אפשר להגיע להסכם גרעין. אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם, אומרים אותם בכירים אמריקאים, לנשיא טראמפ יש את כל הכלים בארגז הכלים שלו. הכוחות האמריקאים באזור לא הולכים לסגת בינתיים, הולכים להישאר באזור כל עוד אין הסכם גרעין עם איראן, וטראמפ יהיה מוכן, כך אומרים לבכירים אמריקאים, גם לשקול חזרה למלחמה אם לא יהיה הסכם. אבל בפעם הראשונה, בכירים אמריקאים מודים הערב כי הם מתכננים לבצע מה שהם מכנים מחווה קטנה כלפי האיראנים בנושא שחרור הכספים האיראנים, בתמורה למחווה קטנה שהאיראנים גם הם יעשו מצידם. עכשיו, בכיר אמריקני אומר באותו תדרוך, נסיגה ישראלית מלבנון היא לא תנאי להסכם, היא לא חלק מהעניין. האמריקאים הבהירו לאיראנים אתמול בשיחות, כאשר האיראנים מאיימים לתקוף את ישראל בתגובה לתקיפה בבירות, אומרים להם, אל תתקפו, אתם תרסנו את חיזבאללה, אנחנו נרסן את איראן. לפחות להבנתי, האיראנים לא קיבלו משהו בתמורה להחלטה לא לתקוף את ישראל. בכירים אמריקאים מדגישים עוד, לישראל יש זכות להגנה עצמית, ואם חיזבאללה יתקוף, היא תוכל להגיב. הנשיא טראמפ מתייחס לסוגיה הלבנונית ממש לפני כמה דקות בפגישה עם נשיא צרפת מקרון. בואו נראה.
2: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
0: כן. ננהל איתם שיחה, אמר ברק רביד, זה דומה, הוא השווה את זה למונדיאל, רק שהחשש בישראל זה שהאיראנים והאמריקנים על המגרש, ואנחנו יושבים בכיסאות הזולים. ניר דבורי, אז אומר ברק, יש כבר חתימה דיגיטלית, הפרטים כולם התפרסמו בתוך 24 עד 48 שעות. קודם כל, האם ישראל מכירה את כל הפרטים, והאם היא עוד מנסה להשפיע ביום יומיים האלה על מה יש?
3: עדיין לא יודעים הכל, ויש עדיין ערפל, אבל צריך להגיד, ישראל נכנסת עכשיו למעשה לשלב של מערכה חדשה. המלחמה על פרטי ההסכם, יש כאן 60 ימים בניסיון של ישראל אולי להשפיע ולטייב אותם ככל הניתן, כאשר במקביל כל מערכת הביטחון נכנסת לתהליך שלם של התאמה למצב החדש, לבנות תוכניות פעולה חדשות עם תכלית אסטרטגית חדשה, בניין כוח שצריך לבנות אותו לאורך זמן שיוכל לשמר יכולת פעולה באיראן, ומערכה דיפלומטית שתתמוך את המהלכים הללו וכדי לנסות ובאמת לשפר את מה שנראה כאירוע מסוכן עבור הביטחון הלאומי של ישראל. עכשיו צריך להבין, לבנון היא עוגן בתוך ההסכם, ולכן כבר עכשיו מה קורה בשטח? צמצום הפעולות לתחומי הקו הצהוב של צהל, לא מעבר לו בשלב הזה, כשבפנים עדיין ממשיכים להשמיד תשתיות של חיזבאללה ולהסיר איומים, ראינו היום תקיפות בלבנון ופעילות אל מול מחבלי חיזבאללה, והיערכות לשינוי פריסת הכוחות, כאשר ב-60 הימים הקרובים צהל לא יוצא מדרום לבנון, אלא אם כן יוחלט אחרת בהסכם. צריך להגיד שאל מול הפעולות הללו, מערכת הביטחון חושבת וגם אמרה את זה לדרג המדיני, שנכון עכשיו להגיע להסכם ולהסדר מדיני עם ממשלת לבנון, זה למעשה יכול להכתיב מהלך שבו אתה שובר תכתיבים שיגיעו מאיראן. האיראנים דחד עם האמריקאים יכולים להכתיב את זה לישראל, עדיף לה ונכון לה לישראל להוביל כאן וליזום, זה ינתק קשר עם טהרן, וזה כמובן יכול לקדם מהלך שיחליש את חיזבאללה, גם מבפנים וגם מבחוץ, רק צריך כאן יוזמה ואומץ מבחינתה של ישראל. וצריך להגיד בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו רואים שישראל ביממה האחרונה מקבלת שיעור ושיעור חשוב, בניהול מסע ומתן, או איך מנהלים מסע ומתן, ובמגבלת הכוח.
0: כן, אתה דיברת על כך שההסכם הזה הוא עלול להיות מסוכן לישראל. ניר, תודה רבה. פרשננו הפוליטי עמית סגל, במוקד הדרמה העולמית הזו, שני אישים שעד אתמול נחשבו בעלי ברית, אולי החשובים הגדולים בעולם, ביניהם נראה.
4: נכון, שהובילו את הקואליציה הזו והתנגשות מול המצלמות, התנגשות במעמד צד אחד נגד את זה, והשאלה הייתה האם בנימין נתניהו יצא נגד. לקבל תשובה בעוד 55 דקות, אני מאמר על משהו כמו ידידים גדולים, אבל גם ידידים יש חילוקי דעות, ואנחנו נעמוד על שלנו. אגב, ב8:30 ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט יהיה שם, הוא תקף היום את נתניהו, והוא לא הזכיר במילה לא את ההסכם, לא את אמריקה ולא את טראמפ. עכשיו בהקשר לשאלה באמת מה עושה בנימין נתניהו. אז אתמול, בהתייעצות של קבינט המצומצם, שזה כמו ראשי הקואליציה, זה אותו פורום, פשוט מינוס המזעימה, המזכיר הצבאי, אז הוא נשאל כמה רחוק תלך בנושא של לבנון. אומר נתניהו, אפשר למתוח את החבל מול האמריקנים, אבל אי אפשר לקרוא אותו, יותר נכון, אסור לקרוא אותו. זה מה שאמר נתניהו אתמול. והכל מתנקז בסוף לעניין אחד. כי היה ברור שישראל לא תידרש לסגת מאותו קו צהוב שאליו הגיע עם הפסקת האש מול איראן. והיה ברור גם מצד שני שלא תוכל לפעול כאוות נפשה בלבנון, כי זה היה עוד לפני שבכלל הייתה הפסקת אש. הסיפור הגדול עכשיו הוא האיומים המתהווים. לא אם יש פצצה מתקתקת, אלא אם יש מישהו שיושב ומרכיב את הפצצה, אם יש מישהו שמעמיס מחסן, אם יש מישהו שמעלה טיל על מסעית, אם יש איזושהי התארגנות כזאת. כל מה שישראל תקפה, מנובמבר 24 ועד תחילת שהגעת הארי, ללא תגובה מחיזבאללה, האם היא תמשיך לעשות את זה? ואם היא תמשיך לעשות את זה, האם חיזבאללה יגיב בחזרה? זה לב העניין, והתשובה לזה תינתן כנראה הרבה הרבה יותר מהר שחושבים. רק נגיד, האמריקאים היו מעדיפים שזה לא יקרה, אפילו אמרו את זה די בנחרצות, בישראל בנחרצות לא פחות, הם רק כן יפעל.
0: כן.
4: מי בסוף הצליח?
0: זה לב העניין בכל הקשור ללבנון, כמובן יש הרבה שאלות פתוחות ומדאיגות מאוד בכל הקשור לאיראן. דפנה ליאל כתבתנו, מה אנחנו צפים לשמוע מראש הממשלה היום, שכן יענה לשאלות.
5: קודם כל, אני חושבת שהוא ינסה להתייחס להסכם הזה כבאמת עניין חלקי ולא כסוף פסוק, ודבר על ההתעקשות הישראלית בסוגיית הגרעין. זה בסופו של דבר לב העניין. בעניין הזה, ישראל וארצות הברית, כך אני מבינה, לפחות מבחינה הצהרתית, אמורות לראות עין בעין. לב העניין זה הסוגיה הלבנונית. נתניהו צפוי לסרטט את הדבר הזה כקו אדום למיטב הבנתי, להתעקש על כך שישראל כרגע תישאר בלבנון, והדבר הזה הוא משמעותי, כי לאורך זמן חיזבאללה לא יקבל את זה, זה יהיה פתח לחידוש החיכוכים, ואולי בסופו של דבר לחידוש הלחימה. אבל בעניין הזה נתניהו להערכתי יציב איזשהו גבול, זאת אומרת, יש ידידים, יש מחלוקות, כרגע ההישארות בלבנון והגרעין, אלה בוא נאמר, הדברים שנתניהו מסמן כמרכזיים, אין ספק שהוא יצטרך לתת תשובות כי כרגע לפחות סוגיית הגרעין רחוקה מאוד מפתרון.
0: דפנה, תודה רבה. אם כך, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, צפויה גם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, כל זה בשעה הקרובה. הנשיא טראמפ מצידו כבר חוגג את תנועת האוניות החופשיות במצר הורמוז. סגן הנשיא ונס אומר שיש גורמים בישראל שדווקא מרוצים מההסכם. הדיווח של עורך חדשות החוץ, רדני.
6: שחר הפציע גם הבוקר על מצר הורמוז שמקצה העולם ועד קצהו המתינו לחידוש התנועה החופשית של הספינות בו.
7: After more than 100 days in a state of war, a deal has been reached between the United States and Iran.
8: Donald Trump received a special birthday present announcing that a peace deal has been reached with Iran.
6: בבוקר שאחרי ההודעה על ההסכם של דבריו יביא שלום וביטחון לאזור כולו, מגיע היום דונלד טראמפ לפסגת G7, ראשי המדינות החזקות בעולם שמארח נשיא צרפת.
2: We've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world.
6: כל המשתתפים בפסגה הזו ברחו על נזכר ההבנות שלו הגיע טראמפ עם משטר האייתולות.
9: I think a significant breakthrough, a very significant breakthrough.
10: Cet accord est une bonne chose parce que c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis des semaines.
6: הסכם שהושג בתום מבצע תיווך מאומץ שניהלה כך משום מקום פקיסטן.
11: דו ממלק דרמיין מועדה נהי ג'נב ספיקר. בלכה امن اور مکالمے کی فتح ہے
6: ایسکائی میں ریپبلیکا اسلامیت ہوشلما برכות لخולם سیئت ڈونلڈ ٹرمپ امش وہوصف انی میاشر بذات پتیخه مخلتت של מצר הורמוז והסרת המצור הימי ספינות העולם כתב הניו מנועים ותנו לנפט לזרום והתגובה המצופה למהלך הזה לא יחרה לבוא.
12: That deal that is supposed to be signed Friday, it has oil at least prompt month futures down.
6: לפי האיראנים, מזכר ההבנות שלו הסכימו הצדדים קובע בראש ובראשונה הפסקה מיידית של הלחימה, כולל לבנון.
13: חותמי ג'נג דה לובנון בחש לא ינפק תפוהום חותמי ג'נג הסט. מו הם דר גוזשתה נשון דודים כדר אין זמינה מוסמם הסטים.
6: בנוסף, פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי, השיית הסנקציות על מחירת נפט ושחרור 24 מיליארד דולרים איראנים מוקפאים. איראן מתחייבת שלא יהיה לה נשק גרעיני. המסע ומתן על הסעיף המשמעותי כל כך יתקיים במשך 60 ימים.
14: That new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people, and that's what we're aiming to do.
6: בשיחה עם ניו יורק טיימס אומר טראמפ שאיראן תוגבל ביכולת ההשערה שלה באופן שלא יאפשר לה להגיע לרמה צבאית לעולם. ההסכם הזה טוב יותר מזה שהשיג אובמה, הדגיש טראמפ בשיחה, אך סירב לפרט איך. את ההסכם ההוא ביטל טראמפ מבלי שהייתה בידו חלופה ראויה.
15: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different.
16: Oh, the land.
6: וושינגטון הבירה לבשה אתמול חג וציינה בהוד והדר יום הולדת 80 לנשיא טראמפ. במשמרות המהפכה תלו דווקא בכך את דחיית החתימה. בשבוע שעבר הבהיר דונלד טראמפ שאין לו תיאבון להרפתקה צבאית מתמשכת.
17: I don't know that America has the stomach for it, to be honest with you. I think they'd like to see us come home.
6: את אהבת המלחמה שאולי בכל זאת יש בו, תעל הנשיא לקרבות אליפות אומנויות הלחימה המשולבות שזימן לבית הלבן לרגל יום ההולדת. כך בוושינגטון. באשר למזרח התיכון, טראמפ

0: ההסכם הזה הישג גדול שמושג בעיקר באמצעות אותה עמידה איתנה, סומוד, ככה ממש מכנים את זה, זו לא אסטרטגיה אמריקאית, אומרים שם, אלא עדות לכישלון ולייאוש אמריקאים. אנחנו עדיין כמובן לא יודעים את הפרטים המלאים יונית של ההסכם הזה, אבל כבר עכשיו אפשר לומר שאיראן יכולה לרשום לעצמה שני הישגים משמעותיים. קודם כל כסף, הרבה מאוד כסף, מיליארדים כנראה, שעתידים לזרום, תרתי משמע, לקופה המדוללת מאוד של הרפובליקה האסלאמית, צינור חמצן קריטי מבחינתם, זה אחד. הנקודה השנייה, חשובה לא פחות, אולי אפילו יותר, האיראנים משקמים את מעמדם כמעצמה אזורית. עכשיו שימי לב, הסיפור, הנרטיב שהמזרח התיכון צופה באיראני ומספר לעצמו, זה שעומדת כאן מדינה, מתמודדת מול האמריקאים ומצליחה לעמוד מולם לבדה, תוקפת 16 מדינות, פורסת חסות הלבנון ועדיין משיגה את ההסכם הזה. עכשיו, צריך לומר שהדבר המשמעותי ביותר במזרח התיכון כמובן זה התדמית, ואיראן החבולה שמלחמת איראן הראשונה יוצאת מחוזקת לחלוטין מהמלחמה הזו, לפחות מההסכם הזה, והבעיה שיש פה אולי קצת משחק סכום אפס, כלומר הדבר הזה מגיע על חשבון ישראל. עכשיו יש הנחת רווחה מאוד גדולה באיראן, שתי קבוצות באיראן בכל זאת מאוד לא אוהבות את ההסכם הזה. קודם כל, אותם מיליונים של אנשי אופוזיציה, אלו שיצאו לרחובות, אלו שבגללם ובעתיים בכלל קרה כל מה שקרה.
1: אלו שאמרו להם עזרה בדרך.
0: העזרה בדרך, כן. והם רואים בזה פשוט בגידה. זו ממש המילה שחוזרת שוב ושוב. אגב, זה גם מחליש את פהלוי עצמו, היורש לכתר. אבל הנקודה השנייה, לא פחות מעניינת, והיא אותה קבוצה אולטרה שמרנית שדיברנו עליה, כאן אתמול, מתוך משמרות המהפכה, שמאתגרת את ההחלטה הזו, שם מכנים את זה הסכם כניעה, ויתורים מרחיקי לכת וכיוצא בזה, חייב לומר ספק גדול אם הם יצליחו לאתגר באיזושהי צורה מתוך, מבפנים, מתוך הבית את ההסכם הזה.
1: אוהד, תודה רבה.
0: תודה.
1: וכאן בישראל, תחושות קשות שההסכם שהושג מעל הראש של ישראל לא מתכתב עם האינטרסים שלה. יריביו של נתניהו מיירו לתקוף, שרי הממשלה ניסו למזער נזקים, אבל הדאגה גדולה, ההסכם שנחתם הוא הדבר האחרון שישראל קיבטה לו, זו התחושה בבעל הברית הגדול ביותר, יפנה לה בעצם עורף ברגע האמת, הכתבה של כתבנו המדיני ירון אברה.
2: שניות לאחר שנכנס הפתק אל הבונקר התת-קרקעי בזמן כינוס ישיבת הקבינט אמש, ראש הממשלה קטע את הישיבה וחזר לאחר מכן עם בשורה לשרים. טראמפ, הוא אמר, יכריז בזמן הקרוב על מזכר הבנות עם איראן. עוד קודם, השרים ספק יגפו, ספק ייבו את נתניהו בהחלטה לייצר בידול בין הזירות. תכף תשמעו שלא נראה שלשרים נופל האסימון איפה באמת נמצאת היד שמניעה את העלילה. השר אלי כהן, אין מקום לקרוע את החבל מול טראמפ, אבל אם כבר מגיבים חייבים לייצר הרתעה. השרה גילה גמליאל, צריך לכבוש להם עוד שטח. השרה אורית סטרוק, צריך לגבות אחרי כל תקיפה איראני תג מחיר שיבהיר להם שזה לא משתלם. השרה מירי רגב, ישראל לא מדינת חסות. צריך להפסיק את הפינג פונג הביטחוני ולצאת מהמשוואה הקיימת. השר איתמר בן גביר, במזרח התיכון צריך להיות משוגעים. צריך שתהיה לנו קצת עקשנות של מוצ'טבה.
3: למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה.
2: הבוקר, אחרי שהתברר שארצות הברית הלכה לצעד קטסטרופלי עבור ישראל, החלו בממשלה לנסות ולמסגר את האירוע באופן קצת פחות כואב. שר הביטחון ישראל כץ הוציא הודעה בזו הלשון, צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול ועל היישובים הישראלים ולגורמים ג'יהדיסטים, למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה את פערי הכוחות.
4: ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון. לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של השישי לאוקטובר בגבול הצפון.
2: מנגד באופוזיציה תקפו בחריפות את הממשלה והעומד בראשה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען, זו לא גזירת גורל, הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע, יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כתב, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת. יושב ראש הדמוקרטים גולן כתב, נתניהו טוב לחמאס, נתניהו טוב לאיראן ולחיזבאללה, נתניהו לא טוב לישראל.
5: נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
2: ואולי הביקורת החריפה ביותר נשמעה דווקא במילותיו של נתניהו עצמו.
6: בשנה

0: הירידה שלהם בשלטון, לפיד וגנץ פשוט נרדמו בשמירה. הם אפשרו לארצות הברית ואיראן להגיע להסכם גרעין שמסכן את עצם עתידנו. הם פשוט לא עשו כלום כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לא לחתום על ההסכם הזה. אחרי שארצות הברית כבר סיכמה עם איראן את עיקרי ההסכם, רק אז לפיד וגנץ נזכרו להתעורר. מאוחר מדי, מעט מדי.
1: מה שבטוח, עם כל הכבוד ליחסי נתניהו טראמפ ולהשלכות הפוליטיות, האינטרס הישראלי הכולל נפגע אמש אנושות, והשאלה כרגע היא איך ומי יחזיר אותו למסלול.
2: שאלות גדולות וחשובות, אנחנו רוצים לשמוע ממך, גיא ורון, כתבנו בצפון, איך זה נראה משם היום שאחרי?
3: כן, יונית, בצפון מציאות מורכבת, חדשה ישנה. אני מזכיר לך שפיקוד העורף פיטל היום את כל ההגבלות בכל הארץ, חוץ מביישובי קו הגבול, עדיין עם הגבלות בעיקר על התקהלויות, על נסיעות לבתי הספר שאוטוטו כבר מסתיימים שם הלימודים. אלוף פיקוד צפון, רפי מילו, מזמן את ראשי הרשויות לפני זמן קצר לשיחה קצרה, תדרוך, מעטים אגב עולים על הקו, מי שעולה שומע ממנו את הדברים הבאים, צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, הוא מתבצר על הקו הצהוב, מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרום, מצד שני אין כוונה להתקדם קדימה, אבל הוא לא מתייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח, זה נשאר כרגע פתוח, אבל הוא מתחייב להם שבכל מצב תפיסת הביטחון העדכנית של השבעה באוקטובר, צבא לפני אזרחים, לפני יישובים, זה יישאר, ועל זה עומדים במערכת הביטחון על הרגליים האחריות, כפי שכבר היה בשנה וחצי האחרונים. בצפון עומדים בעיקר על הפער יונית שבין הפסקת האש הקודמת אחרי חרבות ברזל, אז הייתה פעילות קרקעית מצומצמת יחסית בלבנון, אבל ששופקה כהישג אדיר וכניצחון גדול על חיזבאללה, לבין הפסקת האש הנוכחית עם פעילות קרקעית נרחבת בהרבה עמוקה יותר, אבל עם הרבה פחות אמון של הציבור, של התושבים ושל ראשי הרשויות, במה שנעשה, יש עייפות גדולה מהבטחות על היממה האחרונה, ואולי גם קצת על העתיד של הצפון בכתבה שהכנו. רשמית, עד לרגע הזה לא הוכרזה מחדש הפסקת אש בין ישראל ללבנון. בשטח, התושבים שמסתכלים היום על הגבול ורואים בעיניים עוד מעט מפעילות צהל ברצועת הביטחון, נשארים עם הרבה שאלות.
4: קודם כל אנחנו פולפלים ואנחנו חוששים. מפולפלים כי לא ברור לנו מה ההסכם הזה אומר. כי אני לא ברור מה הסיפור הביטחוני.
3: שלושה חודשים וחצי של מלחמה מחודשת טלטלו את הקהילות והיישובים בגבול הצפון. האשליה שקידמו בדרג המדיני ובצהל על מצב ביטחוני מצוין, וחיזבאללה שבין גמור למורתע לאחר מלחמת חרבות ברזל, התנפצה. עכשיו, אחרי תקופה קשה, יש משפחות נוספות שבחרו לעזוב את האזור וחברים שנהרגו. כולם הרבה יותר מפוקחים ומציאותיים.
5: הבן שלי השבוע שאל אותי למה אנחנו לא גרים בתל אביב, כי שם אין מלחמה. אמרתי לו, כאילו, תסתכל סביבך. ראיתי מחליפה את הדבר הזה בשום מון שבעולם. קשה לי להגיד את זה, אבל כמו שבעוטף חיים טפטופים כל כך הרבה שנים, אבל אנשים חיו שם כי זה המקום, כי זה הבית, כי זה הקהילה, אני מרגישה את אותו הדבר פה. והייתי שמחה שהממשלה השקיעה קצת יותר. באנשים, במקום.
4: שהגת הרי לובה בהרבה אירועים ביטחוניים שלא נסחו פה ביטחון, החל מאירוע רחפנים, דרך האירוע של פושקו, מחבל לפני שבוע, מי שבא לגור פה מבין שהוא בא לגור פה על הגבול, אבל עוצמת הדברים היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו שנפגוש מנובמבר 2024. 4-5 משפחות רק בשאגת הארי עזבו את הקיבוץ. מצד שני, אנחנו מאוד מקווים שהם יחזרו, ויש פה קהילה חזקה, וקצת ביטחון, ואנחנו מקווים אפילו לצמוח ולפרוח יותר.
3: גם הבוקר ההנהגה בישראל לא מיהרה להביט לתושבים בעיניים ולהסביר את המצב החדש. שר הביטחון קץ פרסם הודעה לפיה ישראל מתנגדת לנסיגה מלבנון ותישאר בשליטה ברוב שטח עזה ובחתר החרמון. ושר האוצר סמוטריץ' כתב שמדובר בהסכם רע וחתם במשפט בלבנון ישראל תיבחן. בשטח משעות הבוקר המוקדמות החלו אלפי תושבים לבנונים לחזור אל הכפרים הארוסים שלהם.
6: נדמר, נשחר, שומה כאן, נהנה, מעל, מוקאומי.
3: אם יש תוכנית למערכת הביטחון כיצד אמור להיראות הגבול ביום שאחרי, היא טרם הוצגה לציבור, שמחפש בעיקר את הוודאות להמשך.
7: בסוף, אנחנו חייבים ביטחון. כשמדינת ישראל תבוא ותגיד, אני אמרתי את זה כבר כל המלחמה, זה היעד שלי, לשם אני רוצה להגיע, ייקח לי חודש, חודשיים, באמת התושבים פה חזקים. הדרג המדיני צריך לבוא לדבר עם האזרחים ולתת להם תמונה טובה, תמונת עתיד טובה, תמונת ביטחון, תמונה אזרחית טובה. צריך לשכנע. כל אחד במדינת ישראל ששווה לו לגור בקריית שמונה.
8: יש עוד שאלות רבות שמעסיקות את התושבים, כמו החיבור בין הזירה האיראנית ללבנונית, פערי המיגון והפיצויים שטרם ניתנו. לצידן תקווה גדולה שחבל הארץ היפה יזכה לשיקום ותמיכה ממשלתית רחבה, כדי שיוכל לשוב ולסגשג.
2: כן, כך בצפון. באיראן מתעקשים שהפסקת האש שנחתמה עם ארצות הברית כוללת גם את לבנון מבחינתה של ישראל. ניצן שפירה כתבנו, היא מבינה שמותר לה לפעול עד הקו הצהוב, אבל בכל זאת אתה מספר יש לו מעט בלבול.
9: נכון, רק ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שציינת יונית, והשאלה האם ואיך אותו הסכם כולל את לבנון, הלוחמים שפועלים בשטח, הלוחמים והמפקדים בשטח, שואלים את עצמם לאן הולכים מכאן, ואיך התבטאו בהמשך, ביום שאחרי, כל ההישגים שהביאו עד כה בשדה הקרב בתוך שטח לבנון. כרגע הכוחות שפועלים בתחומי הקו הצהוב ממשיכים בפעילות רגילה, אני משוחח עם לוחמים במספר גזרות היום, בתוך שטח לבנון, גם ממשיכים להשמיד תשתיות טרור, גם אם וכאשר נתקלים במחבלים, יש את ההנחיה שאפשר לראות על מנת לחסל אותם, אבל הנחיה שונה ממה שהיה עד כה, לא ניתנה בשלב הזה ללוחמים, זה מה שיוצר את הבלבול בקרב הכוחות שפועלים כאמור בתוך שטח לבנון. מוקדם יותר שוחחנו מספר לוחמים שפועלים בשטח, בואו נשמע אותם.
10: מאז שפורסם החתימה על הסכם, אז אין אצלנו לא כתב"מים, לא חפני נפץ, לא תמ"ס ולא פעות על הדברים האלה. מאז אתמול בערב לא היה איום ממשי על הכוח, לפחות לא איום אווירי. לא ידע אף פקודה מסודרת שעכשיו הפסקת אש, אז אנחנו מתנהלים אחרת. זאת אומרת, ככוח טיל רגיל שנמצא בלבנון, לא קיבלנו שום פקודה שונה, לא ירדה רמת הכוננות, ואנחנו עדיין מתנהלים כאילו האיום נמצא לפתחנו בדיוק כמו לפני 24 שעות. אז אנחנו סקפטים ומחכים לראות מה יוליד יום.
11: הולכים אותנו כבר תקופה שונה, לא באמת מובן מה קורה פה. אנחנו פשוט רגיל, שתמציבה.
12: אתה כלוחם. שאתה יודע שכל כך הרבה לוחמים נפלו ונפצעו, ועכשיו יש דיבור כזה על הפסקת אש ואולי נסיגה, זה תופס לך באיזשהו מקום?
11: בטח. אתה לא רוצה לדעת שכל מה שתחנת פה חודשיים, וכל מה שעשית פה לפניך, זה על
2: השם. לתחושות של החיילים בשטח, תודה רבה, ניצן. מיד, מסיבות העיתונאים של נתניהו ובנט בשידור חי, וגם התגובה באיראן והאכזבה של מתנגדי המשטר מטראמפ. דקה וחוזרים.

0: עכשיו אנחנו לקולות באיראן ביום שאחרי, הנה הכתבה של אירון שנדר.
1: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
2: ואחרי שהמשטר הודיע שדרישותיו במשא ומתן התמלאו, שארצות הברית הסכימה לבוא לקראתו עוד יותר בשעות הקריטיות של סיום המשא ומתן, תמורת הימנעותו ממימוש האיום לתקוף את ישראל, בטהרן ניתן האות להצהרות ולחגיגות. המשטר האיראני ממסגר באמצעי התקשורת שלו היום את מזכר ההבנות עם וושינגטון כהסכם של כניעה אמריקאית לדרישות האיראניות. ובעיתון המזוהה עם חיזבאללה היום, הכותרת היא איראן כפתה את סיום המלחמה בלבנון.
3: שם נתיג'ה תהדיד איראן בחמלה והחוג'ומה.
2: אבל התגובות בציבור הרחב באיראן, לא אלה שמשודרות בתקשורת הממסדית, מסויגות, פחות נלהבות מאלה של בחירי המשטר, על עצם ההישגים שבהפשרת המיליארדים שהוקפאו והסרת המצור על הורמוז.
4: ذاکری که حتما به صلاحه. اگر هدف این باشه که حقوق ما پایمال نشه، از حقوقمون دفاع کنن. اونا
2: הציבור תשוש מהמלחמה ואינו יודע האם ומתי ירגיש התאוששות כלכלית אחרי שערך המטבע האיראני המשיך לצלול לאורך כל חודשי המלחמה. ומעבר לדאגה הקיומית של האזרח הפשוט, תאמו היום כל מי שהשתתפו במחאה או תמכו בה וקיבו בסתר ליבם שטראמפ יעמוד בהבטחתו את טעמה המר של האכזבה.
5: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
2: לא מול מצלמה, דרך ערוץ הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל, ובאים היום מפי אזרחים איראנים הדברים הבאים. אני לא מבין למה אנחנו בכלל צריכים לחשוב שטראמפ יעשה משהו עבורנו. טראמפ אמר 1,000 פעמים שהאינטרסים של אמריקה הם מה שחשוב לו, והרפובליקה האסלאמית היא הרי חושבת רק על לבנון. כולם חשבו על עצמם ונלחמו למען טובתם האישית, לא על העם הסובל של איראן. אני פשוט עצוב על הצעירים שאיבדנו בדרך הזו, ועל אלפי ההורים שהתאבלו לנצח על ילדיהם. ובשוליים, הרחק מהתקסים והחגיגות שדרכם המשטר ממנף את ההישג, כדי לבצר מחדש את מעמדו, פה ושם המחאה נגד המשטר, בעיקר על תנאי המחיה הקשים, עדיין מרימה את ראשה. גם אם אמריקה נטשה אותנו והלכה להסכם עם המשטר, אומר היום בזעם אזרח איראני, אל ייאוש, בחזית שלנו המלחמה תימשך.
0: עכשיו יוצאים להפסקה. אחריה, בין היתר, אנחנו ממתינים לדברים גם מראש הממשלה נתניהו וגם מראש הממשלה לשעבר בנט בעקבות ההסכם עם איראן. תחקיר המבקר יוסי מזרחי עם עוד שורת תקלות וחשד לשחיתויות ברכבת ישראל. ובהמשך, כתבנו עם האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל וגם היפנים ששוב השאירו אצטדיון מצוחצח אחרי.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט סטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: 90 FM, 90 FM.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

0: שמזכר ההבנות למעשה נחתם בין ארצות הברית לבין איראן, חתימה דיגיטלית, אבל הטקס הרשמי יהיה ביום שישי. אנחנו עוד מעט נשמע את דבריו של ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, וגם, זה יקרה ממש עוד רגעים ספורים, דבריו של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שגם הוא מדבר הערב במסיבת עיתונאים.
1: במלחמת אלף הימים, עם ישראל, חיילי צה"ל וכל זרועות הביטחון הראו לעולם כולו גבורה יוצאת דופן ותחבולה עוצרת נשימה שעוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. אך ההנהגה הכזבה. הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן. לכם, הציבור הישראלי, אני אומר הערב, אני מבין את התסכול שלכם, את החששות בלב, את הכאב, אבל תרימו את הראש, זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב, אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. מדינית, את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל, שלכם האזרחים, כי אני משרת רק אתכם. צבאית, הייתי חוזר לתפיסת הביטחון של מלחמות מהירות, חזקות ומכריעות, במקום אסטרטגיית המריחה של נתניהו, שמביאה להתשה של החיילים, התשה של הכלכלה ושל העורף, שסבל כל כך הרבה. בינלאומית, לצד המערכה הצבאית, הייתי מחדש את מטה ההסברה הלאומי שהקמתי כראש ממשלה, מטה שפעל מהר במקצוענות, בתחכום, והממשלה הנוכחית פירקה, ולא הייתי מאפשר לשרי טיק טוק לחולל פיגועי הסברה על ימין ועל שמאל. זה פשוט נזק נוראי. פנימית, הייתי מכיל חובת גיוס לכל, עוצרת מימון ההשתמטות, וככה מביא לצהל את עשרות אלפי החיילים שכל כך חסרים לו. וכשחסרים חיילים, אתה נאלץ לכבוש שוב ושוב את אותה נקודה. וככה אי אפשר לנצח. ואל מול ציר הרשע האיראני, נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים. חברים, כל זה יקרה. שעון העצר להחלפת המשטר באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף. בקרוב עם ישראל יבחר הנהגה חדשה, נמרצת, נחושה ומקצועית, שתחזיר את הביטחון לישראל, שתדאג לכם אזרחי ישראל מכל הלב. בעזרת השם, עוד יהיה פה טוב.
2: ערוץ 12, אלי הירשמן.
3: מר בנט, ערב טוב. רציתי לשאול אותך, האם הייחוד עם לפיד הייתה שגיאה ותישארו ביחד עד הסוף? והאם אתה מתכוון לדרוש את ראשות הממשלה, גם אם אייזנקוט יקבל יותר מנדטים ממך?
1: תראה, אני לא רק מדבר אחדות, לפיד ואני לא רק מדברים אחדות, אלא עושים אחדות. מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך הגוש זה נתניהו. מי שהכי פוחד מאחדות זה נתניהו. ולכן אנחנו חייבים לא רק לשמר את האיחוד הזה, אלא להגדיל עוד ועוד את האחדות, אחרת אנחנו נבזבז את כל האנרגיה שלנו פנים גושית. גוש מאוחד ינצח, גוש מפוצל לא.
3: ולשאלה?
1: לגבי השאלה השנייה, תראה, מדינת ישראל עברה חורבן משך 4 השנים האחרונות. חורבן נוראי בחיי אדם, בקריית שמונה שהיא נטושה, בכל הצפון שהוא חסר ביטחון עכשיו, ובאובדן שליטה וכאוס בכל מדינת ישראל. אני מחויב ואני אעשה הכל הכל כדי לתקן את ישראל, כדי לנצח. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר, אם צריך להיות גלגל, אני אהיה גלגל, אז הוא צודק. נעשה הכל. אני רוצה לומר שכשאני מסתכל על גודל המשימות שעומדים מולנו, אנחנו מדברים על מהלכים עמוקים מאוד, קשים מאוד, להכניס את החרדים לחברה הישראלית, לרסק את הפשיעה, להחזיר את הנגב לידיים שלנו, לשקם את מעמד ישראל בעולם. אני חושב שאני הבן אדם הכי מתאים, מכיוון שהייתי ראש ממשלה, ושר ביטחון, ושר חינוך, ושר הכלכלה, ויזם בהייטק, בכל המקומות האלה חוללתי רפורמות גדולות. סטטוס קוו לא יספיק. עכשיו, בשביל לנצח, צריך ללמוד. כל פעם, לאורך 16 השנים האחרונות, שגוש האופוזיציה, גוש השינוי, העמיד מישהו שהוא לא ימין בראש, תמיד מפסידים. בהונגריה למדו את הלקח, העמידו איש ימין בראש הגוש הליברלי, זאת הדרך לנצח. ואני רוצה להגיד לך משהו, את זה גם נתניהו יודע. יודע שאני היחיד שיכול להסתכל לו בלבן של העיניים ולנצח אותו.
2: ערוץ 13, יואלי
4: ברים. ערב טוב, אז הערב מיכאל שמש, הכתב הפוליטי שלנו, פרסם שבחנת בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם יאיר לפיד. רציתי לשאול מדוע הרעיון הזה עלה אצלכם, והאם מן הראוי שתעדכן את הציבור בכך. ושאלה נוספת, אדוני, הסברת בתשובה הקודמת שלך שאתה הכי מתאים לתפקיד, אבל האם אתה סבור שגוש השינוי בראשות גדי אייזנקוט יפסיד בבחירות מול נתניהו?
1: תראה, הפרסום הזה פשוט לא נכון. לא היה, לא נברא, זה לא עלה על השולחן. וכמו שאמרתי, הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד. צריך ללמוד מלקח מרץ והעבודה בבחירות הקודמות. הפיצולים האלה הביאו להפסד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפיק לקחים וליישם אותם, צריכים לאחד את הגוש וככה לנצח. אני מאמין גם כלקח היסטורי, מ-2009 ועד עכשיו, כל פעם שמעמידים אדם מהמרכז או מהשמאל בראש גוש השינוי או גוש התיקון או גוש האופוזיציה, תקרא לזה מה שאתה לא רוצה, מפסידים. וכשאתה מנסה את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ומצפה לתוצאה שונה, נאמר על זה שזה דבר לא הגיוני. לכן אני מאמין שזאת הדרך הנכונה.
0: כך נפתלי בנט רוצה מאוד לדבר ביטחון, נשאל פוליטיקה, רק נאמר, הוא אומר שעון העצר בהחלפת שלטון באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף, מותח ביקורת על הרבוב של טראמפ בעניין החנינה לנתניהו, אומר את הישראלי צריך לבזבז רק על אינטרסים של מדינת ישראל, המלחמה, הקדנציה הזו התחילה במלחמת אחים, עברה לטבח 7 באוקטובר ומסתיים בכישלון היסטורי מול איראן, אבל עמית סגל פרשננו הפוליטי, הוא נשאל על ידי אלי הירשמן שלנו, אם אייזנקוט יעבור אותך בסקרים, עכשיו הם באותו מקום, אם הוא יעבור אותך בסקרים, האם תפנה לו את הדרך? הוא אומר, אני אעשה הכל כדי לתקן את ישראל, אבל אני האיש המתאים לנצח את נתניהו.
5: הוא רוצה להציב את עצמו ראש בראש מול נתניהו, זה בשלב הנאום, ובשלב השאלות הוא ראש בראש מול אייזנקוט. עכשיו, אנחנו רואים כאן שינוי בקמפיין של בנט. בנט במשך למעלה משנה אומר, מי שהכי גדול צריך להוביל את הגוש. אז בנט הוביל בפער משמעותי, אחר כך גם אם לפיד הוביל בפער משמעותי. אנחנו רואים כאן שינוי עדין אך מאוד משמעותי, אומר לא, לא משנה מי אני בתור איש ימין וזה שנמצא בעמדות יותר קרובות לאיפה שהציבור, אני צריך להוביל את זה ולי יש גם ניסיון. זה הקמפיין החדש, קיבלנו ערב הצצה.
0: כן, והוא אומר, אני אעשה הכל כדי לתקן את ישראל, השאלה לאן נמתח הכל הזה ככל שהזמן חולף. דפנה, אנחנו עם אגב התנהגות אחרת של אייזנקוט ושל בנט הערב.
6: נכון, אייזנקוט בחר לעלות היום לצפון, הוא עושה שם גם כנס גדול, לא קיים מסיבת עיתונאים, הוציא בבוקר הודעה על כך שההסכם שהושג הוא תוצאה עגומה, על כך שזה רחוק מאוד מהניצחון המוחלט, ואני חושבת שאנחנו רואים פה את הפנייה לקהלים השונים. אייזנקוט פונה כרגע לקהל ימני, לקהל בפריפריה, אני חושבת לקהל שאולי חושב שבערב כל כך קשה למדינת ישראל לתקוף את נתניהו, שוקל ירח יכול לעשות אנטגוניזם, זאת אומרת שברגע כזה צריך בכל זאת להיות ממלכתיים, ולכן הוא בחר לדעתי בדרך אחרת. אנחנו רואים אותם כבר באופן די עקבי פונים לקהלים שונים, בנט כבר מכוון ישירות למצביעים של האופוזיציה, ושווה לשים טוב טוב לב למה שהוא אמר הערב. אני חושבת שהוא למעשה אמר, אם לא יהיו 61 מנדטים שאייזנקוט יודע להביא בעצמו את הניצחון לגוש, אני, זאת אומרת, אני אדרוש להוביל אותו כאיש ימין. כך אני לפחות קוראת את הדברים שהוא אומר הערב. לא בכדי, הוא לא אמר, מי שיקבל הכי הרבה מנדטים הוא זה שיוביל.
0: כן, תודה רבה, דפנה. ניר.
7: אני דבר אחד לא שמעתי כאן, לא לי לתת לו עצות בתחום הפוליטי, אבל אני לא שמעתי אותו מתייחס לכל נושא החרדים, לנושא הגיוס לצהל, ובלימת חוק ההשתמטות.
0: כן, אמר, חסרים חיילים, ולכן כובשים כל נקודה שוב ושוב, אנחנו עדיין
7: נכון,
0: שמענו את כל דבר, אבל הוא לא נכון, דבר על זה בהרחבה.
7: ולכן במשך. אני חושב שבדיוק הנקודה הזו, שכוח צבאי הוא לא הפתרון להכל, אני חושב שהיממה האחרונה מראה לנו, שהסיפור הגדול הוא גם האומץ להוביל מהלכים מדיניים, ולהכריע דרך הסכם מדיני שמשלים את המהלך הצבאי, זה יהיה האתגר לכל ראש ממשלה הבא.
0: תודה רבה, ניר. הבוקר הגיע השר בן גביר לשגרירות האמריקנית כדי לקבל ויזה לקראת טיסה שתכנן לארצות הברית השבוע, אבל יוסי מזרחי כתבנו, אתה מספר שהעניין קצת הסתבך, הטיול הזה בוטל.
8: אז כן, יונית, הטיול הזה שבן גביר תכנן ביחד עם רעייתו לארצות הברית בוטל לגמרי, ואמריקאים אפשר להגיד בשורה התחתונה מעבירים כאן מסר לבן גביר, לשר, שהוא פחות רצוי שם. הסיפור מתחיל למעשה בחודש שעבר, כאשר בן גביר ורעייתו תכננו טיול למיאמי ארצות הברית, ובהמשך גם נחשף בעיתון הארץ שהוא ציפה שהחבר שלו ממיאמי, איש העסקים יעקב אלהרר, הוא זה שיממן את הטיול בשווי עשרות אלפי שקלים. הנושא הזה מגיע לוועדת היתרים של מבקר המדינה, נפסל כמובן עם שורת תנאים ארוכה, ובן גביר החליט להודיע פתאום שיש לו גם פגישות מדיניות שם חשובות. כך הוא מודיע גם לבית המשפט במסגרת דחיית דיונים שהיו אמורים להיות לו כאן בארץ, ומתחיל לחפש מקורות מימון אחרים. בינתיים אמור לקבל ויזה, כל אזרח ישראלי יכול להירשם באתר השגרירות, תוך יומיים לקבל אישור כניסה. למרות זאת, למרות שמדובר בשר, למרות הדרכון הדיפלומטי שלו, בן גביר הוזמן לשגרירות ארצות הברית היום בבוקר, במסגרת השיחה שהתקיימה לו שם, הוא נדרש גם לתת טביעות אצבע הערכה, שזה קשור לעברו הפלילי העשיר מאוד, ושם בן גביר מבין שכנראה כבר ארצות הברית הוא לא יראה בקרוב, הוא מבין את המסר האמריקאי, מחליט לצאת משם ולוותר ולבטל את כל הטיול. אז למקורביו הוא אומר שזה בסך הכל עניין של זמנים, הוא האמין שעד שהוא יקבל את הוויזה כבר תאריך הטיסה יחלוף לו ואין טעם בכך. בצד השני מבינים קצת אחרת, ייתכן שהאמריקאים מעדיפים את בן גביר רחוק מהם.
0: יוסי, תודה רבה. בהמשך המהדורה התחקיר שלך על הרכבת. עכשיו לוועדת הכנסת, שהחליטה היום לתת לחברת הכנסת טלי גוטליב חסינות, למרות שחשפה שוב ושוב את זהותו של איש שבק, ועל פי חוות הדעת של הארגון, סיכנה את חייו. ההחלטה הטעונה אישור של המליאה, במקביל לחקיקות נגד התקשורת והייעוץ המשפטי לממשלה, מגיעות לקו הסיום. הכתבה של דפנה ליאל.
9: אחרי שלושה ימי דיונים החליטו היום חברי ועדת הכנסת לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב.
10: פטור מאחריות פלילית על מעשה במסגרת או למען מילוי תפקיד.
11: טלי רוצה להתקדם בפריימריז, והיא רוצה להתקדם בפריימריז כשהיא יודעת שהיא מסכנת את החיים של איש שבק, את החיים של הילדים שלו, את החיים של המשפחה שלו.
9: גוטליב חשפה שוב ושוב ביודעין את זהותו של בכיר בשבק, אף שידע את ההשלכות. לפי חוות דעת של השבק, היא סיכנה את חייו. חברי הקואליציה בחרו להתייצב מאחוריה באופן מוחלט.
10: את חשף שם של איש שבק, סיכנת את המשפחה שלו, את הילדים שלו. בשביל מה? מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? מה קיבלת?
9: החלטה טעונה את אישור המליאה, והערכה היא שגם שם תזכה גוטלי בחסינות. בכנסת הבאה תצטרך לעבור את ההליך פעם נוספת. בינתיים בוועדת התקשורת המשיכו היום באישור הרפורמה של קרי לשליטה בתקשורת החופשית. יהדות התורה החליטה היום להתנגד לחוק בשל העובדה שהיישומון הממשלתי שצפוי לקום יוכל לשדר בשבת ולהעביר פורנוגרפיה.
0: נסכם את כהונתו של השר קרי, שכל תפארתו זה כאמור חוק השידורים הפסול הזה. זו הנדוניה שלו לבנימין נתניהו, שהאובססיה שלו לתקשורת כבר הובילה אותו לספסל הנאשמים.
9: בוועדת החוקה דנו היום בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והפיכתו לפוליטית. היועצת המשפטית החדשה של ועדת הבחירות בהופעת בחורה הסבירה כי הדבר בעייתי, שכן בבחירות היועץ המשפטי לממשלה אמור לתפקד כגורם בלתי תלוי.
12: זה קריטי שיהיה פה גורם בלתי תלוי, שהוא יהיה אמון על הדברים האלה, ולא גורם שיש לו, שמייצג ממשלה מכהנת מצד פוליטי כזה או אחר.
9: שלל החוקים האלה מתקרבים לקו הסיום, לקריאה השנייה והשלישית. בכל זה קורה בזמן שהקשב הציבורי במקומות אחרים לגמרי, בבחירות המתקרבות ובמצב הביטחון.
13: בבקשה, ראש הממשלה.
0: נרחיב עוד בהמשך על החקיקה הזאת. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה. אחרי אני עם הדברים של ראש הממשלה, אחרי פרסום ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן. גם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי חושף מה קורה ברכבת ישראל, הנסיעה של ההנהלה לחולים חשוד בפלילים ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה. וגם בהמשך, טירוף המונדיאל אחרי שהנבחרת האיראנית נחתה בארצות הברית, כתבנו הדר גיציס פגש את האוהדים האיראנים והחוזרים.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
19: חפשו ישראכרט טיימוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
22: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
23: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
22: להזמנות 09-866-6602.
24: 90 FM, 90 FM.

0: מבינים לדברים שיאמר בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים. הפעם האחרונה שהוא דיבר עם הציבור הישראלי בעברית במסיבת עיתונאים הייתה בחודש מרץ, זה היה בזום. אנחנו עדיין ממתינים לשמוע גם את הדברים שהוא אומר וגם את התשובות לשאלות. איתי כאן עמית סגל ודפנה ליאל. עמית, כשישראל יצא למבצע שגת הארי, מטרות המבצע, כפי שנתניהו הציג, פגיעה משמעותית ויסודית במשטר האיראני, נטרול איום הטילים הבליסטיים, הסרת איומים קיומיים. היום ג'יי די ונס אומר על ההסכם שארצות הברית השיגה עם איראן, שהצלחה זה פתיחת מצרי הורמוז, ושאיראן מבטיחה שלא יהיה לנשק גרעיני. איך נתניהו, הגם שהוא מאוד מוצלח בזה, מוכר לציבור הישראלי את ההסכם כמשהו שהוא לא כישלון צורב?
1: יותר מזה, יש כאן, נתניהו חייב לשמור, לאחוז את המקל בשני קצותיו. מצד אחד, אני האדם שנלחם באיראן ומונע מן הנשק גרעיני. מצד שני, אני האיש שבזכות היחסים הטובים שלו עם טראמפ מגיע לכל ההישגים. עכשיו, מאוד קשה עד בלתי אפשרי להחזיק בשניהם, אחרי שאותו אדם, נשיא ארצות הברית, צועק עליך, צועק את דרכו אל, כל הדרך אל ההסכם. ולכן, מבחינת נתניהו, אני חושב שהוא צריך היום למעשה מתחילה מערכת הבחירות שלו. כי הבחירות האלה, עם כל הכבוד, לא יוכרו לא על חיבורים באופוזיציה, ולא על מי הולך עם מי, ואפילו לא על אחוז החסימה. הם יוכרו על השאלה. האם מצביעי הליכוד יגידו, כן, נתניהו אחראי ל-7 באוקטובר, אבל אחרי 7 באוקטובר, מ-8 באוקטובר, ועליך הייתה הצלחה גדולה. לפני כמה חודשים, זה מה שחשב הרוב הגדול של מצביעי הליכוד, לפחות מה שראינו אז בסקרים ובספירות הרצון, כי לבנון, גזרת לבנון הייתה שקטה והיכנו ללא הרף, כי איראן ספגה את אותה מעלומה ובדיוק התחילו המאומות והמחאות, ובגלל שכל החטופים חזרו. מאז נשאר טעם מאוד חמוץ, גם בגלל הציפיות המאוד גבוהות שתיארת עכשיו, וגם בגלל אופן הסיום. עכשיו, בהנחה שלא יקרה שום דבר דרמטי בגזרה הזו עד הבחירות, הנחה שטעונה עדיין כמובן אישוש במזרח התיכון, אז לנתניהו, נתניהו עומד בפני אתגר קשה מעין כמותו, כשעליו גם המשקולת של היתרון העיקרי מול טראמפ שהולך ונשחק.
0: כן, תודה עמית, אתה כמובן נשאר כאן לשמוע אותו יחד איתנו, דפנה.
2: כן, יהיה מעניין לראות באמת איך הוא יתמודד עם הדבר הזה. בסופו של דבר, המערכה הזאת מסתיימת לעת עתה בלי אף אחד מההישגים שציינת. לא הפלת המשטר, לא הפרוקסיז, לא הטילים.
0: ישראל לא קיבלה עדכון רשמי מה יש במזכר ההבנות. כלומר, זה אפילו הרבה פחות מזה למרבה הצער.
2: כן, זה באמת התוצאה הגומה ביותר שישראל יכלה הייתה לצפות לה, והיא גם בכלל לא חלק בהסכם הסופי. אבל אני חושבת שבזה נתניהו התעלה, שזה בסך הכל מזכר הבנות, זה עוד יכול להשתנות. אנחנו במזרח התיכון, עוד יכולות גם להיות התפתחויות, ואני חושבת שבזה הוא יתעלה במחויבות של טראמפ הדקלרטיבית בשלב הזה, אבל בסופו של דבר לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. הסוגיה הלבנונית היא זו שבאמת מעשית כרגע. נתניהו יציג את ההישארות שם כקו אדום. אנחנו לא באמת יודעים מה יש בהסכם. כרגע אנחנו יודעים שאמורים להפסיק להילחם. אבל האם זה אומר שישראל תוכל להישאר תמיד ברצועת ביטחון? אני חושבת שנתניהו מנסה לקבע פה עובדות בשטח, להציג את הדבר הזה כעובדה מוגמרת, ולהתהלך על חבל דק, לא להרגיז את נשיא ארצות הברית, אבל לא לאבד יותר מדי נקודות של אשראי בציבור הישראלי. הוא כרגע במצב מורכב מאוד, כשהוא מגיע לבחירות האלה, כשאין לו ניצחון מוחלט באף אחת מהחזיתות, רחוק מזה.
0: כן, תודה רבה, דפנה. אז אנחנו עדיין ממתינים למה שיאמר ראש הממשלה. אתה יודע, עמית, אנחנו כל הזמן מדברים על הפוליטיקה, ומה יעשה ומה הוא יאמר. בסוף יש כאן עניין מהותי שמנותק, אם אפשר לנתק משהו בישראל מפוליטיקה. יש כאן מאגר של אורניום מועשר שבינתיים לא יוצא מאיראן. יש פה כמות אדירה של טילים בליסטיים שעוד לא טופל. זאת אומרת, יש כאן גם מעבר לפוליטיקה סכנות גדולות שאנחנו לא מבינים איך יטופלו.
1: והנה האבסורד וההוכחה שהרבה מאוד פעמים זה גם עניין של פסיכולוגיה. היום, השבוע לפני שנה, יצא לדרך מבצע עם כלבי. עד אז אף אחד לא חשב שכך תראה תקיפה, והיה תפיסה שאנחנו נספוג מעלומות קשות. אם היו אומרים לנו, לפני שנה ושבוע, שיחוסל העניין הגרעיני של איראן, המתקלים הגרעיניים, סליחה, יושמדו, והאורניום ייקבר, וארצות הברית תתקוף איתנו, ואז פעם שנייה וכולי, אני חושב שזה היה נראה אחרת.
0: אבל ראש הממשלה אמר לנו, אחרי המבצע הזה, הסרנו איום קיומי על הדרות, והסרנו שני איומים קיומיים, וזה לא קרה.
1: נכון, ובמיוחד אחרי הפעם השנייה, שבה אנשים אמרו, טוב, נשב 40 יום במקלט, לא 12 יום, אבל הפעם זה ייגמר. זה היה, לדעתי, העניין. זאת ההוכחה שתמיד הסיפור הוא בציפיות.
0: כן, אז אנחנו מיד נשמע מה אומר ראש הממשלה. יש לנו אולי תחושה דברים שהוא אמר גם בעבר, שהאצבע תופנה גם לתקשורת הישראלית. אז בואו נדבר ברשותכם בינתיים, עד שהוא יעלה לדבר על חוק התקשורת. דפנה ליאל, את מפרטת לנו מה יש בחוק הזה, במקביל לכל מה שאנחנו רואים.
2: כן, יונית, אז תכירו את מה שבקלות יכול היה להיות תיק 5,000. חוק התקשורת העצום, שנועד לתת הטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים וגופי תקשורת שהשלטון מרוצה מהם, ולפגוע בכיס של התקשורת העצמאית. פטריק דרעי, הבעלים של הוט, i24, כיכר השבת וסרוגים, הוא המרוויח הגדול מהחוק הזה, וזו כנראה הסיבה שהערוצים שלו מקדמים אותו, למרות חילולי השבת שצפויים במסגרת הפלטפורמה הממשלתית שתקום. אז מה הוא מקבל? שימו לב, אישור לשדר פרסומות מיד עם העברת החוק. זה צפי הכנסות של עשרות מיליוני שקלים בשנה. שריון בחינם של מספר 15 בשלט ל-i24 News, למרות שהערוצים האחרים, 12, 13, 14, נדרשו לשלם על האפיקים האלה מיליונים. קשת שאנחנו משדרים בה תחויב להעביר בחינם את התוכן שלה להוט, כולל הקטשאפ, גם זו הטבה שבפני עצמה שווה עשרות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, תבוטל החובה להשקיע בחדשות, מדובר בלפחות 80 מיליון שקלים בשנה, ותוכפל התפוצה של i24, שיועבר גם דרך הכבלים והלוויין, מדובר בשוק של 650 אלף צופים, וזאת ללא דמי רישיון, עוד הטבה ששווה מיליונים. עוד במסגרת החוק יבוטל האיסור על בעלויות צולבות, כך שדרי יוכל לרכוש כלי תקשורת נוסף, למשל את אתר החדשות ויינט, בקיצור הטבות בעשרות מיליוני שקלים לפחות בשנה. בואו נעבור לראות את ההטבות של אל תקשורת אחר, יצחק מירשבילי, הבעלים של ערוץ 14. רגע, ממש רגע לפני ההכרזה על כך שערוץ 14 הוא כבר לא ערוץ זעיר, והוא אמור לעבור לרישיון שידורים רגיל, הרפורמה מעניקה לו מעמד אחר ושלל הטבות. ערוץ 14 יוחרג מהגדרת ערוץ בעל חשיבות מסחרית, וגם יוכל לגבות תשלום על התוכן שלו, בהוט ויס, הטבה של עשרות מיליוני שקלים בשנה. ערוץ 14 יקבל הוזלה משמעותית בדמי רישיון, בגובה של כ-11 מיליון שקלים בשנה. זה הסכום ששולם במשך שנים על ידי ערוצים 12 ו-13. תבוטל ההפרדה המבנית שהייתה מחייבת את ערוץ 14 להקים חברת חדשות נפרדת, מהלך שגם הוא עולה מיליונים, ותבוטל חובת ההשקעה בחברת החדשות. עוד תבוטל החובה להעביר את אולפני חדשות 14 לירושלים, חיסכון של עוד ככה 120 מיליון שח, ויש גם הקלות בתחום התוכן. כיום הערוצים מחויבים לייצר תוכן איכותי בשיעור של כ-15%, סוגה עילית. ערוץ 14 יוכל להתחיל מ-3% בלבד, הקלה בשווי של יותר מ-20 מיליון שקלים ככה לאורך שנות המעבר. בנוסף, תשונה שיטת מדידת הרייטינג באופן שצפוי לנתב את כספי הפרסום הממשלתיים לערוץ 14, עוד הטבה כלכלית בשווי עשרות מיליוני שקלים בשנה. בקיצור, גם כאן בסיכום מדובר בעשרות מיליונים לפחות. מדובר בשורה התחתונה, בחוק שנועד לצ'פר ערוצים שנתניהו מרוצה מהסיקור שלהם ולנסות למוטט כלכלית את היתר. וכל זה קורה רגע לפני הבחירות, אולי בתקווה שמישהו יטה את ספינת הסיקור תמורת הסרת השוט הזה.
0: דפנה, תודה רבה. עכשיו, מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה.
3: אזרחי ישראל היקרים, במשך עשרות שנים, אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באין ספור תשתיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני, גרמנו נזק אדיר אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין, ממש לפני עם כלבי, היא דהרה לגרעין, ודהרה להתמיד את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את עניה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. השמדנו אלפי מחבלים ואין ספור תשתיות טרור. החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם. אף אחד לא האמין שנעשה זאת. אני האמנתי. אמרו לי, ראש הממשלה, חייבים לוותר, אל תיכנס לרפיח, סיים את המלחמה, נביא את החטופים, נמסגר את היציאה שלנו מעזה כניצחון. אני לא קיבלתי את דברי האבל הללו. אנחנו נכנסנו לרפיח, נכנסנו לעיר עזה, בניגוד לדעתם של רבים, והחזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם. ולא רק זה, פוצצנו את הביפרים, חיסלנו את הצורר נסראללה, מנענו את פלישת כוח רדואן לגליל, השמדנו את הרוב המכריע של 150 אלף רקטות וטילים שנסראללה בנה כדי להחריב את ערי ישראל. אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים יפלו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, ערי ישראל יהפכו לאיי חורבות. אתם זוכרים את זה? אני לא קיבלתי את זה. אנחנו נלחמנו בהם, ועוד איך נלחמנו בהם. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צהל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו, ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו, שינינו גם את עצמנו, פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. ואם מישהו היה אומר לכם, בתחילת המלחמה, שאנחנו נשיג את כל מה שפירטתי, ולא פירטתי את הכל, הייתם אומרים שהוא עוזב בהקיץ. טוב, מדברים, מבטיחים. לא. עשינו את זה. והיום,

0: הולכים להשיג עוד הרבה דברים גדולים. אנחנו נוסיף לסכל איומים במרחב, אנחנו נבנה בריתות חדשות עם המדינות באזור ומחוץ לאזור, אנחנו נבטיח את העצמאות החימושית שלנו, זה עוד עקרון שקבעתי, ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר. כי החוזק שלנו הוא מפתח לעתיד שלנו. הוא מפתח לביטחון שלנו, הוא מפתח לכלכלה שלנו, הוא מפתח לבריתות שלנו, כי בריתות עושים עם החזק. וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. והיא חזקה, תודות לכם אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם על העמידה האיתנה שלכם. אני רוצה להודות לכם על הגיבוי שאתם נותנים לממשלה, על הגיבוי שאתם נותנים לי כראש הממשלה. ומעל הכל, אני רוצה להודות ללוחמים וללוחמות הגיבורים שלנו, בסדיר ובמילואים, בים, ביבשה ובאוויר, בצהל ובכל זרועות הביטחון. אין כמוכם גיבורי ישראל. יחד נמשיך לעמוד ויחד נמשיך לנצח. אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. יחד בעזרת השם נבטיח את נצח ישראל.
1: שאלות, ערוץ 14.
2: ערב טוב אדוני ראש הממשלה. האם תוכל לומר גם לנשיא אמריקני אוהד לא? מה הקווים האדומים של מדינת ישראל? האם תתקוף לבד באיראן שוב?
1: שאלה אחת.
2: והאם תתקוף בלבנון באופן עצמאי?
0: כמה שאלות?
2: שאלה.
0: שאלה אחת.
2: אותה שאלה.
0: טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
1: תודה. I-24 News.
3: שלום אדוני, אני רוצה לשאול אותך, האם ניצחנו במלחמה אותה אתה מכנה מלחמת התקומה, ואם לא, האם הסבב הבא מול איראן זה עניין של זמן?
0: אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, שהמצב שלנו במלחמת התקומה בשבעה באוקטובר, הוא פשוט אי אפשר להשוות את זה לעומת העוצמה שלנו היום. אנחנו הקינו באויבים שלנו, שברנו את הציר האיראני, ציר הטרור האיראני. החיזבאללה זה צל של מה שהוא היה. יש עוד עבודה לעשות. בעזה, אנחנו שולטים בלמעלה מ-60% מהשטח של עזה. עזה לא מהווה יותר איום אמיתי על ישראל. מה שאתה רואה ברצועת עזה זה דבר שאף אחד לא האמין, כי אמרתי שגם זה יקרה. אמרתי שהאזור יחזור לסגשג, ואנשים ירגישו בטוח, ואני לא יודע אם אתם יודעים. היום הביקוש לדירות בעוטף עזה הוא עצום. אין מספיק דירות, כולם רוצים לבוא לשם. למה הם רוצים לבוא לשם? כי הצלחנו באמת לגמד ולשבור את האיום הזה, ולהביא גם חבילת סגסוג גדולה מאוד. זה מה שאנחנו הולכים לעשות גם בצפון. אני יודע, אני מבקר בצפון, הייתי בשלומי לפני כמה ימים. אתה רואה גם את, גם את העמידה הנפלאה של הציבור שם, של תושבי הצפון, וגם את המצוקה שלהם, ואני ער לזה. אבל אמרתי להם, למנהיגים שם, אמרתי, מה שעשינו בעזה, ואף אחד לא האמין שנעשה את זה, אנחנו הולכים לעשות גם בצפון. ויהיה לכם כאן ביטחון, ויהיה לכם גם סגסוג, ואנחנו נשיג, אני מחויב לזה אישית, ואנחנו פועלים בזה אישית. אני חושב שנתנו מכות קשות מאוד לחיזבאללה, מאוד קשות. היום ה-150 אלף טילים האלה נשאר 8% מזה. היום אנחנו יצרנו רצועת ביטחון, שמרחיקה את כל אפשרות, מבטלת כל אפשרות של כיבוש הגליל על ידי כוח רדואן. הרגנו אלפים, אלפים מהמחבלים של חיזבאללה, והיום אנחנו גם פועלים, אני אישית מוביל את זה, לפתור בעיה עולמית. קוראים לזה רחפני נפץ. ואנחנו עושים, כבר מיישמים בתוך השטח פתרונות, בעזרת השם אנחנו נהיה שם. כלומר, אנחנו נדאג שלתושבי הצפון יהיה את אותו ביטחון, ואת אותו סגסוג, ואגב, הבאנו חבילת סגסוג ענקית,

0: של מיליארדי שקלים, רק לפני שבוע, לתושבי הצפון, אנחנו נביא גם סגסוג וגם ביטחון לתושבי הצפון.
1: ערוץ 11.
2: אדוני ראש הממשלה, ביציאה למבצע שהגעת הארי אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן. שלושה חודשים אחר כך מוכרז סיום המערכה הזאת, משטר האייתולות עדיין על כנו, האיום עדיין קיים. איפה טעית?
0: מי אמר שטעיתי? אתה אומר, אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת. ואמרנו שאנחנו רוצים לייצר את התנאים שיאפשרו לעם האיראני, ברצותו, להסיר מעצמו את משטר הטרור הזה. עכשיו, אני יכול להגיד לך דבר אחד. איראן היא במצב כלכלי קשה מאוד. אנחנו פגענו שם בכל התשתיות האפשריות. הנזק הוא עצום. יש צדקים גם בתוך המשטר הזה. להגיד לך מתי המשטר הזה ייפול, אני לא יודע אם יכולתי להגיד לך שהמשטר הסובייטי ייפול, אבל הוא נפל. אני לא יכול להגיד לך אם... אני לא יכול להגיד לך... לא, אני לא הגדרתי את זה, בדיוק כפי שאמרתי. תגיד לי, כי אני יודע בדיוק מה שאני הגדרתי. ואני אמרתי לייצר את התנאים שיסייעו לעם האיראני להפיל את המשטר. אף אחד לא יודע מתי המשטר הזה ייפול. הערכה שלי... הערכה שלי...
1: תודה.
0: שרת האיום הסרנו.
1: מואב, תודה רבה.
0: אני מבין שקשה לכם לקבל את העובדה, וקשה לכם, בניגוד לכל הדברים שאתם כל הזמן מפמפמים בערוצים שלכם, יש פה כישלון גדול. איזה כישלון? ישראל בשבעה באוקטובר וישראל היום, איך אפשר להשוות? ישראל לפני עם כלבי, כשהמשטר הזה דוהר לגרעין, והולך לייצר אלפי טילים נוספים, בליסטיים עלינו, והיום הדבר הזה הורחק, שני הדברים האלה הושגו, והדבר העיקרי... והדבר העיקרי שאני יכול להגיד לכם, והדבר העיקרי שאני יכול להגיד לכם, יש מאמץ מסודר, שיטתי, למזער את ההישגים הכבירים האלה, להראות שישראל יוצאת חלשה, ישראל יוצאת חזקה, איתנה, שיש לה מנהיגות שגם יודעת לעמוד על מה שצריך לעמוד בצורה חכמה ונבונה ואיתנה. כן.
1: אני רוצה שתצמדו לכלל של השאלה אחת, ערוץ 13.
3: אדוני ראש הממשלה, האם אתה יכול לעמוד הערב בפני אזרחי מדינת ישראל ולומר שאתה הוא מקבל ההחלטות הבלעדי על הפעולות של צבא הגנה לישראל ולא הנשיא טראמפ? והיו פה עוד כמה ששאלו כמה שאלות, אז אני רק אשמח להתייחסות שלך. יש הרבה מאוד דיווחים על כך שאתה מתכוון לפרוש בבחירות הקרובות. האם אתה מתכוון להתמודד ולרוץ עד הסוף? תודה.
0: קודם כל, אני מאוד נרגש מהאכפתיות שלך, אם אני ארוץ או לא ארוץ. אני מבין. אז אני רוצה להרגיע אותך. כן, אני הולך לרוץ, ואני מתכוון גם לנצח. זה אחד. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. ואני יכול להגיד שאני קבעתי פרמטרים מסוימים לפעילות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לכבוש חצי מאירופה, רק צריך החלטה, זה לא נכון. ואנחנו יכולים גם לא להתחשב בכלל במה שארצות הברית אומרת, זה גם לא נכון, אנחנו מתחשבים בזה, אגב מעריכים את זה גם, שנכנס, הוא נכנס בתעוזה לתוך המקום הזה, הוא הביא צבא ארצות הברית להילחם יחד באויב המשותף שלנו, זה דבר גדול, אני מכבד את זה. אבל כפי שאי אפשר להגיד, אנחנו מתעלמים לגמרי ממה שקורה בעולם, או משיקולים גיאופוליטיים, אי אפשר להגיד שאנחנו נתונים לגמרי לשיקולים האלה, כי אני חושב שאני, בהובלה שלי, מדינת ישראל הוכיחה שהיא עושה דברים כבירים, והיא מובילה הרבה דברים. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו גם מנצחים.
1: ערוץ 12.
4: ראש הממשלה, כשאתה היית באופוזיציה לפני הבחירות הקודמות, אמרת את הדברים הבאים: לפיד וגנץ נרדמו בשמירה, ממשל ביידן דוהר להסכם גרוע מקודמו, אסון אסטרטגי למדינת ישראל, והם לא עושים כלום, הם צריכים להיפגש עם סנטורים, עם חברי קונגרס, להופיע בטלוויזיה. השאלה אם גם אתה נרדמת בשמירה, והאם באמת אתה מתכוון לעשות את כל הדברים האלו, להיפגש עם סנטורים, עם חברי קונגרס, מה בעצם קרה ומדוע טראמפ נהג כמו ביידן וחתם על הסכם כזה?
0: אני לא הייתי עושה את ההשוואה הזאת, עדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם. אני יכול להגיד שההבדל היסודי בין המצב שהיה אז למצב שיש היום, זה שכל הסכם חייב להיות מלווה באיום צבאי אמין. אז לא היה איום צבאי אמין, לא היה איום צבאי. היום, בגלל מה שעשינו, לא רק ארצות הברית, בגללנו, בגלל שאנחנו נכנסנו שם עם 14,000 גיחות, זה ההבדל הכי גדול, 14,000 גיחות, בערך חצי-חצי, לנו קצת, בערך חצי-חצי בין ארצות הברית לבינינו, יש איום צבאי אמין. אני אומר שוב, אני יכול לדבר על המחויבות שלי כראש ממשלת ישראל, שהקדיש את רוב חייו הבוגרים רק לדבר אחד, למנוע מאיראן נשק גרעיני. ואני אומר שאם לא הייתי עושה את הדברים שעשיתי במהלך השנים, לאיראן כבר מזמן היו פצצות אטום. אז אין להם, ואני לא מתכוון שיהיה להם, אנחנו נעשה מה שצריך. ושוב, אני לא מגביל את עצמי בשום צורה לגבי היעד הזה. היעד הזה הוא פשוט, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
5: אולי הדברים הכי חשובים שאמר נתניהו, הם בתשובה לשאלת כתבתנו, ענבר טוויזר, אומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהסכם בסופו של דבר. הוא מדבר, הוא מתייחס, לא מתייחס יותר נכון, לאורניום שנשאר באיראן, ושומר עדיין את האיראני באותו מרחק מפצצה. הוא מסביר הרבה למה יצאנו לעם כלבי ביוני, אבל פחות את המלחמה האחרונה. עמית סגל, אנחנו איתך אל מול הדברים האלה, שומר נתניהו. כן.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
6: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
10: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
8: That's a סיכוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: kiss.
1: Tishim FM.